0: سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده در جریان تبادل پیام با طرف آمریکایی شروط جمهوری اسلامی به گفته اسماعیل بقایی برای احیای دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل شده. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، چشتون آب میخوره از این چانه زنی های پشت درهای بسته بیتکاف و عراقچی؟ به جایی به نظرتون میرسه یا کار از این حرفا گذشته؟
1: سلام فرداد، ممنون از دعوتتون. ببینید، به نظر من اتفاقا شاید منجر بشه به یه دو سه تا ملاقات کوتاه مدت دیگه یا رد و بدل یه سری پیامک‌های دیگه بین این آقایون، بین آقای بوتوآب، شاید هم بین آقای کوشنر و آقای عراقچی، ولی در نهایت به هیچ نتیجه نخواهیم رسید بعد از اینکه خود فرمانده کل قواه، رئیس جمهور آمریکا، بهش اشاره کرده بود و اونم که دیروز در همین سازمان ملل در اجلاس مهم در نیویورک گفته بود که قرار یه اتفاقی بعد از انتخابات های میان دوره آمریکا رخ بده. بنابراین اگر آمریکا همین تحریم های فشار حد اکثری رو افزایش بده و بنابراین ادامه بده به این محاصره دریایی، اتفاقا شاید یه چیزی دیگه ببینیم در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی تو این 4-5 هفته‌ای که مونده به اون دوره. اونم شاید یه بهشمکش نظامی در منطقه یا در خلیج فارس یا در دریای سرخ.
0: یک چیزی که اینجا به نظر غایب هست موضع اسرائیل در این مدت اخیری که ایران و آمریکا تبادل آتش کم و بیش داشتند، به خصوص در تنگه هرمز. خب اسرائیل کجای این معادله به نظرتون اسرائیل رو میشه پیدا کرد؟
1: اتفاقا اصولا وقتی اسرائیل ساکته الزاماً این نیست که مثلا در جریان نیست یا در بازی نیست، جاید اولویت های دیگه داشته باشه، مثلا اولویت های مرزی شمال و جنوب، موضوع لبنان، موضوع غزه هنوز بسیار مهمه و همونطوری که شما و بینندگان گرامی می‌دونید قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انتخابات های اسرائیل و همون اون رای دادن و به اصطلاح ائتلاف و کوالیشن ساختن چیز بسیار سختی و پرفراز و فرودی در اون کشور. همونطور در خاطره داشته باشیم که امسال میشه سومین سالگرد پس از اون حمله و فاجعه تروریستی حماس علیه کشور اسرائیل، یعنی اون سالگرد 7 اکتبر، و یک چیزی بین این دوتا پنجره، 7 اکتبر و آخر اون موافق کنم 29 اکتبر، ملت درگیر رای دادن و این فضای سیاسی و این فضای یادآوری و یادبودی هستند. ولی از لحاظ راهبردی شکی نداشته باش که اسرائیل در کوتاه مدت مرزای شمال و جنوب رو قرار گرفته و اون تروریستایی که جمهوری اسلامی در شمال و جنوب حمایت می‌کنن ازش، ولی در میان مدت هنوز جمهوری اسلامی رو رها نمی‌کنه، چون جمهوری اسلامی هنوز یک تهدید حیاتی هست واسه اسرائیل. هنوز این برنامه پهپادی و پوشکی داره رشد میکنه و حداقل اگه تواناییش رو نداره، هنوز میل رو داره که بره به سمت بازسازی هسته‌ای.
0: این مجمع عمومی سازمان ملل یکی از اون فرصت‌های معمولا خیلی نادری هست که اینقدر تصمیم گیرندگان مهم جهان و سران کشورها یک جا در یک محدوده چند کیلومتری دور هم جمع میشن. طبیعتاً تهران همین رو میدونه. آیا فکر میکنید که میتونن از این شاید آخرین فرصت‌های باقی مانده پیش از انتخابات‌های اسرائیل و آمریکا استفاده بکنن و جمهوری اسلامی رو از این بحران خارج کنن؟
1: شکی نیست که آقای عراقچی و بقایی و کمالوندی و غیروزاده اومدن به نیویورک دقیقاً به این عدد، یعنی میخواستن یک جوری زمان، فضا، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری رو بخرن که هم آمریکا نه توانایی رو داشته باشه و نه میل رو داشته باشه برای ادامه این محاصره، ادامه این تحریم‌ها و کمک کردن به اسرائیل برای یک حمله فراگیرتر از آنچه که ما در این جنگ 40 روزه و در جنگ 12 روزه دیدیم. ولی فکر کنم به بنبست می‌خورن، چون حداقل نهایتاً تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه الان ارائه بده یک تغییری در روند و روشه، یک تغییری در ماهیت سیاستشون و ماهیت سیاست خارجشون اصلا نیست. بنابراین شاید این ملاقات های مثلا فرض کن آقای عراقچی با اتحادیه اروپا، با مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا و اینجور مقام ها شاید منجر بشه به یه دو سه تا میتینگ دیگه، شاید منجر بشه به یه دو تا میتینگ ویزگل دیگه با کشورهای اون سمت خلیج فارس، ولی نهایتاً وقتی میرسه به اسرائیل و آمریکا راهورد هنوز و تغییر روش به نظر من منجر به یک مثلا به اصطلاح سورپرایز یا چیز نادیده دیپلماتیک منجر نمیشه.
0: خیلی ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین مجمع عمومی سازمان. در واکنش به ادامه تلاش آمریکا برای همراهی متحدانش برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تهران، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای همسایه ایران هشدار داده اگر این کشورها با تحریم‌های هوایی آمریکا همراه بشند، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. در همین حال در ارتباط با ادامه تنش در خاورمیانه، ساعتی پیش مارکو روبیو گفت هر اتفاقی در منطقه مرتبط با نیروهای به گفته او شرور جمهوری اسلامیه.
2: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو عامدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم. طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: همکارم مرضی حسینی هم اینجا به ما پیوسته. مرضی، حرفای آقای روبیو رو در مورد کشورهای منطقه شنیدیم. میدونم که تو اطلاعات دست اولی داری در مورد اینکه در اون نشستی که با آقای ترامپ داشتن چه دریافتی داشتن کشورهای عربی از رویکرد آمریکا در مقابل ایران.
3: کلی اگر بگم فرداد، سه نکته‌ای که من شنیدم شب گذشته در یکی از همین نشست‌های حاشیه سازمان ملل، من سناتور مک‌کورمیک رو دیدم، بسیار نزدیک هست به ترامپ، با همون هواپیمای ترامپ هستن اومده نیویورک و میدونم که در بخش زیادی از نشست‌ها حضور داشته، یکی اون و یکی از همین سفرای کشورهای عرب منطقه. نکته اولی که مک‌کورمیک به من تایید کرد این میگفتش که جمهوری اسلامی بود که درخواست مذاکره دیروز رو داد. بسیار مهم هست، میدونیم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه این تصویر رو بده که آمریکا درخواست این ملاقات، حالا حتی اگر مذاکرات غیر، الان تقریبا 4 ماه میگذره از آخرین باری که این دو طرف نشستن رو در رو صحبت بکنن، در نتیجه اینکه چه کسی پیش قدم شده بسیار گویای وضعیت هست. این فرد حتی تاکید میکرد، میگفت وقتی که آقای ویتکاف در خصوص این مذاکرات و احتمال این ملاقات صحبت کرد، عین لفظ رو میگفت، میگفت ترامپ بهش گفت که وقتت رو هدر نده اگر مطمئن نیستی که اونها قاطعیت دارن برای مذاکره. میدونیم که این مذاکراتی که ترامپ ادعا میکنه 3 ساعت به طول انجام میده، هیچ پیشوردی در شرایط نداشته. از نظر زمانی مهم هست، به این جهت که آخرین باری که ترامپ یا دولت آمریکا یک حمله رسمی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد، حدوداً 2 هفته 12 روز 13 روز میگذره و در طول 1 هفته گذشته جایی هست که این نقطه عطف شروع شده. ترامپ در خصوص مذاکره دوباره داره صحبت میکنه، میبینیم که اظهارات مشابهی هم در خصوص جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه و به طور کلی تصویری که وجود داره این هست که طرفین اگرچه بعد از 4 ماه، اگرچه با بی‌میلی که گفته میشه ترامپ داشته نشستن بر سر میز مذاکره غیر مستقیم، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده، به این جهت که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو حداقل به صورت اعلامی تکرار کرده. نکته دومی که من شنیدم و بسیار برای من جالب بود این بود که در خصوص ملاقات روز گذشته، میدونیم ترامپ روز گذشته اینجا رو که ترک کرد رفت سر میزی نشست که 12 نفر از رهبران کشورهای عرب منطقه حضور داشتن. این سفیر کشور عربی به من گفت، گفت آنچه که برداشت این کشورها بوده این هست که ترامپ قاطع هست، در این لحظه قاطع هست که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. مسئله زمان هست که میدونیم به در واقع فاکتورهای زیادی بستگی داره و تفسیر اونها این هست، تفسیر کشورهای عرب منطقه این هست که الان در این بازه زمانی فقط مسئله آمریکا و این نیست، مسئله عربستان هم هست و چون فشاری از داخل منطقه داره صورت میگیره، اونها الان گزینه جنگ رو مقدم میدونن بر گزینه دیپلماسی و مذاکره و در حال آمادگی برای اون هستن. من نکته آخری که میخوام بگم و دوباره همین سناتور به من تاکید کرد این هست که 41 روز. دقیقاً یک پنجره 41 روزه داریم تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و بنا به گفته‌هایی که من شنیدم گفته میشه که سناتورهای جمهوری‌خواه مشخصاً جانسون، مشخصاً سناتورتون ترامپ رو نشاندن و اون رو مجاب کردن که 41 روز دندان بر جگر بگذاره و گفته میشه ترامپ براش بسیار محرز هست که قرار هست کنگره رو از دست بده، فقط نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره و به همین جهت پذیرفته که این 41 روز رو مسامحتاً بگذرونه تا بعد از اون و ببینن که بعد از انتخابات چه پیش خواهد اومد که تصمیم فعلی بر ادامه جنگ به حال.
0: در واقع اگه درست متوجه شده باشم حرفاتو، تصویری که الان وجود داره این بیشتر شبیه یک آرامش قبل از طوفان بزرگ

0: دریچه محدود مربوط میشه به سیاست داخلی آمریکا و برای ترامپ بسیار حائز اهمیت هست. و آنچه که محرز هست، ما میدونیم وضعیت در منطقه الان دیگه جغرافیای جنگ فقط محدود به تهران نیست. ما الان ریاض رو داریم که تحت موشک های حوثی ها هست و طبعا کشورهای بیشتری بیشتر از اسرائیل بیشتر از ادامه این جنگ هستن.
1: ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیو. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان میگه جمهوری اسلامی باید وارد گفتگوهای سازنده برای دستیابی به راه حلی پایدار با هدف پایان دادن به درگیری در منطقه بشه. واتفول در دیدار با عباس عراقچی هم تاکید کرده تهران باید بدون هیچ پیش شرطی تنگه هرمز رو باز کنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، مشخصه که این موضوع تنگه هرمز فقط دغدغه آمریکا نیست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی داشته، او هم گفته که به نظر میرسه که آمریکا، حالا سعی کرد خیلی دیپلماتیک این رو بگه، ولی دست کم گرفته بود میزان ناامنی رو که جمهوری اسلامی میتونه در تنگه هرمز ایجاد کنه.
2: کاملا درسته، تنگه هرمز برای تمام جهان یه مشکل شد. یعنی واقعیت این هست که شما افزایش قیمت انرژی رو که در سطح جهان میبینید، همه میگن مربوط به این هست که حلقه تولید از هم پاشیده. اینکه آقای وادفول وزیر خارجه آلمان با آقای عراقچی مذاکره میکنه و روی این مسئله تکرار میکنه و تنها مسئله ایست که در حقیقت بهش میپردازه، ناشی از این است که تنگه هرمز در حقیقت به مشکل بزرگی تبدیل شده. و امروز هم همه آقای پزشکیان کم یا بیش خط بطلان کشید بر امیدی که احتمال وجود داشته باشه برای بازگشایی. این گفت ما باز نمی کنیم مگر اینکه یه مقدار شرطهای شمرد. بنابراین تنگه هرمز تبدیل به یک مشکل جهانی شده و هنوز هم معلوم نیست چگونه راه حلی برای بازگشاییش وجود داره.
1: و آقای ترامپ هم خب خیلی ناراضی است از متحدان اروپایش به خصوص در ناتو، چون از یک طرف اونها به نظر میرسه که میخوان از منافع رفت و آمد آزاد کشتی ها در این تنگه استفاده بکنن، ولی اونطوری که واشنگتن خواسته همراهی نکردن به اندازه کافی در برقراری این امنیت.
2: برای اینکه اینها این جنگ رو جنگ خودشون نمیدونن. درست است که عضو پیمان ناتو هستن، ولی این جنگ جنگ ناتو نمیدونن، جنگ آمریکا علیه ایران میدونن. و گرچه اول داستان مثلا صدر اعظم آلمان یک جوری دفاع کرد، ولی رفته رفته جنگ پیشرفت کرد و تشخیص دادن که این تنها آمریکا به تنهایی نمیتونه انجام بده و خودشون هم همونطور که شما گفتید نمیخواستن وارد شدن، رفته رفته فاصله گرفتن و همونطور یوسید آمریکا رو در حقیقت تنها گذاشتن توی این داستان. و آمریکا هم حالا میخواد سعی بکنه از این وضعی که ایجاد شده به یه صورتی بیرون بیاد. برای آمریکا هم مشکل شده، به همین علت هست که راهحل‌هایی هم که تا به حال ترامپ ارائه داده راهحل‌های موقتی، معلوم نیست که اصولا قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا دست به کاری بزنه یا نه، و بعد از اون هم معلوم نیست. صحبتهایی هم که با نمایندای با رؤسای کشورهای عربی دیشب کرده چندون دورنمای امیدوار کننده به اونها نداده که چگونه میخواد از امنیت این کشورها دفاع بکنه، به طوری که تمام سایت‌های عربی رو که من نگاه کردم چندان به این به اصطلاح گزارشی ندادن که موافق بودن مخالف بودن، چه صحنه‌ای بوده در مذاکراتی که دیشب بین ترامپ و سران کشورهای عرب صورت گرفته. یعنی در حقیقت کشورهای عربی هم باعث یک راههایی پیدا کنن برای تامین امنیت خودشون، چون در حقیقت این جنگ نشون داد که آمریکا هم چنان امنیت اینها رو تامین نمیکنه. اینه که و راه حل‌هایی هم که راه میدیدن متفاوته. مثلا قطر صحبت از این میکنه که ما باید یک پیمان امنیتی منطقه‌ای درست کنیم که ایران هم در این سهیم باشه. عربستان سعودی هنوز به چنین چیزی اعتقاد نداره، چون از اون طرف مورد حمله حوثی ها هست. ولی به هر حال ناامیدی هایی در کشورهای عربی هست که بزرگترین متحدشون آمریکا نتونست در طول این جنگ از اونها

0: حمایت بکنه، اینه که معلومم نیست که اگر اینها نتوانند توافق جمهوری اسلامی رو به دست بیارن امنیتشون برقرار میشه. ترامپ دیشب در جلسه‌ای که با اینها داشته بیشتر روی این تکه کرده که من به جمهوری اسلامی یک بار دیگر حمله خواهم کرد، که شاید این یک امیدی در بین کشورهای عربی به وجود بیاره که مقداری از خطری رو که احساس میکنم برشون کمتر باشه.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتنه یونان. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای همراهی کشورهای منطقه برای ادامه فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده شعب بانک ملی ایران در این کشور دیگه حق فعالیت ندارند. به گفته مقامات این بانک، این تصمیم در راستای تخلف بانک ملی در نادیده گرفتن منع انتقال پول به ایران صورت گرفته. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی FATF در گزارش ارزیابی جدیدش از ترکیه اعلام کرده بررسی های این کشور برای شناسایی احتمال دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از سوء استفاده از نظام مالی ترکیه به شناسایی فعالیت های مشکوک در 139 شرکت منجر شده. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که کشورهای منطقه که بعضی هاشون چشم‌پوشی میکردن تا اندازه زیادی تا همین اواخر در مورد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی، حالا که دود این جنگ خیلی روشن به داخل به چشمای اونها هم رفته، دارن همراهی بیشتری میکنن، از جمله همین اقداماتی که امارات متحده عربی برای ممنوعیت کار بانک ملی در این کشور اعمال کرده.
2: بله، خودتون هم اشاره کردیم، میبینیم که واشنگتن در همراه کردن شرکای منطقه خودش موفق بوده. حالا هم دو قطب مهم پلشوی جمهوری اسلامی که میشن امارات و ترکیه هم با این فشار دارن همراه میشن. اما بخش بزرگی از شبکه های پولشویی ایران از طریق بانک های رسمی کار نمی کنن و خب میدونیم تهران از شرکت های پوششی، صرافی، واسطه ها، حساب های متعلق به اشخاص ثالث بیشتر استفاده میکنه. برای همین محدود کردن فعالیت های مستقیم ایران مهمه از طریق بانک ها، اما اقدام اول فقط محسوب میشه. اهرم موثرتر اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر ایرانی رو هدف قرار بدن که پولشویی جمهوری اسلامی تحصیل می‌کنن. و دیدیم که بعد از اینکه امریکا یک بانک رو در ترکیه و همونطور که خودم اشاره کردیم شعبهای بانک رو در امارات علیه اون اقدام کرد، این کشورها سریع واکنش نشون دادن و در واقع به بانک‌های منطقه هم هشدار میده که همکاری مالی با جمهوری اسلامی میتونه دسترسیشون رو به نظام مالی امریکا به خطر بندازه. اما نکته آخری که عنوان کنم، آزمون اصلی چینه که 90% نفت ایران رو میخره و بخش بزرگی از پولشویی‌هاش هم از طریق چین داره جابجا میشه. دیدیم که آمریکا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینی رو هدف قرار گرفت، اما هنوز اقدام اساسی علیه بانک‌های چینی نکرده، چون همچین حرکتی میتونه روی بازارهای بین‌المللی نفتی تأثیری مستقیم بذاره. اما با توجه به اینکه خب امریکا داره تا حدی که میشه از این شوک پیشگیری میکنه و قدم به قدم پیش میره، احتمالاً هدفشون اینه که دراز مدت هم بخوان از مهره اصلیشون که میشه هدف قرار دادن مؤسسه های مالی چین باشه استفاده کنن.
1: جالبه به این اشاره میکنی، چون همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای شی هم اتفاقاً در ایالات متحده است، با دونالد ترامپ داره دیدار میکنه، حتی حرف از این هم زده شده که موضوع ایران یکی از موضوعات مهم گفتگوهای دو طرف خواهد بود. چقدر فکر میکنید که ابزار کافی داره واشنگتن برای متقاعد کردن چین، برای اگر نه همراهی دست کم کمی سبک کردن میزان تراکنشاش با تهران؟
2: دست بالا رو داره، چون دیدیم که یک مقدار تنش بود بین پکن و واشنگتن سر بحث تعرفه ها و آمریکا هم میتونه بگیم تا حدی پیروزمندانه از اون دایره خارج شد. میدونیم حالا رسانه ها هم تدی داشتن فشار میوردن علیه ترامپ، اما دراز مدت در واقع هر دو به توافقی رسیدن. جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد نگاه میکنه یا همواره یک مهره سوخته؟ دیدیم که چین حتی مستقیما هم آنچنان برای روسیه وارد اقدام اساسی نشد، چه برسه به جمهوری اسلامی. برای همین اگر یک تضمینی بگیرن چینی ها که باز میتونن حضورشون رو در خلیج فارس گسترش بدن، نمی از طریق کشورهای عربی، و بدونن که جمهوری اسلامی تا وقتی که هست منطقه متلاطم خواهد بود، خب اونا هم همواره واقع‌گرا هستن، بحث اقتصادی بین‌المللی براشون اساسیه و تنش‌های اخیر منطقه به هیچ وجه به نفع چین نبوده. برای همین میتونه واقعا ترامپ یک امتیازهای اساسی به به پکن بده در قبال اینی که انقدر از پوشویهای جمهوری اسلامی حمایت نکنن. اما خب میدونیم اصلی ترین قضیه و تهدید واقعی وقتیه که واقعا بانکهای چینی رو تحریم بکنن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین نشست مجمع عمومی. همکارم سمیرا قرایی بار دیگه اینجا به ما پیوسته. سمیرا، روزهای حساسی است. فردا هم آقای نتانیاهو سخنرانی خواهد کرد. میشه حدس که بخش بزرگی از حرفای او هم احتمالاً به ایران اختصاص خواهد یافت.
3: همینطوره، سال پیش هم اینطور بود و امسال شدیدتر خواهد بود، هم بحث ایران و هم بحث یهود ستیزی که خب اون هم یکی از مسائل بسیار مهمی هست که هم دولت اسرائیل روش تکیه داره و هم دولت‌های دیگه مثل بریتانیا یا ایالات متحده که اصلا تاسک فورس درست کرد وزارت خارجه، یک گروه ضربتی مقابله با یهود ستیزی در ایالات متحده. اینها جزو مسائل اصلی خواهد بود. و البته داستان ایران، یک خبری هم ساعتی پیش منتشر شد که 3 نفر در نزدیکی هتلی که قرار هست آقای نتانیاهو اونجا بمونه از توی چاه فاضلاب آمدن بیرون. یعنی یک مسئله امنیتی هست، همچنان در دست بررسی است، ولی نکته مهمیه که همه رسانه ها الان دارن بهش توجه نشون میدن. آقای نتانیاهو بودنش اینجا مسئله امنیتی داره، هم حفاظت از جان او و هم این بحثایی که آقای ممدانی شهردار نیویورک به راه انداخته بود راجع به دستگیری او و بعد گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما راجع به خود امروز، اگر که نمیدونم چقدر به چشم خودت اومد، امروز خیلی خلوت‌تر از دیروزه و تا اونجا که من میبینم اغلب خبرنگارهایی که مستقر هستن در واشنگتن دی سی که دیروز اینجا من میدیدمشون نیستن امروز و
1: بخاطر یه مقدارم تمرکز رو دیدار شی و ترامپ طبیعتا
3: اصلا انگار که دزدید اون مرکز صحنه رو آقای ترامپ با این دیداری که برنامه‌ریزی کرد با رئیس جمهوری چین. خیلی برگشتن دیشب به واشنگتن دی سی که خودشون رو آماده بکنن برای این سفر یا بازدید 3 روزه‌ای که آقای شی خواهد داشت. طولانی است. آقای ترامپ هم برخلاف اون کاری که شی در کشور چین برای او نکرد، میخواد خودش به استقبالش بره، براش هلیپد، این جای دایره بزرگی که هلیکوپتر درش بنشینه، اون رو تهیه کردند و ساختن تا آمدن آقای شی آمادش بکنند. به هر حال اون هم خیلی اتفاق مهمی هست و باز در اونجا هم ایران خیلی محوری است. در اینجا تر سخنرانی ها که خب میدونیم چقدر بازتاب داشت، در دیدارهای پشت پرده بازتاب داشت، دیدارهای عراقچی با همتایان اروپایی خودش مثل وادفول آلمان که امروز باش دیدار کردن، در اون بحث تنگه هرمز و در مجموع در برگردیم به واشنگتن دی سی. در چین هم میدونیم آقای بسنت خیلی اصرار داره که چین رو هم پیمان خودش بکنه در رابطه با مسائل اقتصادی، گفتگو با بانک‌های مختلف چین، و امروز هم باز در رابطه با همین مسائل اقتصادی و چین که صحبت می‌کنیم، یه خبری راجع به امارات آمد که فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به کل متوقف کرد.
1: بانک ملی رو.
3: یک نکته مهم هست. دیگری بحث ترکیه است که تعدادی از شرکت‌هایی که ایرانی هن اونجا فعالیت میکنن رو یا شرکت های سوری رو اینها رو مشکوک تشخیص دادن. به هر حال درسته که ما اینجا راجع به مذاکرات و دیپلماسی صحبت میکنیم، ولی از اون طرف اینها هم نمود مجمع عمومی میتونه باشه، این فشاری که آمریکا اینجا گذاشته روی کشورهای عرب منطقه در اینکه بیشتر اینها رو بیستن برای فشار اقتصادی بر ایران.
1: خیلی ها میگن که در این مجمع عمومی سازمان ملل معمولا اتفاق خاصی نمیفته، رهبران میان فقط سخنرانی میکنند و میرند، فقط به شکلی ابراز موضع میکنن. اما میدونیم که واقعیتش موضوع فقط سخنرانی اونها نیست، پشت درهای بسته در بین این اتاقای هتل‌های مختلفی که اینجاست خیلی تصمیم‌های گرفته میشه که معمولاً در آخرهای سپتامبر اکتبر بعد محصولش رو روی زمین آدم در نقاط مختلف دنیا میبینه.
3: دقیقاً اون چیزی که در صحن میبینیم واقعاً یک مسئله خیلی کسالت آور فرمالیته استاندارده و اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته. حالا هتل هم مثلا لازم نیست که به هتل نیازی نیست، اینها هر کدام اینجا در این ساختمان ها میشن ها و دفاتر و نمایندگی های خودشون رو دارند و رفت آمد های بسیار زیادی انجام میشه در همین دفاتر نمایندگی، صحبت های پشت پرده. اما مثلا دیدار دیروز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه، اگر یادت باشه ما چند روز خیلی روش تمرکز کرده بودیم و فکر میکردیم که یک دیدار پشت درهای بسته ای بخواد باشه، ولی تصاویری که آمد، خب کشورهای مختلف، ترکیه، مصر، اردن، بسیاری از کشورها دور یک میز بزرگ حاضر بودند و اون هم خیلی فرمالیته به نظر می رسید و گویی که اتفاقهای اصلی باز جای دیگری افتاده بوده. و خب باید ببینیم این بحث فشار اقتصادی که الان آقای ترامپ داره و بسیار هم بهش افتخار میکنه، چقدر این مجمع باعث بشه که دولت فشار
1: هر دو طرف هم همه مهرهای لازم رو در این شهر دارن دیگه، تمام کشورهای منطقه متحدان و مخالفانشون یک جا جمع شدن.
3: همینطوره، همه یک جا جمع شدن. خب از سمت جمهوری اسلامی هم ما تحرکات دیپلماتیکی رو دیدیم، آقای عراقچی رفت آمدهای زیادی رو انجام داده و خود دیدار روز گذشته هم به هر حال دیداری بود که خیلی ها انتظارش رو نداشتند، هرچند آقای ترامپ طوری ازش صحبت کرد که گویی دیدار مستقیم بوده. بچه خود آقای ویتکاف اومد در شبکه اجتماعی ایکس این دیدار رو غیر مستقیم گفت که انجام شده.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. همطور که در گفتگو با سمیرا هم اشاره کردم، فردا قرار هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در اینجا حضور پیدا بکنه و سخنرانی او هم طبیعتاً برای بیننده های ما بسیار جذاب خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران در مورد ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک نیستند. محکومیت سیاست‌های منطقه‌ای و تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل. سران کشورهای جهان بر لزوم مقابله با امنی در تنگه هرمز تاکید کردند. 8 کشور اختلال در مسیرهای دریایی را محکوم کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی‌شود. و تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در اروپا برای توقف حکم اعدام علی زارعی. 9 تن از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا خواستار اقدام فوری برای نجات جان علی زارعی شدند.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر تهران بسته باشد. او هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند. مسعود پزشکیان همچنین گفت ایران هیچگاه آغازگر جنگی نبوده.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مسعود پزشکیان همچنین در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت تهران زبان زور را نمی‌پذیرد، اما برای رسیدن به صلح از مذاکره نمی‌گریزد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به صحبت مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، رولاند مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر سخنرانی روز گذشته ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
2: رفای رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل است.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی در نیویورک. امیر، صحبت‌های پزشکیان، مذاکره ویتکاف و عراقچی، واکنش‌ها گسترده بوده به خصوص در رسانه‌های داخلی. اساساً عملکرد هیئت جمهوری اسلامی تا به این لحظه چطور بوده؟ چه واکنش‌هایی به دنبال داشته؟ در نیویورک چه می‌گذره؟
3: ببین گلاره، بار دیگر بر همه اثبات شد هیچ کس در سیاست ایالات متحده به خوبی مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی را نمی‌شناسد. صحبت‌هایی که امروز آقای روبیو کردند در واکنش به صحبت‌های مسعود پزشکیان گواه بر همین است. آقای روبیو به درستی گفتند جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان اصلا اینها به هیچ عنوان صلاحیت این رو ندارن که بخوان در مورد حقوق بشر، در مورد حقوق انسانی صحبت کنن وقتی مردم خودشون رو دارن در داخل ایران میکشن، ماشین کشتارشون معترضین رو کشته. آقای روبیو اشاره به این قضیه کردن که تصمیم گیرندگان در ایران اصلا نه این تیمی که آمده اینجا و اینکه اینا تکلیفشون مشخص نیست، هر چی هم بیان اینجا به آمریکایی‌ها و به جهان قول بدن برگردن برن داخل ایران، شرایط تغییر میکنه، کسان دیگری دارن برای اینا تصمیم گیرن. اشاره کردن که مگر ما تفاهم نکرده بودیم، مگر تفاهم نامه امضا نکرده بودیم، چرا سپاه پاسداران آمد به کشتی‌ها حمله کرد؟ همین الان که تیم پزشکیان اینجاست، عراقچی میره 3 ساعت پشت درهای بسته میشینه با استی بیتکاف صحبت میکنه، همچنان پرتابه‌ها داره به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز مسیر خودشون طی میکنن، به کشتی‌ها برخورد میکنن. بنابراین دست جمهوری اسلامی، دست مسعود پزشکیان، دست کسانی که میان در ساختمان پشت سر من در تریبون سازمان ملل قرار میگیرن، به جای اینکه از حق مردم ایران دفاع بکنن، نام کشورهای دیگر رو میارن، نام غزه رو میارن، نام فلسطین رو میارن، از جنوب لبنان صحبت میکنن و اصلا اولویتشون مردم ایران نیستش و اونهایی هم که به عنوان مردم ایران دارن ازشون صحبت میکنن در خیابان، اصلا مردم ایران نیستن، گروهی هستن که وابستگان حکومت هستن، برای همه دنیا رو شده. بازخورد صحبت های پزشکیان رو در دیگر کشورها هم داریم میبینیم. هر کسی که نشسته با پزشکیان در اینجا صحبت کرده که بالاترین مقامشون شاید کسانی بودن که به هر حال در یک کمیسیون اروپایی شاید حضور داشتند، اینها همشون به مسائل حقوق بشری ایران اشاره کردند. اصلا انزوای تیم همراه پزشکیان، تیمی که آمدن در نیویورک، مشخص میکنه که رفت آمدهایی که میشه از نظر اینکه به حال اون کاروانی که برمای اینا میرن، تیمی که همراه اینا میرن، توجه رسانه، یک انزوایی رو تیم همراه پزشکیان دارن که ما نظیرش رو در طول حداقل سال گذشته حتی در موارد مشابه خود همراهان رئیس جمهوری اسلامی هم نداشتیم. چرا؟ چون جهان عصبی است، جهان عصبانی است از کاری که جمهوری اسلامی کرده در تنگه هرمز، در حمله به کشورهای همسایه، در تهدیدی که پزشکیان امروز حتی تا سخنرانی خودش داشت جهان رو میکرد، میگفت اگر صلح و امنیت خوبه، اگر ما نداشته باشیم اون وقت همه نخواهند داشت. با زبان ساده و خیلی سریع در صحن علنی سازمان ملل داره دیگر کشورها رو تهدید میکنه. صحبت از صلح بودن برنامه اصلی جمهوری اسلامی کرده. خب دیگر این که مشخص هستش کسانی که در مقابل پزشکیان نشستن که گروهی نیستن که فقط بخوان حرف رو گوش کنن. برنامه صلح آمیز که زیر کوه و صد متر زیر زمین نمیره، که برنامه صلح آمیز به بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای اجازه میده که بیان برن بازدید بکنن. حتی شاید هیئت همراه خود پزشکان اون لحظه که مسعود پزشکان داشت این حرفا رو میزده میخندیده. الان آمده یک عضو ارشد حزب دموکرات در مجلس سنا خواستار این شده از آقای ترامپ که الان که داره با آقای شی دیدار میکنند، اگر چین بخواد تحریم های ایالات متحده رو بر یا حمایت خودش رو از جمهوری اسلامی ادامه بده، اون اصل قانونی که تصویب شده در مورد اصل تحریم علیه روسیه و جمهوری اسلامی در مورد چین هم بیاد و اجرایش بکنه. آن چیزی که مشخصه تصمیم در مورد جمهوری اسلامی گلاره نه در اینجا، در واشنگتن در دیدار با آقای شی و ترامپ احتمالاً گرفته خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. میدونم روزای خیلی سخت و پرتنش و طولانی رو پشت سر گذاشتی. ممنونم که ما رو همراهی کردی در بخش‌های مختلف خبر. امیر گیتی از نیویورک. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا رو اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند، دست دونالد ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو تاکید کرد رئیس جمهور آمریکا اما در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
4: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: مارکو روبیو در واکنش به اتهام پزشکان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد.
4: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانشون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمی کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هاش به نامی خطوط انتقال انرژی در خاورمیانه پرداخت و تهران رو مسئول مستقیم اقدامات شبه نظامیان در هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی منطقه دانست.
4: به اعتقاد ما حمله به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه، ببینید که فقط حوثی‌ها نبودن، احتمالاً شبه نظامیان شیعه در عراق هم بودن، که خب اینا یک نیروی نیابتی ایران هستن. هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمان‌های در خاورمیانه که زیرساخت‌های انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی‌ها رو.
0: سران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان در جریان سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سیاست‌های منطقه‌ای، اقدامات نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت دریانوردی بین‌المللی را به شدت محکوم کردند. خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور تیمور شرقی، در مجمع عمومی سازمان ملل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را رویکردی جنون‌آمیز برای دستیابی به برتری توصیف کرد و گفت سران جمهوری اسلامی با دامن زدن به افرادگرایی مذهبی به دنبال بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه هستند. او گفته جمهوری اسلامی حملات بدون توجیهی رو علیه زیرساخت‌های غیر نظامی همسایگان خود انجام داده. خوزه راول مولینو، رئیس جمهور پاناما، هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت بحرانی در تنگه هرمز نشان دهنده ناتوانی در اجرای قوانین بین المللی و یافتن راه حل در مراحل اولیه بروز بحران است. رئیس جمهور پاناما گفته پیامدهای این بحران علاوه بر به خطر انداختن جان خدمه کشتی ها، میلیون ها نفر رو در سرتاسر جهان با کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه ها روبرو کرده. رئیس جمهور پالاو در مجمع عمومی سازمان ملل گفته اختلال در یک آبراه مهم ثبات بین المللی، امنیت انرژی و تجارت جهانی را به شدت تهدید می کند. او در سخنان خود اقدامات جمهوری اسلامی برای به خطر انداختن امنیت دریایی و تلاش برای ایجاد مانع و بستن این آبراه حیاتی را محکوم کرد. ایلیانا یوتوبا، رئیس جمهور بلغارستان، در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد پیامدهای جنگ در ایران و خشک شدن رود دانوب به بحران غذایی و خطر قحطی در خاورمیانه دامن زده. او با اشاره به اهمیت امنیت تنگه هرمز، خواستار پایبندی به حقوق بین‌الملل دریاها شد و گفت جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود پایبند باشد و به توافق هسته‌ای بلند مدت تحت نظارت آژانس دست یابد. هاویر ملی، رئیس جمهور آرژانتین، هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش حملات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل رو به طور قاطع محکوم میکند. او تاکید کرد بوئنوس آیرس برای مقابله با تروریسم گام‌های جدی برداشته. رئیس جمهور آرژانتین در بخش دیگری از صحبت‌هاش یادآور شد دولت او پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، در سخنرانی های امروز مجمع عمومی، امنیت تنگه هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل شده بود به موزه مشترک در بین کشورهای بسیاری از اروپا و آسیا تا آمریکای لاتین. جزئیات رو از تو بشنویم.
5: بله، در نوع خودش موضوع جالبیه. به خاطر اینکه این بیشتر کشورهایی که میان توی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنن، غیر از چند یک سری کشور مثلا که حالا در سطح اقتصادی یا بانکی سطح پیشرفته تری هستن، بقیه دغدغه‌هاشون خیلی دغدغه‌های همکاری تجاری اقتصاد رو اینها متمرکز هست و کمتر میان در مورد سیاست خارجی کشورهای دیگه صحبت کنن. ولی برای مثال رئیس جمهور تیمور شرقی خیلی سخنانش تند بود، گفتش که جمهوری اسلامی نه تنها افرادگرایی رو گسترش میده، بلکه از به کشورهای همسایه خودش هم بسنده نمی کنه و اونو به جاهای دیگه فرستاده، کمان که داره جنگ و همینجور به جاهای دیگه میفرسته. یا رئیس جمهوری پاناما در مورد تنگه هرمز خیلی موضع انتقادی داشت. بیشتر دلیلش این هست که خیلی از این کشورها حتی شاید تا الان فکرش هم نمی‌کردن که چقدر اقتصاد و واردات نفتی و واردات انرژی اونها به تنگه هرمز وابسته است و الان تازه متوجه شدن چقدر به اینا میتونه فشار بیاره. به هر حال تو این مناقشه که هست، یه سری کشورها مثل آمریکا امکانشو دارن که اگر نیاز انرژی پیش داشتن اون از راه‌های دیگه به دست بیارن، ولی خیلی کشورهای دیگه هستن که به مشکل برمیخورن، کما اینکه جنگ اوکراین برای خیلی از کشورهای جهان این مسئله رو برای دستیابی اونا به قله دچار مشکل کرد. این نشون میده که الان بیشتر کشورهایی که به هر نحوی دارن از این قضیه آسیب میبینن، الان اونا هم دارن روی این قضیه واکنش میدن و در مورد خطرهایی که این به قول معروف عملیات ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه داره دارن هشدار میدن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. اما همطور که پیشتر گفتیم، هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. این سفر اما با محدودیت تردد همراه و محدودیت‌های خرید دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و خرید کالاهای لوکس هم محدودیت‌هایی براش در نظر گرفته شده. گزارش همکارم مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
6: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقامات جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید میکنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم. هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
7: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم‌ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بیان در مغازه‌ای مثل بی جیز خرید بکنن.
6: مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات ها و مقام های جمهوری اسلامی که برای ماموریت های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن.
7: همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنید.
6: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش های قبلی نشون میدن که فروشگاه های عمده فروشی از گزینه های محبوب برخی دیپلمات های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
7: همونطور که میبینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپتاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
6: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره.
7: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن. وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب میکنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری میکنن و وسایلی رو میخرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ممنونم از این که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک نیستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در نیویورک نوشته شروط جمهوری اسلامی پیش از این و در هفته‌های گذشته بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل شده بود و انتقال دوباره این شرط‌ها نمی‌تواند توجیهی برای دیدار عراقچی و ویتکاف باشد. تسنیم از عراقچی خواسته توضیح داد با چه مجوزی با ویتکاف دیدار کرده. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از وضعیت موجود در تنگه هرمز و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت کسی پاسخگوی این نیست که چگونه کشور به این نقطه پر از ابهام محاصره دریایی و تورم 90% رسیده.
8: چی شد ما از اون شکوه میدان نظامی، بسیج مردمی و دیپلماسی چی شد از اون نقطه ما منتقل شدیم به نقطه پر از ابهام و محاصره دریایی مجدد و رفتن تورم به 90%؟ اشکال کار کجا بود؟ هیچ کس هم تا الان پاسخ نداده که چرا ما اون سه کشتیه. من نمیخوام بگم اون سه کشتی کارشون درست بود امریکایی‌ها که می‌خواستن مسیر جدید باز کنن، ولی خب همونطوری که الان امروز ایران نمیزنه امروز اصلا نزنه.
0: خبرنگار ایران اینترنشنال همزمان با ورود هیئت ایرانی به ریاست مسعود پزشکیان درباره توقف اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران سوال کرد.
9: آقای پزشکیان، پاسختون چیه آقای پزشکیان؟ چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنی؟ چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنی؟ دست شما هم به خون مردم ایران آلوده است آقای پزشکیان. شما هم تو قتل معترضین شریکین آقای پزشکیان. چرا اعدام‌ها رو متوقف نمی‌کنی؟
0: پس همکارم کامیار بهرنگ پرسیدم با توجه به گزارش تسنیم مبنی بر اینکه مذاکره بین ویتکاف و عراقچی بدون اجازه شورای امنیت ملی انجام شده، این ادعا چه تصویری به ما میده از اختلافات داخلی بین سران جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا؟
10: قابل باوره که عراقچی و پزشکیان بدون هماهنگی با نهاد بالادستی در شورای عالی امنیت ملی چنین کاری رو انجام داده باشن. بیشتر به نظر میرسه که این یک پوست موز زیر پای عراقچی و پزشکیانه برای اینکه برید مذاکره کنید. اگر موفق شد میشه برنامه ریزی و اقدامات داهیانه شورای عالی امنیت ملی و به تبع اون مشتبه خامنه ای اگر وجود داشته باشه، و اگر شکست خورد که مثل الان میتونیم عراقچی و پزشکیان رو ذبحشون بکنیم. مسئله بر سر همینه که پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان و سفرش هم ما اینجا مصاحبه داشتیم، با هم صحبت کردیم و من گفتم احتمالاً سفر عراقچی پیش از این سفر دستاوردش صفره. اشتباه کردم در تحلیلم، به خاطر اینکه دستاورد سفر عراقچی و پزشکیان به نیویورک منفیه. شما رفتید یک سخنرانی رو انجام دادید و یک دیدار در رده بالا با آمریکا انجام دادید، مشکلی رو که حل نکردید در خارج از ایران اجماع علیه خودتون رو بیشتر کردید، در داخل ایران اختلاف رو بیشتر کردید. یعنی الان عراقچی باید بیاد به سپاه پاسداران جواب پس بده به بخشی از سپاه که داره او رو سرزنش میکنه. از طرف دیگری میگفتند که میخواهیم بریم اونجا فتح بکنیم گفتمان سازمان ملل رو. چیزی که بیشتر شاید فتح شده باشه صفحه اول امروز روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری مثلا از پزشکیان به خاطر سخنرانی بسیار محکمی که انجام داد تشکر بکنه. بماند که این محکم بودن دقیقاً برای همینه که از جمهوری اسلامی دفاع کردی، وگرنه مسعود پزشکیان البته هم که انتظاری ازش نبود از مردم ایران هیچ صحبتی نکرد. او خونخواه رهبر دیکتاتورشون بود و یک کلام در مورد نقش خودش در کشتار مردم حتی حاضر نشد حرفی بزنه.
0: به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند اختلال در مسیرهای دریایی با زور، تهدید یا اعمال عوارض غیر قانونی امنیت و رفاه مردم جهان رو به خطر میاندازد. این 8 کشور در بیانیه خود از تمام دولت‌ها خواستند در برابر اقدامات مخل امنیت دریانوردی موضع‌گیری کنند و به حقوق دریاها متعهد باشند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر دادند. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره دیوار فولادی علیه ایران اعلام کرده. به گزارش تنکر ترکرز، نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیفی منتسب به جمهوری اسلامی با ارزش حدود 600 میلیون دلار در سکوت خبری از اقیانوس اطلس به سوی ایالات متحده در حال حرکت است. آمار نشان می‌دهد که حجم نفت مصادره شده متعلق به تهران در این مسیر در کمتر از یک ماه گذشته دو برابر شده. بر اساس این گزارش، خروجی نفت خام از مسیر جایگزین اکنون به 13 میلیون بشکه در روز رسیده و با احتساب گذرهای انجام شده از تنگه هرمز، میزان عبور روزانه نفت حدود چیزی بیشتر از 10 میلیون بشکه برآورد می‌شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی شود. به گفته رضایی، آمریکا ابتدا باید شروط تهران را عملی کند تا اعتماد از دست رفته تهران باز گردد. محسن رضایی همچنین تاکید کرده مذاکره با آمریکا زمانی صورت می گیرد که شروط تهران عملی شود. او با هشدار شدید به کشورهای همسایه درباره همکاری با آمریکا برای متوقف کردن پروازهای جمهوری اسلامی گفته در صورت همراهی این کشورها، فرودگاه‌های این کشورها دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، در بخش‌های پیشین خبر صحبت کردیم راجع به سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و همزمانیش با هدف قرار گرفتن یک کشتی در تنگه هرمز که تا این لحظه فکر نمی‌کنم هیچ گروهی هنوز مسئولیتش رو بر عهده گرفته باشه. اما می‌دونم که تو خبرهای مربوط به تنگه هرمز رو با جزئیات رصد کردی. چه گذشته در چند ساعت اخیر و آخرین تحولات رو و واکنش‌ها رو درباره تنش در تنگه هرمز از تو بشنویم؟
11: بله گلار، ابتدا از بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آغاز میکنم. سنتکام گفته که موفق شدن در چارچوب محاصره دریایی بنادر ایران 115 کشتی رو تغییر مسیر بدن. حالا اون کشتی هایی که خواستند وارد بنادر ایران بشن یا اینکه خروج داشته باشن اونها رو باز نگه داشتند و این رو در چارچوب محاصره در واقع این عدد رو اعلام کردن. این فرق میکنه با اون شمار کشتی هایی که در تنگه هرمز تونستن که تردد داشته باشن. میدونیم که محوریت اصلی گفتگوهای بین تهران و واشنگتن در حال حاضر مسئله تنگه هرمز هست، ضرورت داره و رویترز هم در گزارش‌های مفصلی که از دیروز داره منتشر می‌کنه نوشته که مقامات ایرانی مشغول بررسی پاسخی هستند به پیشنهاد تازه آمریکا. تهران هم مجدداً پیشنهاد داده که کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان این محاصره می‌تونه که باعث بازگشایی تنگه هرمز بشه، هرچند که اختلافات اونقدر بالاست که این در حد یک شعار شفاهی باقی مونده. در نیویورک هم همونطور که در خبرها داشتیم، هیئت ایرانی مشغول مذاکره با فرستادگان دونالد ترامپ هست. توسط میانجی قطری مسئله تنگه هرمز حتما میتونه محوریت اصلی گفتگوها باشه، هرچند که مارکو روبیو امروز گفته که هیچ توافقی تاکنون بر سر بازگشایی و یا پایان محاصره به دست نیومده. اما به کشتی باری اشاره کردی که توسط یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته، در آب سرگردان شده، آتش گرفته، دو نفر از خدمه اون آسیب دیدن، بقیه خدمه تخلیه شدن. نه نام کشتی مشخصه، نه عامل حمله مشخصه، اما اون چیزی که معلومه اینه که همچنان این تنش‌ها ادامه داره در تنگه. البته تردد به ندرت میشه. دوشنبه رویترز گفت دو کشتی باری اونجا تردد داشته، اما سنتکام با متدی که در پیش گرفته نشون داده که میتونه کشتی‌های بیشتری رو با حفاظت بیشتر از این تنگه عبور بده. در مورد گزارش جدید تانکر ترکرز گفته که حدود 6 میلیون بشکه نفت خام رو در سکوت خبری به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار در حال انتقال از مسیر اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده هستند که این رقم در کمتر از یک ماه به 13 میلیون بشکه رسیده. حدود 10.5 میلیون بشکه میتونه از طریق تنگه عبور داده بشه، اما حدود 2.65 میلیون بشکه باید سهم فوجیره و همینطور بندر مینا الفحل باشه که اونها این سهم رو به خودشون اختصاص دادن. میتونه یه جورای اختلال خط لوله و اینکه عربستان سعودی مسیر صادراش رو به سمت شرق سوق داده دلیل این برآوردها باشه، اما چیزی که هست اینه که سنتکام تونسته نهایتاً در تنگه هرمز به یک متدی دست پیدا بکنه که حفاظت بیشتری از کشتی‌ها داشته باشه. همونطور که در خبرها گفتیم، محسن رضایی هم تهدید کرده که تا شروط تهران محقق نشه بازگشایی تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما 9 تن از آسیب دیدگان چشمی خیزش مهسا در پیامی مشترک خواستار اقدام برای نجات جان علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. این معترضان آسیب دیده جنبش مهسا از مردم خواستند در برابر آنچه جنایت های جمهوری اسلامی خواندند سکوت نکنند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی جنبش زن زندگی آزادی به تازگی به سلول انفرادی زندان قزل حصار منتقل شده. گروهی از ایرانیان مقیم آلمان هم با برگزاری تجمع و نمایش اعتراضی در شهرهای دوسلدورف، هانوفر و فرانکفورت خواستار توقف اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی شهروند 27 ساله بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1405 بازداشت و به اعدام محکوم شد. انتقال او به سلول انفرادی زندان قزل حصار نگرانی‌ها را درباره احتمال اجرای ناگهانی حکم اعدام او افزایش داده.

0: دامم نکنی. پاهای لرزانم شاهد من است، یک قدم مونده تا صبح. دامم نکنی. دستم چه سرد است، چهره ام زرد است، سرنوشتم چه تلخ است. اعدام نکنی. میخواهم زنده بمانم. اعدامم نکنی.
1: دی هینریشتونگن
2: stop stop stop
1: stop die hinrichtungen
2: stop stop stop
1: stop die hinrichtungen
2: stop stop stop
1: stop die hinrichtung im Iran
2: stop stop stop
1: stop die hinrichtung im Iran
2: stop stop stop
1: im Namen von Ali Zari.
3: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما همراه شده. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. علی زارعی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس گزارش هرانا در متن حکم، این اتهام به دلیل تبلیغ علیه نظام، انتشار اخبار کذب و برهم زدن امنیت ملی و ورود و خروج غیر مجاز از کشور بهش داده شده. مشخصا کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی‌الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی برای این اتهام ارائه شده؟
4: تشکر میکنم. منم درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، این سوال بسیار خوب و نکته مهمیه که ما اصلا از همینجا به پرونده علی زارعی نگاه کنیم، برای اینکه این روزها به سر فضای شبکه اجتماعی و خواست بسیاری از مردم توقف اعدام این شخص هست. مسائلی که مربوط به ریز جزئیات پرونده هست، من تا جایی که نگاه کردم اطلاعات کمی از افشا نشده خیلی جزئیات پرونده، اما مسئله افساد فی‌الارض رو من به عنوان یک شخص حقوقی خدمتون توضیح میدم. افساد فی‌الارض، درسته که این روزها خیلی از قضات دادگاه انقلاب متاسفانه مدام این رو تکرار میکنن و حکمای کیلویی برای خیلی از معترضین و فعالین سیاسی صادر میکنن، ولی در حقیقت حتی همون افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصادیق بسیار مشخصی داره، مصادیقی داره که باید خیلی به صورت باریک بهش نگاه کرد، خیلی ریزبینانه بهش نگاه کرد و در این خصوص به اصطلاح تفحص دقیقی انجام بشه که بتونه مصداق یک جرم افساد فی‌الارض باشه. هیچ کدوم از این مصادیقی که شما فرمودین مصداق افساد فی‌الارض نیست. حالا این که به اصطلاح مثلا فرض کنید اگر کسی یک سری مصادیق بسیار سختی هم داره، اگر کسی در واقع مثلا سلاح برداشته باشه، باعث رعب مردم بشه، همچین اتفاقاتی، این که ورود و خروج یک نفر، حضور در اعتراضات مسالمت آمیز بدون داشتن سلاح، اگر مشخصا میتونم بگم که نمیتونه به این راحتی مصداق افساد فی‌الارض باشه.
3: خانم بنی هاشمی، جمهوری اسلامی در ماهای اخیر از بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفته، تشویقشون کرده خیلیشون رو که برگردن، حتی برای برگشتن چهرهای فرهنگی و سیاسی ابراز آمادگی کرده. اما علی زارعی 27 ساله که بعد از چند سال اقامت در آلمان به ایران برگشته، الان داره با حکم اعدام خودش رو مواجه میبینه. چطور میبینید این وعده جمهوری اسلامی رو و این تفکیک معترضان رو بر اساس، نمیدونم، دیدگاه‌های سیاسیشون شاید بگیم، بعد از برگشت به ایران، این تفکیک رو چطور میبینید؟
4: اتفاقا این هم نکته بسیار مهمیه و فضای شبکه‌های اجتماعی بسیار پر از همین مقایسه ایه که شما بهش اشاره کردین، به خاطر اینکه من میخوام اشاره بکنم که ما همه میدونیم که در چند هفته اخیر بسیاری از کسانی که خودشون رو اپوزیسیون جمهوری اسلامی معرفی میکردن یا به هر حال همیشه حرفای اعتراضی میزدن، مثل آقای مسعود بهنود یا نامجو و خیلی از افراد دیگه‌ای که به هر حال الان اسمشون رو بردن به عنوان کسانی که حالا یا برگشتن یا در دست اقدام به برگشتن هست، و این یکی از همون مقایسه هایی هستش که در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده میشه و مردم بر این معتقد هستن که اگر افراد با گفته های خیلی تند و تیزی که قبلا داشتن، با تریبون های بلندی که داشتن، همیشه صدای مخالفت خودشون رو نسبت به رژیم جمهوری اسلامی رسوندن، بنابراین چرا نباید یک فردی که آسیب دیده چشمی هست در اعتراضات شرکت کرده، فقط حالا به جرم این که در اعتراضات بوده، هرچند که حتی همون حضور در اعتراضات دقیقا طبق قانون اساسی ایران هم جرم محسوب نمیشه و حتی اگر خروج بدون مجوز داشته از کشور، چرا حالا باید ورود اون تبدیل بشه به یک پرونده بسیار جنجالی، سخت و مجازات اعدام بخواد در انتظار اون باشه؟ بنابراین این یکی از واقعا مسائلی هستش که ذهنهای بسیاری رو درگیر خودش کرده. آیا در همین زمینه همونطور که شما اشاره کردین ما اینجا یک جداسازی داریم، افراد رو تجزیه میکنیم و میذاریمشون در قسمت‌های مختلف، کسانی که به اصطلاح طبقاتی هستن که کمتر هزینه برای جمهوری اسلامی داره میتونن اعدام بشن و کسان دیگر نه؟ به هر حال این یکی از پرونده های
3: ممنونم از همراهی شما پگاه بنی هاشمی و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها،

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و 1 سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد. حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا. جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
2: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنند. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده با شکوه برای نسل‌های بعدی داشته باشند؟
1: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کشتن نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری

0: اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
1: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
0: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت مشتبه خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
2: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مصالح کشور رو درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
0: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند.
3: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
0: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیست.
4: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید و شهدای امت بوده، یا آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه.
0: به رغم انتشار خبرهای نسبتا مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویدکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمر بخش باشه. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ایش را از سر بگیرد تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی را بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمیبینم، اما اگه ببینم فوراً اون رو بمباران خواهیم کرد.
0: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از 2 منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویدکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمیخواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شد.
2: ولی ما میگیم تنگه هرمز را زمانی باز می کنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله هم تنگه هرمز را نبستیم.
0: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعا حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویدکاف را سخیف خواند. تسلیم نوشت شروط تهران قبلا به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسلیم دیدار عراقچی و ویدکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد و مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند شود. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
5: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده آفند فعالیت یعنی شناسایی خودش رو گسترش میده.
0: اساسا شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کردند. رسانه‌های حکومتی میگویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویدکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
6: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه، باید شرایط عمل کنن.
0: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد. تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخره، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهراً ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستد.
1: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندند تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنند، از بلندپروازی‌های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
0: به نظر می رسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی را بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
7: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
11: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
12: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
14: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
15: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
16: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
15: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
17: مواضع جمهوری اسلامی و
18: دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز هم گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد.
1: صحبت‌هایی که امروز آقای روبیو کردن در واکنش به صحبت‌های مسعود پزشکیان گواه بر همین است. آقای روبیو به درستی گفتن جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان اصلا اینها به هیچ عنوان صلاحیت این رو ندارن که بخوان در مورد حقوق بشر، در مورد حقوق انسانی صحبت کنن وقتی مردم خودشون رو دارن در داخل ایران میکشن، ماشین کشتارشون معترضین رو کشته. آقای روبیو اشاره به این قضیه کردن که تصمیم گیرندگان در ایران اصلا نه این تیمی که آمده اینجا و اینکه اینا تکلیفشون مشخص نیست، هر چی هم بیان اینجا به آمریکایی‌ها و به جهان قول بدن برگردن برن داخل ایران، شرایط تغییر میکنه، کسان دیگری دارن برای اینا تصمیم میگیرن. اشاره کردن که مگر ما تفاهم نکرده بودیم، مگر تفاهم نامه امضا نکرده بودیم، چرا سپاه پاسداران آمد به کشتی‌ها حمله کرد؟ همین الان که تیم پزشکیان اینجاست، عراقچی میره 3 ساعت پشت درهای بسته میشینه با استیبیتکاف صحبت میکنه، همچنان پرتابه‌ها داره به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز مسیر خودشون رو طی میکنن، به کشتی‌ها برخورد میکنن. بنابراین دست جمهوری اسلامی، دست مسعود پزشکیان، دست کسانی که میان در ساختمان پشت سر من در تریبون سازمان ملل قرار میگیرن، به جای اینکه از حق مردم ایران دفاع بکنن، نام کشورهای دیگر رو میارن، نام غزه رو میارن، نام فلسطین رو میارن، از جنوب لبنان صحبت میکنن و اصلا اولویتشون مردم ایران نیستش و اونهایی هم که به عنوان مردم ایران دارن ازشون صحبت میکنن در خیابان، اصلا مردم ایران نیستن، گروهی هستن که وابستگان حکومت هستن، برای همه دنیا رو شده. بازخورد صحبت آقای پزشکیان رو در دیگر کشورها هم داریم میبینیم. هر کسی که نشسته با پزشکیان در اینجا صحبت کرده که بالاترین مقامشون شاید کسانی بودن که به حال در یک کمیسیون اروپایی شاید حضور داشتند، اینها همشون به مسائل حقوق بشری ایران اشاره کردند. اصلا انزوای تیم همراه پزشکیان، تیمی که آمدن در نیویورک، مشخص میکنه که رفت آمدهایی که میشه از نظر اینکه به هر حال اون کاروانی که برمای اینا میرن، تیمی که همراه اینا میرن، توجه رسانه‌ها، یک انزوای رو تیم همراه پزشکیان دارن که ما نظیرش رو در طول حداقل سال گذشته حتی در موارد مشابه خود همراهان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی هم نداشتیم.
0: نگاهی داشته باش.

0: من بشاند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیس رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در یاسوج در دو پرونده قضایی به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق تعزیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای برخی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق در آمده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان در درگیری با افراد مسلح کشته شده. حالوش گزارش داده دست کم 13 نیروی نظامی هم به شدت زخمی شدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 5 نفر از افراد مسلح و بازداشت شدن شماری دیگر خبر داده. بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعبه بانک ملی جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و گفت این بانک از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن منع شده. بانک مرکزی امارات نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت توافق با تهران میتواند زمان بر باشد. روبیو گفت جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان هستی نیستند و اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت جمهوری اسلامی است. او در واکنش به انتقادهای پزشکیان از آمریکا هم گفته حکومتی که هزاران نفر از شهروندان خود را کشته صلاحیت صحبت درباره قوانین بین المللی را ندارد.
1: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: مارکو روبیو همچنین در واکنش به اتهام پزشکان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین‌المللی گفت این حکومت صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را نداره.
1: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده‌ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملله. حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملله. من فکر نمی کنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، در اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا پیشنهاد چین برای دستیابی به یک توافق تجاری بزرگتر را بررسی کند یا به توافق محدودتر بوسان متحد بماند. بر اساس توافق سال گذشته ترامپ تعرفه ها را 10% کاهش داد و شی جینگ پینگ هم محدودیت های صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید میگوید گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال ممنوعیت 90 روزه صادرات گازوئیل از سوی آمریکا صحت ندارد. این تکذیب در پی انتشار گزارش‌های صورت گرفت مدعی بودند واشنگتن برای کنترل قیمت بی سابقه سوخت این ممنوعیت را بررسی می‌کند. مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند شماری از کشورهای اروپایی روند تأمین قطعات برای نافه‌های جنگی ساخت آلمان را متوقف کرده و مانع ورود کشتی‌های نظامی اسرائیلی به بنادر خود شدند. به گفته این مقام‌ها این اقدامات کشورهای اروپایی باعث ایجاد اختلال در برنامه‌های ارتش اسرائیل برای توسعه نقش راهبردی نیروی دریایی این کشور شده. اما 9 تن از آسیب دیدگان چشمه خیزش 1401 در پیامی مشترک خواستار اقدام برای نجات جان علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. این معترضان آسیب دیده جنبش مهسا از مردم خواستند در برابر آنچه جنایت های جمهوری اسلامی خواندند سکوت نکنند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمه جنبش زن زندگی آزادی به تازگی به سلول انفرادی زندان قزل حصار منتقل شده. پیشتر گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی و پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو و از او پرسیدم مشخصا کدام اقدام یا اقدامات علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی‌الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی برای این اتهام ارائه شده.
2: ببینید این سوال بسیار خوب و نکته مهمیه که ما اصلا از همینجا به پرونده علی زارعی نگاه کنیم، برای اینکه این روزها هم به اصطلاح فضای شبکه اجتماعی و خواست بسیاری از مردم توقف اعدام این شخص هست. مسائلی که مربوط به ریز جزئیات پرونده هست، من تا جایی که نگاه کردم اطلاعات کمی از افشا نشده خیلی جزئیات پرونده، اما مسئله افساد فی‌الارض رو من به عنوان یک شخص حقوقی خدمتون توضیح میدم. افساد فی‌الارض درسته که این روزها خیلی از قضات دادگاه انقلاب متاسفانه مدام این رو تکرار میکنن و حکمای کیلویی برای خیلی از معترضین و فعالین سیاسی صادر میکنن، ولی در حقیقت حتی همون افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی مصادیق بسیار مشخصی داره، مصادیقی داره که باید خیلی به صورت باریک بهش نگاه کرد، خیلی ریزبینانه بهش نگاه کرد و در این خصوص به اصطلاح تفحص دقیقی انجام بشه که بتونه مصداق یک جرم افساد فی‌الارض باشه. هیچ کدوم از این مصادیقی که شما فرمودین مصداق افساد فی‌الارض نیست. حالا این که به اصطلاح مثلا فرض کنید اگر کسی یک سری مصادیق بسیار سختی هم داره، اگر کسی در واقع مثلا سلاح برداشته باشه باعث رعب مردم بشه، همچین اتفاقاتی، این که ورود و خروج یک نفر، حضور در اعتراضات مسالمت‌آمیز بدون داشتن سلاح، اگر مشخصا میتونم بگم که نمیتونه به این راحتی مصداق افساد فی‌الارض باشه.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: سلام، و عرض ادب، بنده جینا هستم.
12: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
13: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
14: جیان عسلی
15: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
18: من گلوله وارا میکنم.
19: دوست که میگن را دوست ندارم.
3: از خون جوان
1: با نیشتر به چشم من شنگی کرد.
5: برخش درخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می کنند. بوسه اعتراف
2: کن. نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
2: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: از یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع عمومی مستقیما خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی رو کنار بذاره. اما به گفته دونالد ترامپ این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در برابر رهبران جهان تلاش کرد که عملیات نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی رو یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره، یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید صریح، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره. تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده.
1: تهران 3 تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بیکفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است. عراقچی اومده میخواد ببینه که میتونه در اتاقهای بسته یه راهکاری پیدا بکنه، اما همون گونه که قبل از اینه که اینا حتی سوار هواپیما هم بشن در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه پایداری ها باشن چه تندروترها باشن، آمدن و اعلام کردن که هیچ گونه مذاکره، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی با ترامپ و دولت امریکا نباید وجود داشته باشه. پس میبینیم اینا فقط و فقط به دنبال فرافکنی، خریدن وقت هستن و میخوان ببینن باید چه چیزی رو عرضه بکنن که بتونن چند روزی دوام بیشتری داشته باشن.
2: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری میکنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم.
3: درخواستی که ترامپ داشته هرچند شامل همه کشورهای دنیا میشه، ولی قاعدتا هنوز این اجماع بین المللی شکل نگرفته و دولت ها بر اساس منافع و توانایی ها و ارتباطی که با جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن که در واقع در این تحریم های اقتصادی با آمریکا همراه باشن یا نه. به عنوان نمونه کشورهای اتحادیه اروپا، دولت های قدیم قاعدتا به خاطر اینکه خب روابط خیلی نزدیکتری با دولت ایالات متحده، خاصا به خاطر جنگ اوکراین که ایران از روسیه حمایت کرده و حتی بعد از این که مکانیزم مارش فعال شد، اینها به طور بالقوه و حتی به طور بالفعل آمادگی همراهی با این تحریم‌ها علیه ایران را دارن، حتی تحریم‌های همه جانبه‌ای که در واقع تدوین شده. ولی خب در مقابل کشورهای منطقه رو که در نظر می‌گیریم، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس که دولت‌های عربی هستن و مورد حمله ایران قرار گرفتن، اونها در عین این که خب روابط تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی دارن، ولی به طور شاید بگم سنتی روابط اقتصادی هم با جمهوری اسلامی داشتن و چون تحت فشار آمریکا هستن و این تنش‌ها ایجاد شده، قاعدتاً با دولت آمریکا همراهی خواهند کرد که جمهوری اسلامی دست از حملات علیه اونها برداره. در این میان شاید وضعیت کشورهای مانند عراق که خب یک کشور همسایه با جمهوری اسلامی خیلی قابل تأمل باشه، به علت وابستگی های شدید مالی و بانکی که دولت عراق به دولت ایالات متحده داره و در عین حال هم از لحاظ صدور و ورود کالاها بیشترین ارتباط و مخصوصا از در سطح زمین با جمهوری اسلامی داشته، این فشار هم بر کشوری مانند عراق وارد خواهد بود و کشوری مانند ترکیه نیز وارد خواهد بود. در مقابل ممکنه برخی از کشورها از قبیل روسیه یا چین در واقع خیلی اعتنایی به مسئله یا به تحریم های آمریکا نداشته باشن، هرچند در مورد چین تمایلش بر اینه که بتواند در واقع به معنی میانجی مشکلات رو حل و فصل کنه، ولی در این حال دولت چین ملاحظات و منافع خودش رو در نظر میگیره، ممکنه با برخی از تحریم ها موافقت کنه و برخی از تحریم ها رو اساسا نادیده بگیره.
4: برخلاف کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا، اسرائیل یک مجلس داره و برخلاف بسیاری از کشورها مثل ایران اعضا نماینده منطقه خاصی نیستن. کنست مجلس اسرائیل متشکل از 120 عضو. کاندیداها عضو حزب یا فهرستی سیاسی هستند. گاهی بعضی احزاب با هم ائتلاف و فهرستی مشترک منتشر میکنند و دولت بر اساس نتیجه این انتخابات شکل میگیره. شهروندان اسرائیل از 18 سالگی وجود شرایط رأی دادنند. مشارکت در انتخابات به نسبت بالاست و از 2015 متوسط حدود 70% بوده. اما برخی برخلاف اغلب کشورها شهروندان خارج از اسرائیل نمیتونن رأی بدن. 600 هزار اسرائیلی کمتر از 10% جمعیت این کشور خارج از کشور زندگی میکنن. برای رأی دادن اونها تسلیحات ویژه‌ای وجود داره. از جمله تخفیف بلیط هواپیما، تسریع فرآیندهای اداری و حمل و نقل از فرودگاه به مرکز رأی‌گیری. دولت نتانیاهو به تازگی دادخواست تنظیم کرده تسلیحات برای رأی دادن، شاید یکی از دلایلش محبوبیت کمتر دولت به اقداماتش بین اسرائیلی‌های خارج از این کشور. اسرائیل هم رئیس جمهور داره و هم نخست وزیر. رئیس جمهور رئیس کشوره ولی نقش تشریفاتی داره. انتصاب قضات و برخی مقام‌ها و استقبال از سفیران در حیطه وظایفش و البته تنها کسی که از قدرت عفو زندانیا برخوردار. در عوض نخست وزیر رئیس دولت و قدرت اجرایی داره و سیاست‌گذاری و انتخاب وزیران در حیطه اختیاراتش. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی دست کم نیمی از کرسی‌های کنست رو به دست نیاورده و دولت غیر ائتلافی تشکیل نشده. بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات رئیس جمهور، رهبر حزبی که بیشترین رأی آورده یا رهبر حزبی که بیشترین توان ائتلاف رو داره موظف به تشکیل دولت میکنه و اون 45 روز مهلت داره کابینه رو معرفی کنه. اگه کابینه رأی اعتماد بیاره دولت تشکیل میشه، اگه نه یه بار دیگه فرصت معرفی کابینه رو داره و اگه بار دوم هم رأی نیاره باید بازم انتخابات برگزار شه.
5: נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי. אנחנו נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב.
4: نمونه دوبار شکست در گرفتن رأی اعتماد از کنست در انتخابات سال 2019 به رهبری نتانیاهو بود که به انتخابات دیگری در بهار 2020 منجر شد و با ائتلاف دو حزب رقیب لیکود و آبی و سفید دولت تشکیل شد. اما بعد از شکست در تصویب لایحه بودجه دولت ائتلافی گانس نتانیاهو فروپاشید. در انتخابات 2021 با اینکه حزب نتانیاهو بیشترین رأی آورد اما احزاب دیگه با هم اعتراف کردند و اکثریت را به دست آوردند. در اون سالها پیوستن حزب فهرست متحد عربی به ائتلاف تاریخ ساز شد و اولین بود که با یک حزب عربی برای تشکیل دولت ائتلاف میشه. بعد از فروپاشی این دولت در انتخابات 2022 ائتلاف لیکود با احزاب مذهبی و راست افراطی قادر به تشکیل دولت شد. بحران و جنگ بعد از حادثه 7 اکتبر سلسله دولت‌های ناپایدار در اسرائیل رو متوقف کرد. در انتخابات فعلی دو بلوک عمده از هواداران نتانیاهو و مخالفاش تشکیل شده. بر اساس آخرین نظرسنجی ها این دو بلوک رقابت تنگاتنگی دارن و در نتیجه در صورت ائتلاف اپوزیسیون با احزاب عرب ممکنه بتونن نتانیاهو رو از قدرت پایین بکشن. در حال حاضر نتانیاهو رهبر حزب لیکود و گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار مطرح ترین چهره های انتخابات هستند.
6: הליכוד במלחמה נבחנת בשני עקרונות מרכזיים. אחד, ביכולת להשיג את המטרות שאופר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל להרבה מאוד שנים קדימה. בשני עקרונות האלה ממשלת ישראל נכשלה כישלון חרוץ. למעשה שלושת מטרות העל ושלושת הזירות לא הושגו.

نفس بر آمد و کام است و بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کام بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستند. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیش رو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست، چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتانداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله هشت شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی‌های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع رو به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریعتر و قاطعتر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت، مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیمم گرفته شده. و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاشو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا در عملیات تهاجمی شرکت کنن، یه عده احتمالا همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن، یه عده مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ، اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتش‌ها اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشند. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد، نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا. چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات، اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روز وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران هم اصلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرماندهای سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردن، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکیان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ می گریزه، می ترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قایم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونا هم جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرمانده‌های سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگ، معتقد به تقابل، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قویتر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم، میاد به اسم دور زدن تحریم‌ها ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه، هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه‌های اطرافشون، حتی تحلیلگر وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه‌های خودمون رو قوی می‌خوایم، محسن روزایی

0: هم دیدار کرد در تهران، خبرگزاری های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس رو تسلیم، به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسلیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپاه به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده های وابسته به سپاه در مجلس گفتن، مثل حاجی دیلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیضاح کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت‌های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده، بلکه روی کرده دو طرف به سمت تقابل.
1: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیر ساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود. و الان میتونم همینقدر به شما بگم، طبیعتا رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم، الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه، برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده‌ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی، صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی حرفو.
1: من فکر میکنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملله. حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیر ساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملله. من برای فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در

0: کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرقی کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما میفرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست میکشن. ببینیم.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
2: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد 10000. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک، حالا فعلا که قیمتا در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
3: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
4: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربیه گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدناما کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم، قبلا اسمشو خوندم ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فازه یک اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فاز 1 اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی، روستای عبرده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی، شوشتر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی، اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی، الوند، قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی، ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. بیاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
12: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
13: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
14: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
15: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخ بود کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتند.
16: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
17: میشه که رعداسا بوی دروازه
18: خوش ایش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
19: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
20: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
21: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
22: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
21: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما. دوم مهرماه بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. تصمیم گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. تأکید به سنت بر فشار اقتصادی بی سابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه، روایت خانواده های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده های دادخواه در حاشیه مجمع عمومی. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. او درباره تنگه هرمز گفت نمی توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است. جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می گوییم نه سلاح هسته ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، رونالد مک‌کی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
2: حرف‌های رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل این سال.
0: امیر گیتی خبرنگارمون از نیویورک همراه ما. همین صحبت مسعود پزشکیان تو سازمان ملل به ویژه روایتش از اعتراضات و معترضان چه تصویری از موضع دولت در برابر جامعه و مطالبات مردم میده؟
3: ببین سیما، مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارند و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودن که تجهیز شده بودن از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدداره کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویریست که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی ارائه داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت میکردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جایی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام میکنه.
0: دیدارها و رایزنی‌های مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تو نیویورک در حالی انجام میشه که واکنش‌ها به کشتار دیما همونطور که اشاره کردی، این فاصله میان دیپلماسی جمهوری اسلامی در خارج و خشم و مطالبه و پاسخگویی در داخل رو نشون میده. این چه تأثیر رو نگاه مردم به این سفر و مذاکرات گذاشته؟
3: از دقایقی بعد از این که صحبت‌های مسعود پزشکیان تمام شد و بعد دیدارهایی که نمیتونیم ما بگیم دیدارهای سطح بالای دیپلماتیک بوده، چون معمولا حداقل در طول سالهای گذشته طبق تجربه‌ای که ما اینجا داشتیم هیئت جمهوری اسلامی وقتی که به اینجا می اومد خب در سطح بالای دیپلماتیک می توانستن با کشورهای مختلف صحبت کنن. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونه برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشون میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترسان، همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، خبرنگارمون از نیویورک همراه ما. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. پزشکان تو سازمان ملل رو ضرورت برخورداری از قدرت تاکید میکنه، همزمان میگه جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای نیست. از نظر مطالعات امنیتی این دو گزاره چطور کنار هم قرار میگیرن؟ ساختار قدرت جمهوری اسلامی این محاسبه شکل گرفته که برای تضمین بقای حکومت بازدارندگی هسته‌ای ضروریه؟
4: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. یک نمایش بود، نمایش جنگ افروزی و آشوبگری، یعنی منطق تهدید، و اومد یک روایتی رو بسازه از توهم و گفتمان پوچ حاکمیت اشغالگر در تهران. ایشون ابدا نماینده ملت ایران نیست، نماینده یک قوم یعجوج و معجوج هست. نماینده اصلی ملت ایران، شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی است، نه تروریست ها و کمونیست های شرکت کننده در بلوای 57، نه مفلوک های مارکسیسم اسلامی که از شکم نهضت آزادی بیرون اومدن، و نه چپ اسلامی یا اصلاح طلب. تمام اسانس و اساره اصلاح طلبان شد یک آدم فاقد شخصیت، شرمنگیز، ننگالود و بی‌حیا به اسم پزشکیان که اومده اونجا عکس ضحاک زمانه رو در دستش گرفته، کسی که قاتل مردم ایران هست از چنگیز مغول بدتر، و بعد چگین‌های آدمخوار جمهوری اسلامی از عصر صفوی بدتر، یعنی رادان، اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف، رضایی و غیره اومدن شرکای جنایت شدن و عکس 50,000 نفر انسان در اونجا غایب بود، ولی ایشون در عین بی‌شرمی اومد در واقع از رهبر قاتل خودش داره دفاع میکنه که چرا جهان این رو ببینن، جهان این نمایش و رسوایی رو ببینن. و اینها دنبال بمب اتمی هستن، دنبال سلاح هسته‌ای هستن، و امروز به طور غیر مستقیم تهدیدش بر این بود که یا ما بمب اتمی رو خواهیم ساخت و این حکومت امام زمان جعلی در قدرت باقی خواهد ماند، یا اگر کل ایران به فنا بره و قتل عام بشه برای اینا ابدا مهم نیست. پس بنابراین ملت ایران و جهان امروز با اندک مختصر عقلی هم میشه دید که با چه قوم یعجوج و ماجوجی روبرو هستن، و بنابراین این آدم فرومایه، بیارزش و مبتذل فقط اومد شخصیت واقعی رژیم خودش رو در برابر جهان به نمایش گذاشت.
0: پزشکیان از مذاکره میگه واکنش سپاه به گفتگوها بار دیگه مسئله حدود اختیارات دولت و دستگاه دیپلماسی رو مطرح کرد. از منظر امنیت ملی طرف اصلی تصمیم گیری برای آمریکا تو تهران کدوم بخش از ساختار قدرته؟ نقش هسته‌ای سخت قدرت چطور میتونه مسیر و سرنوشت هر توافق احتمالی رو تعیین کنه؟
4: ضمن ادای احترام برای پرسش حضرت عالی، من میتونم سوال بکنم که ساختار زینبیون، فاطمیون، المختار، الاشدر، سید الشهدا، نجبا، حوثی، حماس، حزب الله، اصایب الحق، کتائب، جبهه خلق فلسطین، جبهه آزادی بخش فلسطین و غیره، اینا رو کی ساخته؟ اسرائیل، امریکا، من و شما، کی ساخته؟ اینا رو جمهوری اسلامی ساخته. به خودش میگه ما تروریسم نیستیم، ما قربانی تروریسم هستیم. خیر، ملت شریف ایران قربانی تروریست های اسلامی در تهران هستن. کارشون تهدید و خرابکاری هست. یک رژیم جنگ افروز بحرانساز وقتی سیاستش دشمنی با امریکاست، هر نوع دیپلماسی با این رژیم یعنی داغ ننگ، یعنی مایه لکه رسوایی، و توافق با تروریست هم بی‌معناست. میگه ما 200 سال به کسی حمله نکردیم. منظورش کیه؟ سال 1823 جنگ به عثمانی ها. کی این جنگ رو درست کرد؟ ملای شیعه. مردم ایران که درست نکردن. یک ملا کشته نشده در این جنگ. ملت شریف ایران هزینه شو دادن. و اینجا حق نداره قربانی بسازه. قربانی با گردن کشی. و بنابراین سپاه هم اسارش میشه محسن رضایی، میشه احمد وحیدی، و اینها هم به دنبال به آشوب کشیدن کل جهان هستن، بحران ساختن در پی بحران. و بنابراین این دوگانگی قدرت نشانه این هست که اینها جز زبان گلوله و زبان زور هیچ چیزی رو نمیفهمند، و این تحمیل هزینه بر ملت ایران هست. ولی متاسفانه امیدوارم که این آخرین حضور این حاکمیت در سازمان ملل باشه که بیشتر از این مایه ننگ ایران نباشن. ولی متاسفانه این ساختار همچنان به دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوبش به عمر خودش داره ادامه میده. فعلا
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن با ما. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که هزاران شهروند خود رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. در نشست خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات.
5: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن، و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارمون کامبیز توانه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. کامبیز، مثل همیشه روبیو جان کلام رو گفت، جزئیات بیشترش رو از تو بشنیم و واکنش ها به صحبت های روبیو.
6: بله، صحبتش چند لایه بود. مهمترینش اون بود که در ادامه صحبتهایی که ترامپ یک روز قبل کرده بود چند تا موضوع در مورد ایران روشن کرد. اول اینکه گفتش که هیچ تصمیم گیرنده ای از مقامات اصلی نظام جمهوری اسلامی اینجا نیستن. رویو این رو باز کرد که یک سری افرادی جمهوری اسلامی وجود دارن که طراحی شدن برای اینکه برن حرف بزنن یا به اسم یه مقام حضور داشته باشن، ولی هیچ کدومشون تصمیم گیرنده نیستن. توضیح هم داد، گفت اگه حتی ما اینا رو بشینیم توی اتاق باشون توافق هم بکنیم، اینا وقتی برگردن تهران اون توافق نه قابل اجرایی نه قابل اثری. مثالش هم زد همین توافق آتش بس اخیر که قرار بود آتش بس برقرار بشه ولی به کشتی ها شلیک شد. از یه طرف دیگه یه موضوع دیگه هم که باز کرد مذاکراتی بود که روز قبل قبلش انجام شده بود. دونالد ترامپ دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهوری اوکراین گفتش که 3 ساعت مذاکره بوده با تیم ایرانی مایکل روبی، اونم باز کرد بگش گفتش که مذاکره رو در رو بوده، البته میانجیگره حضور داشتن ولی مذاکره رو در رو بوده. ضمن اینکه اونقدی که شاید استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور در موردش مثبت اندیش بود، روبی به اون مثبت نگاه نمیکرد، گفتش که به هر حال هست. جان کلامش این بود که ما اگه قرار باشه به توافق برسیم باید با کسایی به توافق برسیم که تصمیم گیرندن و اینا هیچ کدوم تصمیم گیرنده نیستن. معید این حرفش هم همین هست که میگه اگر ما حتی به چیزی به لحاظ شکلی امضا بکنیم باز این باید اجرا بشه و این افرادی که اینجا دارن هیچ کدومشون جوابگو نیستن. این برمیگرده به صحبتی که پیشترم کرده بود و گفته بود که ما باید به بخشی از همکاری ائتلافی برای ایجاد فشار به ایران برسیم که این تنها راهی بشه که اینو میتونن انجام بدن. این متعاقب همین صحبت چند ساعت بعدش اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اومد همین حرف رو زد، گفتش که ما باید فشار رو به قدری بیاریم که هیچ چاره غیر از یک رسیدن به توافق و انجام اون نمونده باشه. حالا اینکه این توافق چجوری باشه، چه شکلی باشه و چجوری انجام بشه، به هر حال تاکتیکای استراتژی متفاوت هست، ولی به قول معروف مارکو روبیو این پیام هم به ایران داد که ما میدونیم اینا که فرستادین تصمیم گیرنده نیستن. دو، بهشون هشدار داد که این که احیانا فکر میکنه انتخابات میان دوره ای آمریکا میتونه برای شما فرصتی رو بیاره، این نخواهد بود، به خاطر اینکه مشخصه که سیاست های مربوط به ایران اینجا فراحزبی است و منوط به یک حزب خاص جمهوری خواهی و دموکرات نیست.
0: ممنون از تو همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی‌سی. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. روبیو میگه مقام های جمهوریت اسلامی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستن، مانع توافق رو باید در ساختار قدرت تو تهران جستجو کرد. آمریکا برای رسیدن به توافق عملا با کدوم بخش از ساختار جمهوری اسلامی باید به تفاهم برسه؟ دولت پزشکیان تو چنین مذاکراتی چه میزان اختیار واقعی داره؟
7: درود بر شما مخاطبان عزیز و محترم. ببینید، برای پاسخ به این سوال باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم، پاسخ خاص خودم رو میدم و اون است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدونن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که میخواین رو با اینها به دست بیارید.
0: روبیو در پاسخ به انتقاد پزشکیان از عملکرد آمریکا سابقه سرکوب و کشتار معترضان تو ایران رو مطرح میکنه. این رویکرد نشان دهنده چه تغییری تو نحوه مواجهه واشنگتن با استدلال‌های حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه فضای مذاکره میان دو طرف رو تحت تاثیر قرار بده؟
7: ببینید، از یه نگاه واقع‌بینانه بخوام شما بگم، خب بله، فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشمانداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به این که تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کارو انجام داده که نهایتاً نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کارو انجام میده، ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت‌های قدرت هسته‌ای سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی‌سابقه‌ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران رو قطع کنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری رو برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از اونها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام رو اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گیلانی. بسنت از بستن یا محدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در امارات، ترکیه و روسیه گفت. این اقدامات در عمل چطور میتونن دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، بانک‌های کارگزار، مسیرهای انتقال پول رو محدود کنن؟ کدوم بخش از شبکه مالی تهران بیشترین آسیب پذیری رو داره؟ فکر میکنم مایکتون قطع باشه جناب گیلانی. احتمالاً میوته. همکارانم سعی میکنن حتما ارتباط رو با شما مجدداً برقرار بکنن. برمیگردیم حتما به محضی که این مشکل تکنیکی برطرف شد. اما اشاره داشته باشیم به خبر دیگر. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مایش ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی خواهر محسن رشیدی و ساجده خسروانی خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دیما کشته شدن هم در این نشست حضور داشتند. مار ساتو گفت روند سرکوب در ایران تغییر نکرده و اعدام ها و بازداشت ها همچنان ادامه داره. او تاکید کرد جمهوری اسلامی معترضان رو یاغی و تروریست معرفی میکنه.
5: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستن به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم. در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن و خب سازمان شما مرکز مستندسازی حقوق بشر کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقتیاب. این نکته دوم. نکته سوم باید که همچنان درباره اعتراضات ژانویه صحبت کنیم برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم میبینیم که بازداشت میکنن، اعدام میکنن و چیزی که من در این ماهای اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: ساجده خسروانی خواهر احمد خسروانی که در اعتراضات دی ماه کشته شد در نشست گفت ماموران جمهوری اسلامی برادرش رو با شلیک مستقیم گلوله به قلبش کشتن. او سرکوب معترضان رو قتل عام توصیف کرد و جامعه جهانی خواست اون چه در ایران رخ داده رو به عنوان قتل عام به رسمیت بشناسه.
5: با شلیک مستقیم گلوله به قلبش کشته شد. یک ورزشکار حرفه‌ای و عضو لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران بود، همچنین دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه ایران، دانشگاه صنعتی شریف بود، استعداد داشت و آینده‌ای درخشان و در واقع جوانی بود که هر کشوری به چنین جوانی افتخار میکنه و در استعدادش سرمایه گذاری میکنه. اما جمهوری اسلامی جان او را گرفت و من امروز به عنوان فقط خواهر احمد اینجا نیستم، بلکه به عنوان خواهر هزاران خانواده ایرانی که پسران و دختران خودشون رو به واسطه این رژیم از دست دادن. و برای اینکه برای شما روایت کنم چیزی که با چشمان خودم دیدم و نمیتونم بپذیرم که در قرن 21 در جهانی که تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی حاکم هستند، مردم همچنان بتونن بگن که ما نمیدونستیم. چطور جهان میتونه ندونه چه اتفاقی در ژانویه 2026 افتاد؟ چطور جهان میتونه بگه که نمیدونم در ایران چه اتفاقی افتاده و سکوت اختیار میکنه در برابر مقیاس عظیم این جنایات در ایران؟ چطور نمیتونیم صحبت کنیم در مورد جوانانی که در خیابان‌ها به قلب و سرشون شلیک کردند. اتفاقی در ایران افتاد قتل عامی بود به دست رژیم علیه مردم ما، اما این کشتار با قتل عام پایان نیافت، بلکه خانواده ها رو هم شکنجه کردند، با کانتینر اجساد رو منتقل کردند و بعد خانواده ها رو مجبور کردن که در بین هزاران اجساد به دنبال عزیزانشون بگردن. برای ساعت ها بعد جستجو میکردن این اجساد رو. احمد و پیکر احمد رو به پزشکی کهریزک برده بودن در فضایی که بیش از 100 کیسه جسد اونجا تلمبار شده بود. بسیاری از این اجساد که بهشون شلیک شده بود هنوز چشمانشون باز بود. وقتی که این کیسه ها رو باز میکنید فراموش میکنید که شما هنوز زنده هستید و هر کیسه رو که باز میکنید فقط یک امید دارید: ای کاش که این برادر من نباشه، ای کاش که این احمد نباشه. این چیزی که من تا پایان عمرم با خودم خواهم برد.
0: شاهین صادق ساده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب میلانی. برگزاری نشستی با محور پاسخگویی و عدالت برای قربانیان سرکوب دیما، می‌خواستین چه موضوعی رو دوباره در دستور کار جامعه جهانی قرار بدی؟
8: درود خدمت شما. فقط اول نکته رو ذکر کنم که این نشست در ژنو برگزار شد، نه در نیویورک. اون تیترش و اون زیرنویسش اشتباه بود. نشست در ژنو برگزار شد در شورای حقوق بشر و هدفش این بود که به اصطلاح کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقیما از زبان خود خانواده جانباختگان دیما 1600 بشنوند که چه اتفاقی افتاده. و این خب که این به اصطلاح بدون واسطه باشه، چون معمولا حالا نهادهای حقوق بشری و یا گزارشگران سازمان ملل چه کمیته حقیقت چه گزارشگر ویژه، خب این مسئله رو به اطلاع نمایندگان کشورها میرسونن، ولی اینکه بتونن خودشون مستقیم بشنون صحبت‌های خانواده جانباختگان رو و مخصوصاً صحبت‌های خانم خسروانی رو که ببینن چطوری ایشون باید در بین جسدها میگشته که بتونه پیکر برادرش رو پیدا بکنه در کهریزه، خب این تکان دهنده است و خب لازمه که اینا این مسائل رو بشنون، این واقعیت‌ها رو، برای اینکه بدونن اینا فقط آمار و ارقام نیستن. حالا یه سری تعداد بدیم، این همه هزار نفر کشته شدن، برای که هر نفری و هر خانواده یک داستان داره و یک به اصطلاح ترومایی داره که با این قضیه مواجه شده.
0: تو این نشست مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری ایرانی و خانواده‌های دادخواه در کنار هم تو کشوری کردین قرار گرفتن، خواستار به رسمیت شناختن اونچه قتل عام میدونن شدن. ترکیب چطور میتونه روایت خانواده ها رو به یک روند مستند حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب تبدیل کنه؟
8: ببینید دو جنبه داره. یکی اینکه خب جنبه حقوقیش در گزارش کمیته حقیقت‌یاب هست که جنایت علیه بشریت دونسته شده سرکوب دیما و همچنین البته سرکوب تظاهرات زن زندگی آزادی در سال 2022 هم همچنین اون هم جنایت علیه بشریت محسوب شد. این یک بخش ماجراست و یک بخش ماجرا دیگر ماجرا این هستش که در اینجا خانواده دادخواه خیلی به وضوح گفتند که از اساس اون چیزی که برای اونها حسابرسی و مسئولیت پذیر شناخته میشه این هستش که واقعا جمهوری اسلامی تغییر بکنه. یعنی تا زمانی که این حکومت در قدرت هست مسئله در واقع حل نخواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون. شاهین صادق زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن با ما.
8: سپاس گزارم.
0: اما اشکال ارتباط ما با نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، برطرف شد و ایشون را همراهمون داریم. چرا؟ ببینید، صحبت های اسکات بسنت و خشم اقتصادی و دیوار فولادی کدوم بخش از شبکه مالی تهران بیشترین آسیب پذیری رو داره؟
9: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت، سه تا کشور رو نام برد: امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایینترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون رو هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازشایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارزی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن.
0: به اهمیت نقش امارات اشاره کردین و ترک ها. اگه آمریکا بتونه دولت ها و بانک های منطقه رو به قطع این کانال ها وادار کنه، تهران چه مسیرهای جایگزینی برای جابجایی میلیاردها دلار داره؟ این مسیرها تا چه اندازه میتونن ظرفیت شبکه بانکی رسمی رو جبران کنن؟
9: پرسش عالی هستش، ولی مکمل پاسخی که دادم در مورد پرسش اول شما، چین. ببینین، ایران نیازمند به دلار برای پرداختی هاش، ولی ایران صنعت کشوری هستش که نسبتاً اقتصاد بازی در درون داره که میتونه مردمش رو غذا بده، اسکان بده و کارهای دیگه بکنه، برای این تولیدات هم هست. بنابراین نقطه نفوذ روی ایران اون ارزی که نیاز داره برای پرداختی هاش، کارمندانش، چون که وگرنه مجبوره پول اسکناس چاپ بکنه. چین تنها کشوری که میشه روش کار کرد، چون دیگه امارات تأثیری نداره. چرا؟ ممکنه دو سه تا صرافی تو رسل خیمه شارجه یا دبی باشن، ولی آمریکا اثر کرده که کرده تقریبا 95% مؤثر بوده روی امارات. تنها راه فرار ایران چینه و ایران دلارهای زیادی در بانکای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، هیز هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا بخواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا ابرقدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهند بود.
0: سپاس از همراهیتون. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری از کالیفرنیا، مهمان ما. چین. رئیس جمهوری چین شی جین‌پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از او به طور رسمی استقبال کردند. رؤسای جمهور دو کشور قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید با هم دیدار و گفتگو کنند. طبق گزارش‌ها پیش بینی میشه ترامپ در جریان دیدار با شی جین پینگ خواستار تعقیب رویکرد چین در زمینه حمایت اقتصادی و دیپلماتیک از جمهوری اسلامی بشه. از دیگر محورهای اصلی گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ گسترش آتش‌بس تجاری و تلاش برای تمدید وقفه موقت در تشدید تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی کمیاب.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود.

اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهم ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودش رو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهمنامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد. اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون اصلا، متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دو راهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود. سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهوری دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازه که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی هستش که تصمیم گیر اصلی اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای، مقامای ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه. این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذات رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی حجاب، به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران، که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده به ویژه بعد از دی ماه، اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیر ملی.

0: حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشند زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی ها تا ببینن تلاش های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردند و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام‌های امنیتی نسش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
1: چهار رو آوردیم مدرسه، ولی متاسفانه مدیر مدرسه نوه خونی گذاشته، انگاری بچه اومدن مسجد، اینا هم ماشین های بنایی هستن که با پرچم آوردن، بنای نظامی که آوردن توی مدرسه براتی.
2: روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دختران خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها همونطور که خود اشاره کردی، مقام‌های هرمزگان بچه‌های دانش آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه‌های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندا توی پیام‌هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه‌ها و از بچه‌های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 7 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی توی گرمدره یک مدرسه فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارشهایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها و اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
3: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی ارزش شده به 1,000,000 خورده‌ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده هامون بگیم بیشتر از این واسمون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمیکشیم، ما مردم دیگه نمیکشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
4: امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار، یعنی این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادم بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. بر پدر مادرتون لعنت، گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین. گفتم بابا 5,000,000 تومان از کجا بیاریم مدرسه دولتی ما واریز کنیم؟ میگن به ما ربطی نداره و الا اخراجم به چهاتون را نمیدیم.
2: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموزه. یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندان میگن که طیف گسترده ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتاً به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سخت رو به خانواده ها وارد کرده.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تاثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافر، او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

هفته صبح دوم مهر ماه چهارشنبه بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل: حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند، صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. تصمیم‌گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. فشار جهانی برای پایان تهدیدهای دریایی و بازگشایی کامل تنگه هرمز. رهبران جهان در سازمان ملل بر ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی و تجارت آزاد در آبراهای بین المللی تأکید کردند. تأکید بسند بر فشار اقتصادی بیسابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه، روایت خانواده‌های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه در حاشیه مجمع. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در عین حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. و درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است. و افسود جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در مجمع عمومی، رونالد مکی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به صحبت‌های روز گذشته دونالد ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای.
2: حرفای رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل سال.
0: از عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه پرسیدم از منظر مطالعات امنیتی چطور دو گزاره‌ای که پزشکیان مطرح کرد کنار هم قرار می‌گیرند. تأکید بر ضرورت برخورداری از قدرت و اینکه جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
3: یک نمایش بود، نمایش جنگ افروزی و آشوبگری، یعنی منطق تهدید، و اومد یک روایتی رو بسازه از توهم و گفتمان پوچ حاکمیت اشغالگر در تهران. ایشون ابدا نماینده ملت ایران نیست، نماینده یک قوم یعجوج و معجوج هست. نماینده اصلی ملت ایران، شهریار ایران، شاهزاده رضا پهلوی است، نه تروریستا و کمونیستای شرکت کننده در بلوای 57، نه مفلوکای مارکسیسم اسلامی که از شکم نهضت آزادی بیرون اومدن، و نه چپ اسلامی یا اصلاح طلب. تمام اسانس و اساره اصلاح طلبان شد یک آدم فاقد شخصیت، شرمنگیز، ننگالود و بی‌حیا به اسم پزشکیان که اومده اونجا عکس ضحاک زمانه رو در دستش گرفته، کسی که قاتل مردم ایران هست از چنگیز مغول بدتر، و بعد چگین‌های آدمخوار جمهوری اسلامی از عصر صفوی بدتر، یعنی رادان، اژه‌ای، پزشکیان، قالیباف، رضایی و غیره، اومدن شرکای جنایت شدن و عکس 50,000 نفر انسان در اونجا غایب بود. ولی ایشون در عین بی‌شرمی اومد در واقع از رهبر قاتل خودش داره دفاع میکنه که چرا جهان این رو ببینن، جهان این نمایش رسوایی رو ببینن. و اینها دنبال بمب اتمی هستند، دنبال سلاح هسته‌ای هستند، و امروز به طور غیر مستقیم تهدیدش بر این بود که یا ما بمب اتمی رو خواهیم ساخت و این حکومت امام زمان جعلی در قدرت باقی خواهد ماند، یا اگر کل ایران به فنا بره و قتل عام بشه برای اینا ابدا مهم نیست. پس بنابراین ملت ایران و جهان امروز با اندک مختصر عقلی هم میشه دید که با چه قوم یعجوج و ماجوج روبرو هستن. و بنابراین این آدم فرومایه، بیارزش و مبتذل فقط اومد شخصیت واقعی رژیم خودش رو در برابر جهان به نمایش گذاشت.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. در نشست خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات.
4: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارمون کامبیز توانا از استودیو دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کامبیز، با وجود لحن تند دو طرف تو سازمان ملل، هنوز مسیر دیپلماسی بین آمریکا و ایران باز. مهمترین مانع برای رسیدن به توافق چیه؟
5: توی صحبتهایی که مارکو روبیو کرد میشه به دو نکته اشاره کرد. یکی این که گفتش، یه تاییدی کرد بر صحبتهایی که دونالد ترامپ یک روز قبلترش گفته بود، یعنی سعی کرد برای روی محاسباتی که جمهوری اسلامی داره دو تا پاسخ بهشون بده، چون تأکید مقامات جمهوری اسلامی این هست که ما تا وقتی که انتخابات میان دوره ای آمریکا دووم بیاریم، شرایط تو آمریکا عوض میشه و از برای ما هم عوض میشه. اینو هم دونالد ترامپ رد کرد و گفتش که من خودم رئیس جمهوری هستم که چارلز برای یک دوره اینجام و پیروزم شدم و نیازی به انتخابات ندارم. مارکو روبیو امروز از اون فراتر رفت، گفت نه تنها انتخاب امکانات رئیس جمهور بالاتر از این حرفاست، دوما این قضیه برای ایران هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد، با این منظور که بحث این که ایران جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه و دخالت فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش متوقف کنه یه مسئله فراحزبی است و هر دو حزب جمهوری‌خواه دموکرات بر سر اون توافق نظر دارن. دوم مسئله‌ای که گفته بود، اینو مارکو روبیو زمانی هم که سناتور بود چند بار باز کرده بود و گفته بود ما یک هسته قدرتگیری در تهران داریم و یه سری نمایندگان نمایشی که به اسم رئیس جمهور و وزیر خارجه این ورانور میرن صحبت میکنن، امضا میکنن، ولی نه میتونن در قبال حرفایی که زدن تضمین بدن و نه میتونن اونو اجراش کنن. در نتیجه این که مقامات جمهوری اسلامی نماینده برای ما میفرستن، ما حتی با این نماینده ها توافق هم اگر بکنیم، نمونش هم همون آخرین توافق آتش بس بود که به امضای رئیس جمهوری هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا رسید، ولی عملا با موشک پرانی هایی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام شدن، این توافق به هم خورد. الان در حال حاضر اون چیزی که مارکو روبیو روی اون تاکید داره میکنه، میگه بله ما بحث مذاکره برامون بازه، اما اینا تصمیم گیرنده نیستن، حتی ما به اینا تفاهم برسیم به جایی نمیرسه، ولی با این حال راهشو باز نگذاشت. اینی که دو طرف بحث میکنن یا اشاره میکنن به توافق یا یک نوع به تفاهم، بله هر دو طرف دلشون میخواد همچه اتفاق بیفته، ولی تاکتیکاش متفاوته. جمهوری اسلامی میگه ما یا بازی رو به خارج از مرزها میکشونیم یا هزینه رو برای دیگر کشورها سنگین تر میکنیم تا آمریکا پا پس بکشه. آمریکا میگه من فشار رو میبرم بالاتر، کمان که الان شما نگاه کنین این فشاری که روی شرکت های هواپیمایی داره میاد در این حده که حتی وزیر خزانه داری آمریکا امروز هشدار داد، گفت من نمیدونم که قرار آقای پزشکیان چجوری برگرده ایران. در نتیجه این بحث توافق هست، ولی اینی که بشه به جایی رسید، اینو این دو طرف خیلی ازش فاصله دارن و تاکتیکاش هم متفاوت هست. در نتیجه مشخص نیست آیا چیزی به تفاهم برسه، چون هر طرف فکر میکنه با فشاری که میاره و با چونه زنی که میکنه میتونه طرف دیگر رو در اون مقطعی که هست نگه داره.
0: سپاس از همراهیت. کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن با ما. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش ساختار قدرت به تفاهم برسه؟ اصلا دولت پزشکیان اختیاری تو این روند داره؟
6: باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم پاسخ خاص خودم رو میدم و اون است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برابر این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه این مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. به گزارش خبرگزاری یونهاب، کره جنوبی نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند ایجاد اختلال با زور، تهدید یا دریافت عوارض غیر قانونی امنیت و رفاه جهانی را به خطر می اندازد و خواستار پایبندی کشورها به حقوق دریاها شدند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد و بازگشت امنیت و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را از اولویت‌های اصلی اتحادیه اروپا در ارتباط با جنگ جاری دانست. شماری از سران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان در جریان سخنرانی‌های خود سیاست‌های منطقه‌ای، اقدامات نظامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت دریانوردی بین‌المللی را به شدت محکوم کردند. خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی، در مجمع عمومی سازمان ملل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را جنون‌آمیز خواند. او تهران را به دامن زدن به افراط‌گرایی مذهبی و حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم کرد. خوزه راول مولینا، رئیس جمهوری پاناما، گفت بحران تنگه هرمز نشان دهنده ناتوانی در اجرای قوانین بین المللی است. او افزود این بحران جان خدمه کشتی‌ها را به خطر انداخته و به کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه‌ها در جهان دامن زده. سورانگل ویپس جونیور، رئیس جمهوری پالاو، گفت اختلال در تنگه هرمز امنیت انرژی و تجارت جهانی رو تهدید میکنه. او اقدامات جمهوری اسلامی برای مختل کردن امنیت دریایی و بستن این آبراه حیاتی رو محکوم کرد. و ایلیانا یوتوبا، رئیس جمهوری بلغارستان، گفت جنگ در ایران به تشدید بحران غذایی در خاورمیانه دامن زد و بر امنیت تنگه هرمز تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست به توافق هسته‌ای بلند مدت تحت نظارت آژانس دست پیدا کند. اما خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین در مجمع عمومی حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد. او بر مقابله با تروریسم تاکید کرد و یادآور شد دولتش پیشتر سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط تهران باز نخواهد شد و مذاکره با آمریکا نیز به اجرای این شروط بستگی دارد. رضایی با اشاره به افزایش محدودیت علیه پروازهای ایران کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت اگر این کشورها با آمریکا برای توقف پروازهای جمهوری اسلامی همکاری کنند فرودگاه‌های آنها قادر به فعالیت نخواهند.
7: واکنش ها بهش مشخصا اگر بخوایم واکنش رسمی از سمت ایالات متحده رو نگاه بکنیم صحبت های آقای روبیوست خیلی روشن میگه شما صلاحیت این رو نداری که به ایالات متحده بگی تروریست. چون آقای پزشکیان در ابتدای سخن گفته بود که من یک متن رو تهیه کردم بعد که صحبت های روز گذشته دونالد ترامپ رو شنیدم متن رو تغییر دادم، او به ما میگه تروریست ولی ما میگیم شما تروریست هستید، شما تروریست تربیت میکنید. این صحبت های پزشکیان بود. الان آقای روبیو میگه که شمایی که مردم خودتون وقتی برای اعتراض به خیابان میان رو میکشید، شمایی که به مناطق شهری و غیر نظامی همسایگانتون حمله میکنید، حاکمیت ارضی و ملی اونها رو زیر سوال میبرید، شما نگید از اینکه آیا ما قوانین بین الملل رو زیر پا گذاشتیم یا نه، آیا منشور بین الملل سازمان ملل متحد رو رعایت کردیم یا نه، شما صلاحیت صحبت در این رابطه رو ندارید. اما در رسانه ها خب واکنشش زیاد بود. از صبح بسیار از رسانه در ایالات متحده منتظر بودن که ببینن او چه میگه و بعد زیاد هم به این پرداختن، به محتوای صحبت های آقای پزشکیان. بحث هسته ای بحث بسیار مهم و برجسته ای بود در این صحبت ها، جایی که آقای پزشکیان خیلی روشن میگه که برنامه هسته ای رو خواهند داشت، توان هسته ای رو نگه خواهند داشت، دنبال سلاح هسته ای نیستند ولی برنامه هسته ای رو کنار نخواهند گذاشت. خیلی روشن این رو توضیح میده و ما میدونیم که چقدر بحث هسته ای برای دولت آمریکا مهمه. آقای ترامپ در سخنرانی که انجام داد قبل از اون هر بار که راجع به بحث ایران صحبت کرده بحث هسته ای رو مطرح کرده و اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته ای رو نداره، به معنای اینکه حق داشتن برنامه هسته ای نداره، حق غنی سازی رو نداره. باز آقای روبیو امروز اینو تکرار کرده و میگه اصلا اینکه شما برنامه هسته ای بره کنار تازه اول راه ما با شماست.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران رو قطع کنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار میده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از اونها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام رو اجرای سختگیرانه محاصره مصدوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه‌گذاری درباره محدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ضریب آسیب‌پذیری مالی تهران از این اقدامات رو پرسید.
8: بذار من فهرست‌وار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایین‌ترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقتی میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارزی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیست رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 در یاسوج در دو پرونده قضایی به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق تأثیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای برخی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد نظارت‌های امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی در سال 1405 به شدت افزایش پیدا کرده و در مواردی دسترسی این شهروندان به حساب‌هاشون مسدود شده. بر اساس داده‌های رسیده به ایران اینترنشنال، به دستور دادستان دسترسی ساخان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دبیر اجرایی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر به حساب‌هایش مسدود شده. این اقدام در پی کمک‌های مالی او به همبندان سابقش صورت گرفته. به گزارش هرانا، در طول هفته گذشته زیر سایه فقدان امنیتی در محل کار، 3 کارگر جان خود را از دست داده، 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. کارگران جان باخته شامل یک کارگر فستی 64 ساله در توسرکان و 2 کارگر ساختمانی در اسدآباد و رحیم آباد بودند که همگی بر اثر سقوط از ارتفاع جان باختند. در طول یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در پی حوادث ناشی از کار در ایران کشته یا مصدوم شده. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی، خواهر محسن رشیدی و ساجده خسروانی، خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دی ماه کشته شدند، هم در این نشست حضور دارند. مایساتو گفت روند سرکوب در ایران تغییر نکرده، اعدام‌ها و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارند. او تاکید کرد جمهوری اسلامی معترضان رو یاغی و تروریست معرفی می‌کنه.
4: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستند به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم. در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره، مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام‌های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما، مرکز مستندسازی حقوق بشر، کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم می‌بینیم که بازداشت می‌کنن، اعدام می‌کنن. و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم، بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده‌ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: رویا رشیدی خانوادی، خواهر یکی دیگر از قربانیان اعتراضات دیماه، گفت برادر 42 سالش برای رسیدن به عدالت سالها مبارزه کرده بود. سرانجام مورد اصابت گلوله جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. شرایط سختی رو روایت میکنه که بعد کشته شدن برادرش بر خانواده گذشته.
9: شب 18 دی حدود ساعت 10 وقتی به خانه برگشت، صورت و چشمهش از گاز اشک‌آور کاملا قرمز و ملتهب بود. فردای آن روز 19 دی دوباره تصمیم گرفت از خانه بیرون برود. حدود ساعت 7 شب در حالی که کفشهایش را میپوشید او به مادرم و همسرش گفت ببین من دارم میرم، شاید آخرین دیداره میباشد. و این آخرین باری بود که خانواده او را در خانه دیدند. حدود ساعت 7:30 با همسرش تماس گرفت و گفت جب به شدت امنیتی شده، روی خود را صدا نفت شده. ساعت 8:30 دوباره تماس گرفت و گفت که قرار شده که از دوستاش یه شال مشکی تهیه کنند تا صورتشون رو بپوشونن. حدود ساعت 8:35 ارتباط تلفنی کاملا قطع شد و بعد صدای شلیک‌ها آغاز شد. از اون لحظه دیگه هیچکی نمیدونست محسن کجاست. دو روایت درباره لحظات آخر اون به خانواده رسیده که هیچ کدوم رو نمیتونیم، هیچ کدومش رو نمیتونیم با قطعیت تایید کنیم. در یکی از روایت‌ها گفته میشه که محسن هنگام تلاش برای کمک به فردی که تیر خورده بود، خودش از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار میگیره. مردم برای کمک بهش جمع میشن و اونو تا خیابان احسان 16 میرسونن، اما با رسیدن نیروهای امنیتی موتور سوار جمعیت پراکنده میشه و گفته میشه که محسن بار دیگر از ناحیه تخریب هدف گلوله قرار میگیره. در روایت دیگه گفته میشه که در محدوده چهارراه ایسار هدف گلوله قرار گرفت و یک وانت آبی رنگ محسن و تعدادی از مجروحان رو منتقل کرد. اما هنوز نمیدونیم چه کسی محسن رو منتقل کرد، به کجا بود، اصلا زمان انتقال زنده بود یا نه. خودروی اونو توی احسان 18 پیدا کرد. خانواده تمام شب به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های بهارستان اصفهان سر زدن دنبال یک نشونه، یک اسم، یک شماره، یک خبر، اما هیچکس جواب روشنی نمی‌داد. چهار روز خانواده در جهنم بی‌خبری و شایعه زندگی کردن. یه نفر میگفت محسن بازداشت شده، یه نفر میگفت کاش تیر خورده. حتی خبر رسید که در زندان دستگرد اصفهانه و خانواده به هر خبری چنگ می‌زدن تا شنیدن که زنده است. خوشحال شدند و شیرینی پخش کردند، فقط برای اینکه هنوز فرصتی برای دیدنش وجود داشته باشد. اما در 23 دی عمویم پیکر محسن رو در باغ رضوان اصفهان شناسایی کرد. چهار روز امید و ترس با یک شناسایی به پایان رسید و زندگی برای همیشه برای ما تغییر کرد.
0: رشیدی خانوادی گفت اجازه تدفین آزادانه برادرش رو نداشتن و به صورت مداوم خانواده تحت فشار و تهدید قرار داشت تا سکوت کنه.
9: در 24 دی مراسم تشییع وداع در شرایطی کاملا امنیتی برگزار شد. نیروهای لباس شخصی در میان مردم بودند و به خانواده و حاضرین هشدار داده بودند که شعار ندن، فریاد نزنن و تجمع بزرگ شکل نگیره. حتی در لحظه وداع به مادرم و همسرش اجازه ندادم بدن محسن رو کامل ببینم، فقط تا گردنش دیده میشد که روی گونه چپش اثری شبیه کبودگی و خونمردگی دایره‌ای دیده میشد و گردنش کاملا کبود. ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه بر سرمون اومده. حتی در لحظه‌ای که باید آخرین بار با برادرم خداحافظی می‌کردیم، حقیقت از ما پنهان. اما فشارها با دفن محسن تموم نشد. بعد از خاکسپاری، خانواده ما تحت فشار و نظارت قرار گرفت. اجازه آزادانه برای نسل دنه برگزاری مراسم داده نشد. خودروی سفید رنگ اطراف خانه مستقر بود و تا 40 رفت و آمدها و رفت و آمدهای خانواده زیر نظر بود. به یکی از همسایه‌ها حتی اسلحه نشون داده بودن. در 40 هم وقتی مردم در حالت عزاداری بودن، افراد لباس شخصی با نشان دادن اسلحه مردم رو تهدید می‌کردن. یکی از دوستای محسن هم به دلیل اینکه عکس محسن توی خودروش دیده شده بود بازداشت شد و براش پرونده تشکیل داده شد. پیامی تهدیدآمیز به همسرش رسانده شد که خیلی سریع برای پیش بیری، یادت باشه دختر داری، ما میتونیم بهت برسیم. این فقط داستان یه خانواده نیست، این داستان خانواده هاییست که عزیزانشان را از دست دادن اما حتی اجازه سوگواری آزادانه هم نداشتن. در نوروز وقتی به مراسم به مزار محسن رفتیم، باز هم فضا به شدت امنیتی بود. 10 سال استماد بودیم و بالاخره من نتونستم دوباره برادرم را در آخوش بگیرم. نتونستم صداشو بشنوم، نتونستم از خودش بپرسم اون شب چه اتفاقی افتاد. اما امروز اینجا هستم تا صدای او باشم و سوال من فقط سوال یک خواهر نیست، سوال تمام خانواده هاییست که عزیزانشون کشته شدن. چه کسی شلیک کرد؟ چه کسی دستور داد؟ چه کسی مسئول انتقال مجروح ها بود؟ چرا خانواده ها روزها در بی خبری نگه داشته شدن؟
0: بیشتر از شاهین صادق زاده میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر پرسیدیم. برگزاری نشست این مرکز درباره پاسخگویی و عدالت برای قربانیان سرکوب دیما و سایه تحولات سیاسی و مذاکرات قرار بود چه موضوعی رو دوباره به دستور کار جامعه جهانی برگردونه.
10: هدفش این بود که به اصطلاح کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقیماً از زبان خود خانواده جانباختگان دیما 1600 بشنوند که چه اتفاقی افتاده و این خب که این بسیار بدون واسطه باشه، چون معمولا حالا نهادهای حقوق بشری و یا گزارشگران سازمان ملل چه کمیته حقیقت چه گزارشگر ویژه خب این مسئله رو به اطلاع نمایندگان کشورها میرسونن، ولی اینکه بتونن خودشون مستقیم بشنون صحبت‌های خانواده جانباختگان رو و مخصوصاً صحبت‌های خانم خسروانی رو که ببینن چطوری ایشون باید در بین جسدها میگشته که بتونه پیکر برادرش پیدا بکنه در کریزه، خب این تکان دهنده است و خب لازمه که اینا این مسئله بشنون این واقعیت‌ها رو، برای اینکه بدونن اینا فقط آمار ارقام نیستن، حالا یه سری تعداد بدیم این همه 1000 نفر کشته شدن، بلکه هر نفری و هر خانواده یک داستان داره و یک به اصطلاح ترومایی داره که با این قضیه مواجه شده.
0: 9 تن از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سال 1401 در پیام مشترک خواستار اقدام فوری و همگانی برای نجات جان علی صارعی شدند. دادگاه انقلاب تهران زارعی رو به اعدام محکوم کرده. او پیشتر در یک پیام صوتی ضمن رد هر گونه فعالیت تروریستی یا خشونت آمیز از سازمان ملل و فعالان حقوق بشر درخواست کمک کرده بود.
11: جمهوری اسلامی چشمش رو ازش گرفت اما شجاعتش رو نتونست بگیره. علی زارعی در تمام این سالها صدای ما بوده و الان در خطر اعدام قرار گرفت.
12: الان در ایران تو سلول انفرادی و هر لحظه ممکنه اعدامش بکنن.
13: علی زارعی از داخل زندان از ما کمک خواستش و گفتش نذارید منو اعدام کنن. کاری کنیم که جلوی این حکم اعدام گرفته بشه.
14: جمهوری اسلامی همچنان دارد با احکام قرون وسطایی بچه‌های ما رو داخل زندان‌های ایران اعدام می‌کنه.
15: علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی امروز در خطر اعدامه.
16: علی زارعی دوست و همرزم من بود. علی زارعی برای ما یک اسم نیست فقط. علی زارعی یعنی آزادی.
17: قرار نیستش به خاطر سکوت ما، به خاطر دور بودن ما از وطن جونش هم ازشون بگیرم.
18: جون علی زارعی تو خطره. ازتون استدعا میکنم دوستان عزیز، مردم عزیز، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینید، هر کاری که از دستتون برمیاد و فکر میکنید که کوچکترین و حتی یک سر سوزن میتونه به نجات جون علی زارعی کمک بکنه انجام بدید.
19: از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته عقدیاب و همه نهادهای حقوق بشری میخواهم برای جلوگیری از اجرای این حقوق از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
17: از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور تقاضا میکنم که صدای علی باشین و علی که ما رو تنها نذاشت و تنها نذارید.
11: نذارید شجاعت و شرافت بمیره. صدای چشم ها بلندتر از هر فریادی است.
0: کتیه امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس مهمان ما هستن. وقتتون بخیر خانم یونسی. کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فلعرض بوده؟ چه شواهدی ارائه شده؟
20: تا حالا هیچ شواهدی ارائه نشده که دقیقا بگن که علی زارعی واقعا چه جوری مفسد الفرعض شده. خودش طبق صحبتایی که کرده گفته که من هیچ کار تروریستی انجام ندادم و این حکم اعدام واقعا یه حکم خلاف قانونه و من کاری نکردم که بخوام الان اعدام بشم. مسئله ما با مسئله جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی قانون اساسی داره، قانون داره، ولی هر کسی کار خودشو میکنه. تو هر دادگاهی که وارد میشن دیگه این نیست که قانون چیه و چیو اینا دنبال میکنن. هر کسی بر طبق ایدئولوژی خودش، اون قاضی بر طبق اون چیزی که دوست داره حکم میده. و بعد بدتر از اون اینی که این حکمی که میده بر اساس هیچ چیزی نیست، هیچ اساسی نداره. مثلا بگن ما یه حکمی میدیم، شما 6 ماه بعد این حکمو ما اجرا میکنیم یا 2 ماه بعد اجرا میکنیم. وقتی الان ما الان حکم اعدام رو ما دقیقا نمیدونیم کی این قرار اجرا بشه. ما فقط بر طبق اینی که علی زارعی الان در سلول انفرادیه، ما از اونجا بر طبق شواهدی که تا حالا داشتیم، وقتی که میبرن سلول انفرادی بعد یک شبه تصمیم میگیرن و این طرف رو اعدام میکنن. هیچ گونه وقتی برای هیچ گونه کاری برای آدم هایی که بیرون از اون دادگاه هستن، وکلایی که حتی برای این افراد در نظر گرفته شده از بیرون، حقوق بشر، سازمان های مختلف، به هیچ کس وقتی نمیدن که بیان و این قانون رو اصلا زیر سوال ببرن، بگن شما بر طبق چه اسنادی، بر طبق دقیقا چه قانونی شما این طرف رو پای حکم اعدام میبرید. این مسئله جان یک نفره. ما درباره جون یک نفر داریم صحبت میکنیم. متاسفانه برای جمهوری اسلامی جون دیگه ارزش نداره. تصمیم میگیره اون قاضی یک نفره، تصمیم میگیره بر طبق ایدئولوژی که داره، دوست نداره الان بیشتر از این شخص زنده بمونه، حکم اعدام میده و طرف رو تو چوبه دار میبرن. و این یک فاجعه است، چون وقتی که هیچ کسی نظارت بر این حکما نداره، وقتی که هر کی هر کیه، وقتی که قاضی میتونه بر الان دلش خواسته این حکم 3 روز دیگه اجرا بشه، الان دلش میخواد 6 ماه دیگه اجرا بشه، چون هیچ اساسی نظارگر این کار اینا نیست، این برای ما ترسناکه. و برای همین تمام ما شدیم صدای علی زارعی و از تمام دنیا خواستیم که، چون نمیدونیم چه اتفاقی توی اون زندان قزل‌انحصار میفته، از دنیا میخوایم که حواستون باشه یک بچه 27 ساله، یک جوون 27 ساله در زندان منتظر فقط صدای ماست، چون هیچ کسی توی ایران که صدا نداره، صدایی به جایی نمیرسه. الان عکس یک نفر رو شما توی الان عکس علی زارعی رو شما توی ماشینت داشته باشی، شما رو میگیرن و میبرن. این اصلا از این بیقانونی تر یک کشور نمیتونسته باشه.
0: خانم یونسی، بماند جمهوری اسلامی در ارتباط با رفتن و بازگشت ایرانیان به کشور رویه متناقضی بنا به مصالحش داشته. یه جمهور که مشکل داره از کشور بره، جای دیگه با ممنوع الخروج کردن مخالفانش این رو به یک حکم تنبیهی متاسفانه تبدیل کرده، جای دیگه خصوصا اخیراً برای بازگشت چهره‌های فرهنگی و سیاسی ابراز آمادگی میکنه. حالا علی زارعی 27 ساله پس از چند سال اقامت تو آلمان به ایران برمیگرده، با حکم اعدام روبرو میشه. این رویه رو چطور میبینید؟
20: این رویه دوباره برمیگرده به همون حرفی که زدم. ببینید، صرفاً فقدان قانون نیست توی این کشور، فقدان حاکمیت قانونه. وقتی که یک کشوری هرج و مرج و بیقانونی درش قانون اون کشوره به اینجا میرسه. وقتی که اینجا FBI و تو آمریکا FBI و CIA سفت و سخت گفتن شهروندانی که مال سیتیزنشیپ آمریکا رو دارن، حتی اگر ایرانی هستن، به هیچ عنوان ایران نرید، چون قانونی نیست که بتونید مواظبتون باشی، بیقانونی.
0: سپاس از شما کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس که همراه ما بودید. همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترستونه. همه اینها و بیشتر. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهد.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
8: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
9: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
10: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
11: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم. از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
12: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
13: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
14: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
15: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی، اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابر تورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی هستیم، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابودی است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابرتورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابرتورم مواجه شود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدند. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینید افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، همکرانی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26

0: درصد کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده‌ای داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه و مثال‌های متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان میبینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو میبینید. نتیجه ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه‌ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه‌ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم میبینیم.
1: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونید؟
0: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت‌های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتاً وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تاثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما. و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه، به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
1: خیلی ممنونم، با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات است و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده. آمریکا پیشتر رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را در چارچوب کارزار طرد اقتصادی تحریم کرده بود. در پی آغاز اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسما پرواز شرکت های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین المللی به دلیل ریسک تحریم های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
2: بله، خب میدونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق‌تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
1: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

8 صبح تهران با ادامه تحولات آخرین گزارش ها و واکنش ها همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: تأکید پزشکیان بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ روبیو به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل: حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. تصمیم گیران اصلی حکومت در نیویورک نیستند. تأکید به سنت بر فشار اقتصادی بی سابقه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. در ادامه: روایت خانواده های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده های دادخواه در ژنو. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در این حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بست است و جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی را نداره. در نشستی خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع واقعی در مذاکرات.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش ساختار قدرت به تفاهم برسه؟ اصلا دولت پزشکیان اختیاری تو این روند داره؟
3: باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفا پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم، پاسخ خاص خودم رو میدم و اون این است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برابر این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در حاشیه یک مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. منابع دیپلماتیک پیشتر اعلام کرده بودند پاکستان از واشنگتن و تهران خواسته تماس‌های غیر مستقیم خود را حفظ کنند و نسبت به انجام مذاکرات مستقیم رویکردی مثبت داشته باشند و در چارچوب توافقنامه اسلام‌آباد گفتگوهای صلح را از سر بگیرند.
4: به گفته منابع پاکستانی در سازمان ملل، پاکستان بی سر و صدا اما مصرانه از واشنگتن و تهران خواسته که تماس‌های غیر مستقیم را حفظ کنند و به میز مذاکره برگردند. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل نیز از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان قدردانی کرد. سخنگوی او گفت که دبیرکل سازمان ملل از تلاش‌های رهبری پاکستان برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران و کمک به پایان دادن این خشونت‌ها سپاسگزاری می‌کنه و قدردانی می‌کنه از این تلاش‌ها. آقای استفان دوچاریک سخنگوی آقای گوتریش در یک نشست خبری در نیویورک گفت که نقش پاکستان در این روند حیاتی هست و گفت که تفاهم حاصل شده در اسلام آباد یک دستاورد بزرگ هستش. او گفت که دبیرکل سازمان ملل با عنوان بخشی از تلاش ها برای دستیابی به هدف مشترک پایان دادن به درگیری با رهبری پاکستان در تماس نزدیک بوده. دوچاری گفت که دبیرکل سازمان ملل از تلاش های رهبری پاکستان برای پایان دادن به خشونت‌ها قدردانی می‌کنه و گفت که کشورهای دیگری نیز در این امر دخیل بودند اما نقش پاکستان در این روند حیاتی بوده. آقای دوچاریک همچنین از تجدید تعامل مستقیم بین واشنگتن و تهران حمایت کرد و گفت که سازمان ملل همیشه از گفتگو حمایت میکنه. منابع میگویند که هیئت پاکستانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در واقع آنجا فعالیت‌های خودشان را در خصوص احیای گفتگوها بین تهران و واشنگتن در واقع تلاش‌های خودشون را انجام دادند و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان جلسات متعددی را برگزار کردند و خوب در تعاملشان با رهبران جهان بر راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی تأکید کردند.
0: اما چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیز رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 در یاسوج در دو پرونده به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق، 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بخش از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نظارت امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی رو تشدید و در مواردی دسترسی اونها به حساب‌های بانکیشون رو مسدود کرده. بر اساس این اطلاعات به دستور دادستان دسترسی عیسی خان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به حساب‌هایش پس از کمک مالی به همبندان سابقش مسدود شده. و به گزارش هرانا در یک هفته گذشته 3 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند و 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. هر 3 کارگر جان باخته در توسرکان، اسدآباد و رحیم‌آباد بر سر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، طی یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در ایران در حوادث کاری کشته یا مصدوم شدند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران رو قطع کنه. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده، هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر داده. هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری، درباره محدود کردن شبکه‌های بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی و ضریب آسیب‌پذیری مالی تهران از این اقدامات پرسیدیم.
5: بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین‌ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان می‌دونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن.
0: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، میگوید تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط تهران باز نخواهد شد و مذاکره با آمریکا به اجرای این شروط بستگی دارد. رضایی با اشاره به افزایش محدودیت‌ها علیه پروازهای ایران، کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت اگر این کشورها با آمریکا برای توقف پروازهای جمهوری اسلامی همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها قادر به فعالیت نخواهند بود. پروازهای میان ایران و فرودگاه بغداد از روز چهارشنبه متوقف شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دو شرکت ارائه دهنده خدمات هوایی در فرودگاه بغداد اعلام کردند حتی در شرایط اضطراری اجازه فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بغداد را نخواهند داد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
6: از بامداد چهارشنبه پروازهای مستقیم میان عراق و ایران متوقف شده و شرکت‌های خدمات هوایی در فرودگاه بغداد رسماً اعلام کردند که دیگر به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هیچ گونه خدماتی ارائه نمی‌کنند. این اقدام در چارچوب اجرای محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حتی پذیرش پروازهای اضطراری شرکت‌های ایرانی در عراق در در تمامی فرودگاه‌ها با محدودیت مواجه شده. موضوع فقط البته فرودگاه بین‌المللی بغداد نیست. یکی از نکات مهمی که الان مطرحه این استش که آیا این محدودیت به فرودگاه‌های اقلیم کردستان عراق یا نجف هم خواهند رسید یا نه. در نجف روند اجرای تصمیم ظاهراً فقط به مکاتبات و اقدامات اداری مرتبط شده، چون بخش رسانه‌ای این فرودگاه مشخصاً روز چهارشنبه گفته که دستور هنوز برای به ما نرسیده، اگر برسه ما پایبند خواهیم بود و تمامی پروازها رو متوقف خواهیم کرد. در اقلیم کردستان هم مسئله در به همین شیوه در حال بررسی و در انتظار دستور نهایی هستند. بنابراین دامنه عملی توقف پروازها و اینکه دقیقاً کدوم فرودگاه‌ها مشمول آن خواهند شد در حال حاضر بسیار مهم، اهمیت زیادی داره، دارن بررسی میکنن. اما اهمیت خود این تحول برای عراق فراتر از به هر حال توقف چند مسیر هوایی، عراق روابط اقتصادی، تجاری، زیارتی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داره، اما همزمان به هر حال نظام بانکی و بخش هوانوردی اون در برابر تحریم‌ها و مقررات مالی آمریکا بسیار آسیب پذیره. به همین دلیل برای حفظ منافع خودش، برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، به نظر میرسه که ترجیح داده که در کنار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیسته تا اینکه منافع خودش رو به خاطر ایران به خطر بندازه.
0: در ترکیه اما رصد جدول پروازهای فرودگاه استانبول حاکی از اونه که با وجود تشدید فشار آمریکا مسیر پروازی ایران و ترکیه هنوز کاملا مسدود نشده و ادامه اون بیش از گذشته به شرکت‌های وابسته است که حاضر به ارائه خدمات به ایرلاین‌های تحریم شده هستند. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش میده.
7: با وجود هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ارائه خدمات به خطوط هوایی تحریم شده ایرانی، پروازها بین ایران و ترکیه هنوز به طور کامل متوقف نشدند. رصد جدول پروازهای فرودگاه استانبول در اول مهر نشون میده که شماری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به جز ماهان همچنان در این مسیر پرواز می‌کنند. اما نکته اینجاست که عملیات پرواز این شرکت‌ها در ترکیه به خاطر محدود شدن خدمات زمینی و همچنین کمبود تجهیزات با مشکلات جدی و تأخیرهای بلند مدت روبرو شده. بعد از اینکه در 17 شهریور سه شرکت ترک که به ماهان خدمات فرودگاهی ارائه می‌کردند تحریم شدند، شرکت‌های بزرگ خدمات زمینی از جمله چلبی و هاواش به خاطر نگرانی از تحریم‌ها از همکاری با خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی کردند. در همین راستا یکی از رسانه‌های تخصصی هوانوردی در ترکیه گزارش داده که از روز چهارشنبه 5 شرکت ایرانی قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات فرودگاهی در استانبول رو از شرکتی به نام فوگو دریافت خواهند کرد. این شرکت در سال 2019 تأسیس شده و اولین مشتریش در سال 2021 شرکت مراج و ماهان بوده که به نظر میاد با توجه به این سابقه این شرکت نگرانی جدی از وضع تحریم‌های آمریکا نداره. هرچند که برای ادامه فعالیت این 5 شرکت ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه فعلا یک ارائه دهنده خدمات زمینی وجود داره، اما تمرکز عملیات ها روی شرکت فوگو با کمبود ظرفیت و تجهیزاتی که گزارش شده ادامه منظم پروازها رو با ابهام روبرو کرده.
0: مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا خواهر محسن رشیدی و ساجده خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دی ماه کشته شدند هم در این نشست حضور داشتند.
2: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستند به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه رو نباید در انزوا بهش نگاه کنیم. در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترن که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرایند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام‌های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما مرکز مستندسازی حقوق بشر کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم می‌بینیم که بازداشت می‌کنن، اعدام می‌کنن و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: اوکراین بار دیگر محور رایزنی‌های اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. مقام‌های اتحادیه اروپا بر ادامه فشار بر مسکو و مقابله با ناوگان سایه روسیه تاکید دارند.
8: در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توی نیویورک، اوکراین یکی از محورهای اصلی تماس‌های دیپلماتیک مقام‌های اروپایی بوده. در سطح سران امانوئل مکرون با دونالد ترامپ و زلنسکی درباره جنگ و پیشنهاد توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی صحبت کردند. طرحی که اگر اجرایی بشه، باید در اون اوکراین حملات خودش رو به تأسیسات انرژی روسیه متوقف بکنه، مسکو هم زیرساخت‌های انرژی اوکراین رو هدف قرار نده. مکرون و زلنسکی همینطور درباره تقویت پدافند هوایی اوکراین و تأمین رهگیری‌های بیشتر هم صحبت کردند. در سطح اتحادیه اروپا، خانم کالاس نشست وزرای خارجه کشورهای عضو رو برگزار کرده و تأکید کرده که فشار به روسیه باید ادامه پیدا کنه، از جمله از طریق مقابله با ناوگان سایه و بخش‌هایی که به صنایع نظامی روسیه کمک می‌کنه. اینجا در بروکسل هم امروز نمایندگان اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن که افراد و نهادهای بیشتری رو به رژیم تحریمی روسیه اضافه بکنن. همزمان پرونده دریای سیاه رو هم اروپایی‌ها دنبال می‌کنن توی نیویورک. اتحادیه اروپا، فرانسه، رومانی و اوکراین یک نشستی درباره آزادی کشتیرانی و امنیت غذایی برگزار کردن، موضوعی که مستقیما به حملات روسیه به بنادر و مسیر صادرات اوکراین به ویژه در خصوص غلات مربوط میشه. در ادامه این تحرکات، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم در نشست شورای امنیت درباره اوکراین سخنرانی میکنه. بنابراین پیام کلی اروپایی ها در نیویورک ادامه حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین و افزایش فشار بر روسیه است. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بعد تصویر پایانی ما، رئیس جمهوری چین شی جین پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از شی جین پینگ به طور رسمی استقبال کردند. رئیس جمهور دو کشور قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید با هم دیدار و گفتگو کنند. طبق گزارش‌ها پیش بینی میشه ترامپ در جریان دیدار با شی جین پینگ خواستار تغییر رویکرد چین در زمینه حمایت اقتصادی و دیپلماتیک از جمهوری است. حدود نیم ساعت دیگه با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه باتومی دارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: جون ژیان عزیزی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوم لبارا میکنم.
7: دوست دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
10: برخص دخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشه جهان برگزار شد.
3: میشه که رعداسا بوی دروازه
4: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
5: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
6: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
7: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
8: این دیگه از اون چیز عجیبه غریبه. مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
9: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستن. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیش رو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست، چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتانداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله هشت شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع رو به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریعتر و قاطعتر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت، مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیمم گرفته شده و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشورهای عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشورهای عربی تعیین تکلیف کشورهای منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاش رو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا در عملیات تهاجمی شرکت کنن، یه عده احتمالا همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن، یه عده مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ، اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتش‌ها اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشند. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا، چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روز وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران هم اصلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرماندهای سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکیان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ می گریزه، می ترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قایم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونام جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قوی تر که اکثر فرمانده‌های سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگ، معتقد به تقابل، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قوی تر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم، میاد به اسم دور زدن تحریم‌ها ثروت‌های افسانه‌ای برای خودش می‌سازه. این مافیا دیگه الان به حدی قدرتمند شده که اجازه نمیده تقابل با آمریکا برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه، هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه‌های اطرافشون، حتی تحلیلگر وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه‌های خودمون رو قوی می‌خوایم، محسن روزایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو می‌زنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری‌های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردن، یعنی فارس و تسنیم به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردن. تسنیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام، به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپام به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دیلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیضاع کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت های بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیومده، بلکه روی کرده دو طرف به سمت تقابل.
2: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیر ساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو. غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تأسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمد

0: مون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
1: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم. الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه. از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم. مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفتی حرفو.
2: Yeah, I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
0: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک هم سایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
1: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان و بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد، وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرق کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما می‌فرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست می‌کشن. ببینیم.
3: بنزین رو دارید گرون می‌کنید، بعد منت می‌ذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمی‌زنیم. در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی، حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
4: داشتم پولامو جمع میکردم برم پلاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد، دیدی درد آورد. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم پلاستیک بخرم. زنگ زدم به پلاستیک فروش گفتم که آزی پلاستیک، حالا فعلا که قیمت‌ها در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنیم.
5: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
6: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربی گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618,000.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگر

ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنامه کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم قبلا اسمشو خوندم، ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فاز یک اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فاز یک اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی، روستای ابردهه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی، شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی، اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی، الوند، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی، ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران
عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبان‌ها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 9 صبح دوم مهر ماه بیننده ی رویدادهای روز هستیم. با من سیما ویاس. سرخط خبرها. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر فشار اقتصادی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی اسکات بسنت می‌گوید با قطع اکسیژن مالی حکومت تهران سرانجام تسلیم خواهد شد. اعلام مواضع جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل. پزشکان با تأکید بر ادامه برنامه هسته‌ای شروط آمریکا برای مذاکرات را رد کرد. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. روبیو گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد. در ادامه روایت خانواده‌های قربانیان از کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه در ژنو. رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید سرکوب اعتراضات در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن با همکاری شرکای بین‌المللی خود فشارهای اقتصادی و مالی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی اعمال کرده تا به گفته او جریان اکسیژن مالی به تهران را قطع کند. بسنت با اشاره به اینکه بیش از 80-90% پروازهای خارجی ایران متوقف شده هشدار داد آمریکا شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حساب‌های بانکی مرتبط با کمک مالی به جمهوری اسلامی را هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر داده. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه‌گذاری درباره محدود کردن شبکه‌های بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی و ضریب آسیب‌پذیری مالی تهران از این اقدامات پرسیدیم.
1: بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین‌ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان می‌دونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پگد شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه می کنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چریختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازشایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد. در این حال گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره است. پزشکیان گفت تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای در اختیار چند کشور را نمی‌پذیرد. درباره تنگه هرمز گفت نمی‌توان انتظار داشت دیگر کشورها از این آبراه استفاده کنند، در حالی که مسیر کشتیرانی جمهوری اسلامی بسته است و جنگ و افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند.
2: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی را نداره. و در نشست خبری در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با مذاکره با جمهوری اسلامی گفت مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکرات.
3: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم آمریکا برای رسیدن به توافق باید با کدوم بخش از ساختار قدرت به تفاهم برسه. دولت
4: باید واقعا ببینیم که از نظر ساختاری آیا بالاخره در جمهوری اسلامی دوگانگی قدرت وجود داره یا صرفاً پلیس خوب و پلیس بد. این خیلی سوال مهمی است و من طبق حداقل تجربه‌ای که خودم از نزدیک داشتم و این سالها هم بودم و نگاه میکنم پاسخ خاص خودم رو میدم و اون این است که در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقاً از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن، اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمیآورند که شما با اینها بتونید مذاکره کنید.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اورشلیم رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قراره تنها حدود 6 ساعت در آمریکا بمونه و عصر پس از سخنرانی به اسرائیل برگرده. نتانیاهو در یک پایگاه هوایی در نیوجرسی فرود میاد و سپس راهی منهتن میشه. سخنرانی او قرار حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک آغاز بشه. به گزارش اورشلیم پست انتظار میره جمهوری اسلامی محور اصلی صحبت‌هاش باشه. سخنرانی که قرار حدود 40 دقیقه طول بکشه و برای مجمع عمومی سازمان ملل طولانی محسوب میشه. نتانیاهو قرار درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای و توان اون شکل خود صحبت کنه و به گفته مقام‌های مطلع از آماده سازی این سخنرانی اطلاعات جدیدی درباره جمهوری اسلامی و تلاش‌های اون برای بازسازی این برنامه‌ها ارائه میده. گزارش‌ها همچنین حاکی نتانیاهو در سخنرانی خود به انتقاد از ممدانی شهردار نیویورک خواهد پرداخت.
5: بنیامین نتانیاهو در حالی به سوی نیویورک پرواز کرد که 24 ساعت گذشته بسیاری از کشورهای چه دوست اسرائیل و چه دشمن اسرائیل در رابطه با آنچه که در غزه و کرانه باختری می‌گذرد سخنان سختی را نسبت به بنیامین نتانیاهو و دولت او بیان کردند و در کنار اون همانطوری که دیدیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم بسیار در رابطه با اسرائیل سخنان سختی را نسبت به اسرائیل بیان کرد. اما بنیامین نتانیاهو پیش از پرواز گفت که او به نیویورک میره تا پاسخ این افراد و دشمنان اسرائیل و دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا در رابطه با اسرائیل و سربازان این کشور میگویند را برملا بکنه. به گفته بنیامین نتانیاهو قرار هستش که غافلگیری و سورپرایز هایی هم در سخنرانی های خودش داشته باشه در سازمان ملل، اما در کنار اون در پشت پرده اسرائیلی ها ارزیابی میکنن که تلاش ها برای تماس های بیشتر بین آمریکایی ها و جمهوری اسلامی ادامه داره، با آنکه در حال حاضر به نظر نمیاد که توافقی به دست آمده باشه یا در آینده نزدیک به دست بیاد. اما ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ خواهان رسیدن به نوعی توافق با جمهوری اسلامی هستش. ارزیابی های مقامات اسرائیلی بر این هستش که کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت بر ایالات متحده فشار میارن تا پیش از گستردگی شدن جنگ به یک راه حل دیپلماتیک دست پیدا بکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیس رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در یاسوج در دو پرونده به یک سال حبس، 74 ضرب شلاق، 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بخش از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق درآمد. جمهوری اسلامی نظارت امنیتی بر فعالان سیاسی و مدنی را تشدید و در مواردی دسترسی آنها به حساب‌های بانکیشون را مسدود کرده. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، به دستور دادستان دسترسی عیساخان حاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به حساب‌هایش پس از کمک مالی به همبندان سابقش مسدود شده. به گزارش هرانا در یک هفته گذشته 3 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند و 5 کارگر دیگر مصدوم شدند. هر 3 کارگر جان باخته در توسکان، اسدآباد و رحیم آباد بر اثر سقوط از ارتفاع جانشون رو از دست دادند. طی یک سال گذشته دست کم 5019 کارگر در ایران در حوادث کاری کشته یا مصدوم شدند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ژنو نشستی با تمرکز بر پاسخگویی در قبال سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و اجرای عدالت برای قربانیان برگزار کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و سارا حسین رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در این نشست سخنرانی کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، رویا رشیدی خواهر محسن رشیدی و ساجد خسروانی خواهر احمد خسروانی که محسن رشیدی و احمد خسروانی در اعتراضات دی ماه کشته شدند هم در این نشست حضور داشتند.
3: همچنان شاهد نبود پاسخگویی هستیم. خانواده ها هنوز تحت ارعاب و فشار هستن به واسطه دادخواهیشون و به واسطه اینکه صدای خودشون رو بلند کردن. بنابراین رویداد ژانویه نباید در انزوا بهش نگاه کنیم، در واقع لایه جدیدی است بر اعتراض ها و پترنی که از قبل شاهد بودیم. این نکته اول هست. نکته دوم این که ادامه استناد مستندسازی فرآیند سرکوب ژانویه بسیار مهمه. چیزی که هنوز برای من باورش دشواره مقیاس عظیم خشونت و نیروی مرگباری است که مقام های حکومتی به کار بردن. و خب سازمان شما، مرکز مستندسازی حقوق بشر، کار خیلی خوبی کرده در این مستندسازی و البته سپاسگزارم از مأموریت بین المللی مستقل حقیقتیاب. این نکته دوم. نکته سوم، باید که همچنان درباره اعتراض‌های ژانویه صحبت کنیم، برای اینکه سرکوب برای شرکت کنندگان هنوز ادامه داره. هنوز داریم می‌بینیم که بازداشت می‌کنن، اعدام می‌کنن و چیزی که من در این ماه‌های اخیر شاهد بودم بی‌اعتنایی فاحش به روند صحیح دادرسی بوده. ایران طبیعتاً هرگز کشوری نبوده که دادگاه‌ها به صورت صحیح و قانونی برگزار بشن، ولی الان وضعیت به مراتب بدتر شده. یکی از مثال‌های آشکارش محاکمه‌های گروهی است که ظرف چند روز و چند ساعت خاتمه پیدا می‌کنند. این نکته دیگر هست. و نکته چهارم و شاید مهمترین نکته اینه که مهمه که ادامه بدیم به فعالیتمون از خانواده‌های قربانیان، برای اینکه برای این خانواده ها اعتراض با مرگ عزیزانشون پایان نیافته. اینا همچنان با تهدید و ارعاب و فشار و پیامدهای دادخواهی خودشون روبرو هستند، برای اینکه خواستار عدالت و پاسخگویی میشن. بعضی از اونها در خطر پیگرد قانونی هستند، برای اینکه اگر صحبت کنن درباره اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده یا در شبکه‌های اجتماعی چیزی بنویسن، یا میبینیم که اگر اطلاعات به اصطلاح رسانه‌های خارجی منتقل کنن، این میتونه به بدترین سناریو براشون تبدیل بشه. و بعضی از خانواده‌ها هنوز به دنبال عزیزانشون هستن.
0: سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، گفت اقداماتی که هیئت حقیقتیاب بررسی کرده مصداق جنایت علیه بشریت و باید فرصت بیشتری برای خانواده‌های قربانیان فراهم بشه تا روایت و شهادت خود را بیان کنه.
3: همونطوری گفتید، فراتر از کشتن اعضای خانواده شما، ادامه این سرکوب و فجایع در همین هست که خانواده ها رو مجبور سکوت میکنن و آزار اذیت میکنن، تلاش میکنن که خاطره عزیزان شما رو لکه دار کنن، نابود کنن، امکان بزرگداشت و سوگواری رو از خانواده ها بگیرن. ما گزارشی خوب درباره این سرکوب ها منتشر کردیم اخیرا در شورای حقوق بشر و گفتیم که این جنایت ها میتونن که مصداق جنایت علیه بشریت تلقی بشن.
6: Issues and we can lose the understanding if you just heard from you of what is the impact on human life.
3: در مورد تاثیر
6: the removal of your loved ones and the shattering of families.
3: بحثی که بر حقوق بشر در مورد حقوق بشر انجام میشه، گاهی وقتا ممکنه که خودمون رو در جزئیات و مسائل مفهومی و نظری گم کنیم و فراموش کنیم لطمه و اثری که این میگذاره بر خانواده ها، بر بازماندگان. و واقعا درجه از دناعت و پستی که بعضی از حکومت ها میتونن تا اون درجه سقوط کنن و این کارها رو در حق شهروندان خودشون روا بدارن، باید که این داستان ها رو پیوسته و پیوسته تکرار کنیم تا به پاسخ برسیم. و خب خیلی مهمه که به این صدایی که امروز اینجا میشنویم پاسخ بدیم.
0: 9 تن از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سال 401 در پیامی مشترک خواستار اقدام فوری و همگانی برای نجات جان علی زارعی شدند. دادگاه انقلاب تهران زارعی را به اعدام محکوم کرد. او پیشتر در یک پیام صوتی ضمن رد هر گونه فعالیت تروریستی یا خشونت آمیز از سازمان ملل و فعالان حقوق بشر درخواست کمک کرده بود.
7: جمهوری اسلامی چشمش رو ازش گرفت اما شجاعتش رو نتونست بگیره. علی زارعی در تمام این سالها صدای ما بوده و الان در خطر اعدام قرار گرفت.
8: الان در ایران تو سلول انفرادی و هر لحظه ممکنه اعدامش بکنه.
9: علی زارعی از داخل زندان از ما کمک خواستش و گفتش نذارید منو اعدام کنن. کاری کنیم که جلوی این حکم اعدام گرفته بشه.
10: جمهوری اسلامی همچنان دارد با احکام قرون وسطایی بچه‌های ما رو داخل زندان‌های ایران اعدام می‌کند.
11: علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی امروز در خطر اعدامه.
12: علی زارعی دوست و همرزم من بود. علی زارعی برای ما یک اسم نیست فقط. علی زارعی یعنی آزادی.
13: قرار نیستش به خاطر سکوت ما، به خاطر دور بودن ما از وطن جونش هم ازشون بگیرن.
14: جون علی زارعی تو خطره. ازتون استدام میکنم دوستان عزیز، مردم عزیز، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینید، هر کاری که از دستتون بر میاد و فکر میکنید که کوچکترین و حتی یک سر سوزن میتونه به نجات جون علی زارعی کمک بکنه انجام بدید.
15: از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته عقدیاب و همه نهادهای حقوق بشری میخواهم برای جلوگیری از اجرای این حق از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند.
13: از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور تقاضا میکنم که صدای علی باشین و علی که ما رو تنها نذاشت و تنها نذارید.
7: نذارید شجاعت و شرافت بمیره. صدای چشم ها بلندتر از هر فریادیست.
0: از کتی امیری یونسی وکیل مدنی پرسیدیم کدوم اقدام علی زارعی از نظر دادگاه مصداق افساد فی الارض بوده و چه شواهد و مستنداتی ارائه شده؟
16: خودش طبق صحبتایی که کرده گفته که من هیچ کار تروریستی انجام ندادم و این حکم اعدام واقعا یه حکم خلاف قانونه و من کاری نکردم که بخوام الان اعدام بشم. مسئله ما با مسئله جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی قانون اساسی داره، قانون داره، ولی هر کسی کار خودشو میکنه. تو هر دادگاهی که وارد میشن دیگه این نیست که قانون چیه و چیو اینا دنبال میکنن. هر کسی بر طبق ایدئولوژی خودش، اون قاضی بر طبق اون چیزی که دوست داره حکم میده و بعد بدتر از اون اینی که این حکمی که میده بر اساس هیچ چیزی نیست، هیچ اساسی نداره. مثلا بگن ما یه حکمی میدیم شما 6 ماه بعد این حکمو ما اجرا میکنیم یا 2 ماه بعد اجرا میکنیم. وقتی الان ما الان حکم اعدام رو ما دقیقاً نمیدونیم کی این قرار اجرا بشه. ما فقط بر طبق اینی که علی زارعی الان در سلول انفرادیه، ما از اونجا بر طبق شواهدی که تا حالا داشتیم، وقتی که میبرن سلول انفرادی بعد یک شبه تصمیم میگیرن و این طرفو اعدام میکنن. هیچ گونه وقتی برای هیچ گونه کاری برای آدمهایی که بیرون از اون دادگاه هستن، وکلایی که حتی برای این افراد در نظر گرفته شده از بیرون، حقوق بشر، سازمانهای مختلف، به هیچ کس وقتی نمیدن که بیان و این قانون رو اصلا زیر سوال ببرن، بگن شما بر طبق چه اسنادی، بر طبق دقیقا چه قانونی شما این طرف رو پای حکم اعدام میبرید. این مسئله جان یک نفره. ما درباره جون یک نفر داریم صحبت میکنیم. متاسفانه برای جمهوری اسلامی جون دیگه ارزش نداره. تصمیم میگیره اون قاضی یک نفره، تصمیم میگیره بر طبق ایدئولوژی که داره، دوست نداره الان بیشتر از این شخص زنده بمونه، حکم اعدام میده و طرف رو تو چوبه دار میبرن و این یک فاجعه است. چون وقتی که هیچ کسی نظارت بر این حکما نداره، وقتی که هر کی هر کیه، وقتی که قاضی میتونه بر الان دلش خواسته این حکم 3 روز دیگه اجرا بشه، الان دلش میخواد 6 ماه دیگه اجرا بشه، چون هیچ اساسی نظارگر این کار اینا نیست، این برای ما ترسناکه و برای همینه تمام ما شدیم صدای علی زارعی.
0: اما در آخر، رئیس جمهوری چین شی جین پینگ روز چهارشنبه 1 مهر وارد آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ در فرودگاه از او استقبال کردند و قرار روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کنند. بر اساس گزارش‌ها حمایت چین از جمهوری اسلامی، ادامه آتش‌بس تجاری، تعرفه‌ها، محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: اقتصاد مرز نمیشناسد در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم داییش یه قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
11: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

تو قسمت‌های قبل درباره فرمانروایی طلایی جمع درخشان که 900 سال به درازا کشید و بعد شهریاری ازدهاک یا ضحاک که 1000 سال طول کشید صحبت کردیم. براتون گفتیم چطور در دوران جمع در 7 کشور از بیماری و درد و رنج و پیری و مرگ کاسته شد و گیتی در کمترین میزان گزند و آسیب دیوان و نیروهای شرور اهریمن قرار گرفت. اما وقتی فره کیانی از جمع فرار کرد و گریخت، حال و وضع گیتی تغییر کرد. تاج و تخت 7 کشور به دست ازدهاک یا ضحاک افتاد و گیتی برای 1000 سال تو رنج و سختی، تو بیماری و مرگ بسیار گیر کرد. ازدهاک دست دیوان رو باز گذاشت و گیتی ارمزد آفریده تبدیل شد به جولانگاه دیوان و پریان و دروجان و نیروهای شرور اهریمنی. اما وقتی که هزاره ازدهاک یا ضحاک به پایان رسید، یکی از نوادگان جمع درخشان به نام فریدون در برابر ازدهاک برخاست و اون رو از تخت پادشاهی 7 کشور پایین کشید و در نهایت هم به خواست ارمزد و نیروهای روشنی این پادشاه شرور و اهریمنی رو تو دماوند به بند کشید. از این زمان به بعد فریدون بر تاج و تخت 7 کشور دست یافت. اما فریدون خوانیرس یا خونیره، یعنی اقلیم میانی یا کشور میانی از اون 7 کشور رو بین 3 پسر خودش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد، یا به قول متن‌های کهن 3 بهره کرد. اما سلم یا سلم و تور به ایرج حسادت کردند و اون رو کشتند. از اینجا بود که دشمنی بین ایرانیان و تورانیان و رومیان شکل گرفت و جهان شد عرصه تاخت و تاز و رقابت بین مردمان کشورها و سرزمینهای مختلف. تو قسمت پیش رو میخوایم درباره فریدون صحبت کنیم، شاه یا شهریار درمانگر و پزشک ایرانی با ویژگی های منحصر به فرد خودش، کسی که نه تنها ازدها یا ضحاک رو از قدرت پایین میکشه و جشن فرخ مهرگان رو پایه‌گذاری میکنه، ویژگی ها و خصوصیات مهم دیگه هم داره که پادشاهان دیگرمون نداشتند. تازه تو این قسمت هم به پسران و نوادگان فریدون اشاره میکنیم و پیشینه اونها رو سعی میکنیم تو اوستا و متون باستانی ردیابی کنیم و رد پاشون رو تو متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی و متنها و روایتهای حماسی بررسی و پیدا کنیم. چم اسطوره، فصل سوم، قسمت 22، فریدون شهریار پزشک.

اسم فریدون بازمانده فریدون فارسی میانه است و اون هم بازمانده سری تاونه اوستایی. ریشه شناسی سری تاونه اوستایی خیلی مشخص نیست که چیه، ولی خیلی ها حد زدن که باید با تری تاونه سانسکریت قابل مقایسه باشه. البته بعضی هم هستن که یه ریشه شناسی رو برای سری تاونه اوستایی پیشنهاد دادن. اونا معتقدن که سری تاونه اوستایی از یک واژه کهن‌تر مشتق شده و اون فری تاونه باستانیه. این فری تاونه کهن به معنای دارنده سه قدرته. انگار که معنی اصلی فریدون اینطوری میشه: کسی که سه قدرت رو داره یا دارنده سه قدرت. نام فریدون تو ادبیات فارسی گاهی به صورت آفریدون هم اومده. اما نام پدر فریدون، اسم پدر فریدون تو اوستا به صورت آثویا اومده. آثویا یکی از اولین کسایی که گیاه سپند و درمان بخش هوم رو میفشوره و افشوره یا نوشابه هوم رو تهیه میکنه. قبلا تو اپیزود 20 براتون گفتم که تو یسنای 9 اوستا اومده که زردشت از ایزد هوم پرسید که چه کسانی برای نخستین بار او رو فشردن و نوشابه یا افشوره درمانگر هوم رو مهیا کردن. ایزد هوم به زردوش پاسخ داد که نخست از همه وی ونگهان بود که گیاه هوم رو فشرد و پاداش او هم این بود که جم بهش بخشیده شد. اما دومین نفر چه کسی بود؟ بله، نفر دوم پدر فریدون بود، آثویا. تو یسنای 9 اومده که زردوش از ایزد هوم پرسید که از مردم دیگر بار تو را ای هوم برای جهان استومند، یعنی جهان مادی، فشرد. چه پاداشی به او بخشیده شد؟ چه آیفتی برای او آمد؟ آیفت یعنی بخشش و لطف. ایزد هوم بهش جواب میده: آثویا، از مردم دیگر بار، یعنی برای بار دوم، مرا برای جهان استومند فشرد. این پاداش به او بخشیده شد، این آیفت برای او آمد که برای او پسری زاده شد، فری تاونه، از خاندان نیرومند. پس دومین نفری که پاداش فشردن گیاه سپند و درمانگر و دور دارنده مرگ رو دریافت کرد و پسری براش زاده شد، آثویا بود و این پسر فری تاونه یا فریدون. گفتیم که نام پدر فریدون تو اوستا به صورت آثویا است. آثویای اوستایی به صورت آسپیان یا اسپیان یا اسفیان به فارسی میانه رسیده. آثویای اوستایی به صورت آتبین به فارسی رسیده. تو متون کهن ادبیات فارسی و حتی تو بعضی از نسخه های کهن شاهنامه نام پدر فریدون آتبینه. نام آتبین به مرور به صورت آبتین در فارسی در اومده. در واقع آبتین صورت جدیدی از آتبینه و آتبین هم بازمانده آثویا اوستایی. تو فرگرد نخست وندیداد اومده که فری تاونه یا فریدون در سرزمین ورنه که ملقب به چسر و گوشه، یعنی چهار گوشه است، به دنیا آمده.

تو بند 131 فروردین گشت اوستا اومده که فروهر پاک فریتاونه یا فریدون زاده آثویه یا آتبین را می ستاییم. از بحر ایستادگی برابر گری و تب و رنجوری و لرز و بیماری سخت، از بحر ایستادگی برای دشمنی پدید آمده از اژی یا اژدها. این بند فروردین گشت یک ویژگی بسیار مهم از فریتاونه یا فریدون رو برای ما روشن میکنه و اون درمانگری یا پزشک بودنه. البته به اژدر اوژنی او یا به عبارت دیگه در هم کوبیدن و فرو کوبیدن اژیدهاک اشاره داره. اژیدهاک همون موجودی که تو اوستا زورمند ترین دروج خونده شده، همون جانور هیولا مانند، همون جانور یا اژی سکله سپوزه شش چشم که بعدها تو قالب اژدهاک و ضحاک تکامل پیدا میکنه. بنا به متون باستانی باید فریدون رو یک شاه پزشک اژدر اوژن یا اژی اوژن بدونیم، هم درمانگر و پزشک و هم اژدها فروکوبنده. تو جای جای گشت‌های اوستا به این نکته اشاره شده که فریدون از ایزدان و ایزدبانوان ایرانی طلب یاری و کمک میکنه تا اژیدهاک سکله سپوزه شش چشم رو فرو بکوبه. در واقع در کنار درمانگری و ایستادگی در برابر بیماری و تب و لرز، خصوصیت ویژگی اصلی فریدون اژدر اوژنی یا فروکوبیدن اژیدهاک. فریدون از ایزدبانوان اناهید، اشی یا ارد، درواسب و ایزدبانوان

سپوزه سه کله شش چشم، آن دارنده هزار گونه مهارت پلید، آن دیو بسیار زورمند دروج، آن دروند آسیب رسان جهان، آن زورمند ترین دروجی که اهریمن برای تباه کردن جهان عشه به پتیارگی در جهان استومند پس انداخت پیروز شوم. و هر دو همسرش سنگ هوک و اره نوک را که برازنده نگهداری خاندان و شایسته زایش و افزایش دود مانند از وی برو بایم. فریدون هر بار این نیایش رو در پیشگاه یکی از ایزدان و ایزدبانوان بیان میکنه و اونها هم درخواستش رو میپذیرن و در نهایت فریدون شهریار پزشک ما به کمک نیروهای روشنی و فره کیانیش بر اژدهاک پیروز و چیره میشه. تو زامیادیش دوستا اومده که فره کیانی سه بار از جمع درخشان میگریزه. یک بار اون رو ایزد مهر میگیره، بار دوم فریدون و بار سوم گرشاسب. پس بنابه اوستا فریدون بعد از جم وارث اصلی فره کیانی برای شهریاری در جهان بوده. البته میتونید به قسمت 20 رجوع بکنید و درباره این سه بار خروج فره کیانی از جم بشنوید. در اونجا توضیح دادم که چطوری و به چه علت است که سه بار فره از جم گریخته میشه و هر بار یک شخصیتی، یک بار مهر، یک بار آفریدون یا فریدون و یک بار گرشاسب پهلوان این فره رو میگیرن. فریدون هر بار در نیایش‌هاش و یاری‌خواهی‌هاش از ایزدان و ایزدبانوان علاوه بر این که فروکوبیدن و چیرگی بر اژدهاک رو درخواست میکنه، یه درخواست مهم دیگه هم داره و اون اینه که بتونه هر دو همسر اژدهاک، یعنی سنگ هوک و اره نوک که زایا و زاینده هستند و لایق خانه و خانواده و خاندان رو به دست بیاره. رد پای این دو زن اژدهاک رو میتونیم تو ارنواز و شهرناز شاهنامه دختران یا خواهران جمشید ببینیم.

تو متون دوران میانه نام فریدون به صورت فریدون اومده. در واقع فریتونه اوستایی تبدیل به فریدون و سپس تو فارسی نو فریدون شده. تو بندهش اومده که نسب فریدون با 9 پشت به جمع میرسه. فریدون پسر اسفیان پرگاو، پسر اسفیان سوگگاو، پسر اسفیان بورگاو، پسر اسفیان سیاهگاو، پسر اسفیان سپیدگاو، پسر اسفیان دفرگاو، پسر اسفیان رمگاو، پسر اسفیان ونفروغگاو، پسر اسفیان، پسر جم، پسر ویونگهان. دقت میکنید نام پدر و پدر بزرگان فریدون همه اسفیان رو در خودش داره. خب این اسفیان یا اسپیان بازمانده آثویه اوستاییه که به صورت آتبین و آبتین هم به فارسی نو رسیده. تو بندهش اومده که اسفیان پرگاو پدر فریدون 2 فرزند دیگه هم داشته، برمایون و کتایون، ولی فریدون از این 2 پرفره‌تر بوده. تو دینکرد 7 اومده وقتی فریدون تو شکم مادرش بوده، به خواست و فرمان دادار ارمزد فره بهش پیوسته و فریدون به یاری همین فره است که میتونه بر ازدهاک یا دهاک پیروز و چیره بشه و اون رو که دروج پر نیروی بوده در هم بشکنه. تو متن دین کرد خیشکاری یا وظیفه مهمی برای فریدون در

نظر گرفته شده که اون رو با برکت بخشی و درمانگری و پزشکی در ارتباط میکنه. تو این متن اومده از پیشه های دین بهره او واستریوشی است. واستریوشی یا واستریف شوینت اوستایی یعنی دامدار کشاورز. طبقات کهن ایرانی ها اینجوری بوده که طبقه روحانی یا آسرون ها، طبقه ارتشداری یا جنگاوران و طبقه سوم که طبقه دامدار کشاورزان رو تشکیل می داده. این سه طبقه کهن اجتماعی فرهنگی آیینی ایرانیان کهن رو تشکیل می داده. فریدون در بین پادشاهان ایرانی ضامن و نگهبان و حامی این طبقه دامدار کشاورزان بوده. وظیفه و خیشکاری واستریوشان یا طبقه دامدار کشاورزان تولید و کشاورزی دام و دانه بوده. اونا بودن که تغذیه و نیاز خورد و خوراک و پوشاک جامعه رو فراهم می کردن. واستریوشان نقش اصلی و کلیدی در برآورده کردن نیازهای اولیه جامعه رو داشتن. پس هرچی تولیدات و فراورده های اونها بهتر و بیشتر بوده، چرخه معیشت و زندگی مردم سریعتر و بهتر به گردش در می اومده. غذای خوب و کافی برای انسان و دامش، پوشاک مناسب در هر فصل، جامعه رو در برابر بیماری و درد و رنج تن محافظت می کرده. برای همین تو دین کرد به این نکته اشاره میشه که فریدون از طریق واستریوشی که سومین پیشه دینه تنگی و تنگ دستی و نیاز رو ناپدید میکنه. این فریدونه که با پزشکی میتونه درد و رنج رو از بین ببره. تو بندهش به فرزندان فریدون هم اشاره شده. از فریدون سه پسر زاده شد. سلم یا سلم و تور و ایرج. فریدون که بعد از چیرگی بر استهاک فرمان روا و پادشاه اقلیم میانی هفت کشور یعنی خوانیره یا خونیرس میشه، این اقلیم یا کشور میانی رو بین سه پسرش تقسیم میکنه. اما سلم و تور ایرج و فرزندانش رو میکشن تا او رو از میدان رقابت به دور کنن. ایرج دو پسر و یک دختر داشته. نام پسرانش وانیتار و انستو و نام دخترش گوزک بوده. وقتی سلم و تور ایرج و دو پسرش رو میکشن، فریدون میتونه دختر ایرج گوزک رو نجات بده و در خفا و دور از چشم نابرادران ایرج این دختر رو بزرگ کنه. وقتی دختر ایرج گوزک بزرگ میشه، فریدون شوهرش میده. از این دختر یک دختر به دنیا میاد. تو این زمان سلم و تور از وجود دختر ایرج گوزک آگاه میشن و او رو هم میکشن. وقتی گوزک کشته میشه، فریدون دختر او رو پوشیده و پنهانی بزرگ میکنه. فریدون تا 10 پیوند یا 10 نسل از نوادگان دختری ایرج نگهداری میکنه تا نسل ایرج رو بتونه حفظ کنه. تا اینکه از نسل دختری ایرج پسری به نام منوش خورشید ببینی به دنیا میاد. برای این به این پسر خورشید ببینی گفتن که وقتی به دنیا میاد روشنی خورشید نخست به روی بینیش میتابه. منوش خورشید ببینی با خواهرش درمیامیزه و حاصل این پیوند آمیزش پسری به نام منوش خورنه میشه. منوش خورنه بزرگ میشه و میباله و او هم با خواهرش وصلت میکنه. حاصل پیوند و آمیزش اونها منوچهره، پادشاه بعدی. منوچهر همون کسیه که کین نیایش یعنی ایرج رو از سلم و تور میگیره و بعد از فریدون فره کیانی رو به ارث میبره. بنابه دین کرد، اگرچه منوچهر از جانب مادر به فریدون و جمع و سلسله پیشدادی برمی گرده، ولی تخمه ایرج تحت حمایت و پاسبانی ایزد نریوسنگ، ایزد مردانگی و نگهبان نطفه کیان و یلان یعنی پادشاهان و پهلوانان به منوش خورنر و بعد به منوچهر می رسه.
در واقع نریوسنگه که نژاد پدری رو حفظ میکنه و به منوچهر میرسونه. متون پدرسالار سعی کردن با ورود حضور نریوسنگ به روایت روند انقطاع نسل پدری و اتصال از نسل مادر رو توجیه کنن. ما تو قسمت بعد درباره منوچهر و سرنوشت و جنگ ها و نبرد هایی که از این بعد بین ایرانیان و تورانیان و اعقابشون شکل میگیره صحبت میکنیم. البته باز باید یادآوری کنم که روایت ما متکی به متون باستانی ایرانه و ما فقط اشاره‌ای به روایت‌های موجود تو کتاب‌های تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی و شاهنامه فردوسی میکنیم.

اما فریدون تو متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی. تو مجمل و تواریخ اومده نام پدر فریدون آبتینه، البته تو روایت‌های دیگه افیان. نویسنده مجمل و تواریخ مثل همه نویسندگان دوران اسلامی متوجه نبوده که آبتین و آتبین و افیان یک نامن و همه بازمانده آثویه اوستایی که به دو صورت به دوره میانه و نو رسیده. مجمل و تواریخ نقل میکنه که جمشید با دختر ماهنگ مالک ماچین وصلت میکنه و صاحب دو پسر به نامهای بطوال و همایون میشه. از همایون پسر جمشید اثویان و از اثفیان فریدون متولد میشه. در واقع سینی که در متون دوره میانه اومده معرف شده و به صورت سه نقطه یا سا در اومده، اثفیان. نام مادر فریدون تو مجمل التواریخ فری رنگ اومده که دختر تیهور ملک جزیره بسیلای ماچین اندرونی بوده. اینو تو پرانتز بگم که تو لغتنامه ده خدا اومده که تو ادبیات فارسی ظاهراً منظور از چین ترکستان شرقی و منظور از ماچین چین اصلیه. البته به نظر میرسه که ماچین از مهاچین هندی اومده و در اصل یعنی مملکت چین. به هر حال منظور نویسندگان از چین و ماچین سرزمین‌های شرقی ایران بوده که در انحصار و تملک ترکان و مغولان و چینیان قرار داشته. تو مجمل التواریخ اومده که فریدون با دو خواهر جمشید یا دو دختر جمشید یعنی شهرناز و ارنواز وصلت میکنه. صاحب سه پسر میشه. سلم و تور یا سلم و تور از شهرناز و ایرج پسر کوچیکتر از ارنواز. در واقع سلم و تور از یک مادر بودند و ایرج از یک مادر دیگه. البته مادرشون با هم خواهر بودند. در اینجا باید اینو بگم که نسل پادشاهان ایرانی از ایرج و نسل پادشاهان و خاقانان ترک از تور و نسل قیصران روم به سلم باز می‌گرده. تو تاریخ بلعمی از فریدون با لفظ آفریدون یاد شده که پادشاهی دادگر بوده و علما و حکما رو بزرگ می داشته. بلعمی میگه که آفریدون حدود 200 سال پادشاهی می کنه و عدل و داد رو گسترش می ده. این مورخ بزرگ نقل می کنه که آفریدون اولین پادشاهی بوده که به علم نجوم و پزشکی توجه شایانی می کنه و زیر نظرش پادزهر و داروهایی ساخته میشه. جالبه که رد پای پزشک بودن فریدون تو متون باستانی در تاریخ بلعمی هم به جا مونده. بلعمی میگه که آفریدون سه پسر داشت. بزرگترین آنها توج، پسر وسطی سلم و پسر کوچک ایرج. آفریدون جهان رو بین سه پسرش تقسیم میکنه. ناحیت ترک و خزران و چینستان و زمین مشرق توج را داد و او را فقفور نام کرد. شاید براتون جالب باشه فقفور که نامی بوده که ایرانی ها به پادشاهان و فرمانروایان ترک و چین می دادند یک واژه ایرانیه. فقفور احتمالاً بازمانده بقپور ایرانی بوده به معنی پسر خدایگان یا پسر خدا که میتونسته یه لفظ مناسب برای پادشاه باشه. هیچی نباشه تو باور کهن ایرانی پادشاهان از نسل و نژاد خدایان بودن و براشون جنبه های قدسی و الهی قائل میشدن. پس مناطق شرقی که ترک نشین بوده و کشور چینی ها به توج یا همون تور شاهنامه و متون دوران میانه میرسه. بلعمی ادامه میده که زمین عراقین جمله بصره و بغداد و واسط و پارس که ناحیتش و آن کجا میان جهان بود و آبادتر بود و زمین سند و هند و حجاز و یمن همه را ایرج داد، یعنی ایران بزرگ رو که از ناحیه ماورالنهر گرفته تا بین النهرین و هند و جزیره العرب رو هم به ایرج بخشید.
بلعمی تأکید میکنه که آفریدون از همه فرزندان ایرج را بیشتر دوست داشت. بعد میگه که به مملکت ایرج میگویند ایران شهر. خب خدا رو شکر یه منبع کهن دیگه متعلق به قرن چهارم داریم که حدود ایران شهر رو مشخص میکنه. این هم سند دیگریه از نام ایران که مسبوق و سابقه کهنیه. بلعمی ادامه میده که زمین مغرب و روم رو به سلم داد و او را نام قیصر کرد. تو روایت بلعمی بعد از مرگ آفریدونه که توج و سلم به جان برادرشون ایرج میفتند و بهره پادشاهی برادر کوچکتر رو بین خودشون تقسیم میکنن. ولی چون مملکت غصبی بوده نمیتونن حفظش کنن. اینطوری ایران شهر برای مدتی بین چندین پادشاه دست به دست میشه تا اینکه کوشنامی از نسل هام ابن نوح بر ایران شهر مسلط میشه. این وضعیت ادامه داره تا اینکه باز پادشاهی به یکی از ایرانیان میرسه، یعنی منوچهر. یکی از نکات جالب روایت بلعمی حضور پررنگ کاوه در به پادشاهی رسیدن فریدونه. روایت بلعمی بیشتر از اینکه جنبه‌های اساطیری یا حماسی داشته باشه، سویه‌های شبه تاریخی داره. بلعمی و طبری و مسعودی و گردیزی و باقی مورخان دوران اسلامی روایت‌های کهن رو با لحن و شگردی تاریخ گونه نقل می‌کنن و سعی می‌کنن با آوردن نام‌های آشنای جغرافیایی مطالب رو تاریخی‌تر و واقعی‌تر جلوه بدن. برای همین برآمدن فریدون به یاری کاوه آهنگر با جزئیات بیشتر و دقیق شدن نسبی روی جاینامه ها و چه و چه نقل میشه. یکی از زیبایی هایی که روایت بلعمی نقلش میکنه درباره درفش کاویان یا علم کاویانه. بلعمی نقل میکنه که کاوه در اصفهان زندگی میکرده و مشغول به کشاورزی بود. کاوه دو پسر داشته که عامل ضحاک اونها رو میگیره و پیش ضحاک میفرسته. ضحاک هر دو پسر کاوه رو میکشه. کاوه علیه ضحاک قیام میکنه و آن پوست که آهنگران به پیش پای بسته دارند بر سر چوبی کرد چون علمی و فریاد کرد. این تکه پوست آهنگری شد نماد و نشانی علیه ضحاک و ستمگری و بیدادش. وقتی آفریدون به یاری کاوه بر ضحاک پیروز میشه، ولایت اصفهان رو به کاوه میبخشه و او رو فرماندار این ناحیه میکنه. کاوه تا 10 سال بر اصفهان حکومت میکنه تا اینکه از دنیا میره. آفریدون اصفهان و هر آنچه رو که به کاوه بخشیده بوده به خانواده کاوه میبخشه و حکومت اصفهان به صورت موروثی به خاندان کاوه میرسه. آفریدون هیچ چیزی را از اونها باز نمیگیره به جز این علم یا درفش که نشانی از پیروزی و ظفر فریدون و نماد و نشانی علیه ظلم ستیزی ضحاک بوده. آفریدون علم رو در خزانه شاهی نگه میداره و فقط در جنگ ها و نبرد های بزرگ به همراه میبره. چرا؟ چون میدونسته به یمن وجود این علم یا درفش میتونه تو اون جنگ پیروز بشه. بعد آفریدون هم پادشاهان و شهریاران ایرانی این علم رو بزرگ میدارن. از پس او به دست ملوک عجم همی آمد و هر کسی چیزی بران همی کردی، از گوهر و یاقوت و جواهر الوان تا چندان برو کردن که پوست ناپدید گشت تا وقت یزد گرد شهریار آخر ملوک عجم. آن را درفش کاویان خواندندی. این درفش یا علم پیوسته در دست پادشاهان ایرانی بوده تا زمان اینکه ایران به دست اعراب مسلمان میفته. اون وقت چون مسلمانان خزینه یزجرد غارت کردند، آن درفش پیش عمر خطاب آوردند و عمر بفرمود تا آن گوهرها برداشتند و آن پوست بسوختند.

اما روایت شیرین فردوسی بزرگ در شاهنامه. فریدون تو سالهای پایانی هزاره ضحاک به دنیا میاد. پیش از به دنیا آمدن فریدون، ضحاک خوابی میبینه که تعبیرش برای پادشاه ماردوش دردناک و ترسناک بوده. پس ضحاک حتی پیش از زاده شدن فریدون قصد میکنه تا او رو سر به نیست کنه. فردوسی روایت میکنه که ضحاک یه شب تو خواب میبینه که 3 تا مرد جنگی وارد کاخ پادشاهی میشن. 2 تنشون بزرگتر و یکیشون کوچیکتر بوده که فره کیانی داشته. شاهوار را میرفته و به دستش یک گرز گاو سار بوده یا گاو سر بوده. مرد جنگی گرز به دست بر گردن ضحاک یک پالهنگ میندازه و او رو کشان کشان تا دماوند میبره. ضحاک بیدار میشه، موبدان و خوابگزاران رو خبر میکنه. اما تعبیر خواب ترسناک و هولناک بوده. موبدان جرأت نمیکنن تا تعبیر خواب رو برای ضحاک بازگو کنن تا اینکه یه موبد بینادل و خردمند پیش میاد و میگه بدو گفت پردخته کن سرزباد که جز مرگ کس را ز مادر نزاد. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر و بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. موبد آمدن آفریدون رو به او هشدار میده و بهش میگه که تو پدر این فرد رو و گاوی که پرورده او هست رو کشتی. زند بر سرت گرزه گاو سار، بگیرد زار و ببندد خار. ضحاک با شنیدن این خوابگزاری بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد دستور میده به دنبال فریدون بگردند. همین زمانه که فریدون از مادر زاده میشه. از طرف دیگه آبتین یا آتبین به دست ضحاک میفته و کشته میشه. فرانک مادر فریدون کودک رو به مرغزاری میبره و به نگهبان مرغزار میسپاره تا با شیر گاو برمایه پرورده بشه. بعد 3 سال فرانک به دنبال کودک میره و اون رو از مرغزار به البرز کوه میبره. ضحاک که به دنبال فریدونه رد پای او رو دنبال میکنه و متوجه میشه که مدتی در مرغزار نگه داشته می شده و به وسیله گاو برمایه پرورده. ضحاک به این مرغزار می رسه و گاو برمایه رو می کشه. بعد از این ضحاک دائما در فکر یافتن فریدونه. توی همین زمان هاست که بیداد و ظلم ضحاک به اوجش رسیده و او از ترس شورش مردم انجمنی تشکیل می ده تا گواهنامه ای رو از بزرگان و مهتران کشور بگیره. همین زمانه که سر و کله کاوه آهنگر برای دادخواهی پیدا میشه. خروشید و زد دست بر سر که شاه، که شاه ها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه ها تشاید همی بر سرم. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. که گر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت. مگر کس شمار تو آید پدید، که نوبت زگیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجمن. ضحاک از کاوه آهنگر میخواد تا گواهنامه دروغین رو تصدیق کنه، اما کاوه نمیپذیره. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. محضر یعنی همون گواهنامه. کاوه از بارگاه ضحاک بیرون میاد و علم شورش علیه ستم ضحاک رو بلند میکنه. مدتی میگذره. این زمان زمانیه که فریدون و کاوه با هم همداستان میشن و به جنگ و نبرد ضحاک میان. فریدون سپاهی از ایرانیان مخالف ضحاک گرد میاره.
و به سوی بیت المقدس، همون جایی که کاخ و ایوان ضحاک لشکر میکشه. تو متن شاهنامه بیت المقدس به صورت کنگ دژهخت یا دژهخت اومده. اما همین موقع ضحاک به خاطر جادو و کشتار رفته هندوستان. فریدون از این فرصت استفاده میکنه و تاج و تخت ضحاک رو به دست میاره و ارنواز و شهرناز رو نجات میده. ضحاک از طریق یکی از گماشتگان خودش از حضور فریدون آگاه میشه و برمیگرده به سمت بیت المقدس. اینجاست که جنگ و نبرد ضحاک و فریدون شکل میگیره. این دو برای بار نخست با هم روبرو میشن. فریدون وقتی با ضحاک روبرو میشه، بران گرزه گاو سر دست برد، بزد بر سرش ترگ بشکست خورد. فریدون قصد میکنه تا ضحاک رو بکشه، اما ناگهان سروش پدیدار میشه و از فریدون میخواد تا ضحاک رو به دماوند ببره. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوهندرون به بود بنده او، نیاید برش خیش و پیونده او. فریدون ضحاک رو به دماوند میبره و در نهایت در چاهی زندانیش میکنه. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش ببند. به کوهندرون تنگ جایش گزید، نگه کرد و قاری بنش ناپدید. بیاورد مسمارهای گران، به جایی که مغزش نبود اندران. به بستش بران گونه آویخته، و زون خون دل بر زمین ریخته. بعد از این اتفاق که جشن فرخ مهرگان برپا داشته میشه. شما میتونید قسمت ویژه جشن مهرگان رو که تو آغاز مهر ماه 1404 منتشر کردیم گوش بدید و در این باره بیشتر بدونید. تو روایت فردوسی هم سخن از سه پسر فریدون و سه بهره کردن جهان به میون اومده. ز سالش چو یک پنجن در کشید، سه فرزندش آمد گرامی پدید. به بخت جهاندار هر سه پسر، سه خسرو نژاد از در تاج زر. به بالا چو سرو و به رخ چون بهار، به هر چیز ماننده شهریار. از این سه دو پاکیزه از شهر ناز، یکی دیگر از خوب چهر ارنواز. وقتی پسران فریدون بزرگ میشن، پادشاه بزرگ اونها رو زم میده و جهان رو بینشون تقسیم میکنه. نهفته چو بیرون کشد از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را سزید. دگر تور را داد توران زمین، ورا کرد سالار ترکان و چین. یکی لشکری نامزد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر برا. بیامد به تخت کی برنشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست. بزرگان بر او گوهر افشاندند، همی پاک توران شهش خواندند. از ایشان چون نوبت به ایرج رسید، مرو را پدر شاه ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران. بدو داد کورا سزا بود تاج، همان کرسی و مهر و آن تخت آج. اینجا منظورش از دشت نیزه‌وران همون دشت تازیستان یا عربستانه. نشستن هر سه به آرام و شاد، چنان مرزبان فرخ نژاد. البته این آرامش و شادی دیری نپایید، چون سلم و تور به ایرج رش بردن و حسادت کردند و دو برادر بزرگتر تخم کینه کاشتند و ناجوان مردانه برادر کوچکشون رو کشتند. فریدون رنجور و غم دیده و خشمگین از دست دو پسر بزرگترش، تلاش کرد تا جان دختر ایرج رو نجات بده. پوشید و پنهانی بزرگش کرد. فریدون امید داشت تا از نسل دختری ایرج پسری به دنیا بیاد تا انتقام نیایش رو بگیره. ادامه این بخش رو میبریم به قسمت بعد که درباره منوچهره.
البته این رو باید بگم که روایت ما بر اساس متون باستانیه و ما تنها سعی میکنیم اشاره کوتاه به شاهنامه و متون تاریخی دوران اسلامی بکنیم. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی، تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072 71 781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورس شب پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. عرض به حضور شما که درود میفرستم خدمت اون دسته از دوستانی که از طریق اینترنت ما رو میشنوند. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام. ممنونیم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید و همینطور دوستان عزیزم در شهر گوتنبرگ سوئد که روی موج اف ام ردیف 102.6 موج رادیوی گی ان اف در خدمتشون هستیم. از شما هم بسیار سپاسگزارم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو پیام یک مجله شنیداری است که هر روز در خدمت شماست و تلاش میکنه که به نوعی یک مجله خانوادگی مفید با رویکردهای مختلف رو روزانه تقدیم حضور شما بکنه و امیدش بر این هست که مفید واقع بشه. تنها امیدش همینه و شما دوستش داشته باشید. دیگه عرض به خدمت شما برای این که بیشتر بتونید با رادیو پیام ارتباط بگیرید، علاوه بر این که آرشیو برنامه ها در وبسایت هست و میتونید اونها رو گوش کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید، از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هست که خوشحال میشیم ما رو دنبال بکنید. در این شبکه ها کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی در بخش جستجوی هر کدوم از این پلتفرم ها بنویسید و به جمع ما بپیوندید. همونجا هم میتونید برای ما مسیج بدید، دایرکت بدید و نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون و احیانا انتقادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز پنجشنبه 24 سپتامبر سال 2026 هست. دیگه یواش یواش به روزهای پایانی هفته 38 در سال 2026 هم داریم میرسیم. سرعت گذشتن زمان این روزها بسیار زیاد هست. امروز دوم مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی هست. ساعت هم اکنون در سوئد 9:09 و در ایران عزیزمون هم 10:39 هست. کمتر از یک ماه دیگر یا تقریبا یک ماه دیگر ساعت‌ها در سوئد تغییر خواهد کرد و فاصله زمانیمون با ایران مثل گذشته 2.5 ساعت خواهد شد. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 19 درجه بالای صفر، حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. 1 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه، به همین دلیل هم هستش که فیلینگش یا اون چیزی که حس میشه بالاتر از درجه حرارت هوا هست و هوا نسبتاً آفتابی و ابری هست دیگه. ما آفتاب رو داریم، لکه های ابر زیادی هم در آسمان مشاهده میکنیم. فردا 25 روز جمعه درجه حرارت هوا 13 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی ابری و در پاره ساعات آفتابی همراه با لکه های ابر و اطلاعات بیشترش رو قطعا فردا تقدیم حضور شما خواهم کرد. عرض به حضورتون که
برنامه های امروز رو با پادکست چماستوره و فصل سوم قسمت 22 فریدون تقدیم حضور شما کردیم. رسیدیم به کاوه آهنگر و فریدون و ضحاک و داستانهای این شکلی و به شیوایی تعریف میکنه مزدکلی صابونچی، خیلی بامزه تعریف میکنه، من خوشم میاد راستش، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. و اگر که مایل هستید چماستوره رو جلوتر از حتی رادیو پیام بشنوید، میتونید مراجعه کنید به کست باکس و از این طریق در واقع جستجو کنید چم اسطوره، دوتا کلمه، و جلوتر از رادیو پیام هم ادامه پادکست ها رو بشنوید. ما روزهای پنجشنبه آرام آرام تقدیم حضور شما خواهیم کرد چم اسطوره رو. البته بعضی موقع ها وقتی که میرسیم به انتهای در واقع اپیزود ها، ما بینش از پادکست های دیگه مثل مورخ، مثل سایر پادکست ها، مثل پرسه، اینها هم استفاده میکنیم. تلاشمون بر این هست که شما رو بیشتر با پادکست ها آشنا بکنیم و در واقع نظرات گوناگون و موضوعات گوناگونی رو از طریق پادکست در خدمتتون باشیم در ساعات اولیه صبح. همکنون به اتفاق سری میزنیم به خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین المللی و در بخش آخر برنامه امروز هم با برنامه درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند خواهیم بود و در کنار ایشون برنامه را علاوه بر لایو یوتیوب، حالا امیدوارم مشکل اینستاگرام هم حل شده باشه، اینستاگرام شاید، و همینطور اف ام و اینترنت رادیو پیام در خدمتتون خواهیم بود. اما چند تا نکته عرض بکنم حضورتون. تعدادی از دوستان عزیز شهرمون میهن پرستان دیروز فرصت داشتند، قطعا شنوندگان رادیو پیام اونهایی که نتونستن برن فرصت پیدا نکردند که در گوستاو آدولف توری کنار هم دیگه باشند. در گوستاو آدولف توری کنار هم بودند و در ارتباط با حکم اعدام علی زارعی، جوانی که آسیب دیده چشمی هست از سال 1401 و بعد از ایران خارج شد و دوباره به ایران برگشت و دستگیر شد و همکنون زیر حکم اعدام قرار داره و تقریبا همه ایرانیان وطن پرست در ارتباط با این موضوع واکنش نشون دادند، جمع شدند و در واقع ویدئویی هم در این رابطه منتشر شد. ما هم اطلاعیش رو خوندیم براتون، امیدوارم شما هم فرصت کرده باشید و تشریف برده باشید. دیگر اینکه همچنان این همشهری که ما داریم به دنبال یک آپارتمان 3 یا 4 اتاقه در منطقه هوگزبو یا فرولوندا هستند. اگر که موردی رو میشناسید، آپارتمانی رو سراغ دارید که برای اجاره موجود هست که یک کمی هم بزرگ باشه، 3-4 تا اتاق داشته باشه، لطفاً با ما تماس بگیرید. و دیگر اینکه کارگاه آشنایی با تنبور و تجربه همنوازی، کودکان، نوجوانان و خانواده ها می توانند در این کارگاه خلاق با تنبور آشنا شوند، ساز بزنند و در کنار هم یک همنوازی ساده و دوستانه را تجربه کنند. برای شرکت در برنامه نیازی به آشنایی قبلی با موسیقی یا تنبور نیست. روز شنبه همین هفته 26 سپتامبر پس فردا از ساعت 16 تا 18 در کارل گوستافزگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب در کپل پلاتسن لاندالاتوری، ایستگاه کپل پلاتسن، در واقع این برنامه اتفاق میفته. ورودی هم نداره، رایگانه و میتونید که جوانان و نوجوانان و خانواده ها اگر مایل هستید که ساز یاد بگیرید، حالا نه فقط تنبور، انواع موسیقی رو بخواین آموزش بگیرین، جای شماست که تشریف ببرید، یک تلاشی بکنید. اگر که هیچی هم بلد نباشین هیچ اشکالی نداره و اونجا سرکار خانم جاوید مهر حضور دارند و کمک میکنند که شما با این ساز بیشتر آشنا بشید. خب بالاخره یک ساز تار زدن هم خودش یک هنری است که من هم البته ازش بی‌نصیبم، از کلن نواختن هر گونه موسیقی بلد نیستم، من فقط بلدم موسیقی گوش بدم.
دیگه عرض به حضور شما، اگر مایلید در این برنامه شرکت بکنید با شماره 0739-088-662 تماس بگیرید. و تجمع آخر هفته هم که فراموش نمی کنید قطعا، ساعت 13 روز شنبه در یوتا پلاتسن باز مثل همیشه کنار هم جمع میشیم و فریاد آزادی سر میدیم. برنامه‌ای که توسط گروه حماد برنامه ریزی شده، فکر میکنم آخرین هفته هم بارندگی نداشته باشیم. البته من هر موقع این حرفو میزنم خیلی بارون میاد، ولی شما بهش دقت نکنید، شما فکر کنید نشنیدید. ولی اینجوری که صبحی دیدم فکر کنم روز شنبه هوا خوبه. حالا اگر تغییری هم بشه من خدمت شما فردا که جمعه باشه باید خدمتتون عرض بکنم. فرصت بکنید 2 ساعت وقت بگذارید و برای ایران روز شنبه در یوتا پلاتسن حضور داشته باشید، خیلی مهمه. یه نکته دیگه هم دوست دارم قبل از اینکه بریم خبرها رو بشنویم خدمت شما عرض بکنم. من نمیدونم چرا

گفتم که برای وداع با دوست عزیزم شهرام رفتم مثلا برای خاکسپاری و در کنار خانوادهشون و اونجا بودم. تا الان تقریبا 3 نفر با من تماس گرفتن، گفتن که حمید آقا بله بفرمه، نمیدونم خدای نکرده بهمن فوت شده. میگم نه آقا، نه خانم، نه دوست گرامی، نه نمیدونم شما گفت، شنیدیم تو رادیو گفتی اینجوری. خب من کی همچین حرفی زدم آخه؟ خوب آرشیو برنامه وجود داره، من خیلی واضح و روشن و نمیدونم به چه زبانی دارم فارسی صحبت میکنم، فکر میکنم کلمه شهرام رو به کار بردم چون دوستمه، بازم این رو مثال میزنم. و خب من فکر میکنم که اگر که مطمئن نیستیم راجبه در واقع اون چی که شنیدیم از طریق رادیو درسته، حداقل دامن نزنیم به این موضوعات و یه تماس با رادیو بگیریم، بگیم آقا راست میگی، درست میگی، نمیدونم خودشونا، نه که دیگران، نه که بریم مثلا به دوستامونم بگیم، دوستامون به من زنگ بزن، خودشون برای اینکه مطمئن نشن خبر پخش نکنن وقتی مطمئن نیستن. این اتفاقات بدی رو ممکنه یه روزی بیاره. مثلا یه روز من رفته بودم همین یوتا پلاتسن، یعنی قرار بود که مثلا فرداش یوتا پلاتسن باشه، قد داستان این شکلی بود و قرار بود تجمع اعتراضی باشه و اینها، یه تغییراتی تو ساعتش به وجود اومده بود. من دیدم به یک بار ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بچه های حماد تک به تک با من تماس گرفتن که حمید تو چی کار کردی تو رادیو؟ گفتم من چی کار کردم تو رادیو؟ گفتن حمید شجاع برگشته گفته که به تجمع اعتراضی در یوتا پلاتسن برگزار نمیشه. گفتم من غلط کرده باشم، همچین حرفی زده باشم. من فقط برگشتم گفتم مثلا ساعت 13 بوده، ساعتش شده 14. حالا الان دقیقا خاطرم نیست موضوع چی بود، ولی واقعا در همین حد و اندازه بود. و وقتی که مطمئن نیستیم از شنیدن و صحت یک خبری، میتونیم پرسجو کنیم و بهترین جا خود رادیو هست که شماره هاش هم 3 تا خط رادیو من روزانه خدمت شما اطلاع میدم که، ولی اینی که بخوایم خبر رو پخش بکنیم، نمیدونم از این کارا بکنیم، خب کار صحیحی نیست فکر میکنم. برجهت گفتم که یه درد دلی هم خدمت شما کرده باشم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ عرض به خدمت شما که برنامه های دیگر و خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 9:24 دقیقه هست و به بخش خبری رادیو پیام رسیدیم. اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم. اولین خبری که براتون در نظر گرفتم این هست: در پی تشدید فشار و آزار شهروندان بهایی در ایران، یک شهروند بهایی به نام رومینا گلی از سوی دادگاه انقلاب ساری به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. بر اساس گزارش رسیده، شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری رومینا گلی را بابت اتهام فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی، مغایر یا مخل به شرع اسلام، موضوع ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی، 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. این شهروند بهایی همچنین بابت اتهام تبلیغ علیه نظام طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 7 ماه و 16 روز حبس محکوم شده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری چهارشنبه 1 مهر در تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و پس از آن دچار آتش سوزی شده است. بر اساس این گزارش، همه خدمه کشتی تخلیه شده اند و در این حادثه 2 نفر آسیب دیدند. اما این کشتی که هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت، یک کشتی فلبر هندی با نام کپوداو بوده است و در نتیجه این حمله 1 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده است و کشتی هم تخلیه شده و در حال سوختن است. و اما خبر بعدی در ارتباط مسعود پزشکیانه که دیروز قطعاً بسیاری از شما هنگام سخنرانی در تلویزیون‌های مختلف دیدید و تماشا کردید که به محض پشت تریبون قرار گرفتنش، بیش از 70% جمعیتی که در سازمان ملل حضور داشتند بلند شدن روی صندلی‌هاشون و سالن رو ترک کردند و این موضوع مواجه شد با تعدادی از حالا افرادی که تماشاچی بودن اونجا، شروع کردن به دست زدن برای آن سیاستمدارانی که داشتند از در واقع سالن خارج می شدند و این پیام روشنی داشت. ولی به هر حال مسعود پزشکیان سخنرانی خودش رو برای یک سالن تقریبا خالی ایراد کرد و دیروز در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت متن سخنرانیش را از پیش آماده کرده بود. آره دیگه، یه متن سخنرانی آماده کرده بود، حرف بزنید هیچکی نیست، گفت وای میسم دیگه هرچی دلم میخواد میگم. اما پس از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تروریست خواندن جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت عکس علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و دانش آموزان مدرسه میناب را به حاضران نشان دهد. میدونین، حالا خبر رو من میخونم کاملا، ولی اینی که بخوایم عکس خامنه ای رو با اتفاقی که برای بچه های میناب که دل همه ما رو سوزند و داغدارمون کرد کنار هم بگذاریم، یک پلیدی خاصی میخواد. برای اینکه خامنه ای کجا و این بچه های میناب، بچه های بیگناه میناب کجا؟ بچه های میناب چه توسط آمریکا و چه توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفته شده باشند که هنوز هم به صورت 100% نتیجهش مشخص نیست، فرقی نمی کنه. به هر حال تقصیر جمهوری اسلامی و حکومت کثیف اسلامی بود که این بچه ها این اتفاق براشون افتاد. برای اینید که طبق قانون بین المللی نباید در نزدیکی یک مرکز نظامی یک محیط آموزشی باشه. این اصلا دیگه قانون ابتداییه دیگه. وقتی یک همچین قانونی رعایت نمیشه تقصیر کیه؟ مثل این میمونه که شما مثلا ماشینتو بد جا پارک بکنی، بعد حالا این خیلی اصلا مثال تقریبا بی ربطیه ولی مشابه خیلی ملموسشه، که ماشینتو یه جایی بی ربط مثلا یه جایی که زیر تابلوی پارک ممنوع پارک بکنی و بعد میان ماشینتو با جرثقیل ببرن و شما از دست جرثقیلیه عصبانی باشی که چرا ماشین منو برده این جرثقیلیه. تقصیر کیه که این ماشین رو بد جا پارک کرده؟ یا از دست مثلا تولید کننده ماشینتون مثلا عصبانی باشید. ببینید در این حد مقایسه کردن عکس پلید موشلی خامنه‌ای با بچه های بیگناه مینا انقدر پلیدی میخواد. دیگه عرض به خدمت شما بگم که بله، اجازه بدید خبر رو ادامه بدم. پزشکیان همچنین گفت هر کسی را که میخواهند تخریب کنند نام تروریست بران میگذارند. این کاریه که شما میکنید 47-8 ساله دارید. هر کسی که تو اون مملکت اعتراض میکنه، همین الان خوندم دیگه، برهم زدن نمیدونم نظم عمومی و نمیدونم توهین به مقدسات و این حرفا میبندین بهش تا حکم اعدام هم میبرینش. تروریست کیه؟ تروریست اون کسیه که حماس رو بهش پول میده، حزب الله رو بهش پول میده، هشت و شعبی رو بهش پول میده، نمیدونم پول، نه تنها پول، اسلحه، نمیدونم پول. الان به این حوثی های یمن کی داره ساپورت میکنه و حمایت میکنه و تشویق میکنه؟ پس خیلی بیراه نگفتن دیگه، و اصلا بیراه نگفتن. برجهت ادامه داده، گفته 200 سال است که ایران به کشوری حمله نکرده و فقط از خود دفاع کرده، اما ما را عامل ناامنی میخوانند. خب خودتون در رفتار خودتون یک بازنگری بکنید، عوامل جمهوری اسلامی و حکومت کثیف اسلامی، خودتون اگر تو همین وجود خودتون قاضی کنید کلاهتون رو، اگر که شرف دارید، ندارید که، ولی اگر که یه گوشه بشینید یه خورده فکر کنید، بگید آقا جنگ ایران و عراق رو درسته عراق حمله کرد، ولی خمینی چه حرفایی زد که جنگ ایران و عراق آغاز شد؟ یه بچه شیطونایی بودن که می اومدن مثلا یه کاری زیرزیرکی می کردن ولی در ملأ عام مشخص نمی شد. بعد اون بچه های دیگهی که می اومدن مثلا اعتراض می کردن، شروع می کردن دعوا کردن، رو پدر مادرها توبیخ می کردن، هرچی هم می گفتن بابا این کارا رو کرد، تا چون اونا ندیده بودن گفتن نه. الان شما هم همینین. وقتی که به قول معروف یک تحریک، عامل تحریک کننده میشید اول، و بعد شما 47-8 سال عوامل جمهوری اسلامی گفتید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل بعد نابود شه، نمیدونم ساعت نابودی اسرائیل رو در میادین شهرهای مختلف به نمایش گذاشتید، وایسادید، فریاد زدید، پرچم آمریکا رو سوزوندید، کف زمین نقاشیش کردید، از روش رد شدید، 47-8 سال این کارا رو کردین، و بعد حالا بعدم میگید هسته‌ای هسته‌ای. خب معلومه مردم دنیا ساکت نمیشینن که، میان میزنن دیگه، مشخصه دیگه. بله ادامه میدم. او در بخش دیگری از سخنانش گفت آمریکا و اسرائیل با آخرین تجهیزات به ما حمله کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. پزشکیان گفت آمریکا و اسرائیل جنگ را به ایران تحمیل کردند، اما جمهوری اسلامی با قدرت دفاع کرد و در این حال برای صلح از مذاکره نمی گریزد. او در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمی‌گیریم. ایران نمی‌پذیرد که دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌دانیم. پزشکیان در ادامه درباره تنگه هرمز گفت نمی‌شود همه از تنگه هرمز بهره ببرند و راه کشتیرانی بر ایران بسته شود. استقرار ناوگان‌های متخاصم و گسترش جنگ باعث امنیت کشتیرانی نمی‌شود. او درباره شرایط منطقه نیز گفت در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که جنگ مرز نمی‌شناسد و بحران یک کشور به همسایگان سرایت می‌کند. از این رو همسایگان خود را قوی می‌دانیم. پزشکیان گفته یا امنیت را با هم می‌سازیم یا ناامنی را با هم تحمل می‌کنیم. مسعودی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت صلحی که برای همه نباشد صلح نیست. یا امنیت را با هم خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. ما آماده گفتگو هستیم اما زبان زور را نخواهیم پذیرفت. او افزود سخنان ترامپ نزد افکار عمومی جهان و اندیشمندان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر با منشور صریح سازمان ملل است. و او هم در ادامه گفته ترامپ بداند که این سخنان ملت ما را منسجم‌تر می‌کند و باید بداند که ملت ما در برابر زور سرخم نکرده و متجاوزان را پشیمان خواهد کرد. اون کسی که در واقع بایستی دم بشه بذاره روی کلش بره حکومت اسلامی هست و ملت ایران این رو مدتی است و دارن تلاش میکنن و مطمئنم باشید که به نتیجه خواهند رسید. و محسن رضایی هم باز گفته اگر کشورهای همسایه پروازهایمان را ممنوع کنند پروازهای آنها نیز متوقف خواهد شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته کشورهای همسایه ایران را در واکنش به محدودیت‌های اعمال شده علیه پروازهای ایرانی تهدید کرده و گفته که اگر این کشورها پروازهای ایران را ممنوع کنند و وارد همکاری با آمریکا شوند پروازهای فرودگاه آنها نیز متوقف خواهد شد. این به معنیش رو من متوجه نمی‌شم چجوری شما مثلا می‌خواید پرواز قطر رو مثلا زمین گیرش کنید، می‌خواید بهش حمله کنید؟ یعنی رضایی گفت اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد و هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت. شما تناقض رو در این دوتا خبری که براتون خوندم در ارتباط با مسعود پزشکیان و محسن رضایی بشنوین و مقایسه کنید خودتون. یکیشون داره تحریک میکنه، تهدید میکنه و یکیشون اومده میگه آقا ما حمله نکردیم، ما کاری نکردیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اول مهر ماه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از ادامه رایزنی‌ها با میانجیگران درباره ایران خبر داد و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مهمترین موضوع در هر گونه توافق احتمالی دانست. به گفته روبیو دونالد ترامپ همچنین برای دستیابی به توافق با ایران آمادگی دارد اما چنین توافقی نیازمند مذاکرات دشوار و فشرده با مشارکت میانجیگران منطقه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به تنگه هرمز از ادامه عبور نفتکش ها از مسیر جنوبی خبر داد و حفاظت از کشتیرانی و بازنگه داشتن تنگه را از مأموریت های ارتش آمریکا عنوان کرد. روبیو درباره جزئیات رایزنی‌های دیپلماتیک توضیح بیشتری نداد و تأکید کرد اگر قرار باشد توافقی حاصل شود این اتفاق در یک نشست خبری رخ نخواهد داد. روبیو در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان که ایالات متحده را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرده بود به شدت از تهران انتقاد کرد. روبیو با اشاره به کشته شدن هزاران نفر از مردم در تظاهرات، حمایت مالی از گروه‌های تروریستی برای حمله به همسایگان و تأسیسات انرژی و سرپیچی از قطعنامه‌های هسته‌ای تأکید کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض نظام بین‌المللی در جهان است. او تصریح کرد نمی‌دانم ایران چه حقی دارد، منظور از ایران حکومت اسلامی، چه حقی دارد که به کسی درباره حقوق بشر یا نظام بین المللی موعظه کند در حالی که خود به طور مداوم آن را نقض می کند. وزیر خارجه آمریکا افزود که حکومت ایران با قتل عام مردم خود نقض حاکمیت کشورهای همسایه و بی‌اعتنایی به قوانین جامعه جهانی صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارد. و روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن سرتیپ حسین ظریفی، فرمانده عملیاتی قرارگاه سجاد، شهرستان سراوان، در جریان یک درگیری مسلحانه در این منطقه خبر داد. روابط عمومی سپاه روز اول مهر 1405 در بیانیه خود نوشت: ظریفی در جریان آخرین عملیات رزمندگان این قرارگاه در منطقه سراوان کشته شده است. همزمان حالوش گزارش داده است که احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان، نیز در جریان درگیری نیروهای نظامی با افراد مسلح در منطقه جهادآباد سراوان کشته شده است. بر اساس گزارش حالوش، این درگیری روز چهارشنبه 1 مهر رخ داده و دست کم 13 نیروی نظامی و امنیتی دیگر در جریان آن به شدت زخمی شدند. و رئیس شورای اروپا در پی گفتگو با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از تهران خواست حملات علیه کشورهای همسایه را متوقف کند، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل برقرار سازد و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. آنتونیو کوستا در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگویی صریح و اساسی با مسعود پزشکیان داشته و در این گفتگو تاکید کرده است که گفتگو تنها راه حل و فصل درگیری ها و تضمین صلح پایدار در سراسر منطقه است. رئیس شورای اروپا همچنین نوشت که خواستار پایان حملات ایران علیه همسایگانش و بازگرداندن کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. او همچنین از ایران خواست همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. کوستا در پایان نوشت که اتحادیه اروپا آماده حمایت از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک جاری است. و شرکت ردیابی نفتکش‌های تانکر ترکرز می‌گوید 6 میلیون بشکه نفت توقیفی ایران به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار بی سر و صدا از اقیانوس اطلس به سمت بنادر آمریکا حمل می‌شود. تکرار می‌کنم این خبر رو. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید 6 میلیون بشکه نفت توقیفی ایران به ارزش تقریبی 600 میلیون دلار بی سر و صدا از اقیانوس اطلس به سمت بنادر آمریکا حمل می شود. این شرکت توضیح بیشتری نداده، اما صدای آمریکا 28 شهریور برای اولین بار بر اساس تحلیل داده های دریانوردی از حرکت نفتکش توقیف شده ماجستیک ایکس با 1.88 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 200 میلیون دلار به سمت تگزاس آمریکا خبر داده بود. این نفتکش بدون تابعیت و در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت و فروردین امسال در اقیانوس هند توقیف شده بود. داده‌های دریانوردی روز پنجشنبه نشان می‌دهد نفتکش ماجستیک ایکس همکنون از نزدیکی آبهای ساحلی آمریکای جنوبی به سمت شمال در حرکت است. هنوز مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی درباره این موضوع واکنشی نشان نداده اند. وقتی میگن مذاکرات، بعضیا مثل من دلشون شور میفته، به خاطر همین اتفاق است که ممکنه که حکومت اسلامی برای این که یه جورای خونشویی بکنه و بخواد سرپوش بذاره و خودش رو سفید بکنه، مجبور میشه یه سری باج‌هایی رو بده و اون هم باز هم از جیب مردم ایرانه. از خودش که چیزی نداره، خودش که فقط چیره شده بر یک کشوری غنی و منابعش رو داره به تاراج میبره و بالهای سازمانهای تروریستی رو قوی میکنه و برای اینی که بتونه برقرار بمونه اینجور خبرها هم در میاد. بله، یه خبر دیگه هم هست که طرح 2.5 میلیارد دلاری هیئت صلح ترامپ برای بازسازی غزه. هیئت صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طرحی به ارزش 2.45 میلیارد دلار برای آغاز روند بازسازی و احیای غزه رونمایی کرد. بر اساس این طرح این بودجه طی 6 ماه برای اجرای 66 برنامه هزینه خواهد شد: تامین مسکن، تولید برق با ژنراتورهای دیزلی و جمع‌آوری زباله و آوار از جمله بخش‌های اصلی این برنامه هستند. با این حال هیئت صلح اعلام کرده است که برای اجرای این طرح به کمک‌های مالی بیشتری نیاز دارد. تا کنون 18 میلیارد دلار کمک از سوی کشورها و اهدا کنندگان وعده داده شده، اما تنها 280 میلیون دلار از این مبلغ در اختیار این طرح قرار گرفته است. برآورد این هیئت نشان می‌دهد که بازسازی و احیای کامل غزه طی یک دهه آینده به حدود 71.4 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و عضو هیئت اجرایی بخش غزه در هیئت صلح، اذعان کرد که این طرح با تأخیرهای مختلف در بخش‌های مختلف روبرو شده است. کوشنر در نشست اعضای هیئت صلح و نمایندگان کشورهای مختلف گفت: هدف از نشست امروز این بود که نشان داده شود آنها کاملا متحد به اجرای این طرح هستند. و در خبری دیگر، وال استریت ژورنال گزارش داد که چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1300 محموله نظامی حاوی قطعات پهپاد و موشک به ایران ارسال کرده است. این روزنامه در گزارش خود اعلام کرد که با استناد به داده‌های گمرکی، چین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه ژوئن 11 دی 1404 تا 9 تیر 1405 این محموله های نظامی را ارسال و تعداد پروازهای باری خود به ایران را به شدت افزایش داده است. در این گزارش آمده است که یکی از این محموله ها در روز آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد ایران شده است. طبق گزارش این روزنامه، دو روز بعد نیز محموله دیگری وارد ایران شد که شامل قطعات پهپاد به ارزش بیش از 6 میلیون دلار بود. و در نهایت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، ساعتی پس از ورود به واشنگتن برای انجام یک سفر رسمی و بسیار مهم، در اظهاراتی که توسط رسانه‌های دولتی چین منتشر شده، خواستار آن شد که کشورش و ایالات متحده به جای رقیب شریک یکدیگر باشند. آقای شی گفته است که منافع دو کشور عمیقاً به هم گره خورده است و آنها باید ضمن همکاری رقابتی در چارچوب‌های مشخص نیز داشته باشند. در جریان این سفر 3 روزه که با استقبال گرم و ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همتای چینی خود همراه بود، احتمالاً گفتگوهای دشواری پیرامون مسائل تجاری، هوش مصنوعی، تایوان و ایران صورت خواهد گرفت. همچنین اعلام شده است که آتش بس تجاری دو جانبه که اجرای تعرفه های گستری آمریکا را به تعویق می اندازد تا ماه ژانویه تمدید شده است. و آخرین خبر هم که خبر جالبی است، این هست که آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، شرکت اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی را به دلیل تأخیر غیر قابل قبول در اطلاع رسانی به این کشور درباره هک یک وبسایت پزشکی دولتی توسط ایجنت هوش مصنوعی این شرکت مورد انتقاد قرار داده است. کارشناسان معتقدند این اولین مورد شناخته شده در جهان از نفوذ هوش مصنوعی به یک سامانه دولتی است. آقای آلبانیزی گفت که نگرانی خود را با سم آلتمن، مدیر عامل این شرکت، در میان گذاشته است. این هک که در ماه ژوئن 3 ماه پیش رخ داد، به داده‌های دسترسی پیدا کرد که به صورت عمومی در دسترس نبودند. در واقع این عامل هوش مصنوعی یک درگاه آماری را هک کرد که حاوی اطلاعات خصوصی مربوط به نظام خدمات درمانی همگانی استرالیا بود. با این حال مقامات استرالیا میگویند که تنها در ماه جاری از این موضوع مطلع شدند. یه بخش پیام‌های بازرگانی گوش کنیم، برگردیم بیایم ادامه برنامه‌ها رو پیگیری کنیم همراه با شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو پیام. ساعت هم 9:47 هست و زمانمون هم زیاد نیست. بریم گوش کنیم با هم دیگه.
4: آغاز پیام های بازرگانی.
2: و وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
5: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
6: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدند تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالز گاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
6: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
7: من یه دهشتاری هستم، این پیام ها از تهران میفرستم. مردم ازتون آجزانه تقاضا میکنم، بیایید تو خیابونا کارو تموم کنید، بیایید تو خیابونا کارو تموم کنید. مردم خواهش میکنم ازتون بیایید تو خیابونا. مردم این فرصت رو از دست ندید. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار رو، قاتل رو، 43 سال ملت ایران رو بدبخت کرده، واسه همیشه سرنگون کنید.

0: لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. ساعت 10:05 هست و همونطور که آرم برنامه درنگ رو شنیدید، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند که در تلاش هستند که لایو یوتیوبشون رو راه بندازن، ولی از چهرهشون اونجوری که من متوجه میشم مشخصه که نیستند و هنوز موفق هم نبودند در کار. خانم دکتر همراه من هستید شما؟ خانم دکتر کاکاوند؟ نه، فکر کنم که تشریف ندارن. باشید، من یک دقیقه صحبت میکنم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته و میتونیم که خانم دکتر رو لایوشون رو برقرار بکنن و در کنار همدیگه باشیم، یا چجوری میشه اصلا نمیدونم. به هر جهت میخواین من خودم راجع به مسائل روانشناسی با شما صحبت بکنم، که خب حالا خیلی هم دیگه در این چند ساله از خانم دکتر روناک کاکاوند یاد گرفتم و عرض به حضور شما که بذارین من دوباره تلاش کردم که وصل شم، ولی ظاهرن خود خانم دکتر نیستن اصلا در لایوشون و اصلا نه نیستن، اصلا هیچ جوری در لایو حضور ندارند و اصلا ارتباط و تماسی باهاشون نیست. باشه، پس بریم یه ترانه دیگه گوش کنیم تا من این مشکل رو حل بکنم با خانم دکتر، ببینیم که چیکار باید بکنیم و دوباره خدمت شما زنگ بزنیم. از یارا بشنویم ترانه رویش رو.

0: مرسی که خانم دکتر روناک کاکاوند رو من برگردوندمشون، یعنی تونستیم که بالاخره ارتباط بگیریم باشون. خانم دکتر درود بر شما، صدای من رو میشنوین؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم شنوندگان رادیو پیام که صدای من رو از این طریق میشنوم. من عذرخواهی میکنم یک دفعه همه چیز به هم ریخت، ولی خب خوشحالم که الان در خدمتتون هستم دوباره و سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که قرار باشد بعدها در یوتیوب ما رو ببینن یا الان لایف ما بپیوندن. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. در هر صورت عذرخواهی میکنم بابت این تاخیر.
0: نه خواهش میکنم، نه اشکال نداره، کلا 3 دقیقه تاخیر شد، یعنی از زمانی که آرم پخش شد تا چیز، من میدونم که چه استرسی به جون آدم میفته اینجور موقع ها، و این مدیریت شما و مدیریت بحرانتون در این دقایق کاملا کمک کرده بهتون. ما دیگه اینا رو میشناسیم دیگه، بلدیم، از شما یاد گرفتیم که چجوری مدیریت بحران بکنیم. من هم بارها و بارها در هنگام برنامه های لایو این اتفاق برام افتاده. یه دفعه برنامه ای که کلی براش برنامه ریزی دقیقه‌ای کرده بودم، مثلا خب نشده اون کاری که میخوام انجام بدم، یا یک توپاق بی جایه، یه اتفاق عجیب و غریب، نمیدونم یک سر و صدای چیز، اصلا کلیت ماجرا رو میریزه به هم. ولی به هر حال برنامه زنده هست و برنامه لایو از این اتفاقا هم ناگزیر میفته دیگه. شنوندگان ما که عادت دارن از دست من و همکارانم با خرابکاری همون
1: خواهش میکنم، ولی خب شیرینیش به همینه، یعنی وقتی که ما داریم یک برنامه لایو رو برگزار میکنیم و اسمش زنده است، لایوه، انگار به همون نسبت هم داریم رابطه رو در لحظه میسازیم با شنوندگانم، یعنی با ما همراه میشن توی مشکلی که پیش میاد، چیزی که حل میشه، توی ذوق زدگی که در لحظه اتفاق میفته یا استرابی که داریم تجربه میکنیم، و همین باعث میشه که اون رابطه هی واقعی و واقعی تر بشه برامون. و این برای من خوشاینده، هرچند که تپش قلبم رفت بالا، استرابم زیاد شد توی 2-3 دقیقه و تا بتونم هندلش کنم، ولی خب هیجان انگیزم هستش دیگه.
0: فکر کنین رفتین شهر بازی.
1: دقیقا الان یه ترن سوار شد آمادم پایین.
0: عرض به خدمت شما که اینجوری که من متوجه شدم در ارتباط با تاب‌آوری میخواییم صحبت بکنیم، موضوعی که شاید خیلی هم درست برنامه‌مون خیلی فان شروع شد، ولی شاید قضیه فان هم نباشه در ارتباط با، به هر حال وقتی صحبت از تاب‌آوری میکنیم، چیزی که پشتش خابیده معنیش بحرانه، معنیش یک سختی و مشکل و یک در واقع مشکلاتی هست که نیاز به قدرت داره تا تاب‌آوری رو وجود بیاره. پس بنابراین خیلی میتونه موضوع مهم و جدی باشه. حالا شما توضیحاتتون رو بدین، منم وسط برنامه سوالاتم رو مطرح میکنم.
1: حتما. آره، قرار راجع به تاب‌آوری صحبت کنیم. قبلا راجع بهش حرف زدیم و کمی میشناسیم تاب‌آوری رو، حالا هم به لحاظ معنایی میشناسیمش، همین که زیستش کردیم اگر که نمیدونستیم اسم این تاب آوردنه. در هر صورت خیلی از عزیزان تجربهش کردن، مخصوصا ما به عنوان ایرانی ها خیلی با این موضوع داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اما امروز میخوایم بسیار ویژه تر به این نگاه کنیم که عنوان ما اینه که وقتی تاب آوردن سخت میشه. یعنی انگار من کسی هم که تاب‌آوری رو میشناسم، سالیان سال زندگیش کردم، میدونم چه جوریه و چطوری باید باهاش پیش برم، اما دیگه واقعا سخت شده ماجرا. یعنی میخوایم روی اون سخت شدن تاب‌آوری حرف بزنیم که ما رو سوق میده به این سمت که بخوایم آروم آروم از همه چیز ببریم، ارتباطاتمون، یا حتی به این فکر کنیم که اوکی من میخوام به زندگی خودم پایان بدم. پس امروز میخوایم راجع به این موضوع حرف بزنیم که تاب‌آوری سخت میشه، اما عزیزی که اگر داره الان حرفای ما رو میشنوه، افکاری میاد سراغش یا افکاری داشته که بخواد به خودش آسیبی بزنه، من از همینجا ازش خواهش میکنم که بخواد با یک دوست امنی یا با اورژانس اجتماعی که توی اون کشور میدونه شمارش چیه و اینها تماس بگیره و بخواد این کمک رو به خودش بکنه. به حال موضوع حساسیه، حتی برای من که روانشناسی خوندم و بخوام راجع این موضوع حرف بزنم کار سختیه، چون که یک لبه تیغ، بار هیجانی زیاده، فشار بالاست، آدم باید هی مراقبت کنه که داره چطوری صحبت میکنه. پس در نتیجه اگر خودمون هم توی این شرایط بودیم یا نظارگر این هستیم که اطرافیانمون تاب آوردن انگار براشون سخت شده، بدونید که در کل موقعیت سختیه و حق دارین اگر که به هم ریختگی رو دارید تجربه میکنید یا دست و پاتون رو گم کنید یا ندونید که باید چه کاری انجام بدین. اما میخوام که با این برنامه کمی شاید آگاهی بالاتر بره و سعی کنیم به خودمون بیشتر کمک کنیم و اطرافیانمون که با این موضوع راحت تر باشن یا حداقل بتونن مطرحش کنن. این جمله‌ایه که خیلی سخت شده شرایط یا دیگه خسته شدم رو شاید داریم دیگه واضح تر میشنویم یا در صدای این صدا توی سر خودمون داره واضح در پلی میشه یا اینکه داریم در اطرافیانمون با تعداد بیشتری میشنویم یا با به هم ریختگی هایی که توی رفتاراشون داریم میبینیم، توی ظاهرشون، توی هیجانات صورتشون داریم میبینیم، انگار که داریم واقعا این جمله دیگه خسته شدم رو داریم زیستش میکنیم با تمام وجودمون. و خسته شدن نیستش که انگار برم یه مسافرت بیام حل بشه، یه شب خوب بخوابم حل بشه، با یه رفیقی حرف بزنم توی لحظه بخواد دیگه فراموشم بشه. خسته شدن اینه که انگار استقامت بیشتری داره، استمرار بیشتری داره و در زندگی من هر لحظه داره حضورش رو اعلام میکنه. پس با خستگی هایی که شاید در گذشته تجربهش میکردم تفاوت های واضح و فاحشی داشته باشه، با توجه به شرایطی که الان هستش، یعنی فشار اقتصادی که وجود داره. حالا عزیزانی که از ایران صدای ما رو میشنون یا عزیزانی که مهاجرت کردن و خانواده، یعنی در هر لحظه بچه ها میشنون وقتی که با خانواده در ارتباطن که وضعیت اقتصادی چطوریه، کسی که میتونه تا قبل از این با چه کیفیتی زندگی کنه، حالا بنابر درآمدش الان باید چند برابر خرج کنه تا اون کیفیت رو داشته باشه، در نتیجه خب این کار رو انجام نمیده و خیلی مواقع اون حس ناکامیه میاد سراغشون. و اگر شرایط های سختتر و سختتر توی ذهنمون در نظر بگیریم، خب عزیزانی هستن که واقعا دیگه دارن اولویت بندی هایی رو میکنن و بعد به سه چیزا برسن و سه چیزا رو کامل گذاشتن کنار. و این فشار اقتصادی خب باعث میشه که کار سخت و سختتر بشه برای این عزیزان و این حس خستگیه بخواد بیشتر تجربه بشه. نگرانی از آینده، اتفاقاتی که در گذشته افتاده، عزیزانی رو که از دست دادیم و این سوگ‌های پشت سر هم که اتفاق افتاده و تروماها، همه اینها داره کار رو سخت میکنه. و نگرانی برای اطرافیان، نگرانی برای خانواده، یعنی اگر عزیزانی که مهاجرت کردن و خانواده هاشون در ایران هستن، شاید خودشون در مرز اون مشکل نباشن به صورت مستقیم، اما خود تجربه نگرانی ممتد برای آن دیگری که عزیز منه، خب کار رو داره سخت میکنه، داره برای من شرایط رو فرسایشی میکنه. و اینقدر فرسایشی هم هستش که از طرف دیگه وقتی شاید با خودش فکر میکنه که اون آدم داره خودش مستقیم با مشکل دست و پنجه نرم میکنه، حتی خودش رو لایق این نمیدونه که بخواد راجع به این نگرانی که داره اون از پادر میاره صحبت کنه، چون که میگه خب مال من که الان چیزی نیست در برابر اونا که دارن هر لحظه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، دارن دو تا چهار تا میکنن. اما میخوام راجع همه اینا حرف بزنیم که اگر به عنوان یک مهاجر نگران خانواده‌تون هستین، مضطربین یا اونها دارن به شما یه سری گزارش ها میدن یا شما فکر میکنید که نمیتونید کاری کنید یا کارهایی رو انجام میدین باز هم آروم نمیگیرین، این میتونه به مرور بله اون فرسایشه و اون احساس خستگیه و کلافگیه رو بیاره. و از اونی هم که داخل هستن خب به حال دارن به صورت مستقیم با این مسائل روبرو میشن و اینجا این تاب‌آوریه دیگه آروم آروم انگار کار برامون سخت و سخت‌تر داره میشه و انگار

0: یه جای دیگه این بدن، این روان تاب نمیاره که بخواد این رو بیشتر از اینها ادامش بده. ولی ماجرا اینه که تاب آوری
1: خانم
0: شاید یه
1: دکتر
0: بودش جانم.
1: ببخشید که من شما رو قطع میکنم،
0: خیلی
1: اجازه بدید که با در واقع یک تاریخچه کوچیکی شروع بکنیم اینجا. خب ما جنبش‌های اجتماعی زیادی رو در دنیا تجربه کرده برای خودش و حتی خود ایران هم جنبش‌های مختلفی رو تجربه کرده. در هر کدوم از این جنبش‌ها بالاخره یک سری حادثه اتفاق میفته و خب جان تعدادی از بین میره، از جمله مثلا در 401 خب ادهی که داغدار میشن، سوگواری میکنن. خب ما مثلا سر جنبش زن زندگی آزادی واقعا هممون سوختیم، سر واسه مهسا، واسه نیکا، واسه بچه های، واسه کیان پیرفلک، واسه کلی آدمایی که در واقع بیگناه جانشون گرفته شد. اما سوگواری در 401 با نوع سوگواری در 404 متفاوت، یعنی 18 و 19 دی ماه 404 یا 8 ژانویه 8 و 9 ژانویه 2026 قضیه فرق کرد و نوع سوگواری اگر دقت کرده باشیم، مثلا ما می‌دیدیم سر مزار عزیزانشون خانواده‌های درجه یک داغدار دست می‌زدن، می‌رقصیدن و ترانه شادی رو پخش می‌کردن و از بقیه هم می‌خواستن که دست بزنن و برقصن و می دیدیم که خانواده ها با رقص گریه می کردن و مدل عوض شده بود. یعنی نوع سوگواری ناشناخته ای رو داشتیم، چه مایی که تماشاگر این داستان ها بودیم و چه اونهایی که احتمالاً اطرافشون بودن داشتن نوع متفاوتی از سوگواری رو تجربه می کردن و این بیشتر اتفاقاً خشم رو، و همه ما منتظر یک خشم و مدل دیگه ای بودیم، ولی در اخیر متوجه شدیم که تعدادی از این داغدارها، خانواده های داغدار و جان فدایان ما، متاسفانه بر اساس همون سوگواری مدل متفاوت شاید جان خودشون رو گرفتن و این خیلی بیشتر باز ماها رو عذاب داد یه جورایی، و نمیدونم که تا چه حدی رسیدن، نمیتونم درک کنم که تا چه حدی خود اون فرد به این به چه درجه ای رسیده که تونسته دیگه تاب نیاورده. حقیقتش این بود که از شما خواستم که با توجه به این نوع متفاوت سوگواری برنامه امروز رو داشته باشیم که ببینیم چه اتفاقی میفته که نوع متفاوت از خشونت به این شیوه اجرا میشه و شاید سوگواری واقعی انجام نمیشه و این تاب‌آوری میزانش تغییر میکنه. با هم صحبت کنیم بیشتر راجع به این قضیه.
0: در کل موضوعی بسیار حساس و چالش برانگیزه و ناراحت کننده همزمان. یعنی هیجاناتی که در ما بالا میاره همه مطمئنه وقتی داریم راجعش حرف میزنیم، خیلی خیلی سخته تجربه کردنش. اما این که بگیم به صورت مستقیم چون اون سوگواری به اون شکلی که ما میشناسیمش توی جامعه خودمون به لحاظ فرهنگی اون اتفاق نیفتاده، پس خروجی این میتونه باشه و آدم ها حالا تصمیم بگیرن به زندگی خودشون پایان بدن، این من نمیتونم حداقل در این نقطه این حرف رو بزنم، چون که همچی بررسی اتفاق نیفتاده، چون میتونه اون مدل سوگواری در اون روزها و در اون شرایط برای خانواده ها معنای خودش رو داشته باشه. چه بسا حالا این سبک ها وایرال شده، ولی مطمئنان خیلی از عزیزان به همون سبکی که همیشه بوده اون سوگواری رو داشتن، فقط این به خاطر تفاوتش و اینها بیشتر دیده شده و چون تعداد خانواده ها به هر حال خیلی زیاده، نمیتونیم بر اساس اون چند مدل سوگواری بگیم که همه این سبکی رفتن جلو. مطمئنن به شکل‌های دیگه که مرسوم هستش همین اتفاق افتاده، ولی خود سوگواری، حضور در مراسم یا اشک ریختن، گریه کردن، راجع به اون

0: موضوع حرف زدن، دیده شدن، همه اینها باعث میشه که بخواد این سوگواری درستتر پیش بره، بهتر حرکت کنه. و تا آخر که من بخوام نهایتاً اون پذیرش رو شاید تجربه کنم، پذیرش نه به معنای فراموش کردن یا از بین رفتن اون غم یا از بین رفتن اون حفره‌ای که ایجاد شده، به معنای اینکه بخواد زندگیم حول محور این فقدان بخواد گسترش پیدا کنه، گسترده یعنی جا باز میکنه زندگی ما، اون گسترده تر میشه زندگیمون حول محور اون فقدان جوری که بررسی شده. و خب برای یک سری از افراد این که چطور این پردازش، این سوگ براشون اتفاق افتاد، نفر به نفر متفاوته. اینکه یه نفر چند نفر از دست داده، توی چه موقعیتی از دست داده، خودش به لحاظ روحی در کجا وایستاده بوده، چقدر داره احساس گناه میکنه، نمیکنه، چقدر معناهاش وصل بوده به حضور اون افراد توی زندگیش، همه اینها مؤثره تا نهایتاً یک نفر بخواد یک تصمیم رو برای زندگیش بگیره. پس نحوه اینکه پردازش میکنه، فکر میکنه، احساس میکنه، برای خودش میچینه، حمایت اجتماعی که دریافت میکنه، خب خیلی از این خانواده ها دیده شدن، عزیزان اسمشون رو میدونم، ولی خیلی ها رو ما نمیدونیم، یعنی نمیدونیم اسمشون چیه، کجا زندگی میکنن، چه حال و هوایی دارن. و همین باعث میشه که اون احساس تنهاییه یا اینکه این رنج من شاهدی نداره، کسی نیستش که اون رو ببینه که بر من چه گذشت در پس این فقدان، در پس این سوگ، همین باعث میشه کار رو برای من سختتر و سختتر کنه. چون یک اتفاق مهم در سوگواری و در تکس هایی که وجود داره اینه که ما نیازمند یک شاهد هستیم، حداقل یا شاهدانی که ببینن چه بر من گذشته، چه اتفاقی رو من تجربه کردم. و اگر این اتفاق نمیفته یا حالا اثر ترس یا اثر اینکه خودشون بخوان ساکت نگه دارن خیلی چیزها رو، یا حتی اطرافیانشون خبر ندارن یا دارن نمیخوان به این موضوع بپردازن، به هر حال خیلی مواقع رسیدگی به این موضوعات کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه اون سوگواریه خیلی خوب طی نشه، چه بسا که خود سوگی که اتفاق افتاده سوگ نرمالی نیست. یعنی اگر یه کسی که جوونه مثلا تصادف میکنه یا مثلا از یه جایی پرت میشه، خب هر چقدر ناگهانی تره برای ما کار سخته میشه، چه برسه به این که در اون کشور به خاطر اعتراض مردم خارج شدن و خیلی ها بر نگشتن و همین خشم رو داره دوچندان میکنه که حتی به خاطر تصادف هم نبوده، به خاطر بیماری هم نبوده. و به این شکلی من حالا اون عزیزم رو دیگه کنار خودم ندارم، جوونم رو ندارم، معشوقم رو ندارم، هر کسی که میخواد باشه. و وقتی که نیستش خب میتونه من رو به این سمت سوق بده. الانم 8-9 ماه از این ماجرا گذشته و عزیزان حتی اون اوایلش هم که آدم ها سعی میکردن داختر باشن، حرف بزنن، به این موضوع رسیدگی کنن، آروم آروم افراد سعی کردن که به هر حال اون همه افراد جامعه هم قراره به زندگیشون، زندگی که ظاهرش زندگی عادیه، یعنی پول در آوردن، شغل، رسیدگی به کارهای خودشون و همه اینها، این اتفاقات بیفته و همزمان اون سوگواریه و اون فقدانه و اینکه این اتفاق افتاد چقدر دردناکه، بین این دوتا ما حرکت کنیم. ولی برای اون خانواده های سوگوار شاید این موضوع خب خیلی دردناکتر بخواد جلوه کنه و اون احساس تنهایی بخواد هجوم بیاره بهشون و احساس کنن که خب الان موندن من چه فایده ای داره، چه کمکی میکنه، یا اصلا چرا من باید باشم، یا به شدت احساس گناه میکنن از اینکه من اصلا چرا صبح به صبح دارم یه لقمه نون میخورم، من چرا میرم حموم، خیلی چیزهای ساده. و هر لحظه دارن خودشون رو سرزنش میکنن به خاطر حضورشون در زندگی، به خاطر زنده موندنشون، به خاطر اینکه دارن بعد از اون آدم ها کارهای عادیشون رو انجام میدن به ظاهر. و تمام اینها هر چقدر داره سخت‌تر میشه، من کسی رو ندارم باهاش اینها رو مطرح کنم، از اون طرف مثلا فشار اقتصادی هست، فشار سیاسی هست، حرفایی که داره پشت سر زده میشه هست، نگاه ها هست، همه اینها وقتی فشار داره بالا میره و کار سخت‌تر میشه و چیزهایی که میشنوه، اخبار جدیدی که میشنوه، تصمیم گیری های سیاسی که داره میشنوه، چون این سوگ گره خورده به مسائل سیاسی، داره هر لحظه تازه میشه و خب خیلی خیلی کار سخته. داریم اینها رو حرف میزنیم که بدونیم داریم با چه ابعادی، با چه موضوعی روبرویم، و در نتیجه خوبه که همه با هم بخوان یه دست به جنبونیم، یه کاری انجام بدیم، چون به هر حال تمام این عزیزان هموطنهای ما هستن و حضور تک تکشون برای ما ارزشمند و مهمه و واقعا قلب یک ملت درد میگیره وقتی میشنویم کسی به زندگی خودش پایان داده. و احساس شکست هم در دیگران ایجاد میشه، در منی که دارم این خبر رو میشنوم، احساس ناتوانیه، احساس اینکه من نتونستم کمکی بکنم، من حضور نداشتم، من به عنوان یک هموطن نتونستم کاری انجام بدم. پس از اون ور هم این فشاره اون وقت به من هم برمیگرده با پایان دادن اون زندگی. و خوبه که بخوایم این رو، به خاطر همین با توجه به پیشنهادی که شما دادین سعی کردیم که این موضوع رو از این بابت بخوایم نگاش کنیم، ولی موضوعات به موضوع بسیار چندبعدیه و باید از بودهای مختلفی نگاش کنیم. صرف این که سوگواری به اون شکل بوده نمیتونیم بگیم.
1: واقعیتش اینه که خب همجوری که شما میگین، بله قضیه خیلی گسترده است، یعنی نمیشه حکم قطعی داد که آقا به خاطر مثلا نوع متفاوت سوگواری مثلا همچین اتفاقی افتاده. آمار همچین چیزی رو نشون نمیده قطعاً، چون ما واقعا نمیدونیم هنوز که بعد از 8-9 ماه نمیدونیم عمق فاجعه چقدر بوده و چه شکلی بوده. میدونین یعنی یک لحظه جای اون بازماندهی که رفته با دریایی از کیسه های سیاه مواجه بوده و مجبور بوده که عزیز خودش رو از بین اون کیسه های سیاه پیدا بکنه تا بتونه شمارش رو مثلا احیانا ببره اعلام بکنه بگه آقا این عزیز منه، خب خیلی کار دشواریه، حقیقتا خیلی کار دشواریه و نزدیک میکنه آدم رو به اون تصمیم گیری شاید به اشتباه برای پایان دادن به زندگی، خیلی زیاد آدم ها رو نزدیک میکنه، قابل درکه. به اضافه این که خب روزهای اول همونجوری که باز شما میگین هم جامعه، هم سوشیال مدیا و هم اطرافیان اون بازماندگان بیشتر نزدیک بودن، ولی ناخودآگاه به دلیل مسائل اقتصادی، زندگی روزمره، جریان زندگی، آدم ها مثلا به مرور بالاخره وارد مشغولیات زندگی عادی خودشون میشن، به نوعی عده‌ای مجبورن برن سر کار رو برگردن، ساعتهایی رو اون آدم تنها میمونه و اون تنهایی اونجاست که باید مراقبش بود دیگه، اون لحظه‌ای که دیگه خودشه و خودش که داره ارزش گذاری میکنه روی بودن یا نبودن، روی اینی که اصلا چی کار باید بکنم، من چرا اصلا هستم اصلا تو این دنیا، این سوالیه که توی ذهنش به وجود میاد. بفهم
0: دقیقا. و اون لحظه میشه لحظه بسیار مهم که حالا اگر عزیزی خودش توی همون لحظات یا روزهاز یا سر گذرونده یا پیشبینی میکنه که ممکنه من توی این شرایط باشم، خوبه که به این حرف گوش بده و عزیزانی که اطرافیان این افراد هستند. و به هر حال میخوایم راجع به این حرف بزنیم که تاب‌آوری به معنایی نیستش که من فقط تاب بیارم و راه حل پیدا کنم، چون میتونیم تاب آوری یعنی که من تاب سازگار بشم با موقعیت، با شرایط راه حل پیدا کنم و اونقدری کش بیام که حالت ارتجاعی خودم رو از دست ندم، و این اون اتفاقی که ما از تاب آوری انتظار داریم. اما یه بعد دیگه هم داره، اینه که من تاباوری اینطوری بخوام تعریف کنم که بتونم در این بزنگاه ها که احساس تنهایی می کنم به یک عزیزی، به یک کسی که برای من امنه، بهش بگم که من دیگه تنهایی از پس این وضعیت بر نمیام، من دیگه نمیتونم این رو ادامش بدم. و اعلام این جمله با همین صراحت و به همین روشنی میتونه بسیار کمک کننده باشه. متاسفانه خیلی از این افراد شفاف صحبت نمی کنن اگر فکری تو سرشونه یا از حس و حالشون. مثلا تبدیل میشه به این که یه تکسی میدم یا حوصله ندارم امروز، یا خیلی رومود نیستم امروز، این شکلی نیستم، و اینطوری این رو گزارش میکنن. در صورتی که اگر من میدونم الان حال و احوالم چیه، واقعا احساس میکنم که گیر افتادم، دیگه نمیتونم برم جلو، نمیتونم تاب بیارم این لحظات و روزها رو، اونجا یک پیام دادن و یک تماس گرفتن و شفاف صحبت کردن میتونه به ما کمک کنه. خود شفاف صحبت کردن راجع به این که من توی چه حال و روزیم و من دیگه نمیتونم ادامه بدم، تو گام اولش خیلی کار بزرگیه. چرا؟ چون من دارم با این کار اون احساس خودم رو، اون اتفاق زندگی خودم رو، اونجا که توش گیر افتادم رو دارم به رسمیت میشناسم. گام اول رو دوباره خودم برداشتم و دارم به یه کس دیگه ای اعلام میکنم. و اون
1: خانم دکتر ببخشینا، خیلی معذرت میخوام، باید از نظر واقعی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، معمولاً اون آدمایی که تو این شرایط گیر میکنن، من دارم سعی میکنم خودم رو جاشون قرار بدم که ببینم چی جوری فکر میکنن، اون آدمایی که تو این شرایط گیر میکنن چند دسته هستن. یه عده میتونن در واقع این چیزی که شما میخواین رو انجام بدن، مثلا دوستان نزدیکی دارن که میتونن مثلا باهاشون تماس بگیرن، بگن آقا بیاید به داد من برسید، اصلا من دیگه نمیتونم مثلا هیچ کاری برای خودم بکنم، یعنی اصلا دست و پا دیگه ندارم و کمکم بکنید. این آدم ها یه کتگوری حساب میشن، ولی کتگوری های دیگه ای هم دارن، کتگوری هایی که در واقع در طول زندگی اینجور یاد گرفتن که باید بار بحران ها و مشکلاتشون رو خودشون به دوش بکشن و عادت نداشتن در طول زندگیشون که بخوان یه بخشی از، یا مثلا آدم هایی که درد دلشون رو برای دوستانشون نمی کردن، همیشه اون قدرت مثلا اقتدار خودشون رو نگه داشته بودن، متوجه منظورم هستین، و نمیان و بگن همچین کاری رو بکنن، یعنی فکر میکنن که حالا باز میتونن چند دسته باشن، مثلا اینکه اگه بار مشکلاتم رو به روی دوستم بگذارم، خب دوست منم از زندگیش میفته دیگه در بهترین حالت، یا مثلا اون یکی میگه آقا اصلا چرا باید من دوستام، همیشه مشکلات دوستامو من حل میکردم، الان من چجوری برم مشکلمو اصلا بگم در چه حالتی هستم. یه عده اینجوری فکر میکردن و میگم، یعنی کتگوری های مختلفی از فرهنگ ها، پیشینه ها، عادات زندگی، اینها همه تأثیر میگذاره در این موضوع. من میخوام این قضیه رو در واقع دارم کشش میدم که قشنگ موشکافیش کنیم، بریم تا اون ته ته تهش، حتی اگر که مثلا 5 جلسه طول بکشه هیچ اشکال نداره به نظر من، به خاطر اینکه بفهمیم عمق این فاجعه برای اون فردی که به این درجه رسیده چقدر بوده در یکی از حالات، و در نکته دیگر با مشورت و حمایت و راهنمایی شما بلکه بتونیم از این شرایط بحرانی، چه منی که نظاره‌گر بودم، چه اون عزیز بازمانده که عزیز درجه یک خودش رو از دست داده، بتونیم کنار هم دیگه زنجیر بشیم و از این اتفاقا دیگه نبینیم.
0: دقیقا نکته مهمیه، چون که این میتونه ساده ترین مسیر باشه واسه افرادی که اولا بتونن احساس خودشون رو بشناسن و آدم امنی هم در دسترس داشته باشن و بخوان این موضوع رو مطرحش کنن و بگن که وضعیت من اینه و خیلی اوضاعم خوب نیست. خب این یه سطحی از آگاهی رو میخواد و ابزارهایی رو میخواد، خیلی چیزها رو میخواد که من بخوام انجامش بدم. صرفا خواستیم بگیم که تاب‌آوری میتونه این هم جزش باشه، چون خیلی مواقع با فکر کنم صرفا باید اکتیو باشم، تویا باشم، خودم این کار رو انجام دم، خودم پیش ببرمش. و دارم میگم که توی تاب‌آوری یه موقع های تصمیمه اینه و خودش به معنای تاب آوردنه، به معنای سازگار شدنه، به معنای همون قوی بودن است که من دارم در این موقعیت از دیگری کمک میگیرم. این موضوع که خیلی از عزیزان فکر میکنم میتونن بار رو دوش دیگری باشن یا خودشون حلال مشکلات بودن، خب اگر که صدای من رو میشنون از اینجا، خیلی از افراد این تصور رو دارن، این تجربه رو دارن، این مدلی زندگیشون رو پیش بردن. اما وقتی که من در یک بحرانی هستم، یک سوگی رو تجربه کردم، اون هم به این شکل، اینجا این حق من میتونه باشه، حق من میتونه باشه که بخوام کمک بگیرم، من لایق این هستم که بخوام حمایتی رو دریافت کنم. وقتی که برای دیگری فقط من این رو خرجش میکنم، اینجا اینکار حواسم به این نیستش که خب این قانون میتونه برای من هم اتفاق بیفته، من هم میتونم لایق این حمایت باشم و میتونم این فضا رو باز کنم که اون آدم هم این رو تجربه کنه که بخواد به من کمکی برسونه یا اصلا کمک خاصی هم نه، به حرفای من گوش بده صرفا. اما ما متاسفانه توی اون لوپه باقی میمونیم و فکر میکنیم که خب نباید من سربار کسی باشم، ما کسی رو اذیت کنم. و خیلی مواقع دقیقا همین جمله است و احساس سربار بودنه که منجر به این میشه افراد بخوان به زندگی خودشون پایان بدن. چون مثلا چونم احساس میکنن که الان 8-9 ماهه من همش دارم از عزیزی که از دست دادم، از اتفاقی که افتاده، همش دارم استوری میذارم، این کار میکنم، اون کار رو میکنم، اطرافیان آروم آروم از کنار من رفتن، خیلی انگار که موج منفی وجود داره دور من، انرژی منفی وجوده که مثلا دارم انرژی اونها رو میگیرم از شدت منفی بودن و هی داره کمرنگ و کمرنگتر میشه. خب انگار که فقط منم تو این حال و هوا، مثلا دارم هر روز استوری میذارم، هر روز گریه میکنم، هر روز یادآوری میکنم، هر روز خشمم رو دارم نشون میدم و بقیه رو دارم کلافه میکنم، بقیه رو دارم خسته میکنم، پس نبوده من بهتر میتونه باشه، حداقل این همه آدم رو راحتشون میکنم و من هم چیزی ندارم که بخوام ادامه بدم. و این جمله بندی ها جمله بندی های خیلی خطرناکی میتونه باشه به هر حال و به ما این خبر رو بده که خب اگر من دارم این حدس رو میزنم به عنوان اطرافیان اون آدم، این مراقبت رو بکنم، این مسئولیت میاد رو دوش اطرافیان، چه بخوایم چه نخوایم، به عنوان کسی که یه گام اونورتر وایستاده و اون شخصیت رو میشناسه، اون مدل آدم رو میشناسه، میدونه ارتباطی که از دست داده چقدر ارتباط مهمی براش بوده، چقدر دلبستگی عمیقی داشته به اون کسی که از دست داده. خب من به عنوان اطرافیان اون فرد بیشتر در جریان این ماجرا هستم و حالا مسئولیت گردن من هم میاد که فضا رو فراهم کنم، راه نفوذ ایجاد کنم و بتونم چنین مکالمه‌ای رو داشته باشم که اون بخواد صحبت کنه. و پس یه مقدارش اینه که خودمون بخوایم به این فکر کنیم که اوکی، من هم الان میتونم بگم که به کمک نیاز دارم و لایق این موضوع هستم و خیلیش هم میتونه مسئولیت اطرافیان باشه. با این جمله که احساس میکنم یه ماهی هست که دیگه خیلی حرف نمیزنی با ما.
1: ای وای،
0: خودت رفتی یه ماه پیش بیشتر جان.
1: میگم یه لحظه قطع
0: داری من الان؟
1: بله بله دارم.
0: اوکی. آره، اولی که من تایم رو با شما مدیریت کنم چطوره تایم الان؟
1: تمومه تایم.
0: تمومه. اوکی.
1: آره
0: مرسی از شما.
1: خواهش میکنم. نه تایم که تمومه، ولی ما میتونیم در واقع اگر شما هم موافق باشید این بحث رو ادامه بدیم. ما الان در واقع یه جورای مشکل رو فقط مطرح کردیم، ولی احتمالا راه حل های گوناگونی داره. از جنبه های مختلف دوست دارم به این موضوع بپردازیم. من خودم خیلی سوال دارم نسبت به وظایفی که انسان ها در برابر همدیگه دارن در این حوزه، و ضمن اینکه راهکارهای اجتماعی هم براش وجود داره، مراکزی هستند، اینها رو هم معرفی بکنیم در پایان. و فکر میکنم که ظرف چند جلسه احتمالا این موضوع رو ادامه خواهیم داد. خیلی سپاسگزارم از شما. اگر که شما دوستان گرامی همکنون در این حوزه و یا سایر حوزه ها نیاز به مشورت با خانم دکتر دارید، خانم دکتر روناک کاکاوند، قطعا میتونید با شماره 2046 761 55 88 11 تماس بگیرید و از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید. از طریق واتساپ لطفا پیام بگذارید، خانم دکتر خودشون با شما تماس میگیرند. من سپاسگزارم از شما خانم دکتر. ببخشید که لایو و مجبورم که قطع بکنم که به ادامه برنامه ها بپردازیم. یه خورده عقب هستیم از برنامهمون، ولی قطعا هفته آینده راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.
0: حتما هستم در خدمتتون. روز خوش،
1: روز شما
0: خدا
1: هم بخیر.
0: نگهدار.
1: ممنون و متشکرم از شما. خب شنوندگان گرامی، بریم به اتفاق یک بخش پیام های بازرگانی بشنویم و ترانه گوش کنیم و از حضورتون مرخص بشم. بعد از ساعت 11 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود و در کنار جناب آقای امیری.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تنورد.

رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو ادورد.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 24 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با دومی روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سایمان آترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد پنجشنبه با شما هستیم. پنجشنبهی که 24 روز از ماه سپتامبر و دومین روز از مهر ماه پاییزی و بامدادیست کمی ابری، اما آرزو میکنم که دلهای شما شاد و سرشار از آرامش باشه. امروز 24 سپتامبر 2026 میلادی است و دوم مهر ماه 2585 شاهنشاهی. اسد 12 با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده از ایران در تماس تلفنی خواهیم بود و ایشان به قوانین جدیدی در رابطه با ارث و میراث و آنچه که به خانواده های ایرانی مربوط میشه اشاره خواهند کرد که قوانین جدیدی است. توجه شما را به این مسائل جلب میکنم. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

روزت به خیر باد زنگ کهنه دیوار مدرسه در صبح مهر. صبح مهر امسال زنگ پار و پیرار این تن آلوده به گرد اعصار به صدا آمد باز. صوت هر ساله نبود، زجرا میمانست ناله سطر کتاب بسته، شیون تخته دیوار کلاس زیر دست استاد. صبح مهر امسال صبح هر ساله نبود، کودکی بانگ نزد، لب به خنده نگشود، نه کلاغی آمد نه سرودی خواندند، نه غباری برخاست نه کتابی وا شد. خبر از سار نبود، آش هم سرد نشد، کوزه آب زلال بابا به زمین خورد و شکست، دیگر او آب نداد، نان خود را به گدایی بخشید. جاودان کودک دنیای کتاب، پسری دارانام اشک خود ره توشه کرد، به سفر رفت و هنوز نیمکت های خموش سر به هم ساییدند، غم تنهاییشان را جار زدند. ذهن فراش پر از دغدغه بود و حیات خواب جارو میدید. اشک برگان درخت تنها فرش سنگی را تر کردند، مدرسه با تن تبدار به بستر افتاد و سکوت. حیف و صد حیف که مهر امسال مهر بی مهری بود. دیرگاهیست که در حافظه شهر نجیب، شهر صبور، اثر از مهری نیست، خبری هم شاید.

سایم آترین درود های مرا بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. امروز پنجشنبه است و ساعت 12 با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده همکارشون که در دفتر تهران نشستند گفتگو خواهیم کرد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. اول مهر که میرسد انگار پاییز با صدای شجریان آغاز میشود، صدایی که ما را به سالهای دور، به عاشقی، به دلتنگی و به شعر میبرد. من و بسیاری از هم نسلانم حافظ و سعدی را فقط از کتاب ها نشناختیم، بیتهایشان را با صدای شجریان زندگی کردیم، با او عاشق شدیم، شکستیم، امید بستیم و در پیچ و خم آواز و شعر بالا و پایین رفتیم. شجریان فقط یک خواننده نبود، صدایی بود که نسل‌ها را پای شعر و موسیقی و آواز کنار هم نشاند، صدایی که شعر را از کتاب بیرون کشید و به زندگی آورد و حافظ و سعدی را با رنج و شور عاشقانشان به جان من نشاند. دیروز یکم مهرماه بود، زادروز این بزرگ مرد. در زادروزش هنوز می شود چشمها را بست و خود را سپرد به همان صدا، به غزلهایی که قرن هاست خوانده می شوند، به عشقهایی که هنوز در دل آدمی تازند و به آوازی که میان شعر و زندگی نسلها را به هم پیوند می دهند. زادروزت بر ما مبارک باد، صدایت هنوز ما را به هم می رساند.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد پنجشنبه. دیروز در یک نمایش مفتزه، واقعا رقتبار و شرماور، در محل برگزاری 81مین نشست سرانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وقتی که رئیس جمهور ما رئیس جمهور آنها پشت میکروفون قرار گرفت، 25 کشور مهم دنیا سالن رو ترک کردن. پزشکیان با سوگند پزشکی و رئیس قوه مجریه در سردرگمی در دیماه سال گذشته، در چند ساعت بیش از 52 هزار تن مردم مظلوم ایران را کشته، کشتار یا قتل عام کرد و اکنون مردم در تهیدستی زیر مرز گرسنگی و نداری و نایابی، او در درماندگی در هواپیما به سوی نشست سازمان ملل متحد با پوزبندی که رو سنگینی می کند، می خواهد از مظلومیت و اقتدار مردم ایران به جهانیان سخن بگوید.
1: خالی از داغ، ایران خالی از درد، ایران خالی از دوست با همت زن و مرد، ایران حق مردم، یک پارچه تفاهم، تهدید می گریزد، تبعیض می شود گم، ایران همصدایی، ایران همگرایی، ترک و بلوچ و لر، کرد، ایران آریایی، ایران هر عقیده، آزادی و رهایی، ایران حق پرستی، ایران ناخدایی، بغضی که گشت فریاد، ترسی که رفت از یاد، یک مرز و بوم آباد، یک سرزمین آزاد. امروز از چپ و راست ایران دوباره برخاست، ایران اتحاد و ایران بی کم و کاست.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پوزش میخوام از این فاصله ای که در میان کلام به وجود میاد. طبعا پاسخ دادن به تلفن ها یک وظیفه اخلاقی است. شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. میگویند وقتی زن سکوت میکند یعنی دیگر کار از کار گذشته است. میدانی چیست؟ خیلی وقتها مردها فکر میکنند وقتی زنشان دیگر غر نمیزند و ساکت شده است، یعنی به تفاهمی که میخواستند رسیدند و همه چیز آرام است. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیتش این است که غر زدن و اعتراض کردن زن یعنی آن رابطه هنوز برایش مهم است، یعنی هنوز انرژی دارد، هنوز دلش میخواهد بجنگد تا مشکلات را حل کند و رابطه را نجات بدهد. غر زدن نشان این هست که طرف مقابل برایش عزیز هست و دوست دارد همه چیز رو به بهبودی برود. اما وای به روزی که زن سکوت کند. آن سکوت اصلا آرامش قبل از طوفان نیست، خود طوفان است. وقتی زنی دیگر غر نمی زند و لال می شود یعنی خسته شده، یعنی بریده است، یعنی دیگر دلش به آن رابطه گرم نیست. آن موقعی است که دارد در سکوت رصدت می کند و نقشه می کشد که چگونه برای همیشه از آن شرایط خلاص بشود. پس قدر غر زدن ها را بدانید، چون غر زدن زن یعنی هنوز دوستتان دارد.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده از تهران همراه با آقای جهاندیده همکارشون برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما را به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه در رابطه با کلاس‌های آموزش تنبور هست توسط خانم مریم که در موزیک اسکولان گورشتن تدریس میکنن. روز شنبه، همین شنبه ای که پس فردا 26 یک کارگاه نمایشی آزمایشی از تنبور توسط خانم جاوید مهر در محل لوکال اتحادیه سراسری همان کانون بازنشستگان برگزار خواهد شد از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. برای عزیزانی که دوست دارن در کلاس‌های تنبور که ویژه نوجوانان از 9 سال تا 19 سال برگزار میشه شرکت کنند، این کارگاه اجازه میده که اول جوانان بیان ببینن، سازو در دست بگیرن، آشنا بشن، صحبت کنن، شاید عاشق این ساز بشن و شاید هم بگوین نه این ساز برای ما مناسب نیست، مثلا ما گیتار میخواییم ننوازیم. برحال خانم مریم جاویدمه راهنمایی ها و همکاری هایی در این مورد خواهند کرد. شنبه 26 سپتامبر در لوکال اتحادیه سراسری در کارگوستاوگاتان 54 ب در لندلاتوری.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از مکان سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. تلفن تماس با عزیزان در صرافی صوفی 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08 51 51 05 75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnique.se 0707-303-404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-7273-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بی شنستر آوه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-7-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه‌ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنج شنبه. تا چند لحظه دیگه باید تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده و آقای جهاندیده برقرار بشه. اما از بدید پیش از اون توجه شما را به یک اطلاعی جلب کنم در رابطه با یک کنسرت بسیار زیبا و وزین در کنسرت هوس، در یکی از سالن‌های کنسرت هوس که آهنگساز و پیانیست جوان ایرانی کامران باتمانگلیچ همراه با سه تن از نوازندگان برجسته و یک خانم سوپرانو، یک خانم خواننده که همگی خارجی هستند، از لندن میان و برنامه خواهند داشت روز شنبه 10 اکتبر. روز شنبه 10 اکتبر در یکی از سالن‌های کوچک کنسرت هوست. عنوان کنسرت هست هارمونی. فکر کنم یک کنسرت بسیار زیبایی باشه. دوستان اگر برای اطلاعات بیشتری میتونن به سایت کنسرت هوست مراجعه کنن و تحت عنوان کنسرت هارمونی اطلاعات بیشتری رو کسب کنن. اما در هفته آینده ایشون 28 از لندن میان و مطمئنن من در روزهای آغازین اکتبر با کامران یک مسابقه حتما خواهم داشت.

0: دوستان عزیزم، همان گونه که وعده کرده بودم از دیروز مرتب تکرار کردم، از این لحظه با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده از تهران در تماس تلفنی هستم. درودی صمیمانه دارم از طرف همه شما برای این دو عزیز. روز شما خوش آقای عطارزاده و آقای جهاندیده.
1: خواهش میکنم آقای امیر عزیز، منم خدمت شما همه عزیزان شنونده از این راه دور در حال عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هم مثل همیشه پر انرژی، شاد و سلامت. در حال جهانده عزیز، امروز وقت شما گرفتم و خواهش کردم که به حال باشن علاوه محلی میدونم مشکله هاشون. آقای جهانده بفرمایید، شما یه سلام علیکم.
2: عرض ادب دارم خدمت شنونده های محترم، جناب آقای امیری و تمام دستندکاران رادیو. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمت آقای عطارزاده هستم. ایشون از سوئد تشریف آوردن تهران، به هر تقدیر برای ما افتخاریه که الان در خدمت ایشون هستیم و میتونیم به اتفاق ایشون، ما در کنار ایشون بتونیم پاسخگوی سوالات عزیزان به یک سری از مسائل حقوقی باشیم انشاءالله.
1: عرضم بزرگتون آقای امیر عزیز، همونطور که صحبت کرده بودیم، به هر حال عزیزانی که خارج از کشورن به هر حال مشغله هایی دارن، به هر حال دو سه گروه هستن، گروهی که به هر صورت شاید دو دهه قبل تشریف بردن، یه گروه بیشتری طی حدود 4 دهه قبل آمدن. به هر صورت بخش قابل توجهشون طبیعی است، به هر صورت دیگه الان حالا یا به هر حال مشغله کار، گرفتار بچه و نوه و اینها، یا به هر حال پای این که بخوان سفر طولانی بکنن ندارن، به هر دلیلی، به هر کس دلیل داره و اینا چیزاییست که روزمره به هر حال من میشنوم در دلای عزیزان رو. برسات واقعا برای منم مایه مباهاتی که عزیزان قابل اعتمادی مثل آقای جهاندیده هستن که واقعا با حفظ امانتداری دیدم چقدر به خصوص برای عزیزان میشون در همه مراحل تعصب کاری دارن، تلاش میکنن تو چارچوب قانون وظایف انسانی کاریشون رو واقعا همه کاری که بتونن انجام میدن. اما من با از ایشون برها تو این سالها خواهش کرده بودم و واقعا مواردی هم که ارجاع کردیم میدونم خیلی زحمت کشیدن و انجام دادن اون چیزی که درست بود و قانونی بود برای موکلا انجام دادن، ولی واقعا نگاه ویژه‌ای رو دارن برای عزیزان، چون که طبیعی هم است راه دور میطلبه که به هر صورت چشم انتظاریه. یعنی من شاید این سیستم گزارش‌دهی رو واقعا از آقای جهاندیده ممنونم که هر موقع از دادگاه میان بیرون یا اولین فرصت این رپورت میدن به موکل یا تماس میگیرن و واقعا من خودم شاهد بودم که دکتر عزیزی که البته از کشورهای دیگه زنگ زدن، دیدم واقعا ایشون تا رسید است که اومد، دیدم خیلی رسید، هنوزم واقعا فکر نکنم آبی خورد، گفت یه موکل دارم در فلان کشور و واقعا بهش زنگ زد، در صورتی که شاید اینجا هستم میتونن حالا 24 ساعت هم صبر کنن، اتفاقی نمیفته. به هر حال من از آقای جهاندیده خواهش میکنم، یکی دوتا خبر مهم هست در رابطه با مسئله وکالت و دیگه تریبون رو به قول معروف دست ایشون میدیم و خود ایشون صحبت کنن، بعد اگه مواردی که بعد از صحبت های ایشون بودن که من یادداشت کردم خدمت ایشون خواهم گفت. حالا آقای جهاندیده شما بفرمایید، من و آقای امیری و همه شنونده ها فرمایش شما رو بشنم
2: اگر اجازه بفرمایید. ما امروز یک مقدار در خصوص بحث وکالت که خیلی از عزیزان باهاش دست به گریبانن و بعضا تماس میگیرن و میخوان بدونن که به چه شکل باید وکالت بدن، وکالت ها خیلی ها تصورشون این هستش که آقا ما وکالت کامل بدیم، وکالت جامع بدیم، وکالت بلاعزل بدیم، به چه شکل باید عمل بکنیم. یک وقتهایی ترجیح این هستش واقعا که وکالت به صورت جامع و کامل نباشه، اگرچه ممکنه برای عزیزان هزینه بردار باشه، تردد به سفارت جمهوری اسلامی در سوئد رو داشته باشن و بخوان هزینه های مجدد پرداخت بکنن، ولی در جاهایی که اگر اطمینان 100% وجود نداره به شخصی که قراره بهش وکالت داده بشه، بهتر این هستش که واقعا با یک وکیلی مشورت بکنن و نوع وکالت در خصوص موضوع خاصی که میخوان ارائه بدن رو متنش رو بخوان از اون وکیل که براشون تنظیم بکنه. چون ما بعضا دیدیم که مثلا افراد میان وکالت میدن، میخوان ملکشون رو به اجاره بده کسی براشون، داخل اون وکالت اختیار فروش میذاره، اختیار رهن میذاره، اختیار نمیدونم اخذ وام و این چیزها رو میگذاره، و شخصی که به هر تقدیر مالک هست و دستش هم کوتاه از ملکش و خارج از کشور هست، عملا به چالش میفته و بعضا هم دیده شده که اصلا املاکشون رو از این طریق دست دادن بدون اینکه ریالی از مبلغ اون ملک حتی در اختیارشون قرار بگیره. پس بنابراین موضوع وکالت اگرچه از نظر حقوقی ما میگیم یک عقد جایز، موکل به اصطلاح هر وقت بخواد میتونه وکیل رو عزل بکنه، که در خصوص وکالت هایی هستش که بلا عزل نباشن، چون اگر بیان همین وکالت رو باز بلا عزل بکنن، فقط از طریق محاکم قضایی اون وقت میتونن در صورتی که به قول معروف عدم امانتداری وکیل رو بتونن اثبات بکنن و ابطالش بکنن، که یک پروسه قضایی بسیار سخت داره. پس بنابراین اولین چیزی که خدمت عزیزان عرض میکنیم، سعی میکنیم تا جایی که ممکنه وکالتتون به صورت بلا عزل نباشه، و اگر هم قراره بلا عزل بدین، حتماً به اصطلاح این رو زمان براش مشخص بکنین، نیاین به اصطلاح گویین که الان به قضایی خب یک سری تمهیداتی رو در نظر گرفته در خصوص این موضوع، بس که این اتفاقا افتاده، بس که موکلا متضرر شدن در این فاصله، اومدن وکالت‌های بلاعز رو هم حتی زمان براش در نظر گرفتن، و بدون قید زمان نمیشه وکالت بلاعزلی داد شد. چیزی که هستش رو باید حتما مد نظر داشته باشین، و چیزی که در ابتدا متذکر شدم، حتما قبل از تنظیم وکالتتون بیایید به اصطلاح با یک وکیل مشورت کنید که متن مورد نظر رو بهتون بده، از جمله وکالت‌های مدنی که میخواین به اصطلاح به اشخاصی بدین، به دوستانتون، به فامیل هاتون، و یا حتی به خود وکیل دادگستری. این اصلا چیز بلاعزل معنی نداره. یک سری مطالبی هم هست در سامانه میخک تعیین شده که اینا جنبه به اصطلاح بیشتر تمثیلی داره، اینطور نیستش که مثلا عزیزان فکر کنن این اون متن رو اگر بدن دیگه مشکل حق حله، چون توی سامانه میخک به اون شکل نوشته شده. نه، اونها حالت تمثیلی داره و میگن که آقا وکالت هاتون رو میتونیم به این شکل ها تنظیم بکنیم، ولی در نهایت اگر مراجعه به سفارت داشته باشین میبینین که باز میگن که متن وکالتتون چیه، متن وکالتتون رو بفرستین برای ما. بنابراین بازم مؤکدن اعلام میکنن که حتما در خصوص وکالت همیشه سعی کنین یک مشورت حقوقی داشته باشین با وکیل دادگستری.
1: بله، عرضم مرسی های جانده برحال تا تو اینجا توضیحات بسیار خوب، و دوستانم برای جانده اشاره فرمودن بحثی که ایشون دارن میکنن وکالت مدنی است، نه وکالت دادگستری. وکالت مدنی که مثلا من به دوستم، پسرخاله‌ام، میام یه وکالتی رو میدم که خانه‌ای رو اجاره بده، ملکی رو بفروشد، اساسا با فرض همه اعتمادی که ما به عزیزامون داریم، توصیه من به همه عزیزان این هست که حتما و حتما هیچ ایراد نداره که مثلا من به برادر خانومم، به خواهرم، به برادرم، به هر کس وکالتی رو بدم، اما هیچ ایرادی نداره که ضمن اینکه این وکالت رو میدم دو نکته رو من از آقای جاینده یاد گرفتم. نکته اول این هست که حتما متن وکالت نامه رو حتما مثلا با آقای جاینده بگن آقای جاینده ما میخوایم وکالت نامه رو بدیم به برادرمون، شما لطفا ملاحظه کنید. آقای جاینده اولین سوالی که میدم میکنن از دوستان میگه خب خواستتون چیه، میخواید این وکالت نامه رو چی بدید؟ من واقعا آماری که آقای جاینده میگه واقعا خیلی برای من عجیبه. میآید درصد 95% این دوستان، یعنی میگه از هر 10 تا، نه 9 تا، 9 و نیم شده، حالا دیگه ایشون داره چیز میکنه، میگه شاید 100%، میگه همه اینها وکالتنامه هایی بوده که حتی از اینجا دادن به یه دفترخانه محترمی فرستادن، اما واقعا گدود و ثغورش یا بسیار بیشتر از اون نیازی است که یا نه بعضی موقع ناقصه، یعنی یه سری بعضی موقع ناقصه، یعنی میاد فقط کار دوباره و مشکلات.
2: نکته بعدی ما میگیم با حتما این رو بدن تحت نظارت به هر یک وکیل مورد اعتماد از جمله آقای جایده که این متن بکارت نامه رو با رعایت ایشون نکاتی که لازمن صحبت کنن تنظیم کنن، بسنده نکنن به اون بکارت نامه ای که به صورت کلیشه‌ای بفرستن. دو، از این مهمتر اینه که هیچ ایراد نداره من برادرم رو به عنوان وکیل انتخاب کردم در ایران که بره مثلا یه ملکی رو بفروشه. هیچ ایراد نداره که یه وکیل با تجربه در رابطه با اون معامله، چون خیلی از عزیزان ما در ایران که خدای نکرده منظوری ندارن. اما همین هفته پیش آقای جانده یک موردی رو که داشتم و برای من تعریف میکرد، میگفت که یک خواهر عزیزی به یک برادر عزیزش وکالت میده برای فروش. میگفت چون که متاسفانه ایشون فاقد دانش حقوقی بود و یک مثلا جوان 25 ساله 28 ساله، میگفت زمانی که رفته معامله کرده، چون که اون نکات مهم رو در اون مباینامه در اون به قول معروف قرارداد فروش رعایت نکرده بود، در رابطه با پرداخت مابقی ثمر یا مابقی اون مبلغی که بلوکی که بعد پرداخت میکرد، متاسفانه به مشکل برخوردن. از اون طرف هم یک سری تعهداتی داده بودن برای پرداخت اون مابقی و واقعا یک پرونده که میشد با یک مبلغای اولیه با حضور وکیل به این همه اشکال نخوره، الان احتمال آقای جاینده میگه سر از دادگستری و مسائل چند سال است. چون که اون یه ادعایی داره، اون هم که برحال اومده متاسفانه اخلاق رعایت نکرده و از این جوان بودن این عزیز و برادر اون شخص متاسفانه سوء استفاده شده. این دوتا نکته بود که من خواستم خدمت عزیزان در تکمیل فرمایشات آقای جاینده عرض بکنم. حالا آقای جاینده عزیز، یک موردی رو فرمودید که دو مورد در رابطه با سیستم اداری و اونچه که مقررات الان در رابطه با وکالت یک پروسه هایی رو داره، اگه لطف فرمایید به دوستان بگید که از نظر اداری الان تفاوت های وکالت هایی که الان شما میخواید از مثلا از طریق نمایندگی های به هر حال ایران بخواید جمهوری اسلامی بخواید به عزیزانتون بدید، حتی به همین آقای جهانزاده، چه نکاتی هست که لطف بفرمایید؟
3: بله، یک سری اتفاقاتی که افتاده، خب بحث وکالت هایی که از خارج از کشور میاد الان یه خورده تغییراتی در به اصطلاح اصالتش و در تاییدش به وجود آمده. ما قبلا وکالت هایی که از خارج کشور می آمد، خب می رفتیم در وزارت امور خارجه اون کدی رو که عزیزان برای ما میفرستادن ارائه میدادیم، وزارت امور خارجه پرینت میگرفت، پشتش یک مهر برجسته میزد، تایید میکرد و به ما میداد. اما الان اتفاقی که افتاده یه خورده پروسه اداریش طولانی تر شده و علاوه بر این که وزارت امور خارجه باید این رو تایید بکنه، باید از طریق مراجع قضایی هم یک سری بررسی های به اون وکالتنامه ها صورت بگیره و بنابراین اتفاقی که میفته یک پروسه زمانی ممکنه اون موقع ما ظرف مثلا 10 دقیقه یک ربع نیم ساعت اونجا در وزارت امور خارجه این رو میگرفتیم، الان با توجه به این بررسی ها یه چیزی ممکنه دور و بر یک ماه و نیم حتی طول بکشه تا این کار انجام بشه. این طولانی شدن باعث شده که به قول معروف یه خورده این بحث وکالت ها بعضا میپرسن، میگن آقا پس چرا انجام نمیشه کار، تا کار رو چرا شروع نمی کنیم، ولی تا این تاییدات نهایی صورت نگیره نمیشه از اون وکالت استفاده کرد برای عزیزان و بتونیم پیگیری بکنیم. پس بنابراین عزیزان مد نظر داشته باشن پروسه طولانی که اتفاق میفته همینه و از عهده ما هم خارجه، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم که ما باید سریعتر اقدام بکنیم، نه، این یک روند اداری داره، اون روند اداریش باید طی بشه تا اینکه بتونیم از اون وکالت برای کارها استفاده بکنیم. این مطلبیه که باید عزیزان در خصوص این وکالت ها در نظر داشته باشن و واقعا هم اگر میخوان به کسی وکالت بدن، چون نمیدونیم فردا روز ممکنه یک قانون جدیدی بیاد این مسئله برداشته بشه، زمان کوتاه‌تر بشه، یا اینکه نه مثلا یک زمان طولانی تری طول بکشه، بنابراین اینها رو همه عزیزان در نظر داشته باشن و با به علم به این موضوع وکالت هایی که بر ارسال میکنن رو باید بدونن که چقدر طول میکشه.
1: آقای جان دیده، من خاطرمه که شما تقریبا یکی دو ماه پیش قرار بود تو برنامه رادیو بیاد، من حس ارتباط قطع شد. بله. یه موردی باز در رابطه با وکالت بود، یه چیزی بود یکی دو ماه اشاره فرمودید، یک موردی بود که بخشنامه شده بود، همین بود یا چیز دیگه بود؟
3: بله همین بودش که اعلام کرده بودن در واقع وکالت هایی که از خارج از کشور میاد علاوه بر تایید وزارت امور خارجه باید به در سیستم قضایی هم مورد تایید قرار بگیره.
1: حالا جان عزیز، من میخوام شما لطف فرمایید، من عرض کردم دوستان به هر حال شرایط خاصی رو دارن اونجا و به خصوص عزیزانی که طی 3-4 دهه، نه حتی ممکنه یک دهه دو دهه قبل تشریف برده باشن، به هر حال از طریق کاری اقامتی گرفته باشن، اینها در رابطه با هرچی که شما تجربه دارید، این دوستان بیشتر موارد به هر حال سری فرمودید مسائل مسکونی دارن، تجاری دارن،
3: بله،
1: یه سری میدونید منازلشون رو یا اماکنشون رو تجاریشون رو اجاره دادن.
3: بله.
1: و حالا امیدوارم که حالا ما میگیم همیشه آقای امیری میدونم، من میگم مثبت فکر کنیم، انگشت شما از این خلأ حضورشون ممکنه خدای نکرده سوء استفاده ای بشه.
3: بله.
1: شما بفرمایید، شما و همکارانتون فکر میکنید به این عزیزان حتی در رابطه با این اماکن مسکونی یا تجاری که اجاره دادن یا بعضا میگن که تخلیه نمیکنن و خب دوستانم واقعا سختشونه بخوام تردد بکنن، و نکته آخری که بعضا حتی این دوستان ممکنه وکالتی رو به بستگانشون داده باشن و حتی ممکنه به یکی از همکارای شما که متاسفانه

ما همیشه میگیم من عزیزی از کانادا آمده بود چند وقت پیش، خب رفته بودن به یک شخصی در یک دفتر حقوقی که اصلا واقعا ریشش معلوم نبود چه بود، اومده بودن وکالتی داده بودن ولی دفتر وکیل دادگستری نبود، تحت عنوان دفتر حقوقی وارد شدن یک وکالت مدنی دادن به یه شخصی که یک ملکشون رو در اختیار اون فرد قرار دادن، یک ملک دیگر هم باز وکالت دادن برای فروش در صورتی که نیاز به پول داشتن برای انجام کارهاشون، کارهاشون که انجام نشده طبیعتاً از اون به بعدم دیگه پاسخگوی این عزیز ما نبودن و آمده بودن اینجا اعلام میکردن که آقا من چه بکنم، که من خب راهنماییشون کردم اگر واقعا افرادی رو به عنوان وکیل انتخاب کردید، وکالتتون بلا عزل نیست و میبینید که مدتیه که پاسخگوی شما نیستن، حتی اگر شده یک وکالتی به یک وکیل دادگستری بدین که تیه حالا اولا یه مراجعی به اون فرد داشته باشه، ثانیاً طی یک اظهارنامه ایشون رو از ادامه وکالت عزل بکنه. این خیلی مهمه، چون هر کاری ایشون در زمان وکالتی که شما بهش دادین انجام بده نظر قانونی به اصطلاح به قوت خودش باقیه، هیچ مشکل قانونی نداره، ولی اگر تنها کاری که شما میتونین در اون زمانها بکنین این هستش که مثلا تصدی ایام وکالتش رو بخواین که آقا این وکیل برای ما چه کاری کرده، چه چیزایی باید به ما میداده، چه کارهایی باید انجام میداده و در نهایت امر به چه شکل باید عمل میکرده. منتهی مطلب اگر شما این کار رو نکنید، مثلا وکالت دادین آقا اجاره بده ولی وکالتتون انقدر جامع و کامل بوده که این اومده استفاده کرده، حق فروش هم داشته، اومده ملک شما رو فروخته، خب بنابراین شما نمیتونین بیاین مدعی این وکیل بشین که آقا اگر تو فروختی، اولا که نباید میفروختی بری به شکایت بکنی ازش به عنوان خیانت در امانت یا چه و چه و چه، ولی موقعی که مراجعه میکنیم به دادگاه، دادگاه موقعی که اصل وکالت رو رویت میکنه و میبینه که شما این اذن و اجازه رو دادی، پس بنابراین دیگه شکایت شما معنایی پیدا نمیکنه. این چیزی هستش که در واقع باید بدونید. تنها چیزی که شما میتونید بخواید آقا حالا نرخ اون ملکی رو که فروختی حالا واقعی هست یا غیر واقعیه، اونها رو بیاد برای شما پرداخت بکنه، یا این که به قول معروف اگر ببینین که این نرخی که اون داره به شما اعلام میکنه یک نرخ غیر واقعیه، با توجه به این که وکیل کارش اینه که قبطه موکل رو در نظر بگیره، قبطه موکل یعنی مصلحت موکل رو در نظر بگیره، و اگر اومده مثلا یه چیزی آ تومن ارزش داشته اومده این رو یک دوم آخری فروخته برای، خب طبیعتا اونجا شما میتونید یک اعتراضاتی داشته باشین که آقا این قبطه موکل رعایت نشده، مصلحت موکل رعایت نشده، حالا تقاضای ابطال مثلا اون معامله رو بکنیم، که باز میگم اینها یک پروسه های بسیار طولانی حقوقی، بعضا ممکنه 2 سال طول بکشه، بعضا ممکنه حتی بیشتر از این طول بکشه، بعضا هم ممکنه حتی به نتیجه هم نرسه واقعا، چون باز اون اختیاری که شما دادین چون دیده شده در وکالتنامه ها نوشتن انتقال ملک به نام خود یا هر شخص دیگر به هر مبلغی، خب این یه چیز خیلی خطرناکیه که شما یعنی به این آقای وکیل اجازه دادین به هر مبلغی که دلش میخواد اینو صلح بکنه، هبه بکنه، در رهن بگذاره، پس این دیگه بعضن این که میگم نتیجه حتی نمیگیرین در دادگاه، خود دادگاه اشاره میکنه آقا شما این رو خودت گفتی، گفتی آقا به هر مبلغی، پس بنابراین الان مدعی چی هستی؟ اینها چیزهایی که وجود داره و به خاطر همین موضوع ما حتما خدمت عزیزان میگیم برای مورد وکالتتون سعی کنین با یک وکیل مشورت کنین. اما این که به خدمت شما عرض میکنم که آقا مورد وکالت یه وقتهایی هم اتفاقایی میفته، مثلا علارغم این که وکیل به شما یک متن رو میده، قوانین یک سری تغییراتی درش به وجود میاد، مثلا شما میگین که آقا حساب باز کن برای من، تا دیروز

0: آیکونی به نام شماره تلفن وجود نداشته، شماره همراه وجود نداشته که الزامی باشه به اصطلاح در افتتاح حساب. ولی الان برای افتتاح حساب میگن آقا شما باید حتما یک شماره موبایل ایرانی داشته باشی، چون که قرار اس ام اس ها به اون شماره موبایل ارسال بشه. ولی اگر شما در اون وکالتنامه‌ای که دارین مثلا برای افتتاح حساب میدین، این چیز جدیدی که ایجاد شده رو، یعنی آقا خرید به هر تقدیر یک خط موبایل، حالا هر اعتباری دائمی یا هر چیزی به نام شما، یا فروش اون خط موبایل، این رو اگر نداشته باشین مثلا اون افتتاح حسابه در واقع برقرار نمیشه و شما دچار مشکل خواهید شد. برابر این اتفاقی که میفته یه وقتایی علارغم این که وکیل به شما مواردی رو میگه و به تبع قوانین بعدی که ایجاد میشه ممکنه اون وکالت یه نواقصی درش به وجود بیاد که بعدن باید چی بشه؟ باید حتما در واقع شما اون وکالت رو دوباره مراجعه داشته باشین به سفارت جمهوری اسلامی تا این که بتونید به اصطلاح تکمیلش بکنید تا وکیل بقیه کاراتون رو بتونه انجام بده.
1: خب آجانده، مرسی از توضیحاتون تا اینجا. من برای اینکه مقدار این رو خدمتتون بگم، آیا امیدی صدا ما رو دارید؟
2: بله، بسیار رساب و جالب.
1: خواهش میکنم. رسیدیم آقای جهاندیده رو گفتم که فقط یه مقداری به هر حال ما بهشون فرصت بدیم یا آی بخورم، ولی من الان سوال ادامه دارم چای جهاندیده هم باید بعد از این برن زودتر. آقای جهاندیده، در مورد اماکن تجاری یا مسکونی،
0: بله،
1: لطف فرمایید خدماتی رو که شما از ابتدا
0: بله
1: میتونید انجام بدید تا انتها،
0: بله،
1: ببینید شامل چی هستش و به چه صورت هست و لطف کنید توضیح بدید.
0: خب کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم در خصوص اماکن تجاری یا مسکونی، خیلی کارها ما میتونیم بکنیم. ما از تنظیم اجاره نامه هایی که به قول معروف برای این اماکن میخوان اگر در قالب اجاره به اصطلاح داده بشه، از تنظیم اجاره ها بتونیم این کارها رو انجام بدیم، نظارت بر پرداخت اجاره بها داشته باشیم و اونم به صورت دقیق و به موقع، و در نهایت امرم اگر بدونیم که افراد به قول معروف تخلیه نمی کنن بعد قرارداد اجاره، نسبت به تخلیه املاکشون اقدام بکنیم و این رو به انتهای کار برسونیم که دوباره ملک شست و رفته در اختیار موکلین قرار بگیره. در خصوص فروش هم اگر بخوان اقدامی بشه به همین شکل، از زمان به اصطلاح تایید اون وکالتنامه ها میتونیم برای فروششون اقدام بکنیم و حالا از طریق مختلفی که وجود داره بتونیم در واقع به قیمت روز املاکشون به فروش بره، رعایت به اصطلاح مصلحتشون بشه و از طریق افراد قابل اطمینانی که وجود داره این مبالغ یا براشون ارسال بشه یا اینکه به قول معروف بازم همون طوری که گفتم اگر حسابی در ایران دارن این مبالغ در حساب ایرانشون واریز بشه که هر وقت مراجعه‌ای داشتن بتونن بهره برداری بکنن.
1: آقای جهاندیده عزیزی، موردی رو گفتید که خیلی هم البته ابراز تأسف داشتید و درست هم هست، واقعا ناراحت کننده بود که فرمودید ملکی رو موکل آمده و به هر حال داده به وکیلش که حالا از بستگانش بوده، بعد از اینکه ایشون میاد به یک سفری میاد و اون مسیرش به اونجا میخوره به یاد گذشته، میبینه که قیمتی که بهش پرداخت شده چقدر متفاوت بوده از قیمت روز اونجا.
0: بله،
1: و اینو لطف فرمایید بپرس بگم که شما تو این زمینه به دوستان چه کمکی میتونید بکنید حالا که گذشته.
0: عرض کردم در این خصوص
1: که به قیمت هم که به قول شما قبطه موکل رعایت میشه.
0: بله، در خصوص
1: شما انگیزه دارید، شما هم به هر حال پورسانت رو
0: بله.
1: در خودتون
0: بله بله، البته عرض کردم یک بار مجدداً خدمتتون عرض میکنم در خصوص این جور مواقع که اگر مصلحت موکل در نظر گرفته نشه و در واقع که ما میگیم قبطه یا بحثی هم که هستش قبن فاحش، یعنی زیان بیش از نیمه به اصطلاح قیمت ملچ و قیمت نرمال ملچ در واقع صورت بگیره برای موکل، خب طبیعتاً اونجا وکیل میتونه
1: مثلا یک میلیارد بوده برن اینو به 5 میلیارد
0: بله.
1: ما چه کمکی
0: در اینجور مواقع کاری که ما میکنیم اصولا این هستش که میاییم تقاضای ابطال اون معامله رو به علت عدم رعایت مصلحت موکل و قبل فاحشی که به وجود آمده میاییم درخواست میکنیم و این احتمال داده میشه که بین این نفرات یعنی وکیل و شخص خریدار تبانی صورت گرفته که این رو هم با جلب نظر کارشناسی که صورت میگیره و قیمت گذاری میکنه که آقا آره در اون زمانی که این ملک فروخته شده این به بیش از نیمی از اون چه که باید به اصطلاح فروخته میشد نشده و زیان متوجه موکل شده، تقاضای ابطال اون معامله رو میکنیم و از طریق دادگاه کار رو میبریم جلو. منتهای مطلب همون جوری که خدمتتون باز عرض کردم به این نکته توجه بکنی که آقا این رو شما میتونی صلح بکنی، هبه بکنی به هر قیمت و بعضا حتی میگن آقا به یک شاخه نبات، که اینجور مواقع خب طبیعتا دادگاه ها هم یک کم سخت گیر میشن. از ذکر این مطالب در وکالتاتون تا اونجایی که میتونین به اصطلاح صرف نظر بکنین و این چیزها رو درج ندین در وکالتنامه ها. بنابراین حتما تأکیدم این هستش که باز با یک وکیل دادگستری زمانی که میخواین به اصطلاح وکالت بدین مشورتی داشته باشین.
1: خب آقای جوانده عزیز، یک موردی بود که برحال فرمیدی در رابطه با اساسا با توجه به تغییر مقررات، با توجه به تغییر مقررات مالیاتی از نظر نقل و انتقالاتی که دوستان انجام میدن.
0: بله.
1: مثلا ما در گذشته صلح عمره داشتیم.
0: بله.
1: تغییراتی که از قانون مالیاتی پیش اومده با تجربه که شما به هر حال یه راهنمودهای حقوقی خوبی دارید که تو چارچوب قانون در جهت حفظ منافع شو در گذشته ما میدونیم که در رابطه واسه با صلح عمره مالیاتی نبود بلا عوض، الان تغییراتی ایجاد شده هزینه‌هایی شده. در واقع شما فرمودید که توصیه‌تون به دوستان این هست که حتی در اینکه چه نوع وکالتی رو بدن تحت چه عنوانی فرمودید که بهتر این رو هم در واقع علاوه بر محتوا شکلش رو هم از نظر عنوانش هم بدونم، مثل گذشته نیست چون که مقررات در حال تغییره.
0: فرمودید شما همونطوری که جناب عطارزاده فرمودین شما، بله ما قبلا خیلی از افراد مخصوصا در بین زوجین زن و شوهر این مرسوم بود که می اومدن سدانگی که به نامشون هست می اومدن صلح می کردن به همسرشون و در نهایت امر حالا بعد از مدتی که هر یک فوت شدن اون به صورت اوتوماتیک می رسید به نفر دیگه که در قید حیاته. اما الان قوانین به گونه شده و با توجه به اینکه خیلی ها به سمت و سوی صلح و صلح عمره رفتن که این کار رو بکنن، علی رغم اینکه یک مالیات نقل و انتقال مختصری دریافت به اصطلاح میشد ازشون، دیگه الان اونطور نیستش که به صورت اتوماتیک منتقل بشه. میگن آقا اگر فوت شده باید یک مالیات بر ارث هم دیگه پرداخت بکنه. اما به خاطر اینکه عزیزان ما متضرر نشن در خصوص این موضوع، ما پیشنهاد دیگری دادیم و خب با دوستانی که در دفاتر اسناد رسمی هست یک مشورت هایی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که شما دیگه نیاین به صورت صلح به اصطلاح اون چی که متعلق به شما هست رو انتقال بدین، بیاین الان اینها رو به صورت بیع شرط، بیع شرطی که هم میتونین حق فسخ برای خودتون بذارین هم در اون به اصطلاح منافع رو مادام العمر برای خودتون حفظ بکنین به صورت بیع شرط که یک بار هزینه نقل و انتقال پرداخت بکنید. در واقع دیگه نیاین بعد از این که به اصطلاح شخص فوت شد خانوادش بیان حالا علاوه بر اون مبلغی که در صلح بابت نقل و انتقال پرداخت کردن، حالا یک مالیات بر ارثی هم پرداخت بکنن. این یک روشی هست که الان پیشنهاد ماست در خصوص مطالبی که بعضا تماس میگیرن میگن ما میخواییم صلح کنیم، ما میگیم که نه، روش صلح به نظر ما الان دیگه خیلی قابل قبول نیست، به نظر ما بهتر از طریق بیع شرط شما وارد بشین با حق فصل، با حق حفظ منافع برای خودتون در زمان حیات، تا این که به اصطلاح بخواییم اگر قرار بشه بفروشین، اون وقت به اتفاق هم این کار رو انجام خواهید داد.
1: خب آقای جوانده خیلی ممنون از توضیحات خوب امروزتون، ممنونم من از شما. آقای امیری عزیزم تو که برای دارم تا زمانی که به هر حال من هستم خدمت دوستان در اینجا، آقای جوانده رو ما ول نمی کنیم و به هر حال
2: بسیار کار خوبی میکنیم، بسیار کار خوبی میکنیم.
1: آره و بعد آره ازم بزرگتون میخوایم همین الان از آقای جوانده خواهش کنیم که بازم تغییراتی که پیش اومده در رابطه با وصول مهریه، در رابطه با چگونگی تقسیم و تغییرات قانونیشون و به هر حال نگرانیه که دوستان بعضا بعد از مراجعه به ایران و آقای جایده همیشه میگه، توصیه من به دوستان هستش که لطفا در رابطه با این موضوع ما قانونی تو چارچوب قانون براشون میریم به هر حال تغییراتی میکنیم از طریق نظر زوج و در واقع همسر در رابطه با ممنوع خروجی و همینجور هم به هر حال حق مسلمه برای خانمایی هست که احتمالاً توافقاتی کردن در رابطه با این مهریه، در رابطه با روش‌های قانونی چه به زوج چه به زوجه فرق می‌کنه. اصل مورد اینو ما از آقای جنده خواهش می‌کنیم که در هفته آینده خدمتشون باشیم و بتونیم توی این موضوع و موضوعات دیگه که ایشون خودشون خواهند گفت خدمتشون باشیم.
2: بسیار عالی،
0: ان شاء الله حتما در خدمتتون هستم برای هفته آینده، در این خصوص حتما بررسی های لازم انجام میشه و عنوان میشه اون چه که لازم هست عزیزان بدونن. باز هم اگر الان سوالی فرمایشی توسط شما جناب امیری دوستان شنونده است در خدمتتون هست.
2: یه پرسش هست من فکر کنم پاسخش بسیار طولانی، من هفته آینده براتون مطرح میکنم در رابطه با همین وکالتنامه هاست. هفته آینده
1: براتون مطرح خواهش میکنم. پس من از شما خداحافظی میکنم، انشاءالله هفته آینده آقای جاویدم.
0: من هم خداحافظی میکنم،
2: بسیار سپاسگزارم از حضور جناب جاویدی
0: شما و عزیزان هستید.
2: خدا
0: نگهدار باشین،
1: ما بر همه عزیزان خوش
0: خدا زنده باشین،
2: خدا نگهدار،
0: خدا
2: دوستان عزیز. با سپاس بیکران از آقای عطارزاده و آقای جهان دیده که خب این نیم ساعت رو بسیار آگاهی دادند، اما بیش از این که به پخش پیام های بازرگانی برسیم از بدید اشاره کنم که امروز 24 سپتامبر هست و زادروز یکی از دوستان بسیار صمیمی، یکی از یاران مهربان ما و هنرمند شهرمون، امروز زادروز اکبر شایسته است. فعلا این ترانه رو از او بپذیرید بشنویم، بعد در رابطه با اکبر شایسته بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 072-355-9085 است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و برای اون گروه از عزیزانی که شماره تلفن آقای جهاندیده رو خواسته بودن اعلام میکنم، اگر میتونید بنویسید چه بهتر، اگر نمیتونید بنویسید محبت کنید تکست بدید، من برای شما اسمس میکنم. شماره تلفن آقای جهاندیده هست 2098 که کد ایران هست 2098 912 197 43 99 این شماره تلفن آقای جهاندیده است. مستقیم با خودشون میتونین صحبت کنید. اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و آرامش خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تماس بگیرید. 076-168-11-28.

اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnique.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شوند، بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891.

قید زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند ویکشنسر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویرای آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر گوتنبرگ است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت بسیار زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. آنچه شنیدید قطعه بسیار زیبایی بود توسط خاندان بزرگ و هنرمند کامکارها اجرا شده بود. برای من کامکارها در جهان بی نظیرند، نه برای من که برای بسیاری از کسانی که عاشق موسیقی هستند، چرا که کامکارها روان شاد پدرشون حسن کامکار اینها رو با موسیقی و موزیک آشنا کرد، اینها رو پرورش داد و امروز اینها با فرزنداشون با نوه‌هاشون همین رفتار رو انجام دادن و شدن یکی از بزرگترین و منحصر به فردترین گروه موسیقی خانوادگی جهانی. در کنار کامکارها باید از چندین خانواده دیگر که واقعا کارهای هنریشون بی نظیر هست یاد کنیم. خانواده پورناظری ها، اینها هم کرمانشاهی هستند. خانواده اندلیبی ها، اونها هم کرمانشاهی هستند. در برابر کامکارها یک خانواده هستن، چهار تا برادر هم به نام کامیاران، البته مقیم آمریکا هستند. وقتی میگیم اینها مقیم کرمانشاه هستند، غرب ایران، معدن و مخزن و انبار برجسته بزرگ هنر ایران هست. من آرزو میکنم کامکارها باشند، اندلیبی ها باشند، پورناظری ها باشند و تمام اونهایی که به نوعی در کار هنر فعالیت میکنند سایه‌شون بر سر هنر ایران و هنر دوستان مستدام باشه.

0: دوستان عزیز، چند روزی هست که از سایت کوچه هیچ گزارش تحلیلی برای شما پخش نکردم. یه گزارش کوتاه هست 25 دقیقه‌ای در رابطه با سخنرانی طوفانی ترامپ در سازمان ملل، توجه شما رو به اون جلب میکنم، با هم بشنویم.
1: روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نیویورک، روز حضور طوفانی دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. سخنرانی او شاید بتوان گفت سرراست‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین حرف‌هایش در ماه‌های اخیر بود. او بدون اینکه حرف را بپیچاند، دو پهلو حرف بزند یا با کلام بازی کند، به صراحت از هر چه در ذهن داشت پرده برداری کرد و حتی به نوعی نقشه ها و تصمیم های آینده اش را هم بیان کرد. سخنرانی او به معنای واقعی آب پاکی بود روی دست بقایای جمهوری اسلامی که خیال می‌کردند می‌توانند او را متوقف کنند و با تحمیل هزینه‌های اقتصادی وادارش کنند دست از جنگ با آنها بردارد و نه فقط آنها که منطقه را ترک کند. در این راه آنها به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار امید بسته بودند که ترامپ با آنها گفت کجای کارید؟ من یک بار در انتخابات برنده شدم و دیگر نیازی به آن ندارم.
2: اما یک تصمیم بزرگ پیش رویم است. آیا با ایران توافقی بشود که به آنها اجازه دهد بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از هر زمان دیگری بسازند؟ شاید یکی از بزرگترین های خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم سریع، تا دیگر هرگز فرصت کشتن و ویران کردن مردم و کشورها را نداشته باشند. آیا آنها را به جهنم بفرستم بی هیچ شانسی برای بقا و بی هیچ امیدی به عظمت آینده یا نسل‌های بعد؟ اما من باور دارم درست بعد از انتخابات توافق می‌کنیم، چون منطقی نیست که نکنند. آنها منتظرند ببینند در انتخابات میان دوره‌ای چه می‌کنم. چیزی که نمی‌دانند این است که من نامزد نیستم. آن کار را قبلا کردم.
1: این حرف‌ها برای جمهوری اسلامی ترسناک است و برای ایران ترسناک‌تر. او از یک طرف با تأکید می‌گوید که جمهوری اسلامی را نابود می‌کند و از طرف دیگر از نبود امید به عظمت آینده برای نسل‌ها می‌گوید. آیا این ترفندی است که می‌خواهد جمهوری اسلامی را برای تسلیم کامل تحت فشار قرار دهد؟ او بار دیگر تأکید کرد که اصلاً انتخابات برایش در مقابل مسئله جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی ندارد تا بقایای نادان رژیم که دل خوش کرده اند به شکست او در انتخابات به خود بیایند و دست از توهم بردارند.
2: من هیچ اعتباری برای انتخابات در مورد ایران قائل نبودم و نخواهم بود. حتی به فکرم هم نمی رسد. تنها چیزی که به ذهنم می آید این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: ترامپ با قاطعیت گفت جمهوری اسلامی پیشنهاد سخاوتمندانه او را رد کرده، یعنی همان تفاهم اسلام آباد که با زدن سه کشتی آن را نقض کردند، و گفت این یک اشتباه بزرگ.
2: به محض روی کار آمدن در سال گذشته، فوراً مذاکرات با ایران را آغاز کردم و در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم، همکاری کامل اقتصادی به آنها پیشنهاد دادم، اما آنها رد کردند. کاملاً رد کردند. این اشتباه بزرگی بود.
1: زبان بدن و حالت حرف زدن ترامپ در این سخنرانی به گونه‌ای بود که اگر بقایای جمهوری اسلامی ذره عقل در کاسه های سر خود داشته باشند، باید بدانند که ادامه این مسیر علاوه بر این که به نابودی آنها ختم می شود، به ایران هم لطمات جبران ناپذیری وارد می کند و آنها باید هرچه زودتر این بازی مرد دیوانه را کنار بگذارند و دستها را به نشانه تسلیم بالا ببرند، کنار بروند و حکومت را به مردم بسپارند. نگاه ترامپ بسیار مصمم بود که نشان می‌داد او تصمیمش را گرفته است. اگر تسلیم نشوند آنها را نابود خواهم کرد. این تصمیم اوست. دوربین‌ها در حالی که او این حرف‌ها را می‌زد روی چهره نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل می‌رفتند که آشکارا ترسیده و نگران بود. بخش عمده سخنرانی ترامپ درباره جمهوری اسلامی بود. او به اروپایی‌ها گفت که برنامه رژیم چه بوده که او تا کنون مانع شده است.
3: They also
2: و همچنین موشکی ساختند که میتوانست به اروپا برسد و خیلی به آن افتخار میکردند. امیدوارم اروپایی ها بفهمند که هدف ایران این بود که پشت این سپر موشکی بالستیک متعارف شتاب جنون‌آمیزشان برای ساخت بمب اتمی را تکمیل کنند. اگر موفق میشدند آن رژیم شرور برای همیشه آزاد بود که ترور و مرگ را گسترش دهد.
1: در لحن ترامپ برخلاف همیشه حالتهای شیطنت و شوخی و بازیگوشی دیده نمی‌شد. او بسیار جدی و آرام با لحنی ترسناک و شمرده شمرده به بیان وضعیت پرداخت و گفت همه باید به آمریکا بپیوندند و بدرفتاری‌های رژیم نه از قدرت که از ضعف است.
2: از همه کشورها میخواهم به ما بپیوندند تا ایران را به طور کامل در انزوای اقتصادی قرار دهیم، تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف کند، از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست بکشد و حمایت از تروریسم را پایان دهد. رژیم تروریستی نه از سر قدرت و اعتماد به نفس، بلکه از سر ضعف و استیصال چنین رفتار می‌کند.
1: ترامپ در ادامه به رقم تکان دهنده 72,000 کشته اشاره کرد. این رقم آنقدر بزرگ است که بسیاری از مردم جهان نمی‌خواهند باورش کنند. حامیان رژیم هم به این دامن زدند که اغراق است و ترامپ و مخالفان حکومت دروغ می‌گویند. اما ترامپ بارها ارقام چند ده هزار نفری را اعلام کرده که نشان می‌دهد طبق گفته مخالفان و تایید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، کشته‌های رژیم جهل و جنون بیشمارند. ترامپ گفت همه چشم بر جنایات رژیم و حرکت آن به سوی بمب اتم بستند و فقط من بودم که نادیده نگرفتم و کاری انجام دادم.
2: همین رژیم امسال بیش از 72,000 نفر از شهروندان خودش رو کشت. همین اخیراً 10,000 نفر به خاطر اعتراض کشته شدند. فقط تصور کنید چنین رژیم پلیدی بتونه از پشت سپر هسته‌ای حملات تروریستی گسترده انجام بده. این واقعیتی بود که باید با آن روبرو می شدیم. واقعیتی که خیلی ها ترجیح دادن نادیده بگیرن. همشون نادیده گرفتن.
1: ترامپ کشتار 7 اکتبر را هم به جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت رژیم هم آن را تامین مالی کرده و هم برایش جشن گرفته است.
2: دو هفته دیگه سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اسرائیل را یاد می‌کنیم، جایی که تروریست‌های تحت حمایت مالی ایران 1,200 شهروند کاملاً بی‌گناه را شکنجه کردند، مسله کردند و کشتند، از جمله ده‌ها آمریکایی و بسیاری نوزاد. نوزادها، بچه‌های کوچک و زیبا. رهبر ایران اون کشتار رو جشن گرفت و اسمش رو خدمت به بشریت گذاشت.
1: ترامپ گفت من آدمی نیستم که کار امروز را به فردا بیاندازم، پس کار جمهوری اسلامی را تمام خواهم کرد. این هم یک آب پاکی دیگر بود روی دست بقایای جمهوری اسلامی که انتظار کوتاه آمدن ترامپ انتظاری بیهوده است و نباید به آن دل خوش باشند.
2: به عنوان رئیس جمهور خارق العاده ترین کشور تاریخ، هیچ علاقه ای ندارم بگذارم خطرها یک روز دیگر هم بزرگتر شوند. من به رها کردن مشکلات باور ندارم، فقط حلشان سخت‌تر می شود. پس وقتی دیگران حرف زدند من عمل کردم، وقتی دیگران از صلح گفتند من صلح ساختم، وقتی دیگران تهدیدها را نادیده گرفتند من با آنها رو در رو شدم.
1: ترامپ همچنین به مردم آمریکا مژده داد که آمریکا قوی‌تر از همیشه بازگشته است.
2: در این قاره با افتخار به شما میگویم که آمریکا برگشته و کشور ما امروز قوی‌تر از همیشه است.
1: او گفت فقط آمریکا بود که در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد و با عملیات خشم حماسی به آنها ضربه زد.
2: همه‌شون نادیدش گرفتن. خیلی از رئیس جمهورها و خیلی های دیگه فقط می‌خواستن نادیدش بگیرن. حاضر نبودن هیچ کاری بکنن، ولی مشکل رو می‌شناختن. بعد از اینکه به ایران هر فرصتی برای توافق دادم، دست به عمل زدم تا مطمئن بشم نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگه‌ای هیچ وقت با چنین کابوسی، چنین مشکل فاجعه‌باری روبرو نشه. در نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در کف دریا افتادن. همینطور نیروی هواییشون از بین رفته. رادارشون از بین رفته، تجهیزات تجهیزات پدافند هواییشون از بین رفته، ظرفیت تولید موشک و پهبادشون تقریبا از بین رفته، اقتصادشون از بین رفته. تنها چیزی که از بین نرفته تورمه که کشورشون رو داره نابود میکنه و الان بالای 300%. با این حال، حتی بعد از اینکه برای مذاکرات هسته‌ای با آتش‌بس موافقت کردیم، ایران فوراً با اقدامات تروریستی وقیحانه علیه کشتی‌های غیرنظامی کشورهای دیگه اون رو نقض کرد. میخوام از شورای امنیت سازمان ملل تشکر کنم که با اکثریت قاطع به قطعنامه‌ای در محکومیت حملات تروریستی نفرت انگیز ایران به کشتیرانی تجاری رأی داد. خیلی متشکرم. خوشحالم که بگم اون قطعنامه بیشتر از هر قطعنامه شورای امنیت در تاریخ از کشورهای عضو سازمان ملل حامی مشترک داشت. این خودش چیزیه. حالا باید در حفظ فشار هم به همین اندازه متحد باشیم.
1: ترامپ سپس گزارش داد که با وجود تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه نفت را از تنگه عبور داده. رقمی باورنکردنی و تحقیرآمیز برای بقایای جمهوری اسلامی که خیال می‌کردند با بستن تنگه هرمز این مرد سرسخت را به زانو در می‌آورند.
2: نیروی دریایی آمریکا اخیراً بیش از 1 میلیارد بشکه نفت رو از تنگه هرمز اسکورت کرده و حالا نفت بیشتری از هر زمانی از آغاز جنگ در جریانه. ما هر روز و هر شب به ترتیب 22, 25, 30, 32 و 37 کشتی رو خارج می‌کنیم.
1: و نکته مهم دیگری که ترامپ به آن پرداخت، شایعات درباره تمام شدن مهمات و تسلیحات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی بود. او افرادی را که این حرف را می‌زنند، بزدل و خائن نامید و گفت نه تنها سلاح‌های ما تمام نشده، بلکه خیلی هم زیاد داریم و کارخانه‌های جدیدی هم تأسیس کرده ایم و حسابی داریم سلاح می‌سازیم.
2: ترسوها و خائن‌ها دوست دارن بگن آمریکا کمبود مهمات داره، ولی این حقیقت نداره. ما بیشتر از اونی مهمات داریم که حتی بشه تصور استفادهش رو کرد و داریم در سطحی میسازیم که هیچ وقت سابقه نداشته. سریعتر از همیشه به ذخایرمون اضافه میکنیم. بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات. علاوه بر این، در آینده‌ای خیلی نزدیک کارخانه‌های عظیم مهمات‌سازی افتتاح میشن. همین الان 18 تاشون رو بزرگترین شرکت‌های دفاعی دنیا دارن می‌سازن. 18 تا در حال ساخت. بعضی‌هاشون خیلی زود تکمیل میشن. تقریباً آمادن. و این ساخت سریع به استقرار خیلی سریع انواع موشک‌ها و انواع مهمات منجر میشه و میتونیم متحدانمون رو با سرعتی خیلی بیشتر از الان تأمین کنیم.
1: این سخنرانی تاریخی و بی‌سابقه ترامپ را میتوان به نوعی اتمام حجت رسمی او پیش چشم جهانیان با جمهوری اسلامی دانست. جهان حالا همه چیز را دیده و به ترامپ حق می‌دهد. پایه‌های استدلال ترامپ حالا کاملاً برای آنها قابل درک و قابل لمس است. رژیمی که آبراه بین‌المللی را می‌بندد و به کشتی‌های تجاری حمله می‌کند. رژیمی که مردم خود را هزاران هزار فقط به جرم اعتراض می‌کشد و رژیمی که سال‌هاست ترور و وحشت را به منطقه صادر کرده، تحت عنوان آرمان فلسطین و کشته شدن نوزادان اسرائیلی را جشن گرفته، رژیمی است که به گفته ترامپ نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند و در این راه هر کاری انجام شود، دیگر از دید جهانیان دارد مجاز می‌شود. شاید فقط کشورهای عربی باشند که در این میانه مایل به رفتن جمهوری اسلامی نیستند، یا آنها از آنچه در این مسیر ممکن است بر سرشان بیاید می‌ترسند، یا از ایران پس از جمهوری اسلامی. ظهر سه‌شنبه اکسیوس خبر داد که چند کشور عربی با واشنگتن و تهران در تماسند تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل یک دیدار سطح بالا میان آمریکا و جمهوری اسلامی ترتیب بدهند. امیر قطر هم روز سه‌شنبه 31 شهریور در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به درگیری‌های جاری، وضعیت کنونی منطقه خلیج فارس را یکی از خطرناک‌ترین مراحل تاریخ این منطقه توصیف کرد. او ابراز تأسف کرد که بسته شدن یک آبراه بین‌المللی حیاتی که نزدیک به 1/4 تجارت انرژی جهان از آن می‌گذرد ممکن شده و شریان‌های اقتصاد جهانی به ابزاری برای فشار و چانه‌زنی تبدیل شدند، موضوعی که هزینه آن را مردم سراسر جهان می‌پردازند. او با اشاره به اینکه این بحران قیمت مواد غذایی و دارو را افزایش داده و معیشت مردمان بی ارتباط با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید کرد که دوحه همچنان بر حل دیپلماتیک این بحران پافشاری می کند. او خواستار بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری و بازگشت به میز مذاکره شد تا از گسترش جنگ جلوگیری شده و زمینه برای رسیدن به یک راهکار پایدار جهت تضمین امنیت و ثبات کل منطقه از جمله ایران فراهم

0: در تماس بودند. او پس از سخنرانیش در جلسه ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت همین یک ساعت پیش ویتکوف و کوشنر یک جلسه 3 ساعته با بقایای جمهوری اسلامی داشتند و مسئله این است: عظمت و شکوفایی یا نابودی.
1: جلسه با ایران، آقای کوشنر و آقای ویتکوف شرکت داشتند؟ وزیر: خب، چیزی برای گفتن نیست. جلسه خیلی خوب و پرباری داشتند و فکر میکنم جلسه بعدی هم به زودی برگزار میشه. استیو، جرد، اگه میخواید حرفی بزنید. ولی بله، جلسه خیلی پرباری بود. هیئت؟ بله. یا برنامه‌ای برای دیدار با او؟ چی گفت؟ بله، امروز. اون گفتگو چطور بود آقای رئیس جمهور؟ حدود 1 ساعت پیش. خیلی خوب پیش رفت. 1 ساعت پیش تموم شد. جلسه‌ای بود که 3 ساعت طول کشید. چه چیزی گفته شد؟ جلسه خیلی خوبی بود. باید بگم واقعا خوب بود. نمیفهمم چرا نباید بخوان انجامش بدن. یا عظمت، عظمت احتمالی یا نابودی کامل. الان به کدوم متمایلید؟ 2 انتخاب هست. یک طرف نابودی کامله و طرف دیگه عظمت احتمالی. میتونه کشور بزرگی بشه.
0: همزمان گزارش‌ها حاکی از شلیک موشک از جنوب ایران بود به کشتی‌ها در تنگه هرمز و در همین گیرودار رسانه‌های حکومت دستخطی منتسب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که بگویند او زنده است. بر اساس تاریخی که زیر امضای این نوشته وجود دارد، متن مورد نظر در 10 مرداد ماه سال جاری، یعنی بیش از 50 روز پیش نوشته شده. در این متن که خطاب به مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه نوشته شده، نویسنده که ظاهراً مجتبی خامنه‌ای است، از او بابت گزارشی که محتوای آن مشخص نیست قدردانی کرده و خواسته که تلاش‌ها در زمینه زنجیره تأمین ادامه یافته و گزارش آن مرتباً به او ارائه شود. انتشار این دستخط که بزرگترین سند زنده بودن مجتبی خامنه‌ای پس از 7 ماه غیبت کامل به شمار می رود، در این شرایط تصادفی نمی تواند باشد. او یا کسانی که به نام او در جمهوری اسلامی حکم می رانند می خواهند به ترامپ بگویند که هیچ توافقی با پزشکیان، عراقچی و قالیباف برای او مطمئن و معتبر نیست و دست آنها همچنان روی ماشه است تا مانند تفاهم اسلام آباد همه چیز را به هوا بفرستند. قبل از انتشار این دستخط و قبل از سخنرانی ترامپ، خبرهایی از توافقی شبیه به تسلیم تاکتیکی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. خبرگزاری کیودوی ژاپن و سپس رویترز به نقل از یک مقام ارشد اما ناشناس جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران پیشنهاد کرده در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و برداشته شدن محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز را به سرعت ظرف مدت 7 روز بازگشایی کند. خبرگزاری فارس اما این گزارش را تکذیب کرد. از نظر سیاسی اصل ماجرا با خبرهای دیگر همجهت است. اینکه در آستانه رایزنی ترامپ با کشورهای عربی و در حالی که میانجی‌ها به دنبال باز کردن مسیر مذاکره اند، یک پیشنهاد غیرعلنی از سوی بخشی از بقایای جمهوری اسلامی روی میز گذاشته شده. تکذیب فارس لزوماً ثابت نمی‌کند گزارش دروغ است. ممکن است پیشنهاد در سطح محرمانه مطرح شده باشد و حکومت برای جلوگیری از نمایش عقب‌نشینی فعلاً مسئولیت علنی آن را نپذیرد. اما ظاهر شدن ردپای مجتبی خامنه‌ای در قالب یک دستخط نشان می‌دهد که او و یا آنهایی که پشت اسم او پنهان شده اند، مانند ماجرای علل اصول به دنبال خرابکاری در کار اصلاح طلب‌ها هستند. همان اصلاح طلب‌هایی که مدت هاست دارند به او فشار می‌آورند که راه پدرش را نرود و کوتاه بیاید تا نظام بماند. محمد رضا با هنر گفته نیاز نیست مجتبی راه پدرش را برود. او به قوانین دینی رجوع کرده و گفته مصلحت تو این است که مقلد پدرت نباشی.
2: ببخشید یه حرفای تندی از میخوام بزنم.
3: بعضیا میگن آ رهبره که انشالله خدا حفظشون کنه و سلامتشون بداره و اینا، آسید مجتبی حسینی خامنه ای، آیا ایشون باید دقیقاً مشی امام شهیدمون رو دنبال بکنه یا میتونه تغییرات بده؟ من جواب ساده بیشتر ندارم. فقهی و دینی هم میگن مراجع تخلیق میگن آقا زمان و مکان در فتوای ما مؤثره، بنابراین هیچ مرجع تخلیقی حق نداره مقلد مرجع قبلیش باشه. ممکنه از اون درس بگیره، نکات خوبشو بگیره، ولی این که بگیم امام فعلیمون باید قدم به قدم، گام به گام دوم

0: باره رهبر شهیدمون باشن اصلا منظور اجتهادی و اینا نیست. بعضی وقتا یک مصلحت هایی در امروز ایجاد میشه که دیروز نبوده. بنابراین یک هیچ ضرورتی نداره. باز ببخشید این دوباره ممکن فردا برای من کلی سر صدا بشه، ولی من میگم هیچ وجوب شرعی به هیچ مصلحت عینی نداره که بگه ما رهبر فعلی باید گام به گام قدم به قدم بذاره جا پای رهبر شهید. یه سری مساله اون موقع بوده رهبر شهیدمون عمل میکردن و امروز رهبر فعلی مسئول هستن و باید کار.
1: حسین مرعشی دیگر چهره جناح اصلاح طلب که چندی پیش مشتبه خامنه ای را از گرفتن انتقام پدرش برحذر داشته بود و گفته بود مردم میخواهند زندگی کنند، دوباره حرفهایی زده که نشان میدهد اصلاح طلبها به شدت در تکاپوی توافق و نوعی تسلیم هستند، زیرا دریافتند که ترامپ تصمیم خودش را گرفته است.
2: اشکال کار کجا بود؟ هیچ کس هم که الان پاسخ نداده که چرا ما اون سه کشتیه. من نمیخوام بگم اون سه کشتی کارشون درست بود امریکایی که میخواستن مسیر جدید باز کنن، ولی خب همونطور که الان امروز ایران نمیزنه امروز اصلا نزنه. چرا ما الان نمیزنیم؟ همونطوری که ایران وقتی که امریکایی 500 دختی ما رو در سواحل جنوبی زدن، ما به کویت و به پایگاه امریکا در کویت و در بحرین حمله کردیم، همینطور به اسرائیل حمله نکردیم. یه موضوعی ما الان باش توی این ایام مواجه بودیم، توی این ماها مواجه بودیم، موضوع ایرانه. موضوع ایران الان سه بود داشته، یه بودش میدان نظامیه، یه بودش دیپلماسی، یه بودش اداره کشور و اقتصاد کشوره. اشکال کار این بود که این سه موضوع در سه جا مدیریت می شدن، یعنی میدان رو سپاه مدیریت می کرد، حالا سه کشتی خورده به آقای عراقچی می گن حالا تو برو مذاکره کن، عراقچی می مذاکره کنه، قطری ها پشت خط نمیاد، کشتیشون ما زدی، حالا آقای پزشکیان هم می گن آقا برو کشور اداره کن، تورم چرا رفت بالا؟ ماسه در یکی نمیشه کشور داره کرد، تعارف که نداره. این سه موضوع سه موضوع نیست، اینا یه موضوع هم. از نظر ما موضوع ایرانه، یعنی ما میدان رو، دیپلماسی رو و اداره کشور و اقتصاد رو باید یک جا مدیریت کرد، با یک تصمیم منسجم هماهنگ و قدرتمند مواجهه جلو و جلو خسارت های بزرگ رو بکشیم.
1: این بار اما به نظر نمی رسد ترامپ فقط به این راضی باشد که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز دردسر درست نکند، زیرا دارد نفت را از تنگه عبور می دهد به هر ترتیبی که هست. این بار به نظر می رسد شرایط او دشوارتر از قبل است و معلوم نیست راضی شود امتیازاتی را که در اسلام آباد به آنها داد دوباره تجدید کند. اما این که به گزارش کیودو ژاپنی آنها حاضر به بازگشایی کامل تنگه هرمز ظرف 7 روز شدند، فقط به شرط اینکه ترامپ فشار نظامی را از رویشان بردارد. و آیا ترامپ که آنطور در سخنرانی طوفانیش به آنها تاخت به کمتر از تسلیمشان راضی می شود؟ و آیا جناح اصلاح طلب می توانند جناح اصولگرا و مشتبه خامنه ای یا شبه او را به تسلیم راضی کنند؟ و آیا محسن رضایی که به تازگی 7 شرط برای آمریکا تعیین کرده و خودش را فرمانده جنگ می داند کوتاه می آید؟ کسی که بسیاری گماشتن او به مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی نظام را شانس براندازان می دانند، نه شانس بقایای رژیم که در تمام این مدت از درخواست عدم تمدید آتش‌بس تا 7 شرط برای آغاز مذاکره بهترین موضع را برای سرنگونی رژیم گرفته است.
3: به نظر من بهترین موضع را در مورد سرنگونی جمهوری محسن رضایی گرفته. محسن رضایی گفته آتش بس رو تمدید نکنیم جنگ بشه. به نظرم این میتونه بهترین موضع باشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یعنی اینی که یه آدم خل و متوهم و چند تا صفت اینجوری دیگه که برای محسن رضایی میشه ردیف کرد، این الان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ایه.
1: و عاشقان ایران معلق میان بیم و امید چشم به افق دوختند و در انتظار که ببینند ایران عزیزشان از این کشمکش میان دیوانگان و قاتلان و خائنان کی و چگونه جان به در خواهد برد.
4: دیروزها به حال وطن گریه می کنم، بر خنده های زاغ و زغن گریه می کنم، هم صحبتم به غیر همین عنکبوت نیست، او تار می نوازد و من گریه می کنم. گاهی بر این زمانه نامرد مرد کش، گاهی بر نامرادی زن گریه می کنم، من می گریم، هم عشق روزگارم هم گریه خودم، این روزها به جای دوتن گریم،

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. جناب دکتر پازوکی برای هفته آینده یک برنامه بسیار مفید و مؤثر برای رادیو تدارک دیده و اون به خاطر خواست چند تن از دوستان بود که گفته بودن چرا این دکتر در رابطه با واریس و ورم پا و این گونه مسائل صحبت نمی کنن. آی دکتر پازوکی، هفته آینده در رابطه با واریس چیست؟ اهمیت تشخیص و درمان آن از دیدگاه پزشکی و جراحی عروق رو توضیح خواهند داد و مطمئنن یک برنامه بسیار خوبی خواهد شد. توجه اکثر دانشجویان پزشکی و پرستارا به ویژه را به این شنیدن این برنامه جلب میکنند.

دوستان عزیز، پیش از این که برنامه رو به پایان ببریم، یکی از ترانه های اکبر شایسته است به نام همنفس، که این ترانه سروده دوست عزیز منصور تهرانی است که به اکبر شایسته پیشکش کرده. آقای تهرانی هم یادی کرده باشیم از آقای تهرانی، و همین که در زادروز اکبر شایسته همراه با صمیمانه ترین شادباش ها و آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای او و خانوادش، این ترانه رو هم با هم بشنویم.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. فردا آدینه است و هفته 39 رو به پایان میبریم، هفته روز کاری. البته آرزو میکنم آنچه که امروز گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم از آقای عطارزاده و جناب جهاندیده به خاطر اطلاعاتی که ارائه دادند و امیدوار هستم که لحظاتی که پیش رو دارید بسیار پربار، سرشار از آرامش و آرامش و آرامش باشه برای تک تک شما. دوستان عزیزم، طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8 شروع میشه تا 11، از ساعت 11 تا ساعت 2 رو من در خدمت شما خواهم بود. یکی از دوستان گلهای جاویدانی از من خواستند که باید بگردم براشون پیدا کنم. امیدوار هستم که همون جور که ایشون اونو زیبا میدونن و میشنوند، من هم همعقیده باشم با ایشون، مسلما اینجوری خواهد بود. دوستان نازنینم، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقشه مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نقطه ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش، آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
1: دقیقاً درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
0: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوریه. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده، خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم‌زاده رو با همین نقشای مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
1: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم‌زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم‌زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
0: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فیلم می‌گم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیبه.
1: تو همه فیلم‌هاش هم هست فکر کنم آقای ابراهیم‌زاده.
0: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمدرضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونا سیروس ابراهیم‌زاده هست، سعید پورصمیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن. خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جوری بود که یاد آدم میمون، یا نقش منفی داره توی همین مومیای 3 که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چجوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
1: و حالا به گویندگی و صداپیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی، خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم. همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کاپ فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
0: دقیقاً، من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال‌هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز می‌شده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش می‌کنی متوجه می‌شی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتره نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر می‌کنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
1: آره، می‌خوای بشنویم صدا رو بعدش رو بهش حرف بزنیم.
2: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید، از اونا بپرسید.
0: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتوس، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
1: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
0: دقیقاً کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمند، ما به مومیای سه اشاره کردیم یا فیلم‌های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که سه فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا افتاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار می گیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ می شد، اینا داشتن درباره یه چیزی حرف می زدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته بگم اگه وقت باشه، اونم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه دو دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم، وقتی میرسه به پایان زندگیشون، اغلب متاسفانه سرنوشت های تلخی براشون رقم خورده. یعنی یا فراموش شده بودن یا باز خونه نشه. یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
1: دقیقا آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شد. یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
0: دقیقاً. و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته. ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
1: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود. شاید ده 50-60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمونم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم زاده رو. علی سپاس ازت.
3: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، 2/3 جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
4: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
3: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانها باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای 2/3 جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
4: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
5: درود بر کافه فردایه عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا اینکه من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کمبود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آیه استاد مشیدی بودن، معلم فنی حرفه‌ایم اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتن، آیه استاد گنجی بودن، استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن میکردن رادیو رو،

0: دلین دلین.
1: برگشتیم به صبح‌های سرد مدرسه
0: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه‌اش هم هست سلام.
1: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت کنیم، اینکه زیر صدامونه
0: رادیو پیام.
1: آره عرض کنم که خب
0: یه ترافیکی بگیم، جنوب به شمال اتوبان همت،
1: شرق به غرب بود همت، البته
0: شرق
1: به غرب همت
0: نرسیده به رفسنجانی.
1: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... موقع الان هست
0: نبودش،
1: نه دیگه نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت های دوستمون جالب بود واقعا، دهه 50 و دهه 60 ها رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت ها و رابطه هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
0: برف اومدن، تعطیل شدن ها.
1: آخ آخ آخ
0: این دیگه تکرار نمیشه برای این.
1: نه دیگه تکرار نمیشه، چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان. خیلی
0: اصلا نمیرن، کلا آلودگی هوا تعطیل میشن و نمیدونم
1: کلا که تعطیلن. حالا وسطاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
0: اخبار
1: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
0: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
1: آخ آخ آخ اون خیلی بد بود.
0: نه
1: بد هم که...
0: بود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
1: خوابش آخه اون خوابش آره میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش عشق و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه میرفتیم مدرسه و دور میشدیم از خانواده. چه خبره الان؟
0: الان

0: روز اول مه که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمی گردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادم فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تمام بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید رو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع منم فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختم به خیر شد و من به هر حال جزء افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه یعنی ناظم و مدیر و اینا به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا یه خطکشی شیلنگی چیزی برمیداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی یا که مثلا این حتی اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی بود
1: دنبال یکی کرده بودی
2: یا آره همین در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12-13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
1: بچسبه
2: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار بود، یعنی به قصد کش دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمشو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولیکن واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
2: واقعا.
1: و یه کشویی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خطکش ها به سایز ها و قوس های مختلف. آره. اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
2: بله این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن.
2: حالا نمیگیم کسی بزنه ولی
1: بله، صحبت کنیم باید.
2: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی اگه واقعا میشینی، یعنی تبدیل به خبر میشه میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قبل‌تر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
2: کفپایی و
1: فلک و ملک
2: فلک و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
2: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود رسما میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله.
2: و همین هم که هستیم، حالا درسته اینقدر داغونیم این نسلای 50 و 60، ولی واقعا همین هم که هستیم و اینقدر خوبیم و اینقدر گلیم و اینقدر باحالیم، بازم به نظرم دم اون گرم دیگه. نه
1: بله اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی و یعنی
2: آره من اعتراف کنم چند بار نمیم چرا من اعتراف کنم معلم هم باید اعتراف کنه چند بار کتک بعد خوردم، ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درس هم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی هیچ وقتی این قصه های مجید انشا میخوندی سر
2: انشا زیاد چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع. آره انشا و هیچ وقت هم باور نمیکردن انشا، همش میگفتن مامان بابا دیگه سن انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ
0: آقا معلم ورزش.
1: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: پرو سنتر مان میسی وا پاسادو
1: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش.
4: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیران هم چند سالی هست که این شانس رو دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ ورزش بود و واقعا اینو میگم، یکی از دوست داشتنی ترین معلم ها یا مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم، واقعا به معنی واقعی کلمه صرف جویی میکرد، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. گروشان
4: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال، سال سوم دبیرستان انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 12.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این عزیز. خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش، یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی از اش و این تیمش در نمیاد با وجود این همه ستارهی که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی شکست تیم امید.
4: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودش داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه، فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی. اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درختکن میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما بایستی یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی همین بلا سرش اومد، بعدن 4-5 سال هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی

0: من بگم حسین عبدی،
1: بله بله
0: یکی از حسین عبدی یکی از دو سه مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه، که حسین عبدی پرفکت مسلط به انگلیسی. بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن. یک سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی. 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاسه برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده. من احترام قائلم، من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم، صحبت کردم. اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این صد نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم است، دردش بخوره تو سر کوروش بازیار. ولی کجا یه چیز یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی، ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال. هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکی هدر داد.
2: و یه نکته هم این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پس رفت کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت. و ته یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته، قاعدتا بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
0: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سر مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته. اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره، یا بیاریمش بیرون، یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم، یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو درد داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تابازای سیدی شما حساب کن، بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
1: درسته.
0: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان. مربی تیم چین هم خوب ایران رو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، اثر بازی معاف بشن. اما فوتبال رو که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان شما عزیزان، یه قلد و قلد داشتم بازی میکردم.
1: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره، خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دوتا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
2: دقیقا. بله ممنونم کوروشام، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه مونم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
1: بله
2: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
1: پاییز.
2: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: پنجشنبه دوم مهر ماه 1405 برابر با 24 سپتامبر 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امروز بخش مهمی از نگاه ها همچنان به نیویورک، جایی که سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل هم در تهران و هم در واشنگتن واکنش برانگیخته. از پیام رئیس جمهور ایران درباره جنگ و مذاکره میگیم، پاسخ تند مارکو روبیو رو بررسی میکنیم و میپرسیم در شرایطی که واشنگتن از آمادگی برای گفتگو سخن میگه، مانع اصلی رسیدن تهران و واشنگتن به میز مذاکره چیست؟ و در ادامه از توقف شماری از پروازهای ایران و تهدید متقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهیم گفت. نگاهی هم داریم به اعتراضهای دیپلماتیک در مجمع عمومی سازمان ملل، قطع سیم کارت به عنوان ابزاری برای فشار بر فعالان مدنی و بسیار بیش از اینها. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساختار تصمیم گیری در ایران را مانعی واقعی در گفتگوهای بین دو طرف توصیف کرد. او روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به گفتگوهای روز سه‌شنبه میان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نمیخواهم این گفتگوها را یک پیشرفت بزرگ توصیف کنم، اما همین که دست کم گفتگویی انجام شد مهم بود. مقام های ایران و آمریکا در این تماس‌ها به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی با یکدیگر پیام رد و بدل کردند. شرکت ردیابی نفتکشا تانکر ترکس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت ایالات متحده است. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر هم نشان می‌دهد که سه نفتکش لنور، تیفانی و ماجستیک ایکس که در مجموع نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. مقام های آمریکا و ایران تاکنون درباره انتقال این محموله های توقیف شده به بنادر آمریکا اظهار نظر نکردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که احتمالاً بیش از 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند و مطمئن نیستم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشور بازگردند. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با اعمال تحریم‌های ثانویه فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از اول مهر متوقف خواهد شد. در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها هم متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه پنجشنبه صدا و سیما پخش شد گفت: اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایتان پرواز نخواهد داشت. با وجود توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه‌های رهگیری پرواز نشان می‌دهد رفت و آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به کشورهای مختلف همچنان برقرار است. اما تازه ترین خبر در همین ارتباط حاکی از این است که به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت: به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس شورای اروپا هم اعلام کرده که در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار توقف حملات ایران علیه همسایگانش، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. رویا،
3: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از مهمترین خبرها ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
3: پس از مرور خبرها، از واکنش‌ها به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنیم. واکنش‌هایی که از تهران تا واشنگتن یک بار دیگه اختلاف بر سر جنگ، مذاکره و فشار اقتصادی رو آشکار کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل هرچند با استقبال برخی رسانه‌های داخلی و مقام‌های حکومتی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا همراه بود، اما با پاسخ مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز همراه شد که در پاسخ به انتقادهای رئیس جمهور اسلامی ایران از آمریکا گفت حکومتی که هزاران معترض خود را می‌کشد و در حمله به همسایگان نقش دارد، جایگاهی برای موعظه دیگران درباره حقوق بشر و نظام بین‌الملل ندارد.
5: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system. So I don't know what standing Iran has to lecture anyone on human rights.
4: مارکو روبیو همچنین گفت که تماس اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک را نباید پیشرفت بزرگ دانست. اشاره آقای روبیو به تماس هیئت ایرانی و آمریکایی در نیویورک در روز سه‌شنبه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را گفتگویی بسیار خوب توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که مسئله محوری برای واشنگتن تعهد پایدار است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. آقای روبیو گفته که ترامپ همچنان آماده توافق است، اما فشار اقتصادی ادامه دارد و گزینه نظامی هم کنار گذاشته نشده است. او همچنین آنچرا که ساختار تصمیم گیری در ایران نامید مانعی در مسیر اجرای توافق‌های احتمالی دانست. همچنین سکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که جمهوری اسلامی ایران دیر یا زود مجبور به پذیرش توافق خواهد شد. به گفته او این موضوع معلوم نیست چقدر طول می کشد، یک ماه یا دو ماه، اما در نهایت آنها تسلیم می شوند. او در این حال گفت که من فکر می کنم اگر توافقی حاصل شود، جمهوری اسلامی به آن پایبند خواهد بود. همزمان اختلاف بر سر تنگه هرمز به نقطه اتصال گفتگوها و بحران منطقه‌ای تبدیل شده. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر خود را یکی از پیش شرط‌های گشایش کامل مسیر می‌داند. آمریکا اما می‌گوید باید عبور کشتی‌ها بدون حمله و محدودیت تضمین شود. این اختلاف به موضوع هسته‌ای محدود نیست و بر صادرات نفت، امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و هزینه حمل و نقل در منطقه اثر گذاشته است. برای همین است که کشورهای عربی خلیج فارس برای میانجیگری تلاش می‌کنند و همزمان خواهان تضمین امنیت خود هستند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بحران خلیج فارس باید از راه دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز حل شود و از ایده یک چارچوب امنیت مشترک و جمعی در منطقه حمایت کرد. در سطحی گسترده تر اما وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خود در روز چهارشنبه درباره خطر سرایت دوباره درگیری‌ها هشدار دادند. اما یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در امور نظامی درباره پیوند تنگه هرمز و باب المندب به تازگی گفته که این پیوند میتواند صحنه جنگ را تغییر دهد.
6: همینجا بگم اگه امریکایی جنگ جدی شروع کنن، ممکنه صحنه جدیدی بیشتر از دریای سرخ و تنگه باب المندب رو دست امریکایی باز بشه، یعنی یک صحنه سومی. آیا امریکایی آماده هستن صحنه دیگری رو دست اونها باز شد؟ این سوالی است که امریکا باید روش فکر بکنن. بر جهت ما از یمنی ها دفاع میکنیم، یمنی ها از ایران دفاع میکنن و سرنوشت ایران و یمن یک سرنوشتی مشترکی است.
4: در داخل ایران هم تماس اخیر بین هیئت ایرانی و مقام‌های آمریکایی در نیویورک به موضوع اختلاف بدل شده. خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و فارس مدعی شدند که تعامل عباس عراقچی با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور ایران بدون هماهنگی با نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستند که توضیح دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که عموم مقام‌های حکومتی سخنرانی چهارشنبه مسعود پزشکیان در صحن سازمان ملل را ستودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پزشکیان را صدای قدرتمند شجاعت و مقاومت خواند. محمد رضا عارف معاون اول او گفت که پزشکیان نماینده همه ایرانیان بود و علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از یادآوری کشته شدن علی خامنه‌ای در سازمان ملل تمجید کرد. در مقابل و در شبکه‌های اجتماعی معترضان سخنان پزشکیان به ویژه درباره سرکوب اعتراض‌های دی ماه گذشته را متناقض و ریاکارانه دانستند و به اختیار تصمیم‌گیری پزشکیان اشاره کردند، جایی که او بدون اشاره به کشته شدن چند هزار معترض ایرانی در دی ماه گذشته تنها از قربانیان جنگ با آمریکا تمجید کرد و تلویحاً معترضان را عامل اسرائیل و آمریکا نامید. براینده این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در داخل ساختار حکومت از لحن پزشکیان استقبال شده، اما مخالفان حکومت و همچنین ایالات متحده و کشورهای همسو این اظهارات را با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته متناقض و حتی ریاکارانه توصیف کردند.
3: همانطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، یکی از مهمترین بخش‌های واکنش واشنگتن به سخنان مسعود پزشکیان اشاره مارکو روبیو به ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بوده. مسئله‌ای که به گفته او خود به مانعی در مسیر گفتگو تبدیل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را متهم کرد که خود قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنه و بنابراین در جایگاهی نیست که به دیگران درباره این قواعد نصیحت کنه. او همزمان ساختار تصمیم‌گیری در ایران رو یکی از موانع اصلی گفتگو با تهران دونسته. اون هم در شرایطی که تنها یک روز پیش گفته بود واشنگتن همچنان برای گفتگو با ایران آمادگی داره اگر چنین گفتگویی نتیجه عملی داشته باشه. دقیقی پیش در گفتگو با بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که وقتی مارکو روبیو ساختار تصمیم‌گیری در ایران رو مانعی واقعی در گفتگو میدونه، این ارزیابی در عمل به چه مشکلی اشاره میکنه؟
7: خیلی طبیعیه، به هر حال هر دو طرف در داخل ساختار حاکمیتی خودشون موانع جدی دارن. خب این مانع ممکنه در ایران به ویژه الان در شرایط فعلی خیلی بیشتر خودش رو نشون بده و بیشتر دیده بشه، به ویژه در این شرایط با توجه به اینکه به هر حال شما یک وضعیتی دارید که یک رهبری که میتونست حلقه وصل بسیاری از رقابت ها باشه و فصل خطاب باشه دیگه تقریبا ندارید و تقریبا هم همه گروه ها این رو میدونن و کسی هم وقتی نمیذاره به این که در واقع اون نظرش چی، حالا اون کسی که به نام رهبری داره صحبت میکنه. بنابراین طبیعیه که این مانع ساختاری در ایران خودشو بیشتر نشون میده. این مانع ببینید یه بخشیش به رقابت‌های درون سیستم برمیگره، یک سری به هر حال رقابت‌هایی در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها فقط سیاسی نیست. ببینید یه بخشیش سیاسیه، یعنی کسایی میدونن که به هر حال اگر با رابطه با آمریکا بخواد درست بشه به هر حال اونها در آینده نظام سیاسی ایران احتمالاً کم رنگ خواهند شد، بسیاری از قدرت‌هایی که الان دارن رو نخواهند داشت و برنده اون کسی است که این بازی رو در واقع ببنده با امریکا و بتونه این وضعیت رو نسبتاً عادیت، من دارم میگم میبنده، منظورم شرط خیلی مثلا رویایی نیست، نه در شرط حالا مقدور اینجوری عرض کنم. برای یه بخشش اینه، یه بخشش ایدئولوژی که برای نیروهای سیاسی که برها سالها بسیج کردن آدم ها رو حول حوش یک سری مفاهیم در واقع و یک سری ایده ها آدم ها رو بسیج میکنن، برای اگر اون ایده ها بپاشه اونها هم در واقع اون بسیج اجتماعی که اونها پشتش میتونن انجام بدن هم اصلا میپاشه و اونها عملا از صحنه سیاسی حذف میشن. یه بخش خیلی مهم میگه به نظر خیلی هم مهمه و سر در نیروهای امنیتی هم داره، بخش کاسبان تحریمه، یعنی اون رو نباید شوخی گرفت، اونها به هر حال خیلی جدی دارن به این موضوع نگاه میکنن و من فکر میکنم که منافع واقعی اونها کاملا در خطره، یعنی اونها این امکان رو نمیدن به این راحتی که بتونن این مسئله این قصه توافق شکل بگیره. همونطور هم که سری قبل دیدیم، یعنی در وقتی شما اسلام آباد رو توافق میکنید، بلافاصله دو تا کشتی مثلا در نبود رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم، یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
3: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
7: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد؟ این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز این که بخشی از اصلاح طلبا می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود. و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقاً بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسعود پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید، یه چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنه. الان نکن سیاست خارجی، همین که عرض کردم، شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو هم به اندازه پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم‌های دیگه از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دو تا موشک می‌خوره تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام همین جوری بوده. برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن. حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون بود، ولی در مورد الان پزشکیان سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه‌ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقعر در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه‌های امنیتی خیلی نداره. زمینی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی‌های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنه عاقلانه ای بود و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدی که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگرانی که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
3: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
7: یه چیزی تو این که دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، یکی این که پزشکیان رفت خب نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، عظیم رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری رو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم رو مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اول از محو اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سویی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط جدی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر می‌کنم قبلا هم دیدیم. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. ما در تمام این شرایطی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت‌تر بازتره و اونقدر شدید نیست، بس کنگره است و به هر حال پایگاه رأی، اما این بعد بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اونا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ببینید که اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودش رو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یه کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش رو نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل شایسته میتونه از حقوق فلسطینیا دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع ابهام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
3: گفتگو میکردم با بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا. اما مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش در نیویورک تلاش کرد همزمان دو پیام رو منتقل کنه: آمادگی برای مقابله و بازگذاشتن راه مذاکره. مسعود پزشکیان در سخنرانی خودش از یک طرف تاکید کرد که ایران از جنگ نمی‌هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، از طرف دیگه گفت تهران از مذاکره هم نمی‌گریزد. و همچنین یک بار دیگه بر ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکید کرد و خطاب به کشورهای منطقه گفت یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی همکارم مهران کریمی با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگوی انجام داده و نظر اون رو درباره پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
8: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتمو کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره، ترامپ هم میگه که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، هستی غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی‌سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد باید این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهوری اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر می‌کنم هر دو طرف هم باید جام ظرف بنوشن تا بتوانن کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمی‌کنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
9: با توجه به حرف‌های اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر می‌کنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
8: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن. ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف و اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود، ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی که همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه عده به ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یعنی که میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته، ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه. باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده میگن فشار بیار به تنگه، بذار دنیا بلنگه، شعار تندروها. بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی، برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده. ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران بین دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
9: اتفاقا من می‌خواستم در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
8: نه، این دکوراسیون بیرونی. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونه تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیشون میگن که حتی یکی از نماینده‌ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، به هر حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی‌تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندرو هایی که تلویزیون و میدان‌های کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
9: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر می‌کنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
8: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن می‌خوان رابطه‌شون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی می‌تونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن، ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو وساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
3: رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ می‌داد.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
11: 2-0-420-725-970-30.
3: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر فرصت یادداشت نداشتید این بار دقیق تر بنویسید: 2-0-420-725-970-30. همچنان همراه هستید با بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. به روند گزارش ها برگردیم. جدال تهران و واشنگتن اما فقط در تریبون سازمان ملل جریان نداره. فشار اقتصادی آمریکا حالا به رفت آمد هوایی ایران هم رسیده و تهران در مقابل کشورهای همسایه رو تهدید کرده. در آخرین خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرده که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرده که از بامداد پنجشنبه تمام پروازهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. اینها در حالی اتفاق افتاده که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری از دیگر از کشورهای همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت همراهی با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. هشداری که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورهای منطقه مطرح شده. بیشتر بشنوید از در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
12: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
13: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بده با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار ما، هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
12: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازی آمریکاست. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت ها علیه شرکت هایی قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
14: In terms of operation economic outcast, we are squeezing the Iranians like they've never seen. Today I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
12: این رقم تاکنون به طور مستقر تایید نشده و داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم‌های هوایی نیست. تهران عملاً به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد. بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری می‌تواند پرواز فرودگاه‌های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت‌های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه‌های منطقه رسیده است.
3: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. اما یک بار دیگه برگردیم به نیویورک و به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نگاه دوباره بندازیم، جایی که گاهی ترک کردن سالن هم به اندازه ماندن و گوش دادن حامل یک پیام سیاسی است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنند. این در حالیه که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن حضور دارند گاه در اعتراض سالن رو ترک می‌کنند. اونطور که همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن به یک سنت تبدیل شده.
15: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیشروی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریباً خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964 زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
16: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
3: به ایران بریم، جایی که قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی تبدیل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران میگوید سیم کارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. همکارم مهران کریمی در گفتگو با گلشن فتحی از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره‌اش پرسیده.
17: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اسمس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواین شماره مجددا ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواین نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن، مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید، و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
9: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
17: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله‌ای، و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله‌ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم. و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه، شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه، و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به این که مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید، و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید، و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده، و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده، و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
9: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
17: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن، حقوقدانهایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت. ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنیم متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون

0: خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده. و دومه اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی‌مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
1: گفتگو میکرد همکارم مهران کریمی با گلشن فتحی، حقوقدانی که سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. احتمالا شما هم جزو کسانی هستید که در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شنونده برنامه کافه فردایید. اما اگر دیروز به هر دلیلی نتونستید این برنامه را بشنوید، امروز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا برنامه یه روز چهارشنبه کافه فردا رو با عنوان پاییز در کافه، آغاز فصل حال و هواهای بیدلیل بشنوید. اونطور که توضیح دادن همکارانم در کافه فردا، قرار هستش که در این برنامه به استقبال پاییز برن، با روزهای آغاز مدرسه خاطره بازی کنند و البته به صحبت‌های مسئول پزشکان در مراسم بازگشایی مدارس هم بپردازند. اما برای آخرین گزارش امروز از سیاست و حقوق شهروندی فاصله می‌گیریم، به تعهدی جهانی برای حفاظت از طبیعت می‌رسیم، هدفی که تنها 4 سال تا موعد تعیین شده برای تحقق اون باقی مونده. اما پژوهشی تازه میگه جهان هنوز فاصله زیادی با اون داره. این پژوهش نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
2: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش

0: از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده‌ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. داریم کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به آن چیزی که امروز بعد از ظهر به وقت ایران و البته پراگ میتونه در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. میدونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی و دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده و رئیس جمهور آمریکا در پایگاه اندروز از او استقبال کرده. قرار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کنند. این دومین دیدار ترامپ و شی در سال جاری میلادی و نخستین سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. شی جین پینگ عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ همونطور که پیش از این هم گفتم در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از او استقبال کرد. شی جین پینگ پس از ورود به آمریکا امیدواری کرد که روابط پکن و واشنگتن با ثبات‌تر بشه و گفت دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. در بخش بعدی خبری ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با یک مجله خبری یک ساعته با شما خواهم بود، حتما به موضوع این سفر و آنچه که در کاخ سفید امروز خواهد گذشت خواهیم پرداخت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.
0: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خزانه داری آمریکا می گوید احتمالاً 80-90% پروازهای بین المللی ایران متوقف شده است. محسن رضایی گفت در صورت ممنوعیت پروازهای ایران، پروازهای فرودگاه‌های منطقه هم متوقف خواهد شد. یک قاضی فدرال دستور ترامپ برای ممنوعیت حضور 3 رسانه در کاخ سفید را لغو کرد. با درود به شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده که پیش از این هرگز نظیر آن دیده نشده است. بسنت همچنین گفت که احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شدند و وی مطمئن نیست که نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با اعمال تحریم‌های ثانویه فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی ایران از اول مهر متوقف خواهد شد. با وجود توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد مختلفی از جمله عمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و پایتخت عراق از اول مهر، بررسی سامانه‌های رهگیری نشان می‌دهد که رفت و آمد شماری از پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به برخی کشورهای منطقه برقرار است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در واکنش به توقف پروازهای ایران به شماری از کشورها، کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت همکاری با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های آنها نیز متوقف خواهد شد. محسن رضایی در گفتگویی که شامگاه چهارشنبه از صدا و سیما پخش شد گفت اگر کنار آمریکا باشید ما شما را تماشا نخواهیم کرد. او هشدار داد در صورت ممنوعیت پروازهای ایران و همکاری کشورهای همسایه با آمریکا فرودگاه‌هایشان پرواز نخواهد داشت. یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید را متوقف کرده و به دولت او دستور داد دسترسی این رسانه‌ها را دوباره برقرار کند. وی در حکمش لغو مجازات‌های مطبوعاتی را احتمالاً ناقض قانونی رسانه‌های منشوره دانسته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه گذشته دسترسی شبکه‌های خبری CNN، MS Now و پولیتیکو به کاخ سفید را به عنوان مجازاتی برای انتشار آنچه او اخبار جعلی و داستان و دروغ نامیده بود ممنوع اعلام کرد. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگه دارند. وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ با روسیه تیره شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت به دلیل اینکه ترکستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرده، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. و تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی نگبیا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در کک نفری سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

دوباره کوچه و بازار خروشان شد، حضور و خیزش و شورش کف خیابان شد، صدای ملت مظلوم خسته از بیداد خروش رعد و نویدی ز روز طوفان شد. دوباره شهر چنان رود سرکش و قران به عزم صد شکنی هیبتش نمایان شد. هر آن که گفت دیگر شهر ساکت است و خاموش، بگو بیا که همانند بحر جوشان شد. ز جنب و جوش و تکاپوی سهمناکش بین وجود شیخ ز فرجام آن هراسان شد. ز چار سوی وطن بانک اتحاد و قیام علیه ظلمت ضحاک و جور شیخان شد. نظام نکبت و تزویر و غارت و اعدام ستون و رکن وجودش دوباره لرزان شد.

0: با سلام خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو طلوع، روزتون بخیر. امیدوارم تا این ساعت لحظات خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کرده باشید. امروز یک شنبه 20 سپتامبر 2026 برابر با 29 شهریور 405 هست و با یک روز تازه و یک فرصت تازه در خدمت شما هستیم. از همینجا از استودیوی رادیو طلوع به همه شما که در سراسر جهان صدای ما رو میشنوین صمیمانه خوش آمد میگیم. در این روزها همزمان با یادآوری سالگرد قیام 401 که پس از جانباختن مهسا جینا امینی و دیگر جانباختگان به یکی از رویدادهای مهم اعتراضی در ایران و جهان تبدیل شد، با نهایت احترام یاد و خاطره تمام عزیزانی رو که جان خودشون در این مسیر از دست دادن گرامی می‌داریم. همچنین مراتب همدردی و احترام عمیق خودمون رو به خانواده‌های داغدار اونها ابراز می‌کنیم و بر پاسداشت یاد و آرمان‌های اونا تأکید داریم. امید که روزی آزادی در ایران عزیزمان تحقق یابد. یادآوری می‌کنم که بخش زنده رادیو طلوع روزهای یک شنبه از ساعت 13 الی 15 روی موج FM ردیف 106.3 پخش میشه و بازپخش اون رو میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 روی موج FM ردیف 102.6 گوش بدید. سلام می‌کنم خدمت شما آقای حبیبی، همکار محترم.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع، با امید به اینی که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و روز یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. همونجوری که شما گفتید بار دیگر با برنامه‌های متنوع شامل اخبار، رویدادها، یادها و یادباره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته در خدمتشون هستیم. امیدواریم که مورد پسند و قبولشون واقع بشه. در این قسمت برنامه دعوت میکنیم که به چند خبر از ایران و جهان توجه کنیم.

0: پیوستن زندان بندرعباس به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، شمار زندان ها به 63 رسید.
1: کنفرانسی در پارلمان بریتانیا با حضور نمایندگان و شخصیت های حقوقی درباره راه رسیدن به ایرانی آزاد، حقوق بشر، پاسخگویی و تغییر دموکراتیک برگزار شد.
0: بیش از 200 کانتینر یخچالدار حامل 4000 تن محصولات کشاورزی ایران از امارات بازگردانده شدند و اطراف ابو موسا متوقفند. ارزش محموله ها حدود 3 میلیون دلار است و علت بازگشت نامعلوم است.
1: رویتر: ترامپ تعطیلات کمپ دیوید را قطع کرد و ناگهان به کاخ سفید بازگشت.
0: CNN منابع آمریکایی: ترامپ ممکن است حمله به حوثی ها را بررسی کند.
1: وزارت خارجه آمریکا و برخی سفارتخانه ها درباره احتمال تشدید ناگهانی تنش ها و گسترش سریع درگیری ها هشدار دادند.
0: سنتکام: طی 2 ماه از خروج بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از خلیج فارس حمایت کردیم.
1: یک فرمانده ارشد و 6 عضو حوثی ها در نزدیکی باب المندب کشته شدند.
0: خبرگزاری فرانسه: مخزن سوخت آرامکو نزدیک فرودگاه ملک خالد آتش گرفت. پروازها لغو و با تأخیر روبرو شدند.
1: یک جنگنده ایتالیایی در پایگاه طائف هدف قرار گرفت. وزیر دفاع ایتالیا: کشتی جنگی به باب المندب می‌فرستیم.
0: ترکیه حمله احتمالی حوثی‌ها به مکه را محکوم و خواستار توقف حملات شد و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانست.
1: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه: اگر عربستان به کمک فنی یا نظامی علیه حوثی‌ها نیاز داشته باشد، ترکیه آماده است.
0: عربستان: یک موشک بالستیک حوثی‌ها به سوی ریاض منهدم شد.
1: خبرگزاری فرانسه: کارشناسان سپاه برای نصب رادار به باب المندب رفتند و بر حفر تونل نظارت کردند.
0: دبیر شورای عالی امنیت رژیم: تهران شروط مذاکره را از طریق قطر و پاکستان به آمریکا منتقل کرده و منتظر پاسخ ترامپ است.
1: وزارت کشور رژیم: خواسته ایران در مذاکرات بازگشت آمریکا به تفاهم نامه است. در این قسمت برنامه توجه شما را به یک گزارش کوتاه خبری که توسط خانم بیگانی اعلام میشه جلب میکنه.
0: در پی شیطانسازی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، پنجشنبه شب 26 شهریور 1405 یک شاهپرست معلوم الحال به نام آریا یا اللهیار کنگرلو در یک برنامه در تلویزیون صدای آمریکا ادعا کرد مجاهدین که فکر می‌کردند به تنهایی جمهوری اسلامی را می‌توانند زمین بزنند، امروز جز منفورترین گروه‌های سیاسی شدند. کنگرلو همان موجودی است که در 19 خرداد امسال در همین برنامه در تلویزیون صدای آمریکا ادعا می‌کرد که رژیم سلطنتی و بچه شاه در ایران 80% موافق دارند. این آن روی سکه ارتجاعی استعماری منفور بودن مجاهدین است. در این راستا توجه شما را به پاسخ یک هموطن به این لجن پراکنی ها علیه سازمان مجاهدین خلق ایران جلب میکنیم.
2: اخیراً طرف تو صدای آمریکا گفته مجاهدین منفورترین گروه سیاسی است.
3: مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شده.
2: کاری به خود اون آدم ندارم، کلا با این ترم کار دارم. منفورترین خیلی جالبه، یعنی بقیه مخالفان این رژیم هم منفورن، منتها تو لیگ منفورها مجاهدین منفورترینن. نگاه کنید، حرف من اصلا این نیستش کسی با مجاهدین موافق یا مخالف، این حق هر کسیه، مخالفی باش. من مشخصا دارم درباره یک کلمه حرف میزنم، چون منفور نه استدلال، نه آمار، نه برآورده. منفور کد امنیتیه.
4: منافقین که منفورترین و زشروترین تروریست‌ها هستن.
2: ببینید، سانتریفیوژ این کلمه توی باغ مهران توی ساختمان وزارت اطلاعات میچرخه. منافق، گروهک، تروریست، منفور، یعنی به جریانی که 4 دهه داره با این حکومت میجنگه و 10,000 کشته داده و هنوز هم 10 نفرش زیر حکم اعدام هستن میگه منفور. به عبارتی میگه هر کس با این رژیم بجنگه و همین کارا رو بکنه منفور میشه. کردها با این رژیم میجنگن، بلوچ‌ها همین پیروز توی خیابون مسلحانه. اگر من امروز اومدم گفتم اینها منفورن، دارم تشعشعات همون سانتریفیوژ امنیتی رو بازتاب میدم. و اینو توی تلویزیون رژیم نمیگه ها، چون تلویزیون رژیم رو کسی قبول نداره، میره توی رسانه خارجی فارسی زبان میگه. این آدما برای دستگاه‌های امنیتی رژیم راندمان محسوب میشن، سوخت همون سانتریفیوژ امنیتی هستن. و به خدا قسم تا وقتی این سانتریفیوژ از کار نیفتن رژیم هست، همون سانتریفیوژایی که این گفتمان رو غنی سازی میکنن، این واژه ها رو ترویج میکنن، یعنی باید با بمب افکن با B52 اندیشه اینها رو رفت منفجرشون کرد. تا وقتی که این کارو نکنیم این رژیم هست. این رژیم با زور سلاح و قدرت نمونده ها، با همین ترفند هاست که باقی مونده. آلوده میکنه جامعه رو، رادیو اکتیویته میکنه جامعه رو با همین حرفاش. در مقابلش زره بپوشید، آلوده نشید و به هر کس که باز تاب دهنده همین تشعشعات بود بگید نمیخوای این رژیم سرنگون بشه.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: در آغاز 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول جدید سازمان انتخاب شد. در جریان اجتماع بزرگ مجاهدین در 15 شهریور 405 که به طور همزمان در 7 کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئد، سوئیس، هلند و آلبانی برگزار شد، خانم مهناز میمنت در 3 شور پیاپی با رأی قریب به اتفاق اعضا به عنوان مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد. روند رأی‌گیری به ریاست خانم زهره اخیانی برگزار شد. در شور اول 56%، در شور دوم 85% آرا به خانم مهناز میمنت اختصاص یافت و در شور سوم با رأی قریب به اتفاق اعضا انتخاب شدند. خانم مهناز میمنت متولد 1338 در تهران از دوران دانشجویی در مبارزه علیه دیکتاتوری شاه حضور داشته است. او از سال 1368 عضو هیئت اجرایی، از 1372 عضو شورای رهبری، از 1393 عضو شورای مرکزی و از سال 1400 همردیف مسئول اول بوده است. مادر وی خانم اختر مولوی در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. برادرش مسعود در سال 1362 تیرباران شد و برادر دیگرش محمود از سربداران قتل عام 1367 در زندان گوهردشت بود. خانم مریم رجوی طی پیامی ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند خانم زهرا مریخی، خانم مهناز میمنت را نماد پویایی و مسئولیت پذیری زنان در راه آزادی دانست. بر اساس آیین‌نامه سازمان، خانم زهرا مریخی مسئولیت جدید شورای مرکزی را بر عهده گرفتند.
1: در پی اعتراض و واکنش دردناک هموطنی به سطوح آمده، در برابر گرانی بنزین در مشهد روز 16 شهریور 1405 که در رسانه‌ها دیدیم، پیام آقای رجوی را به اطلاع شما شنوندگان گرامی می‌رسانیم. مسعود رجوی، 17 شهریور 1405: شرم بر من و نکرده هایم، سوختم این راز نهفتن تا کی، شرح پریشانی، غم پنهانی و قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. دریغ که هموطنی از خلق ستم دیده، از گرانی بنزین آنچنان به سطوح آمدی که بر سر خود خاک می پاشد. کاش چنین روزی را نمی دیدم. فدایت شوم، اگر از من بپذیری، خاک را بر سراپای دشمن ضد بشر بریز و خود بپاخیز. سر بلند دار و سلاح بردار، زحمت کشان مسلح شوید.
0: روز 18 شهریور کنفرانسی در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیت‌های حقوقی بر مسیر دستیابی ایران با هدف حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک برگزار شد. جیم شنون: با وجود تبلیغات، سرکوب و تهدیدهای رژیم، آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد. به همین دلیل من در کنار دیگر همکارانم از احزاب مختلف در انگلستان و اروپا از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران حمایت می‌کنیم. تبریکات خود را به خانم مهناز میمنت و انتخاب ایشان به عنوان دبیر کل سازمان مجاهدین ابراز می‌کنم. این انتخاب لحظه مهمی را برای جنبشی رقم می‌زند که پایداری چشمگیر و تعهد تزلزل ناپذیری در مسیر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران نشان داده است. سمی ویلسون، نماینده مجلس عوام، گفت: امروز منافع و آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران به بهترین شکل توسط شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی نمایندگی می‌شود. آنها چشم‌اندازی دموکراتیک برای آینده و شبکه‌ای از کانون‌های شورشی ارائه دادند و به گسترش جنبش اعتراضی برای تغییر دموکراتیک ادامه می‌دهند. لرد استیو مکیب، عضو مجلس اعیان انگلیس، گفت: فقط مردم ایران می توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و آنها نیازی به سلاح‌ها یا بمب‌های ما ندارند. ما باید شناسایی مناسب و احترام شایسته ای را به اپوزیسیون دموکراتیک و سازمان یافته ابراز کنیم. باید از خانم مریم رجوی و برنامه 10 ماده‌ای او حمایت کنیم. پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه‌های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقاً کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود. در پایان خانم مریم رجوی در طی پیامی به مجلس انگلستان خواستار حمایت از اعتراضات و مقاومت مردم، مخالفت با جنگ و ضرورت فشار بین‌المللی به حکومت ایران شد. او از بریتانیا می‌خواهد روابط با ایران را به توقف اعدام‌ها مشروط کرده و از جمهوری دموکراتیک پیشنهادی شورای ملی مقاومت حمایت کند.
1: آخرین رویداد، سوئد یکی از مقامات سفارت رژیم آخوندی را اخراج کرد. دولت سوئد روز چهارشنبه 25 شهریور اعلام کرد که یک کارمند سفارت رژیم ایران در استکهلم را اخراج کرده و در همین رابطه سفیر رژیم ایران را نیز احضار کرده است. به گفته وزیر خارجه سوئد، این کارمند سفارت به دلیل اقداماتی ناسازگار با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک

دست به فعالیت‌هایی زده است که تهدید برای امنیت ملی سوئد به حساب می‌آیند و افراد مخالف رژیم ایران و منافع یهودیان را هدف قرار گرفته است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که رژیم ایران از شبکه‌های خلافکاران محلی برای انجام این گونه اقدامات بهره گرفته است. موضوعی که دولت سوئد طی 2 سال گذشته چند بار درباره آن هشدار داده و همین مسئله به تنش در روابط دو کشور منجر شده است. در خرداد 1403 پس از انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده رژیم ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت آمیز، وزارت خارجه رژیم ایران کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. در واکنش دستیار اداره کل غرب اروپای وزارت خارجه رژیم ایران این گزارش‌ها را اتهامات بی اساس و مغرضانه خوانده بود. در همان زمان دانیل استنلینگ رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد گفته بود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و گروه‌های در سوئد که تهران آنها را تهدید می‌داند استفاده می‌کند.

19 شهریور امسال 47 سالگرد درگذشت روحانی مبارز و محبوب آیت الله سید محمود طالقانی است. انسان بزرگی که سالها به خاطر پافشاری بر عقایدش طعم حبس و زندان را چشید. در همگامی با دکتر مصدق پیشگام بود و در زمینه اسلام مترقی و تاریخ تشیع صاحب اندیشه و تألیف بود. با فوت ناگهانی و مشکوک او، مردم یکی از پشتیبانان بزرگ خود را از دست دادند و در مقابل مانعی مهم از پیش پای حاکمیت برای برقراری دیکتاتوری برداشته شد. اما مواضع آیت الله طالقانی در آن چند ماه کوتاه حیاتش پس از انقلاب با گذشت 47 سال همچنان حاضر است و نام و یاد او در متن مبارزات مردم ایران زنده جریان دارد. مخالفت با حجاب اجباری. آیت الله طالقانی از همان ابتدا نسبت به توحش حجاب اجباری هشدار داد و با استناد به قرآن گفت هیچ کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی کند. اجبار حکم مندرآوردی است که عفاف را رواج نمی دهد بلکه موجب فساد می شود. او با نگرانی گفت می ترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن. مواضع او سیخی به پهلوی خمینی بود. تأکید بر نظام شورایی. در برابر تئوری ولایت فقیه که خمینی از سالها قبل برنامه ریزی کرده بود، آیت الله طالقانی بر نظام شورایی و دخالت مردم تر تعیین سرنوشتشان تأکید داشت. او تصریح کرد، ما هیچ وقت در اسلام نمیتوانیم تحمل کنیم که استبداد جایش را به یک حزب و یا استبداد دیگری بدهد. مخالفت با استبداد دینی نقطه کانونی مبارزات او پس از انقلاب مخالفت با استبداد زیر پرده دین بود. او اسلام متسامح خود را در تقابل با اسلام قهر و اجبار می دانست و با انتقاد از بستن راه انتقاد و فعالیت آزاد مردم ولایت فقیه را به یک رضاخان و آریامهر دیگر تشبیه کرد. او در آخرین نماز جمعه اش فریاد زد هر که در کارهای خودش استبداد کند، هلاک می شود. در مراسم پر التهابی که مجاهدین دو روز پس از فوت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران برگزار کردند، مسعود رجوی گفت حالا معلم، رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته. مجاهدین او را روح راستین انقلاب ضد سلطنتی می دانستند. با فقدان اسفبار او، اگرچه مردم بزرگترین پشتبان خود را از دست دادند، اما این روح راستین همچنان در مبارزات مردم ایران علیه استبداد

0: داد زنده است.
1: تاریخ را که ورق می‌زنیم به وقایعی برمی‌خوریم که نقطه عطف و آغاز دیگرگونی‌های بزرگند. وقایعی که تعادل قوای سیاسی و اجتماعی را به نفع مردم و علیه حاکمیت مستقر تغییر می‌دهند. روز معروف به جمعه سیاه یا 17 شهریور 1357 یکی از همین رخدادهاست که سرنوشت دیکتاتوری پهلوی را رقم زد. تاریخ از بلاهت دیکتاتورها در تصمیم گیری برای نجات خود از انقلاب ها پر است. تصمیم به اعلام حکومت نظامی در نیمه شب 17 شهریور با آتش گشودن به روی مردم در ساعت 7 صبح گواهی روشن بر همین بلاهت است. تصمیمی که آغاز پایان استبداد محمد رضا شاه بود. شاهی که استبداد حکومتی را به استبداد فردی سوق داده بود. رادیو تهران ساعت 6 صبح خبر برقراری حکومت نظامی را پخش کرد. اما یک ساعت بعد جمعیت در میدان ژاله جمع شد و در مقابل این فرمان ایستاد. درگیری از حدود ساعت 7 صبح شروع شد و تا 4 بعد از ظهر جسته و گریخته ادامه داشت. همان شب رادیو دولتی تعداد کشته شدگان را 60 نفر و روز بعد 100 نفر اعلام کرد. اما شاهدان و روزنامه‌ها رقم کشته شدگان را از 160 نفر تا بیش از 400 نفر برآورد کردند. جمعیت حقوق بشر و جامعه حقوق دادن آن زمان نیز تعداد جان باختگان را 300 تا 400 نفر اعلام نمود و علت اختلاف آمار را ترس بسیاری از خانواده‌ها از اعلام اسامی عزیزانشان دانستند. هر کدام از این اعداد فرقی نمی‌کند، کم یا زیاد. مبنای رقم خوردن سقوط محکوم شاه در 17 شهریور 57 شدند. شاه و فرماندهی ارتش و نیروی انتظامی هرگز مسئولیت آن جنایت را بر عهده نگرفتند. درست همانطور که خمینی تا خامنه‌ای و سپاه و نیروی انتظامی شیخ نیز هرگز مسئولیت کشتارهای سالهای بعد و قیامهای دو دهه اخیر را بر عهده نگرفتند. در این میان ناهماهنگی ملازمان دیکتاتور در گزارش واقعه دیدنی است. ارتش بود قره‌باغی درباره 17 شهریور میگوید بالاخره ما نفهمیدیم چطور شد که آن خونریزی بیهوده صورت گرفت. تأثیر بسیار شومی روی نیروهای مسلح گذاشت و سبب انسجام مخالفان و شروع بدبختی های مملکت شد. داریوش و همایون وزیر فرهنگ و هنر وقت نیز میگوید آن روز ارتش کاری را که به او گفته بودند کرد. جمعه سیاه حادثه‌ای بود که عصب شاه و در واقع عصب آن رژیم را در هم شکست.
0: 17 سپتامبر 1992 برابر با 26 شهریور 1371 رستوران میکونوس در برلین شاهد یکی از مهمترین ترورهای سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. در آن شب صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران همراه با فتاح عبدالی، همایون اردلان و نوری دهکردی در این رستوران هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند. اما اهمیت پرونده میکونوس تنها به خود جنایت محدود نمی شود. تحقیقات و محاکمه‌ای که در آلمان نزدیک به 4 سال به طول انجامید، سرانجام به صدور احکامی علیه عاملان این ترور انجامید. دادگاه برلین در سال 1997 همچنین نقش ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی را در تصمیم گیری برای این عملیات مورد بررسی و تایید قرار داد و برای علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات حکم جلب صادر شد. میکونوس البته حادثه منفرد نبود. پیش از آن عبدالرحمن قاسملو در وین و کاظم رجوی در سوئیس ترور شده بودند و پس از میکونوس نیز پرونده‌های مانند قتل شاپور بختیار در فرانسه و فریدون فرخزاد در آلمان در شمار پرونده‌های مهم قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفتند. به همین دلیل نام میکونوس امروز تنها یادآور 4 قربانی یک شب در برلین نیست، بلکه نمادی از پرونده است که در آن برای نخستین بار یک دادگاه اروپایی درباره مسئولیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور به طور گسترده رسیدگی کرد. یاد قربانیان میکونوس گرامی باد. صادق شرفکندی، فتاح عبدالی، همایون اردلان و نوری دهکردی.
1: من کشته شدن را به تسلیم ترجیح میدهم. من پیش دشمن زانو بر زمین نمیزنم. من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم. من از اعقاب بابک خرمدین هستم. این سخنان پرشور از شیخ محمد خیابانی از رهبران جنبش آزادی خواهی مردم ایران پس از مشروطه است. خیابانی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در تبریز به فعالیت سیاسی پرداخت و در جریان محاصره تبریز رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد. او پس از راهیابی به مجلس نیز در مخالفت با اولتیماتوم روسیه و قرارداد وثوق الدوله با انگلستان موضع گرفت. پس از غیرقانونی اعلام شدن حزب دموکرات آذربایجان، خیابانی در 17 فروردین 1299 در تبریز قیام کرد و با همراهانش دولت آزادی ستان را تشکیل داد. این قیام بیش از 5 ماه ادامه یافت. در انجام در 22 شهریور 1299 نیروهای مخبر سلطنه تبریز را به محاصره درآوردند. شیخ محمد خیابانی پس از چند ساعت نبرد دلیرانه در 41 سالگی به شهادت رسید و به عهد خود در راه آزادی ایران وفا کرد. او در آخرین لحظات زندگی فریاد زد: ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بستید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید. قیام خیابانی در کنار جنبش میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان و قیام کلونل محمد تقی خان پسیان در خراسان بخشی از مبارزات آن دوران برای حفظ استقلال ایران، رهایی از استبداد و برقراری حکومتی آزاد بود. یاد شیخ محمد خیابانی، این مبارز آزادی خواه و جانباختی راه ایران گرامی باد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امیدوارم که تا این لحظه همراه ما بوده باشید و از برنامه های ما استفاده لازم رو برده باشید. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی هفته. طبق معمول ما هر هفته یک مهمان داریم که با ایشون یک گفتگوی سیاسی رو پیش میبریم. گفتگوی این هفته با توجه به قیام 1601 مربوط هست به درس‌ها و دستاوردها و چشم‌اندازهایی که برای با قیام 401 ما همراهش هستیم. گفتگوی سیاسی امروز ما به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رویدادهای سال‌های اخیر ایران اختصاص داره، قیام سری 401، قیامی که پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد.
2: بله خانم بیگانه، همونجوری که شما گفتید نگاهی داریم به قیام 401، درس‌ها، دستاوردها و پشمنداز آینده که می‌خوایم بررسی بکنیم. این اعتراض از همون ابتدا شاید واکنشی به یک جنایت بود، ولی تنها به همینجا خلاصه نشد و خیلی زود به فریادی علیه سرکوب، تبعیض، فقر و فساد، بی‌حقوقی در ایران تبدیل شد. زنان و جوانان در صف نخست بودند و شعار زن زندگی آزادی نمادی برای این خیزش تبدیل شد.
1: اما همطور که می‌دونیم با گسترش قیام خواسته مردم هم روشن‌تر شد. بسیاری دریافتند که حل ریشه مشکلات کشور بدون تغییر بنیادین این حاکمیت ممکن نیست. به همین دلیل شعارهای سرنگونی طلبانه قوت گرفت و شعار زن مقاومت آزادی بیانگر پیوند خواست آزادی با ضرورت ایستادگی و سازمان یافتگی در این قیام شد.
2: بله، قیام 401 به طور مشخص یک بار دیگه نشون داد که جامعه ایران به ویژه زنان و نسل جوان دیگه حاضر نیست به وضعیت موجود تن بده و مردم در شهرهای مختلف به میدان اومدند، باهای سنگینی پرداختند و صدای حق طلبی خودشون رو برای چندمین بار به گوش جهانیان رساندند.
1: بله، همونطور که میدونید آقای عبید، در خارج از کشور ما در که همراه با قیام 401 ما تجمعات زیادی داشتیم. در این حال خیلی از چهره ها و جریان هایی که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن تلاش میکردن که بر موج این قیام 401 سوار بشن، بدون اینکه برنامه روشن، تشکیلاتی مؤثر یا پایگاهی واقعی در داخل کشور داشته باشن.
2: خب با همین رابطه خانم بیگانی، اینجا یک پرسش یا پرسش های مهمی مطرح میشه که چرا قیام با آن همه شجاعت و گستردگی به مرحله نهایی نرسید؟ سرکوب خونین رژیم، بازداشتا و قطع اینترنت چه نقشی داشتند؟ نبود هماهنگی و سازمان یافتگی تا چه اندازه اثرگذار بود؟ و همونجور که شما گفتید نقش جریان های فرصت طلب و موج سوار در این میانه چه بود؟
1: و مهمتر از همه اینکه درس قیام 401 برای آینده چی هست؟ آیا اون قیام پایان یافته یا بخشی از روندی هست که ادامه داره و برای آزادی و تغییر در ایران بوده؟
2: برای همین امروز میخواییم درباره همین پرسش ها و شاید پرسش های دیگری که شنوندگان داشته باشند یا روی خط تلفن به اطلاع ما برسونن یا خودشون مستقیم رو خط بیان یا برای ما بفرستن گفتگوی میخواییم داشته باشیم که ببینیم نتایج این قیام چی بود، درس‌هایی از آن می‌شود و یا می‌توان گرفت و جنبش سرنگونی طلب مردم ایران امروز در چه نقطه ایستاده است.
1: بله، طبق معمول هر هفته ما مهمان داریم برای گفتگوی سیاسی، ولی قبل از اون من شماره تلفن‌های را اعلام می‌کنم که شنوندگان عزیز می‌تونن با این شماره تلفن با ما تماس بگیرن، نقطه نظرشون، سوالاتشون و هر سوالی که از مهمان برنامه یا در رابطه با برنامه دارن از ما بپرسن. تلفن‌های برنامه 031-335-1251 و 1252 در خدمتشون هستیم. ما این هفته مهمان ما آقای بهروز پرتوی هستند که سلام میکنم خدمتشون و خوش آمد میگیم بهشون. آقای پرتوی اگه صدای ما رو دارین سلام میکنم به شما.
3: خانم بیرگانی، خدمت شما، آقای حبیبی، دوستانی که در بخش فنی هستن و همچنین شنوندگان خوبتون، عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از زحمتی که میکشید و از وقتی که در اختیار من گذاشتین که در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم.
1: ما از شما متشکرم آقای پرتویی. فکر کنم شنوندگان با شما آشنا هستن که در برنامه‌های قبلی هم ما در خدمت شما بودیم. خیلی متشکرم که شما وقت آزاد میکنین و این دو ساعت رو مهمان ما هستین و به سوالای ما پاسخ میگین. آقای حبیبی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: منم خدمت شما سلام عرض دارم آقای پرتویی عزیز و تشکر از اینکه باز مجدداً در اختیار ما فرصتی گذاشتید و بتوانیم از سخنان پربار و شیرین و جذاب شما درباره موضوعات مختلف استفاده ببریم. همون جوری که خب اعلام کردیم این هفته رو اختصاص دادیم گفتگوی سیاسی رو به یام 1401 و وقایعی که به دنبال آن پیش اومد. قبل از اینکه ما سوال هامون رو شروع کنیم، آقای پرتویی شما اگه لطف بکنید یک مختصر از شروع و اتفاقاتی که افتاد خدمت شنوندگان ما ارائه بدید و که با بریم بعد سر وقت سوالاتی که برای مطرح می‌کنیم خدمت شما بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست.
3: باشون گوه همه حبیبی، همونطور که در مقدمه خودتون هم گفتین، خانم بیرگانی هم یه چند تا سوال توی مقدمتون بود، سوالات بسیار خوبی که بودش. بحث سر اتفاقاتیه که از 25 شهریور ماه 1401 در ایران میفته، به یک قیام سراسری تبدیل میشه. نوع گسترش قیام، سرعت گسترش آن، نیروهای محرکه، شعارهایی که داده میشه بسیار متمایز میکنه این قیام رو با قیامهای قبل از خودش، با قیام آبان 98، با قیام پنجم دیماه 96 و قیامهای دیگری از آن جمله قیام الاتش خوزستان، قیام دهقانان و حقابه استانهای مرکزی مخصوصا در اصفهان و تمامی اینها که واقعا باید بهش پرداخت. منتها اجازه بدیم من اینجا شاید اضافی باشه ولی اصرار دارم که یک توضیح کوتاهی بدم، شاید برای یک سری از دوستان سوال باشه که چرا این دختر کرد، جوان کرد که قربان در واقع قربانی جنایت رژیم و عامل جرقه این قیام بود، دو تا اسم داشت، یکی مهسا و یکی گینا. دوستان، این جوان کرد و نه فقط اون بلکه کل ملیت‌های مختلف و از آن جمله و به طور اخص خلق کرد در ایران تحت ستم مضاعف حکومت فاشیستی آخوندی هستند. اسم جینا یک اسم کردیه و به معنای زندگی و زنده بودنه. پدر و مادرش آرزوی داشتن این اسم رو داشتن. ثبت احوال فاشیست رژیم آخوندی اجازه نمیده و مجبور میشن اسم مهسا رو تو شناسنامه بذارن، ولی همون چیزی که دوست داشتن دلبندشون رو صدا بکنن، جینا صداش میکردن. و این در کردستان بسیار بسیار مرسومه. اسامی کردی رو مطلقا ثبت احوال رژیم فاشیستی قبول نمیکنه، مجبورن اسامی بدن که در گیومه تایید جزو لیست و جزو تایید به اصطلاح سانسور ثبت احوال باشه. به هر حال حالا من این توضیح رو فقط برای این دادم چون من در ادامه صحبتام بیشتر از اسمی یاد میکنم که در واقع با اون زاده شده بود و آرزوی پدر و مادرش بود و خودش هم اینطور که دوستانش بعدن میگن، حتی در مدرسه هم میگفت که من اسم شناسنامه این محساس بلکه اسم واقعی خودم ایجیناست. ببینید از چگونگی جرقه قیام شهریور 1401 شاید بشه واقعا ساعتها صحبت کرد که چه عواملی تونستن دست به دست هم بدن و این قیام رو به وجود بیارن. چیزی که مسلمه آقای حبیبی، این یک حرکت فلبداهه و یا خلع الساعه نبود، یه اتفاق کوچکی نبود که مثلا حالا یه سری عصبانی شدن محور یک مسئله معینی اومدن و دارن اعتراض میکنن، بلکه مردم به جان آمده و نسل فداکاری که واقعا و جوانان شورشگر مجموعه عواملی رو که براشون انگیزه بسیار محکم و قوی ساخته بود که باید در مقابل این رژیم ضد بشری ایستاد. در واقع مرگ ژینا یک جرقه بود که تونست این خشم خفته رو و این خشم فرو خفته رو واقعا دوباره زندش بکنه. الانش هم دقیقا همون صدای پای همون قیام ها میاد، ما داریم میبینیم. ولی به هر حال نتیجه این قیام 750 نفر شهید بود و شاید بگم 10,000 نفر مجروح داشته، چون اگه به خاطر داشته باشن دوستان از این تفنگ های ساچمه ای شاتگان استفاده میکردن، تعداد خیلی زیادی کور شدن که در ادامه بحث حتما بهش خواهم پرداخت. آماری که شورای ملی مقاومت ایران داده بیش از 670 نفر اسامی و مشخصات دقیق داده، ولی در اینی که آمار شهدای خود قیام 750 نفر بوده و 660 خورده نفرش اسامی و مشخصاتش هست، شاید بقیه هم حالا تا کنون جمع شده باشه، چون من آمار به روز چند هفته گذشته رو ندارم. و تعداد بسیاری دستگیری داشته، تعداد زیادی از دستگیر شدگان بعداً به حکم جنایتکارانه اعدام محکوم شدن و جانشون رو فدای آزادی ایران کردن. بنابراین به عنوان یک مقدمه کوتاه، این که رژیم در دو نکته واقعاً کور خونده بود، با شیطان سازی هایی که کرده بود که در ادامه بحث حتما بهش خواهم پرداخت، که تفرقه بین ملیت‌های مختلف مردم ایران، کشور ایران، فکر کرده بود واقعاً موفقیتی به دست آورده، که البته در این زمینه هم رژیم آخوندی و هم دار و دسته فاشیستی بچه شاه واقعاً کم نگذاشتن در دوران خود قیام شهریور هم از اینکه کردها رو تجزیه طلب و حالا رژیم هم به یه عنوانی کردها رو تجزیه طلب و نمیدونم قاچاقچی های مرز و نمیدونم کافر و غیر مسلمان و از اینجور چیزا خواندن. رژیم واقعا کور خوانده بود که جنایت این چنینی هم اگه مرتکب بشه، در اینی که این بخواد جرقه هاش به استانهای مرکزی برسه، به مشهد و زاهدان و شیراز و اصفهان و تهران برسه، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شده بود. در ادامه بحثم حتما بهش خواهم پرداخت. ولی به طور واقعی قیام شهریور ماه 1401 درس‌های بسیار گرانبهایی به دنبال داشت که حتما بهش خواهیم پرداخت. ضمن این که به نظر بنده نکات بسیار مهم در ارتباط با آرایش سیاسی گروه‌های مختلف و فعالین مختلف سیاسی، چه در شکل حزب و گروه و در شکل افراد و رسانه، تونست درس‌های بسیار گرانبهایی داشته باشه. در ادامه بحث حتما در جواب سوالا به این نکاتی که عرض کردم خواهم پرداخت. آقای حبیبی،
2: بله، خیلی ممنون توضیحاتتون، متشکر. خانم بیگانی بفرمایید شما اگر نکته سوالی دارین.
1: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی از این مقدمه‌ای که گفتین. می‌دونیم که این قیام 401 همونجوری که توضیح دادین تحول خیلی خیلی بزرگ و درس‌های خیلی بزرگی برای مردم ایران و ما داشت. خیلی معتقدن که این قیام از یه اعتراض مدنی ساده شروع شد، اما خیلی زود به مطالبه تغییر بنیادین و سرنگونی مبدل شد. شما این تحول شعارها و خواستهای مردم رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ چطور شد که تبدیل شد به یک تغییر بنیادین و سرنگونی؟
3: سوال خوبیه. ببینید، قیامی که همونطور که به درستی اشاره کردیم با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد و سپس با جان باختن مظلومانه صفی از جوانان و نوجوانان همچون حدیث، سارینا، مرشاد، خدا نور، دکتر ابراهیم ریگی در سراسر ایران از تهران تا زاهدان و کردستان واقعا فروزان شد. به یادشون هیچ موقع فراموش نمیشه، یاد جمعه خونین زاهدان، یاد هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدن، جوانان دلاوری که در مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران تا سنگربندی خیابانها پیش رفتن، رزماورای کانونهای شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آنها گفت بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث، اشاره به مجاهدین و کانونهای شورشی میکنه، میگه اونها بر عهده داشتن. ببینید قیام 1401 شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو همه گیری کرد، بسیار فراگیر شد و نقش تعیین کننده زنان رو که چند دهه فداکاری و جانبازی زنان قهرمانی رو در جلو چشم خودشون دیده بودن، چه در سنگرهای ارتش آزادی بخش ملی ایران، چه در زندانها و در صف اول به نظر بنده زنان مجاهد و مبارز، برای اونها راهگشا بود و این قضیه کاملا آشکار شد. دختران دانشجویی که فریاد میکشیدن، من اینا رو تکرار میکنم چون سوال بسیار خوبی کردین در مورد شعارها، شعارها در واقع هویت یک قیام رو نشون میده، برچسب سیاسی یک قیام رو نشون میده، خواسته ها رو داره مطرح میکنه. اینه که به نظر بنده چون سوال بسیار خوبی بود به یکی که شعارها اشاره میکنه، دانشجویی که فریاد میکشیدن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، یعنی میخواستن این مسئله ای رو که رسانه های معلوم الحال و دار و دسته بچه شاه با بریدن مو و نمیدونم برداشتن حجاب و نمیدونم آتش زدن یه چارقد، میخواستن سطح خواسته های سیاسی قیام رو پایین بیارن و تنزل بدن، این شعارها بسیار بسیار اهمیت داشت، یعنی نشان از یک آگاهی سیاسی، نشان از یک هوشیاری سیاسی و نشان از داشتن خواسته های مشخص معین و بسیار رادیکال داشت. تلاشایی که تمام این شعارها موفق شد، تلاشایی رو که برای منحرف کردن قیام از هر سوی میشد واقعا همه رو خونسا بکنه، که اون روزها رو دوستان حتما بیاد دارن. مخصوصا مرزبندی نشاه نشیخ از همه بیشتر اعتبار پیدا کرد. بنابراین شکست ترفندهای رژیم و میشه گفت علاقمندان به ادامه بقای رژیم در هر شکل و لباس و قالبی، میشد در حین قیام، در همزمان که قیام در جریان بود، در خیابانها سنگربندی شده بود، جنگ و گریز بین نیروهای سرکوبگر و جوانان بود، میشد به خوبی دید و به خوبی دریافت. و اینه که اهمیت این شعارها که بنده زیرش خط کشیدم در جواب سوال خانم بیرگانی، در واقع مسیر قیام رو بهتر نشون میداد.
1: خیلی متشکرم آقای پرتوی از این توضیحی که دادن. البته توضیح خیلی فکر کنم بیشتر زیادتر در حد وسیع شما خلاصه میکنی که ما وقت بیشتری داشته باشیم. خیلی متشکرم. بودم به شعارا گفتین، شعار انقلاب 1401 و شعار زن زندگی آزادی بود. من مشخصا میخوام ببینم که این شعار بعداً ارتقا پیدا کرد در مقاومت به نام زن مقاومت آزادی. راجب اینم میشه برای ما توضیح بدین حالا که راجب شعارا گفتین؟
3: بله، این اتفاق من هم داشتم که مسئله زن زندگی آزادی و زن مقاومت آزادی رو بذارم در یه بحث چند دقیقه‌ای بهش بپردازم. چرا؟ چون یکی از تلاش‌هایی که رژیم و همپالیکیاش کردن این بود که در مقابل شعار همه‌گیر و فراگیر زن زندگی آزادی، اینها اومدن مرد میهن آبادی رو گذاشتن، چیزی که در واقع ببینید شعار زن زندگی آزادی برای جرقه قیام خوب بود، برای جذب و حمایت بین‌المللی بسیار خوب بود، برای متوجه کردن افکار عمومی به یک آپارتاید جنسی در ایران، به یک حکومت زنستیز در ایران بسیار بسیار مؤثر بود. ولی اینکه این شعار، اینکه این شعاری باشه که منجر به کرسی نشانیدن یک خواسته سیاسی معین باشه، نمیتونست قاعدتا در تداوم قیام و رادیکال تر شدن شعارها نمیتونست جوابگو باشه. بنابراین به خوبی و به درستی به دنبال آن شعار زن مقاومت آزادی اومد. اگر ما مردم ایران بخوایم واقعا از تاریخ خودمون، از جنبش تنباکو از اواسط دهه 50 هزار و سال 1200 هجری شمسی به این ور بخوایم یک مخرج مشترکی از تمام مبارزاتی که داشتیم، مبارزات جنگل، مبارزات مشروطه، قیام تبریز، نمیدونم ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57 و تمامی اینا و مخصوصا از 22 بهمن 57 تا کنون، بخوایم یک مخرج مشترکی بگیریم که چرا ما تونستیم ادامه حیات بدیم، چگونه تونستیم ادامه حیات بدیم و اکنون در این موقعیتی ایستادیم که میشه واقعا ساعتها در مورد تعادل قوا صحبت کرد و رژیم رو به زوال رو بهتر و بیشتر تحلیلش کرد که متاسفانه در حوصله برنامه شما نیست. ولی مخرج مشترک تمام این تاریخ 160 ساله به نظر بنده در کلمه مقاومت نهفته. مقاومتی که ستارخان کرد، مقاومتی که میرزا کوچک خان کرد، مقاومتی که باقر خان کرد، مقاومتی که مشروطه خواهان، مقاومتی که مجاهدین صدر مشروطه کردن، مقاومتی که بعد از اون تبدیل در 15 شهریور 1344 منجر به تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران و بعد از آن سازمان چریکای فدایی خلق ایران و تا کنون که ما تونستیم این مبارزه رو ادامه بدیم، محور اصلی رو این مقاومت هستش که تو بتونی مقاومت بکنی، وگرنه فاشیسم و حکومت دیکتاتوری همیشه از تمامی ابزارها برای سرکوب استفاده میکنه. بنابراین جایگزین شدن زن مقاومت آزادی در اواسط این قیام یک گام بسیار بسیار مهمی بود و همین شعار و اشاعه این شعار بود که روی این شعار بیمعنی و میانتوهی مرد میهن آبادی که از اتاقای فکر رژیم بیرون اومد و حتی در نماز جمعه ها، در بله، نمایش های جمعه بازار رژیم سر داده میشد. بنابراین این مسئله به نظر بنده اونم یکی از ویژگی های قیام 1401 بود.
1: متشکرم. در واقع جوهره مبارزه میشه مقاومت. در این راستا، در راستای توضیحاتی که شما دادین، خیلی ممنون آقای پرتوی. اگه اجازه بدین یک سرود رو به نام زن مقاومت آزادی رو گوش بدین، برمیگردیم خدمتتون با بقیه سوالات.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، خیلی متشکرم از اتاق فرمان. برگشتیم آقای پرتوی و این سرود زیبا که نه به هرچه اجباری است. بله، خیلی متشکرم. آقای حبیبی، اگه شما سوالی دارین بفرمایید.
2: بله، خیلی ممنون، متشکرم. تشکر آقای پرتوی. بعد من یک نکته هم بگم در رابطه با این شعار که شما هم گفتید. اخیراً ما شاهد هستیم که این جریان فاشیستی پهلوی این شعار رو برداشته و بر وزنش، همین دیروز بود که من دیدم در یک کلیپی گفتن زن زندگی آزادی، شاه میهن آبادی، و پس بنابراین به درستی مردم ایران تشخیص دادن و این شعار رو ارتقا دادن به شعار مقاومت در مقابل هر نوع دیکتاتوری. اما آقای پرتوبی، اجازه بدید یک سوالی رو در رابطه با مقایسه قیام 401 با اعتراض های 88 سال 1388 1396 97 98 اینجا خدمت شما عرض بکنم که به نظر شما این چه تفاوت هایی داشت 401؟ خب ما قیام داشتیم دیگه، همونجوری گفتیم دو سال مختلف. تفاوت اساسی این قیام 401 با اعتراض های قبلی چی؟
3: درود بر شما آقای حبیبی. واقعا این شاید بگم این چندمین مصاحبه منه که الان در حضور دوستان شنونده رادیو قیام هستم که در مورد این سالگرد تونستم در رسانه‌های مختلف حضور پیدا بکنم و این یکی از محوری‌ترین سوالات واقعا و بسیار بسیار اهمیت داره. ما اگه فرق‌های بین قیام 1401 رو با قیام‌های قبل از خودش و حتی قیام‌های بعد از خودش، قیام دیماه رو میتونیم حالا اگه فرصت شد بهش بپردازیم، بسیار بسیار درس‌های خوبی داره و در واقع این کالبد شکافی قیام رو میکنه. ببینید، قیام 25 شهریور 1401 حضور بسیار گسترده نسل جوان و نوجوانان به ویژه دختران و زنان رو بسیار چشمگیر کرد. یعنی در واقع حضور بسیار وسیع این اقشار اجتماعی و مخصوصا شجاعت و شهامتی که از خودشون نشون میدادن، ابتکارات جدید و شیوه ارتباط گیری، یکی از نکاتی که حالا بعدا مفصلا بهش خواهم پرداخت، در این سرعت فراگیر شدن قیام از گورستان و آرامستان آیچی در شهر سقز به سراسر ایران بود. اول به سراسر کردستان بود، بلافاصله مهاباد و سنندج و مریوان و کامیاران و اینها عکس العمل نشون دادن نسبت به این خاک سفاری در آرامستان آیچی در شهر سقز، و بعد از اون هم دیدیم که یکی به یکی تمام شهرهای ایران حضور پیدا کردن، که این خود نشان از اون داشت که حضور بسیار گسترده نسل جوان و نوجوانان و به ویژه دختران و زنان بود. مؤلفه بعدی به نظر بنده که در این قیام بسیار مهمه، عبور از مطالبات محدود اقتصادی یا صنفی به مطالبه تغییر سیاسی، که در بخش شعارها در جواب سوال خانم بیرگانی عرض کردم و همونجا هم عرض کردم که چرا تأکید میکنم روی این شعارها. مثلا یک شعاری که بلافاصله سراسری شد، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، و این نشون میداد یک عزم راسخی پشت این اعتراضات و این مبارزات خیابانی هستش. بنابراین خیلی صریح، از بسیار بسیار با سرعت بالایی، از مطالبات محدود اقتصادی یا صنفی به مطالبه تغییر سیاسی ارتقا پیدا کرد. تبدیل شعارها به شعارهایی که مستقیماً کلیت دیکتاتوری و رأس نظام رو هدف قرار میداد بسیار برجسته بود به عنوان یک خصوصیت ویژه دیگر این قیام. سراسری شدن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، بسیار اهمیت داشت. فراموش نکنید که این همزمان بود با در خارج از کشور بچه دیکتاتور سرنگون شده سابق ایران رضا پهلوی دوره افتاده بود، این ور اون ور کنفرانس و سمینار میذاشت و عربده میکشید که گویا این قیام رو داره رهبری میکنه، که گویا نیروهای در میدان داره و لاتایلاتی از این قبیل، که در نهایت منشور جورجتان رو در یک جلسه ای در جورجتان منشور مهسا رو بیرون دادن که در این سندیه که در دسترس همگان است و میتونیم واقعا از روی این سند بفهمیم که این چقدر از جوانان ایران، از شعارهای کف خیابانهای ایران چقدر عقب بود و این نفرت رو از این منشور و این رفتاری که بچه شاه میکرد از در اونجا در داخل ایران با سراسری شدن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو ما میبینیم. نکته دیگرش به نظر بنده پیوند میان آزادی زنان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی بود. کاری که رژیم در با یک امپراتوری وسیع رسانه‌ای که بنده اسمش رو همیشه گذاشتم امپراتوری دروغ و فریب، با این امپراتوری دروغ و فریب نزدیک به 5 دهه روی این کار کرده بود که اینها رو مجزا بکنه در مورد مسئله زن، در مورد آزادی‌های اجتماعی. اصلا نمیدونم، حالا من اینو داخل پرانتز میگم برای اینکه برای دوستان یاداوری شده باشه، رژیم تنها سلاحی که دستش گرفته بود اون موقع میومد میگفت این اعتراضات برای لخت شدنه، این اعتراضات برای ناهنجاری های اجتماعیه، این برای از این لاتائلات میگفت. ولی در اینی که پیوند میان آزادی زنان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی بسیار بسیار در این قیام چشمگیر بود، نقش بسیار مهم و بسیار بسیار تعیین کننده دانشگاه ها، مدارس و شبکه های اجتماعی، که این مؤلفه در واقع در اثبات اون ادعای اولی که بنده خدمتون عرض کردم، شرکت وسیع و بسیار گسترده جوانان، نوجوانان و زنان، اینه که الان اینجا میگم به عنوان نقش بسیار مهم دانشگاه ها، مدارس و شبکه های اجتماعی، این در واقع این طیف اجتماعی هستن، این طیف جامعه هستن که بیشتر در اینجا شکل میگیره. شکل گیری یک زبان سیاسی مشترک میان گروه های مختلف جامعه از ویژگی های دیگر این قیام بود و مهمتر از همه به نظر بنده، مهمتر از همه به عنوان آخری مؤلفه، تغییر نگاه بخشی از نسل جوان به آینده، افزایش فاصله روانی و سیاسی آنها با نظام و ولایت فقیه بود که بعد از آن قیام 1404 موقعی که به صحنه میاد ما به خوبی میبینیم که این تغییر نگاه بخش وسیعی از جامعه به یک نظام پوسیده قرون وسطایی ضد بشری چطوری در ادامه و نوع شعارها و صفبندی که در خیابانهای ایران در مقابل رژیم ضد بشری شکل میگیره به خوبی خودش رو نشون میده. به نظر بنده اینا رؤوس مهم اون ویژگی های قیام 1401 بود که از قیام های قبل از خودش در واقع متمایزه.
2: بله، خیلی ممنون، دست شما درد نکنم. خب در ادامه همین موضوعی که شما گفتید، یک وجه دیگه هم بود که به اصطلاح اون برخوردهای تقریبا مقابل به مثل از طرف مردم بود و بسیاری از صحنه‌ای که دیدیم که فوران خشم و خشم فروخوردگی که در این سالیان سال بر اثر تضییقات مختلف و سرکوب‌های مختلف انباشته شده بود و بیرون زده بود و به سر روی ماموران رژیم ریخته می‌شد. توی این زمینه، چون اگر ما بخواهیم مثلا این قیام رو یک قیام به طور بگم اونجوری که برخی به غرض، البته نظر شخصی من، سعی میکنن این قیام رو یک قیام مدنی جلوه بدن، گاهی هم دستای رژیم رو پشتی میبینیم به طور خیلی پنهان. اینجا چه میشود گفت؟ اینجا چجوری میتونیم بگیم که چرا پس اون برخوردهای خشونت آمیز، البته پاسخ کلوخنداز را پاسخ سنگ است که ما دیدیم در شهرهای مختلف در مهاباد، کردستان، بوکان و سراسر ایران، این قسمتش رو شما چجوری میبینید؟ برخلاف اون جریان تیک اصلاح طلب پشتش بودن، نه به خشونت و از نظر اونا باز مجددن میگن. اینم اگر یک کوچولو اگه توضیح بدین ممنون میشیم، بعد بریم ببینیم خانم بیرگانی برامون سوالی دارن.
3: به طور قطع آقای حبیبی قیام 1401 این تئوری رو ثابت کرد که رژیم فاشیستی آخوندی با مبارزات مدنی و با مبارزات خشونت پرهیز و نمیدونم اعتصابات و مقاله نویسی و نمیدونم دستبند بنفش و شال سبز گردن انداختن و اینها مطلقا نمیشه باش مبارزه کرد. قیام 1401 به خوبی ثابت کرد که جامعه آمادگیشو داره، انگیزه ها موجوده و بسیار هم تقویت شده است. بنابراین باید به استقبال قیام سازمانیافته و مبارزه مسلحانه و سرکوب و درهم شکستن ماشین سرکوب و ماشین دستگاه امنیتی رژیم را. از قیام 1401 به خوبی میشه فهمید که حتی جامعه این پتانسیل رو داره. به نظر بنده اگه بخوام یه ویژگی دیگه‌ای به قیام 1401 از لحاظ تحلیلی نه از لحاظ میدانی، مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم چیزایی بود که در کشاکش در میدان مبارزه و در کشاکش مبارزه در کف خیابان‌های ایران مشهود بودن. منتها اون چیزی که به شکل تحلیلی میشه الان بهش پرداخت وجود نیروی مسلح در پیشاپیش مبارزات مردم ایران برای درهم شکستن ماشین سرکوب و دستگاه امنیتی رژیم یک ضرورت واقعا انکارناپذیریه. بنابراین نقشی که کانونهای شورشی در شهرهای مختلف ایران چه به عنوان رهبری مبارزات چه به عنوان تبدیل کردن جرقه به یک حریق بزرگ واقعا انکارناپذیره. و بعد از آن هم ما دیدیم که در مابین قیام 1401 تا قیام دیماه 1404 ما دیدیم که یکانهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران در چارچوب تشکیلات سازمان مجاهدین شکل گرفتن و اون و عملیات 4 اسفند در بیت العنکبوت امنیتی ترین نقطه رژیمی که خودش جز امنیتی ترین قدرت‌های سیاسی تاریخ معاصر صورت گرفت. اینها واقعا ارتباط ارگانیک و لاینفکی با هم دیگه دارن. به نظر بنده قیام 1401 کوتاه و مختصر فتح بطلان بر تمام این لاطائلات و خزعبلاتی کشید که باید به شکل مدنی و میلیونی بیرون آمد و رژیم و دستگاه سرکوب و دستگاه امنیتیشو به زانو در آورد. در مورد رژیم آخوندی صدق نمی کنه. این خاک در چشم توده مردم پاشیدن تنها راه رهایی اینه که واقعا ارتش آزادی بخش ملی ایران شکل بگیره و به شکل مسلحانه و قهرامیز دستگاه سرکوب و ماشین امنیتی این رژیم ضد بشری رو باید در هم کوبید.
2: بله دکتر، مرد نکنم، متشکر. خانم بیگانی بفرمایید.
4: خیلی خیلی متشکرم، ممنون. من قبل از اینکه لیست سوالاتی که جلو من هست آقای پهلوی و امیدوارم وقت کنیم که اینا رو مطرح کنم بپرسیم، یک شنونده برای من یه چیزی فرستاده، سوال پرسیدن. من عین نوشته ایشون رو برای شما میخونم. پرسیدن که من شخصا معتقدم زن زندگی آزادی یکی از جرقه‌های مهم در این مسیر بود و کاملا طبیعی میدانم که هنوز بخش بزرگی از مردم داخل ایران، حتی کسانی که واقعا در این مسیر مبارزه میکنند، از همین شعار استفاده کنند. به نظرم شاید 95% این موضوع کاملا طبیعی باشد. بنابراین برای من قابل قبول نیست که صرف استفاده از زن زندگی آزادی را نشانه این بدانیم که یک نفر مبارزه واقعی نمی کند. تفاوت در انتخاب شعار به تنهایی نمی تواند معیار سنجش میزان جدیت یا واقعی بودن مبارزه آدم ها باشد. پاسخ این شنونده شما اگه لطفاً بفرمایید.
3: که من ضمن عرض ادب و احترام خدمت این هموطن عزیزم سوال رو نمی فهمم، ولی تحلیل رو می فهم، چیزی رو که به عنوان تحلیل میگن. در مورد مسئله زن زندگی آزادی، نظر شخصی بنده اینه که ببینید، در یک مبارزه انتخاباتی در یک جامعه آزاد و دموکراتیک به عنوان سخنگوی یک حزبی که بخوام آرای زنان رو جذب بکنم، به نظرم واقعا بسیار تاکتیک خوبی میاد که بیام شعار زن زندگی آزادی رو بدم. چرا؟ چون آرای جامعه رو بتونم بگیرم که بتونم برای زنان، برای مساوات، برای تثبیت حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حق مادرها، حق حضانت و تمام حقوق قانونی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به عنوان یک حزب، بعد از این که آرای لازم رو آوردم و به پارلمان رفتم، براش تلاش بکنم. ولی در مقابل یک رژیمی که آپارتاید جنسیه، در مقابل یک رژیمی که یکی از وجوه عمیق ایدئولوژیکش ضدیت با زنه، در مقابل این مسئله مقاومته که میتونه در واقع پروسه مبارزه رو شفافترش بکنه، نه اینکه به خودی خود ایرادی در شعار زن زندگی آزادی باشه. به خودی خود ایرادی در این شعار نیست. شعارها معمولا بیانگر مرحله مبارزه هستند. شاید ما در قیام بعدی واقعا لازم نباشه، مثلا میگم، شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو بدیم. تو میبینیم این جریان دیگه داره مثل برف جلوی آفتاب داره آب میشه و کسی براش تره خورد نمیکنه. بنابراین شاید اون ضرورت داد سر دادن شعار رو، مثلا میگم به عنوان مثلا، شاید نداشته باشه. شاید مثلا در یک مبارزه سیاسی، در یک مبارزه صنفی، شعار اعتصاب بسیار هم خوب باشه برای کارگران نیشکر هفت‌تپه. شعار این که آقا اعتصاب میکنیم تا مدیریت تعویض نشه، سر کار نمیریم، تا نمیدونم فوق‌العاده هامون مشخص نشه، تا دستمزدها بالا نره سر کار نمیریم، این مربوط به یک چارچوب معینیه در یک ظرف مشخص سیاسی. ولی موقعی که به یک قیام سراسری و در مقابل یک رژیمی که کل موجودیتش رو شما نشانه گرفتی، این نمیتونه شعار رسایی باشه که جوابگوی خواسته های واقعی شما باشه. بیاین زن مقاومت آزادی و زن زندگی آزادی رو از لحاظ خواسته های سیاسی و اینکه کی و کجا به نتیجه نهایی خواهد رسید بررسی بکنید، جواب در اونجاست به نظر من.
4: بله، خیلی متشکرم. از یه جواب شما بسیار علمی و کاملا درست عالی آقای پرتوی، خیلی متشکرم جوابتون. ولی من یه دیدگاه خیلی فهم کنم به زبان خیلی ساده که نظر خودم باشه، اینه که اگر از شعار زن زندگی آزادی، شما تو صحبتاتون گفتین، دشمن آدم همون شعار رو استفاده بکنه، یعنی باید این حتما شعار ارتقا پیدا بکنه به چیزی که اون دشمن نتونه ازش استفاده کنه. وقتی که به قول شما توی تریبونای خودشون این شعار رو میان کامل میکنن با مرد میهن آبادی، ضرورت اون زمان این هست که این شعار ارتقا پیدا کنه. به نظر اینطوره میامد. خیلی خیلی متشکرم، ممنون. منتها یه سوال
3: خانم بیگانی، من یه نکته یادم، رئیس کمیسیون امنیتی مجلس،
4: بله،
3: رئیس کمیسیون امنیت مجلس اومده بود در یک مصاحبه، دوستان اینو میتونن توی یوتیوب حتما پیدا بکنن، میاد میگه اینایی که این شعار میدن اینو از جمهوری اسلامی دزدیدن. شعار ما در جمهوری اسلامی هم همینه. بعد میاد با همون سواد دوزاری و لومپنی خودش میاد اجزای این شعار رو توضیح میده، زن کیه، زندگی چیه و آزادی از نظر ایشون کیه. اینی که شما میگی کاملا درسته، ولی در مقابل زن مقاومت آزادی ما حتی آمار داریم که در کرج تعدادی از دختران فعال رو گرفته بودن سر همین شعاری که روی در و دیوارهای کرج نوشته بودن، زن مقاومت آزادی.
4: بله، یکی از خانم هایی که الان در زندان هم هست و من به نظرم خانم توری میاد اگه اشتباه نکنم اسمشون، ایشون هم به علت این که مثل این که یه همچی چیزی شعاری زن مقاومت آزادی رو همراه خودشون دارن الان در زندان های جمهوری اسلامی هستن. امیدوارم که شنونده ما جواب

0: مطرح بود در قیام 1401. نبود هماهنگی و تشکیلات مؤثر تا چه اندازه در نتیجه قیام نقش داشت؟
1: نظر من نقش بسیار مهمی داشت، ولی همزمان درس‌های بسیار گرانبهایی داشت. خانم بیرگانی، ببینید، شما اگه ای کاش وقت بود که به یک کالبد شکافی قیام آبان رو می کردیم. قیام آبان یکی از سازمان یافته ترین قیام هایی بوده که ما در یک دهه اخیر در ایران داشتیم. شما اگه یک گذر اجمالی به این قیام بکنی متوجه میشی، و اتفاقا عکس العمل بسیار شدید و سازمان یافته رژیم در همین زمینه بود که متوجه شده بود قیام آبان 98 با قیام پنجم دی ماه 96 بسیار فرق میکنه، یک فرق کیفی داره. عناصر رژیم در رسانه ها میومدن و میگفتن اینها عقب نمیکشن. قبلا ما با چند موتور سوار موقعی که نزدیک یک جمعی میشدیم بلافاصله پراکنده میشدن، اینها بیشتر جمع میشن و حمله میکنن. و توضیح میداد که خاطره تعدادی از این بسیجی ها و پاسدارا که موتوراشون رو ول کردن، ماشیناشون، خودروهاشون رو ول کردن، فرار کردن، و یا اینکه دست این نیروها افتادن و چه بلاهایی سرشون اومده. بنابراین در
0: ببخشید بله؟ پرتوی شما پیشنهاد خیلی خوبی کردیم. من همینجا قبل از که صحبتتون رو ادامه بدین از تحریریه رادیو بخوام که درخواست میکنم که یه برنامه برای مقایسه قیام ها، اشکالاتشون، نقاط ضعف، نقاط قوتشون، یه برنامه مقایسه‌ای بذاریم. اگه شما ما رو همراهی کنین خیلی خیلی متشکر میشیم.
1: خواهش میکنم، در خدمتتون هستم حتما با کمال میل.
0: خواهش میکنم، بفهم.
1: بنابراین در قیام 1401، صرف نظر از این که نیروهای فعال موتور محرکه قیام نیروهایی بودند که به نظر بنده زنان در ایران در مبارزه با حکومت و آخوندی چیزی رو برای از دست دادن ندارن، بلکه با هر مبارزه‌ای میتونن حلقه‌هایی از زنجیرهایی رو که این رژیم ضد بشری به دست و پاشون بسته واقعا باز بکنن و پیش برن. هم کما این که همین الان ما دستاوردهای قیام 1401 رو هنوز داریم میبینیم، یعنی در 1405 بعد 4 سال و چند روز هنوز داریم میبینیم که دستاوردهاش در کف خیابان‌ها، در زندگی اجتماعی مردم، در برخورد به نیروهای سرکوبگر و غیره کاملا مشهوده. ولی در اینی که این قیام در ادامه خودش بیشتر سازمان می‌یافت، چون نیروهای محرکش نیروهایی بودن که قدرت و توانایی سازمانیابی و سازمانپذیری رو داشتن، و در اینی که مقاومت سازمانیافته مردم ایران با کانونهای شورشی، نیروهای جانبرکفی که اکنون دیگه لازم نیست ما بیایم اینجا قسم و قرآن بخوریم برای اینکه نشون بدیم که اینا چقدر جانبرکف، صدیق و شریف بودند. نگاه کنید به اعدامهایی که در 3 ماه گذشته صورت گرفته به فرماندهانی چون بنی عامریان و همرزمانش، کاملا نشون میده که از چه کیفیت بالایی برخوردار بودن و هستن. بنابراین تداوم این قیام میتونست، قطعا میتونست به سازماندهی و سازمانیافتگی بیشتری منجر بشه. حالا برای این که از آرزوها صحبت نکنیم بلکه به واقعیتها بپردازیم، این ضرورت برای همگان جا افتاد که قیام چیز خود به خودی نیست. قیام خود به خودی احساسی و فوران احساسات برای نیروهای سرکوبگر، سرکوب کردنش بسیار ساده است. قیام سازمانیافته داشتن نیروی پیشتاز و مخصوصا به قول رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در چندین جا تاکید میکنه، میگه اگه از من بپرسید چیکار باید بکنیم، میگم تا میتوانید مسلح شوید، تا میتوانید مسلح شوید. به نظر بنده قیام 1401 اینو به خوبی نشون داد، تا می توانید مسلح شد.
0: بله، بسیار متشکرم از این توضیحاتی که دادین. برای اینکه خستگی شما یکمی خستگی درک کنین آقای پرتوی، و ما هم ببینیم که شنوندگانمون سوالی دارن یا نه، برمیگردیم خدمتتون. یه موسیقی گوش میدیم برمیگردیم خدمت شما.
1: آشکار.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمان و موزیک ترانه زیبایی که از خانم مرضیه برای ما گذاشتن، امیدوارم که شنوندگان همراه ما باشن و این بحث براشون جالب باشه. خواهش میکنم در طول برنامه میتونیم با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما همراه باشین. آقای پرتوی، خسته نباشین.
2: زنده باشید. همچنین شما خسته نباشید.
1: خواهش میکنم. آقای حبیبی مسکش، سوال داشتی شما؟
2: بله، از بزرگ شما که متشکر از این آهنگ و روز بسیار زیبا. کاوه آینده ایران زن است. عرضم حضور شما که آقای پرتوی، ما در جریان قیام 401، همونجوری که استحضار دارید و همچنین شنوندگان یاد خاطرشون هست، بسیاری از جریانات و چهره های خارج از کشوری که تا اون زمان یا در حاشیه بودن یا اصلا فعالیتی نداشتن، در یک معروفترینشون اون نشست معروف جورج تان بود، از طریق به اصطلاح جمع کردن چند تا چهره سلبریتی، هنرپیشه‌های فیلم و چندین چهره دیگه از یک سری احزاب کردی که یک به اصطلاح جریانی رو راه بندازن و حتی کار به معرفی اتوبوس مشممدلی رسید که آقا بشتابید سوار شید، داره میره اتوبوس و این داستان ها. این فرصت طلبی و این تفرقه انداختن و این چون نتایج اون نشست رو دیدیم و نتایج اون به اصطلاح چند هفت نفر بودن چقدر بیرم رو دیدیم، به شکل واقعی نه از موضعی که از موضع مقاومت بخواییم به این مسئله نگاه بکنیم، این به انحراف کشوندن و این خاک در چشم مردم پاشیدن و این موج سواری چه تأثیری در مسیر و چشم‌اندازه قیام 401 گذاشت؟
3: ببینید آقای حبیبی، ما نباید یه نکته رو فراموش بکنیم. به نظر من حالا بحث بسیار وسیعیه سوال شما، ماشاءاللهتون باشه، ولی اگه بخوایم خیلی خلاصه و تلگرافی بهش برخورد بکنیم، اینی که ما فکر بکنیم در جغرافیای ایران تمام اقشار و آحاد و گروه های مختلف اجتماعی رو میتونیم و باید همراه داشته باشیم برای اینکه یک انقلاب دموکراتیک رو به نتیجه برسونیم، این اندیشه صحیحی نیست. در مشروطیت هم چنین نبوده، در مبارزات جنگل هم چنین نبوده، در مبارزات ملی شدن صنعت نفت هم چنین نبوده، در مبارزات ضد ستمشاهی در 57 چنین نبوده و الان هم چنین نیست و اساساً در طول تاریخ جنبش‌های رهایی بخش در دنیا و در طول تاریخ هم چنین نبوده. طبقات مختلف یک جامعه دارای منافع مختلف و متضادی هستند. جامعه رو اسمشو بذار سوئد، اسمشو بذار ایران، اسمشو بذار آمریکا و یا هر چیزی که دوست داری اسمشو بزن، حالا موضوع صحبت ما ایرانه. ما درگیر یک مبارزه هستیم با به طور واقعی با منافع مختلف و متضاد طبقاتی. اینی که طبقات و آحادی در جامعه ایران مطلقاً با جمهوری دموکراتیک، با آزادی زن، با آزادی مذاهب، با جدایی دین از دولت، نمیدونم، با اینها همخوانی نداشته باشن بسیار امر طبیعیه و اساساً این روند مبارزه است. ولی این که چقدر برش دارن در جریان مبارزه، چقدر نیروی مقابل سنبش پرزور باشه که بتونه اینها رو افشا بکنه، اینها رو رسوا و تردشون بکنه و تأثیر منفی اینها رو بر روند مبارزه کمتر و کمتر بکنه، بحث اونجاست. باید اونجای بحث رو بیشتر بهش بپردازیم. اینی که این نیروها وجود داره، امروز در لباس سلطنت، فردا در لباس لیبرال، پس فردا در لباس دفاع از محیط زیست، نمیدونم هر در هر لباس و رنگی این میتونه حضور پیدا بکنه و بسیارم طبیعیه. و اتفاقا حضور سازمان یافته اونها، تلاش گسترده و وسیعی که میکنن، دلیلش مسئله توازن قواست، چون نشون میده اونها رو حرکت شما نیروهای آزادی خواه، نیروهای وطن پرست، نیروهای دموکرات و انقلابی، نیروهایی که طرفدار آزادی زنان، لغو حکم اعدام، نمیدونم برابری تمام آحاد جامعه، برقراری حقوق مدنی در جامعه و داشتن حکومت قانون در جامعه هستند. اتفاقا اینها نشون داد در قیام 1401 که اینها هم دارن شکل میگیرن و هم بسیار قوی هستند و تاثیرگذارن. در نتیجه این 7 نفری که میان و اون منشور مهسا رو در نشست جورجتان میگن و بعد از اون بچه شاه میاد میگه چرا برین تو خیابونها بهتون ساچمه بزنن چشمتون کور بشه، اینا نشون میده اینا بیشتر و بیشتر از جامعه فاصله میگیرن، طرد میشن، منزوی میشن. و این یکی از اون قدم های بزرگیه که هر جنبش رای بخشی باید برداره. ما اگه این قدم رو تونسته بودیم در مبارزات سال 57 برداریم و مبارزاتمون در نصفه راه توسط اون دیو جماران به سرقت نمیرد، قاعدتا دچار این مصیبت 48-9 ساله نمیشدیم به نظر من.
2: بله، ممنون از توضیحات شما، متشکر. بفرمایید خانم بیگانه.
1: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی از توضیحاتتون راجع به این قیام 401. یک سوال، اگر بخوایم از قیام 401 درس بگیریم و ازش ما مهمترین درسی که برای مردم، جوانان و کسایی که آزادی خواه هستن و نیروهای تغییر، خواهان تغییر در ایران هستن، چه درسی از قیام 401 میگیریم؟
3: ببینید، به نسبت ویژگی هایی که از قیام 1401 توضیح دادیم و اون مؤلفه هایی که جزو ویژگی های قیام 401 بود، به نظر من بخش زیادی از این درس ها رو ما در قیام 1404، در دیماه 1404 میتونستیم ببینیم. ولی مهمترین و بزرگترین درسی که به نظر من این دو قیام داشتن و تردیدی ندارم که در قیام بعدی که قریب الوقوع هم هستش، در سرنوشت این رژیم غیر ممکنه که صورت نپذیره، که خود اونم یه بحث مفصلیه که رژیم چرا الان داره این گنگولک بازی ها رو در میاره، نمیدونم توی خیابون ها رو ول نمی کنه. و این به قول یکی از دوستان جمله بسیار زیبایی نوشته بود، نوشته بود به این رژیم باید در درجه اول گفت رژیم ابتذال. این مبتذل بازی هایی که داره در میاره نشان از همون داره، اونم از من بیشتر اطمینان داره که قیام دیگری در راهه. و به نظر من این درس هایی که ما از این دوتا قیام داشتیم در قیام بعدی حتما بیشتر رنگ پس خواهد داد و بیشتر به کار خواهد گرفته شد. ولی اینی که برای اینکه قیام سازمانی یافته و در این حال داشتن نیرویی که بتونه در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادگی بکنه، جزء بزرگترین درس هاست که خوشبختانه به نظر من تنها جریانی که جواب مثبت به این داده و نشون داده که تواناییشو داره، نیروش هم داره، برنامه‌ش هم داره، در واقع مقاومت سازمان یافته مردم ایرانه. ببینید، در سال فقط 2024 بنده یه آمار اینجا دارم خدمتون عرض بکنم، انجام 3000 رشته عملیات از طرف کانون‌های شورشی بوده. ما الان در سال 2026 هستیم و مطمئنم نیروهایی که این 3000 عملیات رو رهبری و انجام دادن به چند ده برابر اضافه شدن. قانونش اینه، اساساً این قانونمنده، چون تمام زمینه‌های موجودی که در 2024 در جامعه بوده که این نیروها متشکل بشن، سازمان بیابن و 3000 رشته عملیات رو در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام بدن، اون زمینه‌ها الان بیشتر فراهمه. کمبودها بیشتره، در بعضی موارد ضریب دو رقمی در واقع خورده. بنابراین به نظر بنده وجود قیام سازمان یافته، سازمان یابی و مخصوصا مسلح شدن در دستور کار خواهد بود و این جواب پیروزی قیام آینده است به نظر بنده.
1: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. پس به نظر شما قیام بزرگی در راه هست که این قیام های همدیگر را کامل میکنن، حالا از قیام های 88 و 98 و 401 و 404 گرفته، قیام بعدی همینطور میاد تا اینا همدیگر کامل میکنن که به پیروزی نهایی مردم ایران ختم میشه.
3: ببینید مشخص بذاری، من یک جمله یادم اومد از رهبر مقاومت ایران که میگه در بحبوه همون قیام 1401 میگه تنها راه برای آزادی ارتش آزادی و جنگ صد برابر با تهاجم حداکثر است. این چنین است که ما میتوانیم انقلاب دموکراتیک نوین ایران رو به پیروزی قطعی برسونیم. واقعا خود در مورد خود این جمله میشه بحث بسیار وسیعی کرد، ولی این جمله رو یادم اومد، حیفم اومد که نگم در جواب سوال شما.
1: خیلی خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. بفهمید آقای عبید.
2: بله خب آقای پرتوبی، شما اینجا یه سری ترم ها و به اصطلاح اصطلاحاتی رو به کار بودید که شاید برای برخی از شنوندگان خیلی به اصطلاح واضح و باز نباشه. وقتی که شما میگید ارتش آزادی، تصور مردم ارتش از اون ارتش نوین، چون که این کلمه بالاخره استفاده میشه، این حرف اینا با توپ و تانک و به اصطلاح هواپیما و این چیز، خب مردم عادی که ندارن. این اگر یه مقداری توضیح بدید که منظور مقاومت، منظور ما وقتی که شما میگید ارتش آزادی به معنای واقعی مفهوم کلمه یعنی چی؟ یعنی به چه شکلی این مد نظر هستش؟
3: ببینید ما در تاریخ خودمون، آقای حبیبی همونطور که خودتون مستحضر هستین، در طول مبارزات بارها ارتش‌های مردمی داشتیم که مسلح شدن، سازمان یافتن و به سنگر مبارزه و شرف تاختن. از آن جمله در دوران مشروطیت داشتیم که برجسته ترینش نیروهای مجاهدین صدر مشروطیت بودن که از اون جمله سردار ستارخان، سردار ملی ستارخان رو داشتیم، همچنین باقرخان رو داشتیم و بعد از اون همینطور که اومدیم تا زمانی که ارتش آزادی بخش ملی ایران در اشرف تشکیل میشه و اعلام موجودیت میکنه که خود این واقعا رژیم رو تا اونجایی برد که خمینی دجال بالاخره گفت من این جام زهر رو می نوشم. این در واقع وجود ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. الان این همون تئوریه، همون روند تاریخیه، منتها تغییر شکل داده، تغییر سازمان داده. در شکل کانونهای شورشی در ایران الان چندین ساله داره عمل میکنه و همونطور که عرض کردم یکی از نمودهای بسیار بارز و برجستش حضور 250 نفر از اعضای این ارتش قهرمان آزادی بخش ملی ایران بوده که به بیت عنکبوت در 4 اسفند 1404 حمله میکنن و اون عملیات رو انجام میدن که خب متاسفانه با جنگ 40 روزه که در 9 اسفند شروع شد، 5 روز بعد از این عملیات ما با معادلات دیگری روبرو شدیم. منتها این ارتش نه اون ارتش کلاسیکیه که سرگروبان و نمیدونم پادگانی و فلانی داشته باشه، نه، این یک ارتش مردمیه، یک ارتشی که در ارتباط با یک جریان سیاسی به شکل منظم متشکله ولی به شکل غیر منظم در برخورد با نیروهای سرکوبگر و دستگاه امنیتی عمل میکنه. و من عمیقا اعتقاد دارم وجود این ارتش آزادی بخش، وجود این کانونهای شورشی مسلح در قیامهای آینده، در دفاع از مردمی که به خیابان آمدن و دستشون خالیه، در مقابل نیروهای سرکوبگری که با مسلسل به جان مردم میفتن، وجود اینها بسیار بسیار نقش بسیار بسیار بزرگی ایفا خواهد کرد و میتونه همونطور که عرض کردم جرقه رو به حریق غیر قابل کنترلی تبدیل بکنه.
2: بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. راستش سوالات زیاده، من یک فقط سوال کوچولو دارم اگر صلاح بدونید و فرصت باشه. در مورد به اصطلاح، خب ما میدونیم که قیام 401 به انحراف کشیده شد از طریق اون داستان وکالت میدهم و عوامل رژیم که گسیل داده شدن به خارج از کشور و اون بلایی که به سر این قیام آوردن و خون شهدا رو سعی کردن که مصادره کنن و روی خون جینا مهسا امینی سوارشن و مصادره به مطلوب بکنن برای خودشون. سرنوشت این جریان که در رأس اونها جریان فاشیست پهلوی پرستان هست در این ایام و در آینده اگر انقلابی صورت بگیره به نظر شما چه خواهد بود؟ آیا دوباره اینا میتونن دوباره موج سواری بکنن؟ آیا همچین فرصتی به اصطلاح هست؟
3: این ندای حبیبی پیشبینی یک مبارزه طبقاتی با محتوا و اهداف دموکراتیک، پیشبینی مراحلش و اینکه با چه موانعی روبرو خواهد شد، شکل موانع کدام ها میتونن باشن و چگونه میتوان باهاش برخورد کرد و مبارزه کرد، بسیار بسیار سخت و در واقع باید بگم واقعا غیر ممکنه، چون یک جریان زنده است، یک جریان پویا و در حال گسترشه، میتونه انواع و اقسام چیزهای موزون و ناموزون رو در بطن خودش واقعا پرورش بده. ولی در اینی که این جریان‌ها، جریانات ضد انقلابی، جریانات ضد آزادی، جریانات ضد مردمی، جریاناتی که جامعه آزاد، آباد و دموکراتیک، رهایی زنان، نمیدونم برابری آحاد مختلف جامعه مطلقاً با منافع طبقاتیشون نمیخونه، حضور اینها تا آخرین، تا فتح آخرین سنگرها واقعا همیشه وجود داشته. حالا چقدر بتونن دوام بیارن، چقدر افشا بشن، بستگی به کار ما داره، بستگی به نیروی ما داره، بستگی به این داره، همونطور که در اول برنامه عرض کردم که جریان انقلاب چقدر سنبش پرزور باشه و چقدر بتونه واقعا اینو پیش ببره، اهداف خودش رو پیش ببره. ولی پتانسیل جامعه ایران رو من میتونم بگم، من واقعا برای نیروهای ضد انقلابی و ضد مردمی، برای ضد انقلاب غالب که فاشیسم دینی باشه و ضد انقلاب مغلوب که فاشیسم سلطنتی باشه، در آینده ایران واقعا کوچکترین جایی نمیبینم. نمیخوام رؤیا فروشی کنم، ولی این نسل وارث 120 سال از مبارزات مردم ایرانه. 120 سالی که یک بار انگلیسی ها آمدن و نتیجه انقلاب مشروطیت رو به آنجا رسوندن که استبل داره، مسئول استبل سفارت هلند که رضاخان باشه، آوردن شاش کردن و بعد از آن هم دیدیم که در 28 مرداد با کودتای آمریکایی انگلیسی محمد رضا شاه رو آوردن و بعد از اون هم نتیجه این که بالاخره با چماق مذهب و دین و استفاده از خرافات و ناآگاهی مردم تونستن توسط خمینی دجال مبارزات ما رو به سرقت ببرن. بنده با این روندی که الان هست، با نیروهای موجود در میدان، با رشد صنعت تکنیک، تکنولوژی و ارتباطگیری و مخصوصا مهمتر از همه در محور تمامی اینها وجود یک مقاومت سازمان یافته ای که با 61 سال مبارزه، تجربه مبارزه با دو دیکتاتوری خونین، چیزی که ما در سابق نداشتیم و اکنون داریم، به نظر بنده تمام این مؤلفه ها میتونه نشون بده. اولا اونها در اشکال و اسامی و قالب های مختلفی حتما دوباره ظهور خواهند کرد، ولی اینکه کار را به جایی ببرن بنده کوچکترین شانسی برای این واقعا نمیبینم که بار دیگر مبارزات دموکراتیک ما مردم ایران بخواد توسط یک کودتا یا کلاه گذاشتن سر مردم، حالا این کلاه در شکل عمامه باشه یا تاج، مجدداً این تاریخ تلخ تکرار بشه. من شانسی برای اینها نمیبینم.
1: بسیار
2: ممنون توضیحاتتون آقای پرتوبی، متشکرم. داریم از که به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، چند لحظه فرصت داریم. من به سهم خودم از شما تشکر میکنم. خانم بیگانی، اگه شما سوال پایانی یا صحبت پایانی دارید بفرمایید که برنامه رو بعد جمع‌بندی بزنه آقای پرتوبی و ما هم به پایان ببریم. بفرمایید.
1: بله، منم بسیار سپاسگزارم از شما آقای پرتوبی، از اینکه با اینکه زیر وقت داشتین وقت به ما دادین برای امروز. از شما میخوام، خواهش میکنم به عنوان پایان برنامه جمع‌بندی کلی از امروز و بحث امروزی که داشتیم در دو سه دقیقه خلاصه بفرمایید. خیلی خیلی سپاسگزارم.
3: خواهش میکنم. به طور یقین ببینید، امروز ما میتونیم بگیم که همه اقدام ها و ترفندهای رژیم برای خروج از موقعیت سرنگونی شکست خورده. رژیم در ضعیفترین نقطه حیات منحوس چهار دهه، نزدیک به پنج دهه خودش قرار گرفته. همکنون ببینید بقایای رژیم شب و روز در کابوس سرنگونی هستند. اعتراضات مردم سرکوب شده، غارت شده و بی‌حقوقی آحاد مردم بالا و بالاتر میره. شهرهای ایران ملتهبه. همه ما اینو میدونیم. حتی کسانی که مخالف اندیشه ما هستن میگن. حتی خود رژیم اینو داره میگه. سیاست گرانسازی، سیاست فقرسازی و سرریز کردن فشارهای ناشی از شکست و ورشکستگی رژیم، نارضایتی در حال انفجار رو گسترش داده. بقایای رژیم اونقدر ترسیدن که بالا بردن نرخ بنزین رو تدریجیش کردن. وحشت از قدرت مردم دیگه، غیر از این چیز دیگه ای نمیتونه باشه. بنابراین نه تنها تهاجم به سفره‌های مردم و ورشکستگی رژیم رو جبران نمیکنه، بلکه اختناق وحشی اختناقی که همکنون به شکل وحشیانه ای دارن به مردم اعمال میکنن مطلقاً جواب نمیده. هر گوشه کشور واقعاً مترصد فقط یک جرقه هستش. زیر پوست کشور، زیر پوست هر کدوم از شهرهای میهن اشغالی واقعاً پتانسیلی خوابیده که هر لحظه میتونه قیام آتشینی رو چنان برپا بکنه که این بار دیگه خاموش کردنش واقعاً کار رژیم نیست و مطلقاً نمیتونه چنین کاری بکنه. بنابراین اینی که رژیم به اعدام‌های وحشیانه رو آورده، دستگیری‌های وسیع انجام میده در حالی که در با یک جنگ خارجی روبروی، این نمایش مسحک فدایان رو نمیدونم جانفداها رو میاره در خیابان‌ها نشون میده. به قول دوستمون باید به این حکومت قبل از هر چیزی گفت حکومت ابتذال. رو آوردن به چنین ابتذال‌هایی فقط ناشی از وحشتیه که داره. چرا؟ چون همونطور که در طول بحث صحبت کردیم با یک مردم مجرب، مترصد و بسیار بسیار با انگیزه قوی برای سرنگونی روبروه و در محور این مسئله برای رژیم مهمترین بحرانش بحران مشروعیت و در مقابلش دارایی ما مردم ایران، مهمترین دارایی که داریم اینه که ما برخلاف چندین دهه تبلیغات شاه و شیخ از تشکیلات گریزی و از حزب گریزی به این نتیجه رسیدیم که باید متشکل شد، باید ارتباط برقرار کرد و باید متشکل و سازمان یافته مبارزه کرد. بنابراین به نظر بنده آینده بسیار بسیار روشنی در پیش پای مبارزات دموکراتیک ما مردم ایران قرار داره. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشت.
1: بله، خیلی خیلی متشکرم آقای پرتوبی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز مهمان برنامه ما بودین. بازم از شما سپاسگزارم و از شما خدافظی میکنم.
2: من خدافظی میکنم. خیلی متشکرم آقای پرتوبی، به امید شنیداری دیگر.
3: درود بر شما.
1: خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه‌های امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بازپخش این برنامه رو میتونید در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 102.6 گوش بدید و بعد از این برنامه امروز ما هم از ساعت 15 الی 20 شما میتونید شنونده یه برنامه از پیش ضبط شده برای همین موج باشید. بله، امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار و یاورش باشید.
2: روز روزگار خوش. خداحافظ شما.

0: رئیس جمهور و وزیر خارجه در کشور زده میشن و اینا به نظر من بخشش برمیگرده به همون نفوذی که کاسبای تحریم تو این مسئله دارن و هست. ولی عرض کردم یعنی این بیشتر در سمت ایران بیشتر دیده میشه. یک مسئله خارجی هم البته هست که حالا اونم میتونم بعد بهش بپردازم.
1: اجازه بدید در ایران باقی بمونیم. از زمان تفاهم نامه اسلام آباد تا الان فراز و فرودهای اقتصادی سیاسی زیادی در ایران به وقوع پیوسته. در حال حاضر با اون تصویری که شما برای ما طراحی کردید از وضعیت جناح‌های مختلف سیاسی، دولت و شخص مسعود پزشکیان تا کجا قدرت تصمیم گیری داره و از کجا به بعد این تصمیم دیگه در اختیار او قرار نخواهد داشت؟
0: مسعود پزشکیان و دولتش از روز اول با چه برنامه سیاسی اومد؟ این خیلی مهمه. به نظر من هیچ برنامه سیاسی پشت اومدن مسعود پزشکیان جز این که بخشی از اصلاح طلبا می‌خواستن همچنان در حاکمیت باشن نبود. و مسعود پزشکیان پروژه اتفاقاً بخشی از به نظر من کسی مثل آقای خامنه‌ای بود که میخواست در واقع وضعیت رو به وضعیتی برگردونه که بتونه مدیریت کنه فضا رو و در واقع نذاره که فضا به سمت و سوی شرایطی بره که در واقع به هر حال رفت به اون سمت. اما من فکر میکنم مسعود پزشکیان به هر حال همون موقع بزرگترین حرفش رو زد، اومده بود که منویات رهبری رو پیاده کنه. بنابراین رئیس جمهور خودش رو در حد یک نیروی اجرایی پادو در آورد و این پادویی وقتی اون رهبر رو هم از دست میدید چیزی در اختیار شما نیست، یعنی که بخواید کاری بکنه. الان نکن سیاست خارجی، همین که عرض کردم شما وقتی میرید از کشور خارج میشید، توافقنامه اسلام آباد رو هم انتظار پشت این توافقنامه اسلام آباد بسیاری آدم‌های دیگه از سمت اصولگرا و قدرتمند هم هستن، اما بلافاصله دو تا موشک می‌خوره تا کشتی اصلا کل داستان میره هوا. یا در مورد برجام همین جوری بوده، برای این نیروها نیروهای کمی نیستن، اونا جلوی نیروی بسیار قوی و قدرتمندی مثل حسن روحانی تونستن بازی کنن. حالا اون موقع آقای خامنه‌ای هم پشتشون، ولی در مورد الان پزشکیان سیاست خارجیش هم دست خودش نیست. اومدن محسن رضایی هم وضعیت دیگه‌ای بود، یا حتی اومدن خود قبل از اون ذوالقرن در واقع نشون میداد که اختیاری توی حوزه‌های امنیتی خیلی نداره. زنی که دولتی هست که به هر حال الان بودجه خیلی کمی داره، بودجه منظورم بودجه سیاسی هست، یعنی بودجه سیاسی نه رهبری رو داره، نه در واقع نیروهای امنیتی رو داره، نه پول داره، نه قدرت پشتش هست. بنابراین به نظر من بیشتر الان یک ویترینه. با وجود این من فکر میکنم همچنان این امکان رو داره که بازی‌های سیاسی بکنه. مثلا به طور نمونه یکی سخنرانیش در نیویورک، به نظر من سخنرانی به نسبت تمام اون چیزهایی که در درون جمهوری اسلامی سخنه عاقلانه ای بود و بنابراین من فکر میکنم که هنوز این فرصت ها رو داره که بتونه بازی بکنه، اما نه اونقدی که ما فکر کنیم که اون یک بازیگر جدی در ساختار سیاسی ایران هست، اما یکی از بازیگرانی که میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه به نظر.
1: و فکر میکنید با مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره بر جمهوری اسلامی و البته مردم وارد میشه، این اختلافات سیاسی، این عدم تمرکز تصمیم گیری و اختیارات برای ادامه مذاکرات و یا تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و آیا ممکن هست که عقلانیتی حاکم بشه که برای برطرف کردن مشکلات و برای بهبود وضعیت ایران بتونه اختلافات رو پشت سر بگذاره؟
0: یه چیزی توی اینکه دو روزه اتفاق افتاد، دو سه روز اخیر، یکی این که پزشکیان رفت نیویورک، تیم عراقچی اونجا مذاکره کرد، عظیم رحیم صفوی اومد صحبت کرد که در واقع رهبری رو به عهده تیم پزشکیان گذاشته که اونجا مثلا چی بگن، چی کار کنن یا مذاکره کنن، یعنی در واقع گفت که رهبری هم پشت مورد تایید نظامه. بعد از اون ورم محسن رضایی سعی کرد که بقیه رو آروم کنه که ما مذاکره نیست، ما شرط تعیین کردیم. اینا به نظر من هماهنگ شده است، یعنی یک سازوکاری رو تعریف کردن که تا یه حد زیادی بتونن مذاکرات رو پیش ببرن، دست خودشون نبندن برای مذاکره. اگر هم دقت کنید دیروز پزشکیان تو صحبتاش یه چیزی رو نگفت، یعنی باب گفتگو با آمریکا رو علارغم اینکه اون رو در حال بحث تروریسم رو مطرح کرد، بحث میناب رو مطرح کرد، بحث حمله جنگ رو مطرح کرد، اما اول از محو اسرائیل اونا صحبت نکرد، بعد اصلا هم در مورد ترامپ هم در واقع نگفت که مذاکره نمی کنم یا مثلا شرایط به چه سویی خواهد رفت و اینا، یعنی در واقع دستش رو باز گذاشت. من فکر میکنم هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم امریکا، در شرایط عادی میخوان مذاکره کنن و در عین حال میخوان اینو پنهانش کنن. این سازوکاری که من فکر می‌کنم قبلا هم دیدیم. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی ببینید یک توافق کوچیک فنی محدود به هرمز و محاصره دریایی کاملا دستیافتنیه، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ما در تمام این شرایطی که داریم راجبش صحبت میکنیم مسئله متفاوته. این دستیافتنی بودن یک توافق یک چیزه، پایدار موندنش چیز دیگه. یعنی اگر اون بازیگران اصلی داخل رو دو طرف نتونن مدیریت بکنن، به ویژه داخل ایران، چون امریکا به نظرم دستش خیلی راحت تر بازتره و اونقدر شدید نیست، بس کنگره است و به هر حال پایگاه رأی، اما این بعد بازیگرانی هستن که اسلحه و همه چی و ثروت و اینا هم دستشونه و نفوذ هم دارن و اینها، در واقع این متفاوته. یعنی اینکه اینا بتونن پایدار نگه دارن به نظر من این یک بحث دیگه است. ببینید که اسرائیل نشون داده که تو جدای از امریکا میتونه بازی خودش رو بکنه و میتونه اگر به جنوب لبنان فرض کنیم مجدد حمله بکنه یا یه کاری با لبنان بکنه، خب فشار داخلی اینور هم بر مسعود پزشکیان و تیمایی که طرفدار مذاکره هستن بیشتر میشه و این شرایط رو به سمت این میبره که توافقی صورت نگیره. اما هر توافقی که بین ایران و امریکا صورت بگیره، اگر مانع ادامه تخاصم ایران و اسرائیل نشه و این رو در واقع حل نکنه، هیچ وقت ما یک توافق پایدار گسترده با آمریکا نخواهیم داشت و این تخاصم همچنان ادامه خواهد داشت، حالا فراز و فرود خواهد داشت، اما تخاصم ادامه خواهد داشت. اینم به این معنا نیست که ایران حتما بره با مثلا با اسرائیل صلح کنه یا سال. نه، من مثلا این نیست، مثلا این که ایران روی کردش نسبت به اسرائیل یه مقدار تغییر بده. مثلا فرض کنید حالا بعضیا میگن که میتونه با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، عربستان و پاکستان همسو بشه، یه سری میگن که نه، مثلا من خودم معتقدم که نه، ایران میتونه به جای حمایت از محو اسرائیل شایسته میتونه از حقوق فلسطینیا دفاع کنه، یعنی در واقع بذاره صدای بقیه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل پاکستان بلندتر از صدای ایران باشه در مسئله اسرائیل. ولی مسئله اینجاست که به هر حال اگر اینم رفع ابهام نشه که این خودش یک امر وجودیه برای بخشی از نظام جمهوری اسلامی، به هر حال ما به یک توافق گسترده عمیق و پایدار خیلی سخت میرسیم.
1: با بابک دوربی که تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا گفتگو می‌کردم. از جدال سیاسی و دیپلماتیک پیرامون ایران به خود مجمع عمومی سازمان ملل بازگردیم، جایی که اعتراض به سخنرانی رهبران فقط در پاسخ‌ها و بیانیه‌ها دیده نمی‌شه. گاهی اعتراض شکل بسیار ساده‌تر و البته کاملاً قابل رؤیتی داره، بلند شدن و ترک کردن سالن. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن حالا به یک سنت تبدیل شده.
2: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن، صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964 زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: و آخرین خبر این که 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی بینایی یک چشم خود را از دست دادن، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی هم قطار خود شدند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که زارعی به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده و این موضوع نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این جوان معترض رو افزایش داده. جزئیات بیشتر این خبر را میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما از سیاست و خبر فاصله بگیریم و به یک دستاورد ورزشی بپردازیم. نزدیک به 19 ساعت شنا در یکی از دشوارترین مسیرهای آبهای آزاد جهان و رکوردی که برای نخستین بار به نام یک زن ایرانی ثبت شده. رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر آبهای آزاد جهان، با عبور از کانال مانش نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی فاتح این مسیر و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد ثبت کرد. دستاوردی که پس از نزدیک به 19 ساعت شنا در بامداد سه‌شنبه 31 شهریور رقم خورد. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با رها اخوان.
4: من شنا رو از کوچیکی خیلی دوست داشتم. چند سال توی تیم شنای دانشگاه بودم، دانشگاه صنعتی شریف، و بعدش دوباره این موضوع رها شد تا سالها بعد که من به طور اتفاقی 10 سال پیش دقیقاً داشتم توی اینترنت میگشتم، به چشمم خورد یه جایی که یکی نوشته بود که کانال مانش رو شنا کرده، و بعد من اصلا همینجوری موندم که کانال مانش، من تو جغرافی خونده بودم مگه میشه اونجا رو شنا کرد، و شروع کردم در موردش تحقیق کردن و خوندن، و که اون زمان برام یه چیز فرازمینی بود، یعنی اینقدر بزرگ بود توی ذهنم که فکر می‌کردم خب فقط آدمایی که مثلا قولن، آدم عادی نیستن، میتونن یه همچین کارایی رو بکنن. اما خب این به منو یه تکونی داد که مثلا از یه کشور به یه کشور دیگه شنا کنی، از یه مرز آبی به یه مرز آبی دیگه، خیلی برام جالب بود. سعی می‌کردم اطلاعات جمع کنم تا یه روز توی ترکیه که من استانبول زندگی می‌کنم الان 10 ساله، به یک آقایی برخوردم که داشت اون موقع تمرین می‌کرد برای کانال مانش که خودش شنا کنه و اون بعد دیگه اون آقا رو ول نکردم. همینجوری گفتم منم باید بیام تمرین، من بیام ببینم چی کار میکنی، بیام کمکت کنم. انقدر دیگه باهاش همراهی کردم و اونم رفت و شنا کرد و موفق شد و بعد گفتم من میشه باید بیام. و بعد اون موقع توی نوامبر بود، هوا هم خیلی سرد بود، آبم خیلی سرد بود. ایشون به من پیشنهاد کرد که بیا برو تو آب یه چند دقیقه، برو تو آب ببین حست چیه با آب سرد. من وارد آب که شدم اولش خب خیلی سرد بود، بعد یواش یواش یواش احساس کردم که من دارم اخت میشم با این آب و داره خوشم میاد اصلا از شنا کردن تو آب سرد. اونجا اولین جایی بود که من احساس کردم که شاید یه روزی منم بتونم این کارو انجام بدم. و یه کمپ آماده سازی کانال مانش بود که گفتم من اون کمپو میرم فقط برای اینکه ببینم آدمایی که برای این کار تلاش میکنن دارن چیکار میکنن. و اون کمپ خیلی چشم منو باز کرد به داستانهای مختلف، کسایی که بارها تلاش کردن شکست خوردن، کسایی که اصلا شناگر نبودن ولی موفق شدن، کسایی که مثلا تو المپیک شرکت کرده بودن ولی نتونسته بودن مانشو تموم کنن، و کسایی که مثلا 3 سال پیش شنا رو شروع کردن. و منو یهو تکون داد که من لازم نیستش که حتما یه شناگر حرفه‌ای بوده باشم در گذشتم که بتونم این کارو انجام بدم. و دیدم نه، اینو واقعا آدمای عادی که شغلای متفاوتی دارن، نه مربی نه شناگر حرفه‌ای، هم دارن انجامش میدن.
5: خانم اخوان، بعضی فکر میکنن که باید برای رسیدن به چنین هدفی اگه دهه 20 رو گذرونده باشن دیگه خیلی دیره، و یا اینکه باید همه چی مهیا باشه، و یا اینکه باید خیلی شنا رو حرفه‌ای پیش از این گذرونده باشن. اما شما در سن 48 سالگی به تمام این اهداف رسیدین و موفق شدین. تجربتون رو در این مورد بر ما بگین.
4: من تو 40 سالگی تازه واقعا شروع کردم شنای آبهای آزاد و بعد هی پیشرفت کردم توش. برای خودم خیلی عجیب بود، من دیگه فکر می‌کردم بعد از 40 سالگی من باید مثلا در حد فقط سلامتی و اینو ورزش کنم. و خود اون هی باعث شد که تشویق بشم، و به خصوص دیدن آدمای دیگه‌ای که با مشکلات، با سرطان، دیابت، با خیلی از مشکلات سخت جسمی دارن خیلی پیشرفت می‌کنن، این خیلی به من الهام بخش بود.
5: خانم اخوان، پشت این موفقیتی که شما پشت سر گذاشتین چقدر تمرین، دیسیپلین یا سختی بوده با توجه به اینکه شما کار تمام وقتم داشتین؟
4: واقعا این قسمتش خیلی سخت بود، چون من الان چندین ساله که دارم همینجوری این تمریناتم و با خودم به دوش میکشم. هر جا که چه برای کارم باید برم کنفرانس، باید بگردم استخر پاشه پیدا کنم. مثلا من نمیتونم یه هفته بدون تمرین، خیلی منو عقب مینداخت. در نتیجه من هر جایی که برای کارم اگه باید سفر میکردم، که سفری زیادی هم باید بکنم در طول سال، باید همیشه میگشتم که اونجا کجا میتونم شنا کنم، کجا میتونم تمرین کنم، چه جوری میتونم عقب نیفتم. و تو زندگی روزمرهم تقریبا میگم مقدار زیادی از معاشرت اجتماعیمو مجبور شدم که کم کنم، چون من باید خیلی شبا زود بخوابم که بتونم صبح زود پاشم که بعد برم تمرین، خسته نباشم، بدنم ریکاور کنه، تغذیه‌ام مناسب باشه. نمیتونم مثلا بیشتر روزایی که فرداش تمرین دارم الکل اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور زندگی اجتماعیم خیلی خیلی محدود شده بود بابت این برای چندین سال. ولی خب دیگه وقتی همچه حرف بزرگی هست پیش میبره آدم.
5: درباره بخش مالی این ماجرا کمتر صحبت میشه. آماده شدن و عبور از مانش تقریبا چقدر هزینه داره؟ خب شما تنها نبودین، هزینه قایق، همراه، سفر خودتون پرداخت کردین یا اسپانسر و حامی مالی داشتین؟
4: من اسپانسر نداشتم، متاسفانه نتونستم اسپانسری پیدا کنم و تمام هزینه‌اش رو خودم پرداخت کردم. و به هزینه سنگینی هم هست، برای اینکه قایق پشتیبانی که همراه من میاد، فقط خود قایق حدود 3500 پوند انگلیس فقط هزینه قایقه. غیر از اون باید بریم اونجا بمونیم، هزینه حالا اقامت هتل یا خونه‌ای که بگیریم برای حدود 10 تا 15 روز، چون روز شنا هم مشخص نیست، باید صبر کنیم اونجا تا یه روز هوای مناسب و همه چی جور بشه. در چه حدود 10 تا 15 روزم توی انگلیس اقامت داشتن، هزینه خوراک و اقامتگاه و پرواز و به هر حال یکی از دوستای منم که همراهم اومد، بعد من به هر حال قسمتی از هزینه‌هایشون رو هم تقبل کردم که بتونه با من همراهی بکنه. تخمین نم حدوداً فقط برای این دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود 15000 دلار خرج برداشت، و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعاً مدت‌هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعاً هزینه‌اش، و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت‌تر این راهو برن. خانم... دو هفته‌ای که من اینجا بودم حدود $15,000 خرج برداشت و قبل از اونم که آمادگی برای اینکه خب هزینه تمرینا، مربی، فیزیوتراپی، واقعا مدت هاست که من پس اندازم و فقط دارم صرف این کار میکنم. سنگینه واقعا هزینش و امیدوارم که برای دیگران اسپانسر پیدا بشه و بتونن راحت تر این راهو برن.
5: خانم اخوان، شاید بر خیلی سوال باشه که شما در حین شنا که نزدیک به 19 ساعت هم طول کشید چی خوردین و چی آشامیدین؟
4: توی شنا کردن به خصوص چون بدن در حالت افقی هست هضم خیلی سخت انجام میشه. ما خیلی باید مواظب به غذا خوردن اون باشیم، یعنی هم انرژی خب طبیعتاً لازمه برای اینکه بشه این مسیر رو با این مدت طولانی شنا کرد، همین که نمیشه معده رو خیلی پر کرد چون معده نمیتونه تحمل بکنه و ما اینو خیلی تمرین کرده بودیم. مسئله دیگه اینه که تو آب سرد بدن عکس العملای متفاوتی ممکنه نشون بده. هر چی که میخوری به هر حال با آب نمک دریا آدم قورت میده، ناخودآگاه با نمک قاطی میشه و معده هر کسی یه جور متفاوتی عمل میکنه و اینا هم همه توی تمرینا بارها و بارها ما با تغذیه‌های متفاوت تمرین کردیم. چیزی که من مصرف میکردم یه جور پودر کربوهیدرات بود که با آب مخلوط میشه و یه مایع انرژیزایی تولید میکنه که برای حدود نیم ساعت میتونست به من انرژی بده که ادامه بدم. بعضی وقتا یک مقداری هم پودر پروتئین بهش اضافه میکردیم که احساس سیری بده.
5: شما بخشی از شناتون رو در شب گذروندین. میدونیم که مانش هم عروس دریایی داره. در مورد این چالش ها بر ما بگین.
4: بله، 19 ساعت توی آب سرد شنا کردنم سخته، ولی من اینو خیلی تمرین کرده بودم. برای آب سرد یک مقداری چربی توی بدن لازمه، یعنی بدن باید چربی به صورت یه عایق یا ایزولاسیون دور ارگان‌های اصلی و حیاتی عمل میکنه که همیشه به شناگرای ما توصیه میشه که خیلی لاغر و بدون چربی نباشن که یه مقداری بدن بتونه راحت‌تر با اون درجه حرارت تطبیق بده. عروس دریایی هم که دیگه واقعا بعد یه خود شانس یه خورده هم تحمل باید کرد، یعنی چاره ای براش وجود نداره، در واقع خاصی نمیفته، فقط خود دردناک و سوزش داره که باید سوزشش رو تحمل کرد و ادامه داد.
5: خانم اخوان، شما 18 ساعت و 58 دقیقه شنا کردین. بیشترین زمانی که برای تمرین گذاشتین قبل از این ماجرا چقدر بود؟
4: طولانی ترین تمرینی که من قبل از این انجام داده بودم در سال گذشته 8 ساعت بود، ولی 8 ساعتی که روز قبلش 2 ساعت شنا کرده بودم، فرداش هم باز پاشدم و 4 ساعت شنا کردم. و در واقع چیزی که توصیه می‌کنم اینه که تو طول یک هفته بتونی دو برابر مسافت مانش رو یا اون زمان مانش رو شنا بکنی. این کارو من چند بار انجام داده بودم در هفته های متفاوتی، بعدش خب استراحت میکردم تا بدنم در واقع یاد بگیره که با یه همچی بار فیزیکی بتونه خودشو تطبیق بده.
5: یک عنوانی هست به نام ستاج و شما این عنوان رو کسب کردین. شاید بر خیلی از کسانی که میشنون مفهوم ستاج رو ندونن، برامون توضیح میدین؟
4: ستاج

0: آبهای آزاد در واقع عنوان و لقبه، هیچ چیز خاصی نیست، یعنی توی جامعه شناگر را به هم دیگه میدن. وقتی که کسی شنای کانال مانش رو انجام میده با موفقیت و کانال کاتالینا در جنوب کالیفرنیا و دور جزیره منهتن در نیویورک و این سه تا شنا رو وقتی با موفقیت کسی تموم میکنه بهش لقب ستاج میدن. فکر میکنم که توی کوهنوردی یه چیز مشابه این هست و اینم از کوهنوردی وام گرفته شده، ولی به هر حال توی شنای آبهای آزاد در واقع یه جور لقب افتخاریه که یعنی این فرد تونسته این سه تا شنای پرچالش رو به انجام برسونه.
1: خانم اخوان، حالا شما با داشتن ستاج برای ما بگین که

0: من میشد حدود نیم ساعت 45 دقیقه بیشتر شنا کنم بهش برسم، ولی در اون موقع جزر و مد عوض شد و ما رو آب شروع کرد و به یه سمت دیگه هل دادن، و که تو ذهنم این بود که من 45 دقیقه دیگه مکسیموم یه ساعت دیگه میرسم، از مربیم پرسیدم چقدر دیگه مونده و اونم نمیخواست جواب بده، ولی خود که اصرار کردم گفتش که تو هنوز 5 ساعت دیگه باید شنا کنی، به خاطر اینکه ما الان وارد یه مسیری شدیم که به صورت مستقیم نمیتونیم بریم اون نقطه جلومون، باید یه منحنی رو طی کنیم تا برسیم به اون نقطه و 5 ساعت طول میکشه. و اون لحظه خب خیلی برای من سنگین بود که من این همه شنا کردم، اینقدر خستم، 5 ساعت دیگه باید شنا کنم، ولی خب دیگه این رو هم خیلی قبلا تمرین کرده بودم و میدونستم که توی مانچ یه همچین اتفاقی میفته. مانچ در واقع میگن که اون 2/3 اولش خودتو گرم میکنی، چالش بزرگ اون تیکه آخره، به خاطر اینکه همیشه همین اتفاق میفته که به دلیل جزر و مد خیلی شدیدی که تو منطقه وجود داره، مسیر از حد مستقیم همیشه منحرف میشه و بعد اون موقع شناگر انقدر قدرت ذهنی داشته باشه که بتونه ادامه بده و تموم بکنه.
1: خانم اخوان، شما استاد دانشگاه هستین، دانشجوهاتون درباره این بخش از زندگیتون چی میگن؟
0: به هم خیلی خیلی لطف دارن دانشجوهام و خیلی همیشه به هم میگن که براشون الهام بخشه و اونا هم در واقع میگن که حالا شناگر نیستن ولی بعضیاشون ورزشکارن، ورزش های دیگه انجام میدن، چه تو ورزش چه توی درس، به هم میگن که به همون کمک میکنه که ما هم کاری که سخت برامون و مثلا تز دکترا نوشتن یا توی اون پروژه پژوهشی دکتراشون یه جاهایی که گیر میکنن به هم گفتن اینو و برام خیلی شیرینه که یه موقعهایی فکر کردن به کار سختی که من انجام دادم و سعی کردن که اونا هم در واقع به جلو حرکت کنن در این سختی کار.
2: رها اخوان، استاد دانشگاه، شناگر آبهای آزاد جهان و نخستین ایرانی دارنده عنوان ستاج شنای آبهای آزاد، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما در پایان به سراغ موضوعی بریم که احتمالاً در بسیاری از خانه ها آشناست، صفحه تلفن همراه یا تبلتی که گاهی برای آرام یا سرگرم کردن کودک مقابل اون قرار میگیره. پژوهشی تازه میگه درباره پیامدهای این عادت به ویژه برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال باید بسیار جدی تر بود. پژوهشگران گفتند که هیچ کودک زیر 2 سالی نباید به طور منظم و عمدی در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره، چیزی که در دنیای امروز تا حدی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه بدون اون که واقعا سود معناداری برای کودک داشته باشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
3: یک شرکت فعال در علم پزشکی اعلام کرده که 2 روش جدید پیشگیری از باروری برای مردان بدون استفاده از هورمون نتایج امیدوارکننده در آزمایش‌های بالینی نشان دادند. این 2 روش که پلان A و پاوز پیل نام دارند، در صورت موفقیت در مراحل بعدی آزمایش و دریافت مجوزهای قانونی ممکن است تنها طی 2 سال در دسترس قرار گیرند. اما این 2 روش چگونه عمل می کنند؟ روش اول پلان A هست که برای پیشگیری طولانی مدت طراحی شده. در این روش پزشک در یک فرایند حدود 10 دقیقه‌ای مقدار کمی ژل را داخل مجرای انتقال دهنده اسپرم یعنی مجرای وبران تزریق می کند. این ژل مانند یک فیلتر بسیار ریز عمل می کند و اجازه عبور اسپرم را نمی دهد. و به گفته شرکت سازنده با بدن سازگار است و واکنش قابل توجهی از سوی سیستم ایمنی ایجاد نمی کند. نتایج نخستین آزمایش انسانی این روش نشان داده که تعداد اسپرم ها در بدن شرکت کنندگان ظرف 2 هفته اول کاهش پیدا کرده. در فاصله 2 هفته تا 3 ماه نیز شرکت کنندگان به مرحله ای رسیدند که اسپرم قابل اندازه گیری در مایع منی آنها وجود نداشت. نکته مهم دیگر این است که در این مطالعه عارضه جانبی حل نشده ای هم گزارش نشده است. شرکت سازنده میگوید پلان A میتواند تا 10 سال کارایی داشته باشد و در صورت نیاز بازگرداندن امکان باروری هم وجود دارد. این ویژگی تفاوت مهمی با واسکتومی دارد. در واسکتومی مجرای انتقال دهنده اسپرم قطع می شود و اگر مرد بعدها تصمیم خود را تغییر دهد، مسلم نیست که حتما بازگرداندن باروری همیشه موفقیت آمیز باشد. اما روش دوم پاوز پیل کاملا متفاوت است. این محصول یک قرص غیر هورمونی است که برای استفاده در زمان نیاز طراحی شده. به گفته سازندگانش این قرص با اثرگذاری موقت بر عضلات اطراف مجرای انتقال دهنده اسپرم مانع از خروج اسپرم هنگام انزال می شود. اثر قرص حدود 2 ساعت پس از مصرف آغاز می شود و قرار بر این است که برای همان روز از بارداری پیشگیری کند. در یک آزمایش بالینی تصادفی و کنترل شده

0: شرکت سازنده اعلام کرده که این قرص در تمام شرکت کنندگانش طی 2 ساعت از آزاد شدن اسپرم جلوگیری کرده است. همچنین در این آزمایش تأثیر منفی بر عملکرد جنسی یا میزان لذت جنسی گزارش نشده و عارضه جانبی حل نشده‌ای هم مشاهده نشده. اهمیت این دو روش از آنجا ناشی می شود که گزینه های پیشگیری از بارداری برای مردان در حال حاضر نسبتاً محدود است و عمدتاً در کاندوم و واسکتومی خلاصه می شود. این روش های جدید می توانند در آینده اما انتخاب های بیشتری را در اختیار مردان و همچنین زوجها قرار دهند و مسئولیت پیشگیری از بارداری را تا حد زیادی میان دو طرف تقسیم کنند. با این حال هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که این محصول حتماً 2 سال دیگر وارد بازار خواهد شد. هرچند که نتایج اولیه بسیار امیدوار کننده هستند، اما هر دو روش همچنان به آزمایش‌های بالینی بیشتری هم نیاز دارند. اگر نهادهای نظارتی مجوز لازم را صادر کنند، پلان A و پاوز پیل می توانند نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از بارداری مردان باشند. دو روشی که یکی برای پیشگیری طولانی مدت و دیگری برای استفاده موقت و در زمان نیاز طراحی شده است.
1: با گزارش همکارم الهی روانشاد در مورد نتایج امیدوار کننده آزمایش های بالینی جدید برای پیشگیری از توان باروری مردان بدون استفاده از هورمون، می‌ریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که در حال حاضر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید هست. این نخستین سفر آقای شی به واشنگتن در بیش از 1 دهه، مراسم استقبال با فرش قرمز، حضور نیروهای نظامی و پرواز جنگنده‌های آمریکایی و البته یک بمب افکن رادار گریز رو در مراسم استقبال خودش داشته. آقای ترامپ گفته دو کشور در روابط خودشون پیشرفت‌های بزرگی داشتن و قراره درباره امنیت ملی، فناوری، هوش مصنوعی، تجارت و جنگ ایران گفتگو کنند. آقای شی هم گفته پکن و واشنگتن از همکاری همدیگه همواره سود می‌برند. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید.
2: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. عربستان سعودی اعلام کرد 6 موشک بالیستیک حوثی. ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری چین در کاخ سفید گفت آمریکا و چین باید از درگیری و رویارویی دوری جویند. عربستان سعودی اعلام کرد 6 موشک بالیستیک حوثی ها را رهگیری کرده است. تانکر ترکرز میگوید 6 میلیون بشکه نفت توقیف شده ایران در راه آمریکاست. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید برای شرکت در نشستی بسیار مهم با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ اظهار داشت که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی دوری کنند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کنند و سازوکارهای مربوط به ارتباطات و پیشگیری از بحران را بهبود بخشند. شی جین پینگ تأکید کرد که دو کشور مسئولیتی مشترک برای توسعه بشری بر عهده دارند. رئیس جمهور چین در بخش دیگر از سخنانش گفت کشورش و ایالات متحده توانایی و مسئولیت توسعه و مدیریت هوش مصنوعی در جهت خیر و تضمین تحت کنترل انسان ماندن آن را دارند. دونالد ترامپ در این دیدار گفت او و شی برای آینده بهتر به همکاری با یکدیگر ادامه خواهند داد. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند این کشور 6 موشک بالیستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و حمله به شهرهای طائف و ینبع را خونسا کرده است. از سوی دیگر حوثی‌ها عصر پنجشنبه گفتند به مواضع نظامی عربستان در شهر جیزان در ساحل دریای سرخ حمله کردند. عربستان این خبر را تایید نکرده است. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن نیز شدت گرفته. دولت قانونی یمن مورد حمایت عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهایش حملات شبانه حوثی‌ها به

جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. این مسیر یکی از راه‌های اصلی تدارکاتی برای نیروهای دولتی مستقر در جنوب یمن محسوب می‌شود. حوثی‌ها که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، در هفته‌های اخیر در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کرده و بندر مخا و بخش‌هایی از مناطق ساحلی مشرف به تنگه باب‌المندب را تصرف کردند. این پیشروی‌ها نگرانی درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال نفت جهان را افزایش داده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت خام توقیفی ایران به ارزش حدود 600 میلیون دلار در حال عبور از اقیانوس اطلس به سمت آمریکاست. داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر نیز تایید کرد که 3 نفتکش که در مجموع نزدیک به 5 میلیون و 900 هزار بشکه نفت خام ایران را بارگیری کردند به سمت غرب در حرکت هستند. یکی از این نفتکش‌ها مقصد خود را بندر گالستون در ایالت تگزاس اعلام کرده است. آمریکا در دور نخست محاصره دریایی ایران که از 24 فروردین آغاز شد و تا اواخر خرداد ادامه داشت، چند نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را در آب‌های اقیانوس هند متوقف یا توقیف کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنجشنبه تایید کرد پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها، ارائه خدمات به همه هواپیمایی ایرانی در سراسر جهان را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. و اسکات پرسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا ایران را چنان تحت فشار شدید قرار داده که جمهوری اسلامی پیش از این هرگز نظیران را ندیده است. پرسنت گفت که احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی از ایران متوقف شده. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: Arabian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 2 مهر 1405 و برابر با 24 سپتامبر 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما امیدوارم که تکنیک یاری دهد و بتونیم ارتباطون رو برقرار بکنیم. با خانم جاله وفا به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. موضوعی که با خانم جاله وفا در میان خواهیم گذاشت در واقع آخرین موضع این آقای رضا پهلوی است که درخواست پول و اسلحه کرده برای مسلح کردن مردم، البته نه همه مردم، باید بگیم بخشی از اونایی که وابسته هستند. اما ما ترجیح میدیم که وقت خودمون رو به این آقای که وابسته هست تخصیص ندیم و اما بعضی موقع ها مجبوریم که به یابگوهای این آقا که خواهان یک جنگ خانگی است بهش بپردازیم. امیدوارم ساعت 19-15 دقیقه آقای خانم وفا را با هم با خودمون داشته باشیم و در این رابطه علی‌رغم که وقت و فرصت نداشتند اما دعوت ما را پذیرا شدند به این بحث بپردازیم. و اما دیروز مصادف بود با در واقع این هفته چند روزی هستش که در اتباع حضور سردمداران و مسئولان داخلی گیومه از جمله ایران در سازمان ملل متحد. گرچه آقای پزشکیان سخنان خوبی عرض کردند اما گویا مردم ما را به دو شقه تقسیم کرد، مردمی که اوناست و در شبها و اما مردمی که الان در تظاهرات هستند گویا مردم اونا نیستند. پس این لابد از کرات دیگر آمدند و همچنین نظری داشت در سخنرانی خودش به تروریستگری آمریکا. گرچه تروریستگری آمریکا با کسی مجهول نیست، یا از طریق کودتا یا از طریق تباهی، از طریق کودتاهای نظامی و یا از طریق عمال خودش بلوا و آشوب راه انداختند و از جمله ترور کردن آقای خامنه‌ای که نفع جامعه ما نبود. امیدوار بودیم که مردم به جنبش تر بیان و خود مردم این آقا را به محاکمه بکشند، اما ترور ایشان تحت هر نامی باشد ما قویاً محکومش میکنیم. و اما آقای پزشکیان فراموش میکند که ترورهایی که خودشان هم در نظام خودش اگر خودش در سیستم نبوده یا بعدن اومده نباید فراموش شود. ترورهایی که در کشتن به شهادت رساندن قاسملو، به شهادت رساندن آقای کشاورز در قبرس و به شهادت رساندن آقای رجوی در سوئیس و از جمله فرستادن 13 نفر تحت عنوان بازرگان به سوئد برای کشتن و ترور بنی صدر که به موقع آگاه شدیم و جلوی این ترور را گرفتیم. اما همونطور که گفتم ترور تحت هر نامی محکوم است، چنان که حتی تروری که ترامپ در رابطه با کشور ما انجام داده است. و جالب این که یک فیلمی هنوز من نتونستم در
حتما در رسانه های و در سوسیال مدیا یا چیزای گروهی هست، رسانه های گروهی، ورود آقای شی به آمریکا بود که آقای ترامپ تا اولین پلکان هواپیما رفته برای استقبال آقای شی، در صورتی که آقای شی اصلا وقتی که آقای ترامپ به چین سفر کرد تحویل نگرفت، اصلا به فرودگاه نرفته بود، به پیشوازش پای هواپیما نرفت. به هر حال این نشان از قدرت چین دارد و سعدی ما گویا همون زمان درست فهمیده بود، برو قوی بشو که در نظام طبیعت ضعیف پایمان است. امیدوارم که آقای پزشکیان که از قدرت ایران حرف زد، امیدوارم ایران به قدرت از هر نظر، اقتصادی، نظامی، صنعتی، پیشرفت و تکامل پیدا بکنه و همچنین از همه مهمتر فضای سیاسی را باز بکنند و آنچه که انجام شده تا کنون معذرت بخواهند از ملت، از شهدا، اونایی که بناحق توسط خودسران کشته شدند، چه اونایی که در تحت نام داروی شفروهران، تحت نام قطعه زنجیره‌ای اینا را کشتن. به هر حال اینا ترورهای بودن که توسط خود نظام انجام گرفته. در هر حال امید است که ایران پیشرفت داشته باشه و سری در میان سرها بگردن. و در رابطه با بسته شدن فروشگاه ها، همونطور که اشاره کردیم، چین گفته ما هیچ هواپیمای ایران رو روی هواپیمای ایرانی نمی‌بندیم تا زمانی که این توسط شورای امنیت یعنی سازمان ملل تصمیم گرفته نشده، ما همچنان فضای ما برای همه باز است. و در واقع و امروز هم من خبری دریافت کردم تحت نام دیگری که پروازها تحت نام دیگری به ترکیه در جریان هست، حالا چه صحت داشته باشه نمیدونم. اما علی‌رغم این که ترکمنستان و گرجستان و کشورهای عربی و اینا پروازها یا ممنوع کردن هواپیمای ایرانی رو، اما از اونجا که راه های دیگری وجود دارد، فکر نمی کنم که در این بخشم آمریکا به اون خواستای مطلوب خودش برسه. آمریکا باید به ایران این ضررهایی که زده، این کشتارهایی که کرده، از دانش آموزان مینا بالامرد و و و و هزاران ستا نفر که کشته شدن در این جنگ، در این تجاوزی که به کشور ما، به ملت ما انجام دادن، باید تاوان اون را پس بدهند و خنک اونهایی که آتش بیار مرکه شدند، از آن جمله پهلوی طلبانی که حاضر هستند کشورشون بمب فرش بشود و این نظام برود. این نظام فقط به فقط به دست توانای مردم ایران باید برود. هر زمان که یک کشور خارجی به کشور ما حمله کرد و تجاوز کرد، یقینا ما پشت کشور خودمون خواهیم بود، علی‌رغم این که هموطنانی باشن که به خدمت ان ایرانی در بیان. خب تقدیم میکنم آهنگ را خدمتتون، امیدوارم که ارتباطمون با خانم وفا برقرار بشه و به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: الو.
1: سلام بر شما.
0: سلام خانم انجله وفا، سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو دادید. الان میدونم که کم داشتید و این وقتتون رو به ما داد و سپاس.
1: خواهش
0: میکنم
1: با کمال
0: میل. خانم وفا، ما گفته با پیرامون یک مهم، گرچه من نمیخوام وقت گرانبهای شما را در این رابطه بگیریم، میدانم هر موقع با شما به بحث و گفتگو نشسته ایم به انتقادها نپرداخته اید، به شکوایه نپرداخته، بلکه پرداخته اید به لها لایی در مردم سال برای مردم ایران که راه چیست و مشکل کجاست و چگونه میتوان آنها را حل کرد. من از بابت که سالها با شما دوستم صمیمانه تشکر میکنم بابت این راه حلایی که برای جامعه ایران ارائه میدید. متاسفانه ای کاش که شنیده میشد که در مردم سال ایران را مردم سالی به پیشرفت برسونند. اما هیچ موقع نخواستیم دایر اصل جرادی اصل ما خواستیم به ملکه افراد به گفته های افراد بپردازیم، بلکه به عمل کردن او را بکشیم. اما این بار آقای رضا پهلوی، میدانم که شما هم بهش فرصت ندارید بهش بپردازید، اما از آنجایی که برای من مهم هست، برای جامعه ایران مهم هست، بپردازیم. ایشون همانطوری که در جنگ خودش اقرار کرده، خودش اعتراف کرده، این تجاوز به ایران ما به این بود که حاصل سفر ایشان به اسرائیل بود، حاصل دو سفری بود که ایشون انجام دادن و به ملت ایران گفتش که کمک بشردوستانه در راه است. ولی حالا اینه اسلحه بخریم به مردم را مسلح کنیم، یعنی در واقع یک برادر کشی را در جامعه ایران، کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، عملش بود. این آقای پهلوی میخواهد یک برادر کشی در جامعه ایرانی راه بندازد. سوال این است، آقای پهلوی در کجا ایستاده است؟ میکروفون در اختیار شماست.
1: ممنون و سپاسگزارم. بله، به رسم رادیو عصر جدید این بود که به معضلات کشور بپردازه و راه حل به طلب از کسانی که دعوت میکنه. الان البته میفهمم یک موضع گیری های موشه و افرادی که من وقت رادیو عصر جدید یا که وقتش رو تناقضات مکرر ایشون میکنه. به چند تا تناقض شما اشاره کردید، چون با برای خوانندگان محترم عرض میکنم، با فاکس نیوز صحبت کرده و گفته که حله خارجی، یعنی این بردن نظام حاکم بر ایران از تنها از طریق حمله خارجی ممکن، نیاز داره که پولهای بلوکه شده که خودش هم اقرار میکنه متعلق مردم ایران است رو در اختیار قرار بدن که با اونها بشه جالبیش هم این است که میگه حتی یک پنس از مالیات مردم امریکا نباید بدن، اون خود پولای مردم ایران رو خرج مسلح کردن مردم ایران بکنیم تا از درون. بعدش هم دیدید که مظلوم نمایی های آره به جوانان اسلحه بدیم که از درون بتونن با نظام مقابله کنن. اولا ایشون روزی نیست که حرف نزنه و چندین تناقض در گفته هاش نباشه. این که آقای پهلوی پیش از اون که برای پولای مردم نسخه تازه بیدوچه، بهتره به چند تا پرسش روشن پاسخ بده. این که شما آقای پهلوی تا همین چند وقت پیش از مداخله خارجی و اقدام نظامی علیه به اصطلاح جمهوری اسلامی سخن میگفتید و القا میکردید که فشار و ضربه خارجی راه سقوط نظام رو هموار بکنه. حالا بعد از اون که روشن شد حمله نظامی خارجی قادر نیست به تنهایی که بسیار در واقع تعیین آینده سیاسی ایران رو بکنه و با شکست نظامی و راهبردی و اهداف امریکا و اسرائیل مواجه شدید، میگید که نیروهای خارجی الان کفایت نمیکنه، مردم ایران باید خودکار رو تموم کنم. اونم راه حلی که میدید از طریق به اصطلاح قیام مسلحانه. پس کدام ارزیابی درست بود؟ اگر از ابتدا میدونستید که قدرت نظامی خارجی نمیتونه یک نظام سیاسی رو از بیرون سرنگون کنه، چرا جامعه ایران رو به اصطلاح به امید مداخله و قیم بودن قدرت‌های خارجی که به نام کمک اونم بشر دوستانه در

حفظ مخالفتشون با نظام حاکم بر ایران. و تازه اون کمک های بشردوستانه شما به تعبیر شما سر باز کرد به کشتار بچه های میناب، به ملوانان بیگناه دنا، به غیر نظامیان و نظامیان ایران. شما همانند نتانیاهو و ترامپ دستتون به خون این مردم آغشته است. ملت ایران فراموش نمی کنه این خیانت به خود رو که و در آینده اگر زنده باشید به محاکمه کشیده خواهید شد آقای رضا پهلوی. حالا تناقض دوم آقای جوادزاده خیلی جدی تره. اینشون میگه نباید یک سنت از پول مالیات دهندگان آمریکایی خرج بشه و میشه از دارایی های مسدود شده ایران استفاده کرد. اما این پول متعلق به چه کسیه؟ متعلق به شما که نیست. مثل دزدی هایی که از طریق پدر و مادر وردید از ایران خرج کردید و حیف و میل کردید. متعلق به هیچ گروه سیاسی، هیچ مدعی رهبری در خارج از کشورم نیست. این دارایی بنا به استدلال خود شما متعلق به مردم ایران. بنابراین پرسش ساده است. چه کسی به شما این اختیار رو داره داده که درباره مصرف میلیاردها دلار از دارایی مردم ایران تصمیم بگیرید؟ اگر قرار این منابع به نیروها و گروه‌های در داخل کشور منتقل بشه، چه نهادی اونا رو انتخاب بکنه؟ مگه ترامپ سعی نکرد به بعضی از گروه‌های کرد اسلحه برسانه؟ مثلا موفق نشد در هدفش رو پیش ببره. چه کسی بر اون توزیع پول نظارت خواهد کرد؟ چه سازوکار حسابرسی مستقلی وجود داره؟ چه تضمینی هست که این منابع صرف ایجاد شبکه سیاسی نظامی وابسته به یک جریان خاص به خصوص خود شما نشه؟ و اساسا بر اساس کدام رأیه که آقای پهلوی یک فرد یا یک گروه در خارج از ایران حق داره درباره چنین دارایی عظیمی تصمیم بگیره؟ البته مسئله تمولی حاکمیت مردمه. من صاحبه قبل از مصاحبه با شما داشتم با رمز پیروزی جناب آقای اعتمادی، ایشون یه جمله هم گفت، همین پولا گفتن جمع بکنید اتصال کامیوندارا، یه مردم حالا با نیت سادشون اعتماد کردن پولا رو دادن و گفتن حالا این پول رفت، گفته هنوز راه حلی پیدا نکردیم این رو بتونیم به ایران برسونیم. اینجوریه، پولا رو بدید من با اون سایی میخواهیم بخش اعظمشم لابد به جیب بزنم. حالا یعنی چون این از به صلاح عدم امانت، عدالت در امانت و خیانت در امانت بر مردم مهرت شده. ما از اون مسئله تنبولی، مسئله اصل حاکمیت مردمه. مهمتر این که چه کسی گفته مردم ایران خواهان هستن، مردم خواهان پای جمهوری اسلامی هستن و مردم که خواهان جنگ مسلح داخلی هستن فاصله عظیم وجود داره. نمیشه خواست تغییر سیاسی را سر و عادل مسلح شدن قرار به آقای جوادزاده یک برادر کوی راه. ایران از هر چیزی از چه خوشحال دیده، مسلح کردن گروه های مختلف بدون وجود یک دولت مشروع و یک ساختار پاسخگو که نه پدر بزرگش نه پیام آقای عادت داشت به پاسخگویی قبول مسئولیت، اون دولت مشروع و ساخت با ساختار پاسخگو تنها میتونه رو به دموکراسی بلکه به رقابت این گروه مسلح، انتقام، تصفیه حساب، جنگ داخلی و به اصطلاح یعنی به دموکراسی سوق نمیدن بلکه به این رقابت و تصفیه حساب گروه مسلح جنگ داخلی و تجزیه قدرت سوق. تجربه کشورهای منطقه هم نشون داده که توزیع سلاح بسیار آسان تر از جمع‌آوری اون پس از بحرانه. عمیق‌ترم آقای جوادزاده در گفته های ایشون وجود داره، اینکه شما مالیات دهن آمریکا گرانید که مبادا یه سنت از پولش هزینه بشه، اما هزینه ای که مردم ایران بابت این بادی داختن هزینه تحریم که همیشه مشوق تهدید روپاشی اقتصادی کشیدن
نظامیان تخریب زیرساختا و اکنون هم خطر مسلح شدن جامعه رو چه کسی محاسبه

0: میکنه. چرا حساسیت نسبت به جیب مالیات دنده آمریکایی باید بیشتر از حساسیت به جان شهروند به چشم شما بیاد؟ واقعا اصلا در واقع نمیدونم چه نام ببرم، شرفی
1: والا آدم کسی که عرق شرم داشته باشه، یه خورده خون ایرانی در رگاش باشه، چنین حرفی نمیزنه.
0: بعد مردم ایران برای تغییر سیاسی نیازی نداره کسی از خارج براشون ارتش خصوصی بسازه. تجزیه تاریخی ایران اصلا این به اصطلاح توسط همین به اصطلاح رفتارهای مسلحانه شده. خود تجربه تاریخی ایران هم نشون داده که قدرت واقعی مردم موقعی آشکار میشه که میلیون ها انسان وارد صحنه بشن، بخشهایی از دستگاه سرکوب از فرمان حکومت سرپیچی کنن. تو انقلاب 57 هم بخش مهمی از روند فروپاشی قدرت از طریق اعتصاب، از طریق نافرمانی مدنی، حضور میلیونی مردم در مراحل پایانی هم شکاف در ارتش نیروهای نظامی رخ داد. هرچند به اصطلاح یعنی میخوام بگم که مردم ایران از آنچنان توانایی برخوردارن که وقتی اراده بکنن، یادتونه زمان انقلاب 57 به پادگان ها هجوم بردن، خود اونها اسلحه ها رو تحویل دادن و پیوستن و بعدش هم همون ارتشی که شاه بهش مینازید اومد در خدمت ملت ایران و در جنگ عراق به ایران جانانه دفاع کرد از مرزهای کشور. جان چه خلبانانی به اصطلاح جان شریف خودشون رو، چه فرماندهانی جان شریف خودشون رو، چه سربازان اون دوره جان شریف خودشون رو دادن تا از وطن دفاع بکنن. یعنی راه مردم رو پیش گرفتن، نیازی هم نداشتن به جنگ داخلی انجام بدن. نه، به اصطلاح خودشون تشخیص داشتن، قوه تشخیص داشتن، پیوستن به جبهه مردم. پس راه دموکراتیک هم باید بر همین اساس بنا بشه: افزایش قدرت جامعه، کاهش قدرت سرکوب، نه جایگزین کردن یک نیروی مسلح با نیروی مسلح دیگه. اگر واقعا اصل بر حاکمیت مردم رو قبول داره که نداره ایشون، اگر نمیره مزدور اسرائیل بشه و به قول شما بگه بانی این جنگ اون سفرهای دوبار سفر من به اصطلاح سفر من به اسرائیل بوده و من بودم که بانی شدم این حمله صورت بگیره، حالا اگر اصل بر حاکمیت مردمه باید پرسید چرا به جای سخن گفتن از تجهیز گروه ها، از ایجاد شبکه های مستقل مدنی، از اعتصابات، از تشکل های صنفی، چه میدونم سازمانده های اجتماعی، رسانه آزاد و نافرمانی مدنی حمایت نمی کنه ایشون؟ و یک پرسش بنیادی را من به اصطلاح باقی مونده اینا عرض میکنم: کسی که مدعی آینده ایران با دموکراتیک باشه، ایشون خیلی ادعا داره، حتی ادعای روش ضد خشونت داشته. ایشون معتقد بوده همین از همین پاسدارا 100 هزار نفر نیرو طرفدارشن، حالا یه دفعه میخواد مردم رو به جنگ داخلی بفرسته. حالا اگر ایشون مدعی آینده ایران با دموکراتیک باشه، نمیتونه ابتدا خود رو نماینده فردا فرض کنه و سپس بر اساس همین فرض برای پول و سلاح و آینده اونا تصمیم بگیره. دموکراسی از فردای سقوطی که حکومت آغاز نمیشه آقا، دموکراسی از همین امروز و از پذیرش یک اصل ساده آغاز میشه. هیچ کس مالک مردم ایران نیست، هیچ کس بدون رأی اونا رهبر اونا نیست، هیچ کس حق نداره دارایی‌های اونا رو بدون یک سازوکار شفاف، قانونی و پاسخگو به نام اونا هزینه کنه. ایران به یک استبداد تازه، یک قیم تازه و یک نیروی مسلح تازه نیاز نداره. ایران به حاکمیت مردم نیاز داره. این یه امر بدیهی است و میدونم که ایشون درس نمیگیره، چون انسان وابسته، انسانی که مزدور عملی دست قدرت خارجی میشه، همه هویتی اگرم داشته که نداشته از دست میده و بنابراین تبدیل میشه به مومی که برای رسیدن به قدرت از هر طرف میره به شکلهای مختلف، هم حرص و طمع جمع کردن پول در دست خودش داره، هم اینکه خشونت و ذهن خشونت طلب و عقل قدرتمدار مرتب باید بر خشونت بیفزه. ایشون دیگه کار به جایی رسید که اومده بود میگفت که این حملات کمه، زیر ساختای ایران میدونست که میدید که میزنن، میگفت کمه، دوستداران و هوادارانش حتی میخواستن که به بمب اتمی امریکا با بمب اتم حمله بکنه.
1: ببخشید تلفیحاً خانومشون، نمیدونم خانومش هست یا نیست، در هر حال یاسمین پهلوی همچین حرفی ها زد.
0: خب میگم گل بود سبزه نیست آراسته شد. ایشون حالا دیگه جنگ داخلی هم میخواد راه بندازه، یعنی ذهن ایشون مملو از راه حل های پرتخریبه، اصلا نه حاکمیت ملی رو برق مینه، نه اختیار و استقلال و آزادی انتخاب مردم رو، نه جان شهروندان ایرانی برش مهمه، صرفاً و صرفاً راه میبینه از چه راهی میتونه به قدرت برسه، ولی ضرب المثل ها درش مناقشه نیست، درش هم توهین نیست. ضرب المثل در ایران فراوان است و به علت به اصطلاح تجربه وجود اومده که معتقدن شطور در خواب بیند پنبه دانه. واقعا دیگه این مقاومت مردم در مقابل تجاوز ناجوان مردانه و ضد عرف بین المللی و همه قوانین بین المللی و به اصطلاح توسط اسرائیل و امریکا نشان داد که ایشان و این نوع طرز فکر قیم آب مستبد در واقع استبداد درش میباره و وابستگی جا نداره در ایران و به اصطلاح این نظام موروثی بی پاسخگوی بی مسئولیت برچیده شد از تاریخ ایران خوشبختانه. امیدوارم که کفایت کرده باشه نقد، حالا زیاد میشه در مورد عواقب این نوع طرز فکر و این تناقضای متعدد ایشون صحبت کرد، ولی
1: قبل از ایشون بودن گروهی که مسلحانه را تجویز کردن، ولی دیدیم که بعد 40 سال 47 سال گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد. همونطور که شما همونطوری که اشاره کردید
0: بگیرید که گذاشت کنار، مردم رو خوان به راه دموکراتیک، گروه های خیلی سازمان های سیاسی که مسلحانه عمل می کردن و موزور هم نبودن، همه فهمیدن از روش مسلحانه نمیشه کار پیش برد و یه ملتی اگر اراده بکنه بسیاری از راه های خشونت زدا، یعنی نه تنها خشونت پریز بلکه ابتکار رفع خشونت و برگردوندن خشونت اثرش به خود این رژیم بسیار کارسازتر، تجربه ملل دیگه نشون داده، این همه کتاب ها نوشته شده در باره موفقیت جنبش هایی که خشونت زدا هستن در جهان. ایشون مثل این که در پس تاریخ قرار داره، اصلا هم نگاه نمی کنه واقعیات جامعه چجوری، واقعیات جهانی کجاست، در چه جایی از به قول معروف تاریخ استادیم. ایشون ما از شاد نمیدونم والا چجوری بگم، از عهد طغرل بیگ هم عقب‌تره، اصلا ارتباطش رو با واقعیت های جامعه ایران از دست داده. خب به اصطلاح هنوز از همون پول ها خرج میکنه و میپاشه و مصاحبه هایی میکنه که اگر نمیکرد برای خودش بهتر بود، یعنی
1: در یک
0: خود میبرد نه زحمت ما میداشته،
1: در یک توهم افتاده به این آقای اردشیر زاهدی بود فکر کنم، نه در یک مصاحبه با آقای بی بی سی با عنایت فکر میکنم بود، در هر حال اسم اون یادم نیست، میگفت به آقای شاهنشاه ما خیانت کردیم، یعنی ما چاپلوسی کردیم، این چاپلوسی اون نظام برباد داد. من فکر میکنم چاپلوس هایی که به دورش چیده باز این آقا را هم برباد خواهد داد، گرچه ما میدونیم خب ایشون طول این مدت هیچ کاری نکرده، از پولای دزدیده شده پدر مادر به طبق ادعای خودش هم که میگه پول منم مادرم میده، خب ارتزاق کرده
0: تو عمرش یه روز هم کار نکرده. بله
1: اما
0: ببینید آقای عنایت فانی ساعت منظوری.
1: بله بله بله،
0: خواستم عرض کنم ببینید چاپلوس و بادنجوم دور قابچین دور آدم های قدرتمدار که عقل قدرتمدار دارن همیشه فراوان، چون رو از قبل اون میخوان به یه سهمی از قدرت داشته باشن، اما این دلیل نمیشه. مسئولیت دست خود انسانه، ایشون مسئول در مقابل اینکه تحت تاثیر بادنجون دو قابچی و چاپلوس های اطرافش قرار بگیره یا نمیگیره. یک بار من توصیه میکنم بهشون یه بار برن از ابتدا تمام این سخنانی رو کردن گوش بدن، با خودش لااقل انسان با خودش باید منصف باشه، تناقضار بیارن رو کاغذ یه مقدار نگاه بکنن که چه تصویره زشت کریه وابسته از خود نشون داده، شاید بس کنه. نمیدونم، نه فکر نکنم آدمایی که عقل قدرت مدار دارن به این فکر بیفتن که من دارم در قهقرای استبداد فکری و جزمیت فکری فرو میرم، از انسانیت و آزادگی، از اینکه برای مردم وطنم دل بسوزونم، واقعا برای این همه کشته که ایران داده دل بسوزونم، از این خیلی دور میشه. متاسفانه متاسفم به عنوان انسان، من متاسفم که آدم ها اینجوری در عزیز به اصطلاح وابستگی و استبداد فرو میرن و آدم تأسف میخوره، بیشتر تأسف میخوره وقتی اینو به عنوان یک راه، متاسفانه به عنوان یک راه حل بدی هم میبینه که این رو داده و متوجه به عواقب و تناقضگویاش با مواضع قبلیشون اصلا نیستیشون. و حیف، حالا هر کس مسئول گفتار و کردار خودشه. آقای جواد
1: بله، ایشون متاسفانه ایشون هیچ مسئولیت را قبول نمیکنه. تا به حال هم 7-8 تا این نمیدونم دوران گذار و دوران گراز و دوران نمیدونم وکالت میدم و نمیدونم یا نمیدم و همه اینا رو به شکست انجام میده. این آخرین ادعاش هست، این ادعایی که واقعا وقتی که من اینا شنیدم سرم مخ سود کشید که خب یک برادرکشی، این رژیم هیچی نداشته باشه، 10 میلیون داره. خب شما 10 میلیون هم نداری، خب میخوایی همدیگر رو بکشین؟ اون که کشته میشه اونم ایرانیه، اونه که کشته میشه هم اونه که طرفدار تو ایرانیه، هم اون که طرفدار اون یکی ایرانیه. ما باید همدیگر رو بفهمیم برای پیشبرد مملکت خودمون، نه اینکه با سلاح بگیریم دستمون همدیگر رو بکشیم. اون موقع دنیای دیگران در مورد رفتار ما، یکی از با فرهنگ ترین کشور دنیا، یکی از در واقع گهواره تاریخ دنیا هستیم، بر حال احوال ما نمیخندن؟
0: واقعا اصلا یه نگاه بکنن واقع بینانه به اینکه سلسله پدرش چگونه مردم ایران دست به اسلحه بردن که یه نظام رو بندازن، هم اتحاد کردن، جنبش همگانی کردن، اومدن تو خیابون و این نظام. خود پدر ایشون اومد صحبت کرد، گفت که من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم، دیگه اون خرجایی که باید کردم و ریخت و پاش‌های زیادی که کردم رو نمی کنم، فسادا و را مشکلات را حالی دیگه دیر شنیده بود دیگه. ملتی که قیام میکنه و اراده میکنه که یک نظام موروثی غیر پاسخگو رو از میون برداره برای همیشه و خودش مسئولیت سرنوشت تعیین سرنوشت آیندهشو به دست بگیره که نمیاد برگرده ارجاع بده برگرده به گذشته خودش، آینده پیش روشه، آینده رو میتونه بسازه با بدیل مردم سالار و دموکراتیک و جمهوری خواه میتونه آینده رو بسازه. بله به هر حال
1: خیلی ممنون، میدونم فرصتی ندارید در همه رابطه و اینقدر برای ما بس است که نمیخوایم به این کسی که به مملکت خودش خیانت میکنه حتما به آیندگان و حال هم خیانت خواهد کرد. تا اینجا برای ما کافی است، چون نمیخوام وقت شما را و وقت رادیو را
0: به ایشان ببینید. آقای جواد زاده، وقت برای صرف ملت ایران هم و تمام عزیز، ملت با این فرهنگ کهن، وقت موقع ارزش پیدا میکنه که در راه خدمت به مردم باشه. و اگر شما منو مفتخر میکنید که دعوت میکنید و همیشه میدونم برنامه هاتون برنامه های بسیار جدی بوده در مورد مسائل کشور، من اون وقت اصلا ارزششون زمان پیدا میکنه که در این راه بگذاره. به هر حال بسیار ممنونم از دعوتی که کردید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون، سپاس دارم. در رابطه میخواستم در رابطه با نشست مجامع یعنی من بپرسم که سخنرانی آقای
0: سازمان
1: ملل، بله. خب اگه فرصتی، اگه یه دو دقیقه داشتید.
0: بله
1: خب میبینیم که آقای پزشکیان به زعم من حرفای خیلی خوبی زد در مقابل آمریکا، بر علیه ترامپ زد، طوری که حتی امروز فاکس نیوز وقتی که نزدیک به آقای ترامپ هست، گفته های آقای ترامپ ها به مسخره گرفت، در صورتی که میبینیم گفته های آقای پزشکیان در واقع گل کرد. اما از دید من آقای پزشکیان جامعه ایران را به دو شقه کرد، یکی اونایی که میان تو خیابون، اونا مثل هوا مردمن، برای اونایی که کشته میشن مردم نیستن. از درست از فردای بعد از انقلاب این که میدونیم که نمیتونم بگم ده ها هزار نفر حداقل از کشته شدن، اینا هم ایرانی بودن. شقه کردن اینا و اینکه رژیم آمریکا تروریستی نیست شکی نیست، اما خود رژیم هم با اعمال تروریستی خودش، کشتن من اول ساعت اول در آغاز گفتم، این رژیم با کشتار شروع کرده، با نمیدونم با ترور شرفکندی و قاسملی و رجوی و کشاورز و قتل های زنجیره ای و در آخرین نوبت هم که لورد اعزام 13 نفر بازرگان تحت نام بازرگان برای کشتن بنی‌صدر که لورد و تونستیم به موقع جلودارش بشیم. خب این از این ور اون تروریسم محکوم میکنه، ولی تروریسمی که خودشون پایه‌گذارشان بودن واکنششون نمیده. من خواستم یک جام کوتاه در این رابطه هم صحبت کنیم.
0: عرض کنم خدمت شما، ببینید انسان باید منصف باشه در تحلیل، هیچ حرفی ممکن نیست که سر تا سر توش به اصطلاح یعنی مهمل باشه، توش حتما یه نکات درستی هست، هیچ اشکالی نداره که انسان قبول بکنه که یک نکاتی درسته، ولی نمیتونه سر بسته چون فلان کس گفته یا قبول بکنی یا کلا رد بکنی. صحبت هایی که ترامپ کرد از سر تفرعون، خطاب به اصطلاح در واقع ملت ایران رو چیز قرار میداد، مخاطب قرار میداد که این ملت ما میتونیم نابود کنیم، اما ناخواسته لو داد نگرانی خودش رو که وقتی که گفت ما بعد از انتخابات میان دوره ای چیز میکنیم، به اصطلاح توافق میکنیم، و همم که این مسبوق به سابقه است ترامپ که هیچ توافقی رو نگه نمیداره و در واقع داره میگه که تا زمان انتخابات میان دوره امریکا شما تنش ایجاد نکنید، بعد از اون توافق میکنید، منم میذارم هم شاید هم حمله بکنم. خب این رژیم حاکم بر ایران هم میفهمه، میگه احمق نیستن، متوجه میشن که ضعف ترامپ کجاست و نگران این انتخابات میان دوره ای. خب با زبان هم تشویق و هم تهدید جلو رفت، ولی سخنان آقای پزشکیان اون بخشی رو که واقعیت رو میگفت، میگفت که شما غیر نظامیان ما رو کشتید، بچه های ما رو کشتید، بیمارستان ها و درمانگاه ها و دانشگاه ها و مدارس ما رو بمباران کردید و ما مردم غیر نظامی آمریکا رو این کار نکردید. اینا واقعیت بود. خب شما ترور کردید در کشور ما، ما این کار نکردیم با شما. این بخش های حرفش درست، ولی به قول شما اونجا که شقه شقه میکنه، اونجایی که از کشتاری که در دیماه انجام داده و اعدامایی که الان میکنه بدون محاکمه با سرعت، بدونی که وقت دفاع بده به اون کسی که بهش تهمت زدن که در یک محاکمه های صحراگونانه اعدام میکنه اینها رو، این خب خودش مصداق واقعی تروریسمه. در این که به قول شما دولت آمریکا از همیشه از دوره بوش پدر و پسر و بعدش هم حتی دوره اوباما ترور کرده و ترور رو دیگه بعد ترور رو با پهباد و غیره رو میخواستن رسمیت بدن و کردن به اسرائیل هم که این روش همیشگیش بوده و هنیه رو روز همین روزی که آقای پزشکیان به اصطلاح تحلیفش بود اسماعیل هنیه رو ترور کرد، در این که روش اونا تروره ولی اسمشو ترور نمیذارن ولی به بقیه تهمت میذارن شکی نیست. اما همون مواردی رو که شما بر شمردید هم مصداق ترورهایی که این نظام حاکم بر ایران کرده، نمیشه اینا رو نادیده گرفته. مردم ایران هم از تجاوز اسرائیل جنایتکار به امریکا به اصطلاح به عذابند و عذاب کشیدند و اقتصادشون تخریب شده، زیر ساختاشون خراب شده، جان شهروندانشون به اصطلاح از بین رفته، هم از استبداد داخلی و کشتارها و اعدامهایی که این استبداد داخلی انجام داره. یعنی در دو جبهه مخالفت، هم استادگی میکنن مقابل تجاوز خارجی، هم نمیگن به استبداد داخلی. پس بنابراین یک نیروی دموکرات، یک نیروی جمهوری‌خواه، یک نیروی که میخواد واقعیت رو آنجور که هست دیگه نمیتونه چشم بنده فرض کنید بر تجاوز امریکا و اسرائیل و اونو نام نبره که این غیر قانونی بوده، تجاوز بوده، کشتار بوده، خلاف موازین بین المللی قانون جنگل بوده و زورمداری و قدرت طلبی و قلدری مثلا قبر قدرت هم توش نهفته است و پیداست، هم این که چشمش ببنده بر فساد این نظام در اعدام ها و کشتار و قوانین و رفتار ضد حقوق بشر این نظام. حقوق رو باید ملاک قرار بده، دفاع از حاکمیت ملی، دفاع از حقوق انسان. اونجاست که ملت ایران نیاز به پشتیبانی دارن. هر کس هم ماها از ماها در خارج کشوریم باید پژواک مظلومیت این ملت سلطلب بشیم که این ملت نه جنگ رو میخواد، نه اجازه میده که قدرت خارجی در امور داخلی شرکت کنه. مسئله عوض کردن یک نظام داخلی امر داخلیه، به هیچ ملت دیگری، به هیچ دولت دیگری نیامده که تو امور کشور ایران دخالت بکنه. همینجورم ما دوست نداریم که ایران در امور کشور داخلی کشورهای دیگه دخالت کنه. پس بنابراین این تفکیک، این شق نکردن، این حفظ حقوق ملت بسیار امر حیاتی و مهمه که هر نیروی یا هر فرد دموکرات آزادی‌خواه استقلال طلب مستقلی باید به اصطلاح مد نظر قرار بده و بهش پایبند باشه. اگه بدون این تفکیک آش شل قلمکاری میشه که معلوم نیست کی به کیه، مقصر کی هست، کیا نقش دارن در تضعیف ملت ایران، در تحریم ایران. و همونجور که ابتدای صحبت هم عرض کردم، این آقای رضا پهلوی و اونایی که تمام خیابونای اروپا رو تبدیل کردن به فوشخانه و فحاشی و به صلاح امو ترامپ و امو بیبی و اینا، همه اینها سهیم هست در واقع در این جنایاتی که علیه مردم ایران شده و در حتی ادامه حکوم این حاکمیت حاکم، برای که با روش های تخریبی شما بزرگترین صدمه را از طریق حمله خارجی به توان جنبش های مدنی میزنید و ایشون این هدفش است که جنبش های مدنی پا نگیرن تا بتونه خودش از طریق مزدوری از طرف قدرت های خارجی به کرسی قدرت بشینه و با این همه التماس و این همه دریوزگی قدرت وقعی هم نرهادن. علنا ترامپ گفته که ما این رو نمیخواییم، چون به اصطلاح حتی رفته بود با احمدی نژاد راضی شده بودن ولی به رضا پهلوی راضی نشده بودن. خب اونها هم یه مقدار نگاه میکنن که چی کسی که ملعبه دست دوتا کومیدین روسی میشه و اینقدر نیل به تخریب داره که اظهار خوشحالی میکنه که ارتش آلمان میخواد به ایران حمله بکنه و این ملعبه دست دوتا کومیدین میشه و اینقدر عدم اطلاع از اوضاع دنیا داره که نمیتونه یک نفر با سیمیل هیتلری معاون آقای مرس باشه و بیاد ادعا کنه ارتش آلمانی که اجازه دخالت و حمله خارجی نداره به اونا نیروی سولی بر اونور میتونه بره ولی حمله نمیتونه بکنه. ایشون حتی از این دانش هم در خوردان نیست. این مقدار
1: خب گویا ارتباط ما قطع شد. خب با سپاس از شما ترانه.

0: الو
1: ببخشید قطع شد، چیز تکنیکی اتفاقی افتاد. خیلی عذر میخوام از شما.
0: من عذر میخوام در ماشین اصلا وارد سوهل شدم و ارتباط قطع شد. در حال بله داشتم عرض میکردم که این دانش سیاسی ازش توهی هست، چگونه میخواد آرزو داشته باشه که برای یک کشوری حکومت بکنه که این همه انسان فرهیخته توش هست، دانشمندایی هستن که مقامات جهانی دارن، چگونه به خودش این جرأت رو میده که قبول کنه یه ملتی تا اینقدر خودش رو تحقیر میکنه که یک همچی شخص رو با این همه تناقضات فکری و این سطح از به اصطلاح جهل سیاسی بر مسند قدرت بنشونه.
1: قدرت همیشه آدم رو کور میکنه.
0: بله، یعنی بند از به اصطلاح واقعیت میبره و اون حرص ولای رسیدن به قدرت باعث میشه که انسان نتونه واقعیات رو ببینه و متوجه بشه که چقدر از راه انسانی خارج شده. متاسفم.
1: خب سپاس داری؟
0: نگرانی پنسای آمریکا، مالیات آمریکایی ها هست ولی نگران جان شهروندان ایرانی نیست.
1: این منتهای چه میگم مادام از زبان قاصر است از گفتن این، از گفتنش که منافع دیگری را بر مردم دیگری را بر مردم خودش ترجیح میده.
0: بله خب آقای جوادزاده فقط به قول
1: جنبندی بفرمایید در عرض دو دقیقه.
0: بله به قول حافظ ایشون یوسف به زر ناصره میفروشه و خودش متوجه نیست و به هر حال ملت ایران یه ملت فرهیخته با سابقه تاریخی هستن، از استقلال طلبی خودشون، آزادی خواهی خودشون دست نمی کشن و بدونید من یکی از سخنران مثلا سخنگوی ببخشید تلاشگرانم هستم. موضع تلاشگران بر این است که جامعه باید یک بدیل مردمی مستقل آزادی خواه رو خود انتخاب بکنه، یک کنگره ملی جمهوری خواهی رو راه بندازه که در اون اراده خودش رو برای به اصطلاح به کرسی نشاندن اهداف و آرمانها و آرمانهای خود پیش ببره و اون بدیل هم وظیفش این است که کشمنداز یک آینده دموکراتیک بدون زور، بدون اینکه حق شهروندی، حقوق انسانی، حقوق ملی، حقوق طبیعت ایران، حقوق جامعه ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی به اصطلاح خدشه‌دار بشه، برنامه ای رو ارائه بده به ملت که بتونه در اون آینه اون برنامه یک آینده‌ای با امنیت، بدون نیاز به زور و خشونت، بدون دستیازیدن به خشونت و با اراده خود ملت اصل حاکمیت ملی رو بازگردونه به مردم ایران. و امیدواریم که در این راه همه ایرانیان آزاده و مستقل دموکرات موفق بشن که دست به دست هم بدن و یک همچه آینده درخشانی رو دور از هر گونه جنگ برادرانه، خواهرانه، هیچ جنگ داخلی برادرکشی به اصطلاح به پیش ببرن و نیازی به خشونت نباشه و از دایره و چرخه باطل خشونت ملت رهایی پیدا بکنه و بتونه به حقشه که در آزادی، آبادی، آرامش بتونه به حیات خودش ادامه بده. امیدوارم که همه ما در این مسیر و در این جهت پیش بریم.
1: خیلی ممنون امیدوارم که این تلاشکارانی که فرمودید که بر اساس و مبنای استقلال آزادی و اساس حق و حقوق شهروندی بنا شده یک ولایت جمهور مردم و جمهوری که شهروندان را تلقی می کند، امیدوارم این تلاشکاران نقطه عطفی باشد در مقابل نظام های استبدادی و با تلاش تلاشکاران بتواند یک آلترناتیوی مردم سالار برای ایران به بار آورد.
0: و بقیه نهله های فکری هم که در به هر حال در راه استقلال ایران و آزادی مردم ایران قدم میزنن، همه با هم مردم از به اصطلاح از آن ملت ایران هستن. همه رودها عاقبت به دریا ختم میشه. امیدواریم همه در یک راه مسیری برسیم به دریای استقلال و آزادی و مردم سالاری در ایران.
1: باز فراوان از شما وقت من تمام شد.
2: مذاکراتی که حالا با میانجی داره برگزار میشه مرحله به مرحله قرار پیش بره به نتیجه نرسه، اون انتخاباتی که حالا پیش رو هست در ایالات متحده آمریکا بگذره، چقدر میشه این تصور رو داشت که ما یک مجدداً برگردیم به میدان جنگ؟
3: ببین این وضعیتی که الان آمریکایی‌ها با محاصره دریایی ایجاد کردن و بعد الان محاصره هوایی رو شروع کردن، احتمالاً کمی هم محاصره زمینی شدیدتر میشه، شبکه نقل و انتقال پول اینها از بین میره، امکان فروش صادرات واردات داره مختل میشه، آمریکایی‌ها اگر امکان انتخاب داشته باشن بگن این رو حفظ میکنید یا وارد جنگ میشین، قطعاً میگن اینو حفظ میکنید، بدون شلیک که یک گلوله شما داری یک کشور رو تار و پود اقتصاد هم میپاشونی. پس اگر آمریکایی‌ها بتونن حفظ بکنن اصلا وارد جنگ نمیشن. موضوع اینه که آمریکایی‌ها تحریم رو که با این شیوه اعمال میکنند، جمهوری اسلامی هست که متقابلا داره جنگ کلید میزنه و آمریکایی‌ها اگر امروز تهدید بالاتر میکنن یا هر آن ممکنه که به جنگ ورود بکنن، برای اینه که باور ندارن که میشه این تحریم‌ها رو بدون تنش نظامی ماها ادامه داد. اگر مذاکرات رو گونه ای کش بدن که در این طول مذاکرات این تحریم ها همچنان پاورجا بمونه، هر یک روزی که داره میگذره من به شما میگم میلیون ها دلار داره خسارت با به وارد میاد و این چیزی نیست که ما میخوای از اون بعدشون بیاد، اینه که به هیچ عنوان از این پروسه مذاکرات این چنینی نشون دادن که ما مذاکره میکنیم 6 هفته 7 هفته مثلا سفری کنیم انتخابات رد شه، حتی قدری بیشتر از اون هم بخوایم ادامه بدیم، آمریکایی کاملا با این وضع خوشحال هستن. اون سمته که داره زیر این فشار تحریم ها خورد میشه و هرچی زودتر باید بیاد بیرون. چند هفته دیگه هیچ نفتی روی آب نداره جمهوری اسلامی و تا چند ماه دیگه تمام ذخیره ارزش تمام میشه، هرچی که الان نفت فروخته، و از شاید بگم دی ماه و بهمن ماه مشکلات عدیدی برای تامین حتی حقوق پرسنل سرکوبش پیدا میکنه. اون حکومتی که عجله داره سریعتر راه حلی اتخاذ بشه، وگرنه این بار حربه کش دادن مذاکرات سلاحی در دست آمریکاست. آمریکایی‌ها این وضعیت رو که مذاکرات خوب هست، خوشحال کننده هست، میتونیم دور بعدی ادامه بدیم، همینجور ادامه دادن و کش دادن برعکس تمام دفعات گذشته آمریکایی‌ها هستن که این شرایط رو دوست دارن، برای که اونها تحریم‌های کمرشکن اعمال کردن، هر روز هم دارن زیادش میکنن، هر روزی که در یک الان پروازها یکی یکی داره لغو میشه، آقای بسنت نشسته اونجا اصلا فارغ از این که ویتکاف و کوشنر با عراقچی چی میگن داره کارشو انجام میده، هر روز داره تحریم‌ها رو بیشتر میکنه و هر روز داره شبکه مالی حکومت رو در واقع پیدا میکنه و مختل میکنه. پس اساسا این وضعیت کاملا مطلوب آمریکاست، حتی اگر ماها طول بکشه.
2: ممنونم علی حسین از اینکه همراه ما هستی، با تو مجدداً همراه خواهیم شد در طول این پوششی که خواهیم داشت در طی ساعات آینده. علی حسین قاضی‌زاده همکارم در لندن، باز هم سراغ تو برخواهیم گشت. علی حسین اجازه بدید که تصاویر زنده رو همچنان برای شما داریم نشون میدیم از مقر سازمان ملل متحد. 2 بعد از ظهر، 2 دقیقه از 2 بعد از ظهر میگذره در نیویورک، 3 روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار میشه که انتظار داریم تا دقایقی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پشت این تریبون قرار بگیره، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خودش رو انجام بده. الان که دارید مشاهده می‌فرمایید، معاون رئیس جمهوری کولومبیا در حال سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. دقایق پایانی این سخنرانی فکر می‌کنم که باید باشه و تا دقایق دیگه بنیامین نتانیاهو میاد. بنیامین نتانیاهو همین ساعتی پیش وارد ایالات متحده آمریکا شد، هواپیمای او در فرودگاه نظامی در نیوجرسی به زمین نشست، اونجا همونطور که بابک اسحاقی هم توضیح داد با پیش از این که بیاد به مجمع عمومی سازمان ملل با نخست وزیر یونان دیدار کرده، با نخست وزیر با رئیس جمهور اسلوونی هم دیداری داشته. بعد از اون مریم رحمتی خبرنگار ما در مقر سازمان ملل اشاره کرد که حدود 1 ساعت پیش بود که وارد مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک شده. قرار هم نیست که امشب آقای نتانیاهو در نیویورک بمونه، بعد از اینکه این سخنرانی خودش رو انجام بده بلافاصله نیویورک رو به مقصد اسرائیل ترک خواهد کرد و به تل‌آویو به اسرائیل میره اونجا، همطور که بابک هم گفت روزهای مقدسی است، برمیگرده خودش رو به اونجا برسونه. اما سخنرانی او همطور که انتظار خواهیم داشت قطعا در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود، در مورد حزب الله خواهد بود، در مورد حماس خواهد بود، همطور که بابک هم اشاره کرد به کرانه باختری اشاره خواهد کرد احتمالاً، و البته وعده داده بود که پیش از سفرش به نیویورک گفته بود که در مورد زهران ممدانی شهردار نیویورک هم صحبت خواهد کرد، در مورد او صحبت هایی خواهد داشت. سخنرانی بنیامین نتانیاهو تا ثانیه های دیگر آغاز خواهد شد. من ساکت میشم با ترجمه همزمان، ببینیم و بشنویم.
4: Order in the hall, please.
5: لطفاً نظم تالار رو رعایت کنید. نظم تالار رو رعایت کنید. خواستم که لطفاً نظم تالار رو رعایت کنید. لطفاً نظم رو رعایت کنید. متشکرم. آقای رئیس، قبل از اینکه شروع کنم یک اطلاعی سریع رو به اطلاعتون برسونم. اگر بزدلان دیگری هم هستن که هنوز از تالار خارج نشدن، لطفا همین الان خارج بشید. خیلی متشکرم. خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقا واقعیتیه. اولین باری نبود که در معرض خطر نابودی قرار می گرفتیم. 5 ژوئن 1967 دشمنان قسم خورده ما خواستار نابودی ما بودند. ما اون موقع در غزه نبودیم، در یهودا و سامریه نبودیم که قلب تمدن و سرزمین یهوده، در بلندی های جولان نبودیم. البته شما باید بدونید که اگر در کتاب مقدس ما بخونید، از زمان موسی یهودیان در بلندی های جولان بودند و اون روز در ابتدای جنگ شش روزه 1967 ما در هیچ کدوم از این اراضی حضور نداشتیم. یک کشور بسیار کوچکی بودیم، هنوزم کوچک هستیم، که در واقع 1/3 مساحت کل جهان عرب محسوب میشه. اما اسرائیل کوچولو رو به استعمار متهم میکنن. عجب استعماری. و کی ما رو متهم میکنه؟ بینشون کسانی هستن در بریتانیا، در فرانسه. آخه بابا شماها استعمار رو اختراع کردین، شما کل جهان رو مستعمره کردید. بی خیال بابا، این هم یک دروغیه. و باز در همین کشور کوچیک ما که هنوز غزه‌ای نبود و هنوز کرانه باختری نبود و هنوز بلندی‌های جولانی نبود، فقط بقای این تنها کشور یهودی دنیا، برای اینکه مسئله این جنگ اینه، مسئله قلمرو نیست، مسئله بقا و وجود یک کشور یهودیه. و اون زمان، دقیقا همون زمان ما رو به نابودی تهدید کردن 3 ارتش عربی که میخواستن به ما تجاوز کنن. میدونید اسرائیلی‌ها موقع داشتن چی کار میکردن؟ داشتن گورهای دست جمعی میکندن برای اینکه آماده بشن برای هزاران هزار تلفاتی که قرار بود ما متحمل بشیم، برای اینکه بتونیم کشتگانمون رو دفن کنیم. اون زمان من یک دانش آموز دبیرستانی بودم در فیلادلفیا در پنسیلوانیا، و بعد که جنگ شروع شد رفتم به اسرائیل. کل کشور در خاموشی بلک آوت بود، در بیبرقی بود، در خاموشی بود. پرواز کردم که برادرم جاناتان رو ببینم. یونی یک سرباز چتر‌باز، افسر چتر‌بازی 21 ساله بود و مثل بقیه ارتش واحد او هم بسیج شده بود. رفتم پیداش کنم و بهم گفتن که چتر‌بازا رفتن به فلان باغ درختان پرتقال، و رفتم گفتم یونی نتانیاهو رو میشناسید؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ همه گفتن نه نه. بعد یکی گفتش که اون جوانو میگی؟ این توی باغ بعدیست. رفتم به اون یکی باغ و بعد در پایان این ردیف طولانی درختا برادرم رو دیدم. کاملا شوکه شده بود از دیدن من. گفت بیبی اینجا چیکار میکنی؟ دویدیم به سمت هم، همدیگر رو بغل کردیم و بعد یه قهوه ارتشی خوردیم با همدیگه، و ازش سوالی پرسیدم که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، سوالی که در ذهن همه بود. گفتم یونی چه اتفاقی میفته؟ یه مکسی کرد و بعد چیزی گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. گفت برنده میشیم، پیروز خواهیم شد، برای اینکه چاره دیگری نداریم. من این کلمات رو هنوز به خاطر دارم، انگار همین دیروز بهم گفته. ما پیروز خواهیم شد، گزینه دیگری نداریم. و پیروز هم شدیم. 9 سال بعد تروریست‌های فلسطینی یک پرواز مسافری رو که به سمت اسرائیل می‌رفت رو بودن و اونو بردنش به انتبه در اوگاندا. مثل نازی‌ها تروریست‌ها رفتن و مسافران یهودی رو، زن و مرد و بچه و نوزاد انتخاب کردن و تهدید کردن که همه‌شون رو می‌کشن اگر که اسرائیل فلسطینی‌های تروریستی رو از زندان آزاد نکنه، فلسطینی‌های تروریست رو آزاد نکنه. و بعد 4 ژوئیه 1976 در 200th سالگرد تأسیس آمریکا، در یکی از دراماتیک ترین عملیات نجات در تاریخ معاصر، یونی رهبری سربازان شجاعش رو به قلب آفریقا انجام داد و معجزه آسا 103 گروگان یهودی رو آزاد کردن و تک تکشون رو به خانه آوردن. My brother, برادر من فرمانده این واحد ویژه تنها سربازی بود که در این عملیات کشته شد. میخوام باز هم از اوگاندا سپاسگزاری کنم برای اینکه اخیراً مجسمه یونی رو در جایی که کشته شد برافراشتن. دوستان من، کلام یونی امروز به همون اندازه حقیقت داره که بیش از نیم قرن پیش حقیقت داشت. ما پیروز خواهیم شد، چاره دیگری نداریم. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن، خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که اینا رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلایی که همسایه اینها بودند، که بهشون شغل داده بودند که بچهای فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه‌ها رو، نوزادها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قطع کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایدهی به شما بدم. یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. در 3 سال گذشته سربازان قهرمان ما روز و شب جنگیدند در یک جنگ 7 جبهه‌ای. آیا شما کشور دیگری سراغ دارید به اندازه به مساحت نیوجرسی که بتونه یک جنگ 7 جبهه‌ای رو بجنگه برای 3 سال؟ 7 جبهه: حماس، حزب الله، حوثی ها، ایران، شبه نظامی ها در عراق، شبه نظامی ها در سوریه، تروریست های فلسطینی در یهودا و سامریه. همه اینها علیه ما متحد شدند که ما رو از چهره کره خاکی محو کنند و شکست خوردن. چون به جای اینکه ما فرو بپاشیم، ضربات فلج کننده ای به همشون وارد کردیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران، نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. اسرائیل مثل چکشی بر سر حماس نازل شد، حزب الله رو تارمار کرد. اینا یادتونه؟ این پیجرها یادتونه؟ خب اینو بهتون بگم، حزب الله مطمئنا اینا یادشه. تصور کنید، حس بزنید چه اتفاقی افتاد برای بخش عمده زرادخانه حزب الله. 150,000 موشک بالستیک و راکتی که داشتن، همشون غیر نظامی ما رو هدف گرفته بودن، تموم شدن، نابود شدن. رهبران حزب الله کشته شدن، روحیه‌شون در هم شکسته. این ابر تروریست ها، بدترین قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو میکشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش کردن، تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا، در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست، تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. هزاران تلاش در سال، هزاران سوء قصد در سال، خانواده‌هایی که دارن در جاده رانندگی میکنن بی سلاح به یک زن حامله شلیک کردن، به کل خانواده‌ها شلیک میکنن و هیچ کدوم از اونها در رسانه‌های بین‌المللی یا در شبکه‌های اجتماعی ازش صحبتی نمیشه. هیچی. چیزی که تحت پوشش قرار میدن اینه، یه مشت جوونی که رفتن 4 سنگ پرت کردن، که رفتن درخت زیتون رو قطع کردن، گاهی وقتا تیراندازی میکنن و من این رو قبول نمیکنم، من این رو نمیپذیرم. ما یک کشور قانونمدار هستیم، بنابراین ما شینبت رو متصدی رسیدگی به این کردیم. اما اینا بهش میگن چی؟ خشونت شهرک نشین ها. و شاید حالا تعداد تلفات در یک سال شاید دو سه نفر. مقایسه کنید با هزاران هزار حمله تروریستی علیه شهرک نشینان بی سلاح، آدم های مطیع قانون. این تحریف حقیقت نیست؟ این یک تعلق خاطر بیمارگونه دارن. این بحثا رو اینجا میشنوم، کشورایی که میان واقعا از این قضیه صحبت میکنن و میگن بله ما نمیتونیم خشونت شهرک نشینان رو تحمل کنیم. نمیدونید اصلا دارین راجع به چی حرف میزنید. گوش بدید، دو روز پیش اینو به همکارم امانوئل مکرون گفتم. 3 روز پیش یک شهروند فرانسوی، نتانیل شکرون، پدر یک بچه 6 ساله، با تفنگ زمینش زدن وقتی که داشت با پسر 16 سالش قدم میزد و حماس به شلیک کرده و آخرین کلمه که گفت پسرم خودتو نجات بده. 3 روز پیش بودین. 2 روز پیش در یهودا سامریه یک افسر ذخیره، یک سرباز ذخیره، لایتر، یک تروریست فلسطینی با ماشین از روش رد شده و الان داره برای زنده موندن در یک بیمارستانی در اورشلیم تقلا میکنه. من درست قبل از اینکه سوار هواپیما باشم بیام اینجا با خانواده‌اش ملاقات کردم. ناریام، پدری که یک پسر 4 ساله داره و پسر یخیا لایتر سفیر ما در آمریکاست و پیشتر پسر دیگرش موشه وقتی که داشت یک ساختمانی رو در غزه بمبار و خونسا میکرد کشته شد. یخیا برادر من، دردی که تو متحمل میشی غیر قابل توصیفه و مردم اسرائیل و بسیاری خارج از اسرائیل دارن برای جان نریا دعا میکنن. اما با وجود این درد، با وجود این رنج، ما تسلیم نمیشیم. در یک پستی قبل از اینکه بهش حمله بشه نریا اینو نوشته بود. گوش بدید به این. ما کشور دیگری نداریم. این مایه افتخار ماست که ازش دفاع کنیم. به نریا و به همه قهرمانان اسرائیل من به شما یک قول مقدس میدم، یک میثاق مقدس، فداکاری

و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادند. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. شما می‌پرسید چرا داریم پیروز می‌شیم؟ یونی خیلی ساده اینو گفت: چون چاره دیگری نداریم. و در طول این جنگ طولانی هدف ما هرگز تغییری درش حاصل نشده. اینکه پیروز بشیم، با اراده راسخ پیروز بشیم، با شجاعت لاینقطه پیروز بشیم، چون این اسرائیل کشوری که داره برای آینده خودش میجنگه. چپ، راست، سکولار، مذهبی فرقی نمیکنه. ما اختلافاتمون رو داریم، البته که داریم، کی اختلاف نداره؟ اما در لحظات حساس، در اون لحظاتی که سرنوشت ما رو شکل میدن، در کنار هم میستیم، چون چیزی که ما رو متحد میکنه بسیار قوی تره. تاریخ ما، ارزش‌های ما، شجاعت ما، شجاعتی که شجاعت سربازان ما که 1000 موشک بالستیک رو که ایران به برفراز شهرهای ما شلیک کرد، تحمل کردند و خونسا کردند. شما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل نشستید، میتونید درک کنید که فقط یک موشک یک تنی بالستیک میتونه چیکار کنه با این تالار؟ کل این مجموعه رو با خاک یکسان میکنه. به واقع 2 موشک کل ساختمان سازمان ملل رو نابود میکنه. بنابراین تصور کنید 1000 موشک غولپیکر که از آسمان بر فراز شهرهای شما، بر شهرهای شما فرود میان، بر خانه های شما فرود میان. من درود میفرستم به شجاعت مردم اسرائیل، به شجاعت سربازان دلیرمون، یهودی، مسیحی، دروزی، مسلمان، اخلاق مدارترین ارتش دنیا IDF. برای 3 سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدن. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی. برخی کشورهای خارجی میلیاردها دلار هزینه کردند که دروغ پراکنی کنند درباره کشور ما. اولین کشوری که این کار کرد قطر بود. دهها پیش شروع کرد دانشگاه‌های آمریکا رو تأمین مالی کنه و رسانه‌های زهرآگین و دروغگویی مثل الجزیره. این کار در اروپا هم می‌کنن و هدفشون خیلی روشنه. شستشوی مغزی دادن جوان‌ها برای اینکه از آمریکا، از اسرائیل، از غرب متنفر بشن. این همون قطری است که میزبان قصابان 7 اکتبر یعنی حماس بود. و آخرین کشوری که دروغ‌های یهودی ستیزانه رو منعکس و منتشر می‌کنه ترکیه اردوغانه. اردوغان که یک آدم خودکامه است، او هم میزبان حماس بوده. هزاران غیر نظامی ترکیه رو کشته. قتل عام ارمنی‌ها، نسل‌کشی ارمنی‌ها رو منکر هست. روزنامه نگاران رو به زندان میندازه و فکر کنم به واقع رکورددار تعداد روزنامه نگاران زندانی باشه، که کار آسونی نیست.

شمال قبرس رو اشغال کرده، کشوری که عضو اتحادیه اروپا است و پیوسته یونان رو که عضو ناتو است تهدید میکنه. اردوغان میخواد که سوریه رو هم فتح کنه و البته این جای شگفتی نداره چون او خواستار نابودی اسرائیله. تقریبا هر روز میاد میگه که او حاکم اورشلیم خواهد بود. نه آقا، نه اینطور نخواهد شد. این کشور ماست، این شهر ماست، پایتخت جابدانی ماست. خودکامگان سراسر جهان ما رو تهدید میکنن، میخوان که اراده ما رو تضعیف کنن با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد، غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد، زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده می‌کنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو می‌دزده. وقتی که حماس تلاش میکرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو میکرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست میفرستادیم، پیام متنی میفرستادیم، تلفن میکردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون میریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسکش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسکش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسکشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چند اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه، این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض، شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنن. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهری نیست که ما به خاطر داریم، چقدر سریع عوض شد. و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یه کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه میکرد و کتک میزد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست های 7 اکتبر رو ستایش کرده، یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و تو هیچ کاری در این باره نکردی، پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم میکنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشه که من بیام اینجا.
تلاش کردی که منو خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی، و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد، اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما میکردن اگر متوقفشون نمیکردیم. تک تک ما رو میکشتن. دروغ‌هایی که شما و دیگر یهودی ستیزان درباره یهودیان و کشور یهود منتشر میکنید پیامدهایی دارن. در نیویورک یهودی ها وقتی میخوان برن به کنیسه تهدید میشن، در خیابون ها چاقو میخورن، یهودی ها ازشون تصویر منفی و شیطانی ترسیم میشه، هدف گرفته میشن صرفا برای اینکه یهودی هست. یهودی ها در سیدنی، منچستر، مونترال، بولدر در کلرادو به قتل رسیدن، در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن دی سی بهشون حمله شده. یهودی ستیزان جهان میخوان که مردم ما رو وحشت زده کنن. من به اونا باید اینو بگم، روزهایی که یهودیان قربانیان بیدفاع بودن و با پای خودشون به مسلخ میرفتن تموم شده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، امروز ما ملتی هستیم آماده و توانا در دفاع از خودمون. پس امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر دنیا. سر خودتونو بالا بگیرید، افتخار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، مرعوب نشید، به پا خیزید. و به همه دیگران میخوام اینو بگم، کسانی که از عدالت و حقیقت دفاع میکنن، به ما ملحق بشید و قد علم کنید در برابر این توحشی که تمدن مشترک ما رو تهدید میکنه. اما باید با شما صادق باشم، همه به پا نمیخیزن. ما اینو دیدیم، برای اینکه برخلاف اسرائیل بعضیا و همین اخیراً به ویژه در غرب اروپا بعضیا تصمیم گرفتن که به پا نخیزن. رهبران این کشورها تصمیم گرفتن که تسلیم اوباش یهودی ستیز بشن. ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما نمیتونیم از این واقعیت تلخ پرهیز کنیم. بسیاری در جهان آزاد از دفاع از آزادی واهمه دارن و من از اونا میپرسم جهان چه خواهد داشت برای شما در آینده با این رفتار؟ شما برادری دموکراسی ها رو میخواین یا اخوان المسلمین رو میخواین؟ چقدر وقت لازم دارین که ببینید که این افراطی ها دارن که آب شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو نابود میکنن؟ من به شما بگم، ما در اسرائیل صبر نخواهیم کرد که دیگران از خواب اخلاقی خودشون بیدار بشن. نه، ما به پیش میریم، ما آینده رو میبینیم، ما پیشتاز توسعه باور نکردنی هستیم در سلامت و بهداشت، در کشاورزی، در هوش مصنوعی، یا حالا بگیم ابرهوش. اینها مواهبی هستند برای بهره‌مندی همه بشریت. اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این
دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن، کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، مأموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. شما میدونید که تعداد مسیحیان در سراسر خاورمیانه رو به کاهشه، تنها در یک جا، کشور من اسرائیل، که جامعه مسیحی داره رشد میکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. به واقع وقتی که ما از بیت لحم خارج شدیم جمعیت مسیحیش 80-90% بود، زادگاه عیسی مسیح، و حالا که در کنترل فلسطینی هاست 80-90% مسلمان هست. شما اعتراض کردید؟ هیچی نگفتید. و درباره ایران هم هیچی نگفتید. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت. خانم ها آقایان، داستان ملت من، ملت یهود، 3000 سال قدمت داره. ما همون زبانی رو صحبت میکنیم، همون زبانی رو امروز صحبت میکنیم که اون زمان صحبت میکردیم. ما در همون سرزمینی زندگی میکنیم که نیاکان ما اون زمان زندگی میکردن. داوود، سلیمان، ایزایا، جرمی، اینها، این سرزمین ماست، سرزمین اسرائیل. پیامبران ما، هدف ما و ملت ما در تاریخ منحصر به فرده. ارزش های ما الهام بخش همگان بوده برای قرن ها، برای هزاره ها. ما به خداوند اعتقاد داریم، به حاکمیت قانون، تلاشی جاودانه برای صلح و مبارزه جاودانه برای عدالت. این ارزش های مقدس هستند که ما رو در طول اعصار هدایت کردند. این ارزش ها هستند که ما رو کمک کردند بر دشواری های تاریخ فائق بیایم. مارک توین، نویسنده بزرگ آمریکایی، به بهترین نحو این رو گفت. 125 سال پیش گفت، قبل از بسیار قبل از تولد کشور مدرن یهودی و قبل از پیروزی های فوق العاده سربازان اسرائیل، این رو گفت. گفت یهودی در این جهان در تمام اعصار جنگی فوق العاده رو انجام داده و همواره دستاش هم پشتش بسته بوده در برابر پارسیان، بابلی ها، مصری ها و دیگران. ملت های دیگری ظاهر شدن و مشعل خودشون رو بالا گرفتن، ولی این مشعل ها همه خاموش شدن. اما یهودیان همه اینها رو دیدن، بر همه اینها پیروز شدن و حالا نشون میدن که نه فسادی دارن، نه دچار زوال شدن، نه روحیشون تضعیف شده و نه انرژیشون کاهش پیدا کرده.
خانم آقایان، در طول قرون خودکامگانی که تلاش کردن ما رو نابود کنن بارها و بارها ناکام بودن و با عنایت خداوند همچنان شکست خواهند خورد. اگر ما از خودمون شجاعت نشون بدیم، اگر اراده ما همچنان پولادی بمونه، ما ادامه خواهیم داد، همونطور که کتاب مقدس ما میگه جاودانگی اسرائیل خدشه‌دار نخواهد شد و دلیلش ساده است. ما چاره دیگری نداریم. متشکرم از همه شما. متشکرم. Thank you.

0: صحبت های مفصل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو با هم دیدیم و با ترجمه همزمان شنیدیم. مفصل اشاره کرد به تمام موضوعاتی که پیشتر تصور میشد در مورد اونها قرار صحبت بکنه. صحبت کرد به جمهوری اسلامی، اشاره کرد به کشته شدن علی خامنه ای، اشاره کرد نکات بسیار مهم و متفاوتی رو گفت، روند 3 ساله‌ای که این کشور سپری کرده پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، و گفتش که در طول این 3 سال گذشته سربازان اسرائیلی در 7 جبهه مختلف می جنگیدن، حماس، حزب الله، حوثی ها، نیروهای نیابتی در عراق، جمهوری اسلامی، سوریه و همچنین در کرانه باختری با اونچور که او توصیف کرد تروریستای فلسطینی در کرانه باختری، و گفتش که همه اونها شکست خوردن، ضربات فلج کننده ای رو دریافت کردن. اشاره کرد که تمام رهبران اونها کشته شده، به کشته شدن یحیی سینوار اشاره کرد، کشته شدن علی خامنه ای، حسن نصرالله و دیگر رهبران اون. اجازه بدید که من کمتر صحبت بکنم، به اسرائیل بریم، در تل آویو همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی که او هم مثل همه ما صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو گوش داده. بابک، یک جمع‌بندی به ما بده از این صحبت‌های مفصل و بسیار مهم بنیامین نتانیاهو که داشت، در مورد ایران هم بسیار مفصل صحبت کرد.
1: رضا، پیش از هر چیز باید به جرأت بگم که تا کنون هیچ رهبری در جهان اینچنین در کنار ملت ایران نایستاده در سازمان ملل، و میشه گفت از حق اونها اینچنین دفاع نکرده که بنیامین نتانیاهو امشب در سازمان ملل، در حالی که میلیاردها نفر صدای او را میشنوند و دنبال میکنند، از حق مردم ایران گفت، از جاوید نامانی گفت که در 18 و 19 دی به دست رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند، از آزادی گفت برای مردم ایران و اینکه ارتباط استارلینگ را برقرار میکنند و در دست خودش یک تکه‌ای از استارلینگ را در دست گرفت و گفت که این هستش که در حقیقت میتونه مردم ایران را به جهان امروز وصل بکنه و از جنایات رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران گفت. میشه گفت که امروز در حقیقت نتانیاهو در قسمتی از سخنانش صدای مردم ایران بود. اما در کنار اون به نکات دیگری هم نتانیاهو در اونجا اشاره کرد. در 2 قسمت میشه گفت که یکی از قسمت‌های اصلی سخنانش شاید بیشتر خوراک داخلی داشت، از دستاوردهای اسرائیل در جنگ گفت، چه در مقابل جمهوری اسلامی، چه در مقابل حماس و حزب الله، و همچنین از اینکه در دوران او تا چه حد به تکنولوژی اسرائیل پیشرفت کرده و چه کارهایی در این رابطه انجام شده. اما قسمت بعدی اون که برای جهانیان بود، اون هم به چند قسمت تقسیم میشه. یکی این مسئله مبارزه اسرائیل با تروریسم هستش، مبارزه اسرائیل با جمهوری اسلامی و تلاش برای دست پیدا نکردن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش که نتانیاهو میگوید که ما برای خودمان تنها نمی جنگیم، ما برای همه جهان می جنگیم، زیرا بمب هسته‌ای در دستان جمهوری اسلامی همه دنیا را به خطر خواهد انداخت. او در رابطه با نوار غزه و اینکه اسرائیل را در حقیقت یک استعمارگر می نامند بسیاری از کشورها، او گفت ما در سال 66، در سال 67، در سال 73 که به ما حمله کردند اعراب، هیچ جایی را در دستان خودمون نداشتیم و هیچ وقت به دنبال خاک جایی در اونجا نبودیم. این اعراب بودن که به اسرائیل در ابتدا حمله کردند. او به انگلستان و فرانسه هم هشدار داد و اون گفت اگر قرار باشه از استعمار صحبت کنیم، باید گفت که انگلستان و فرانسه بزرگترین استعمارگران تاریخ بشریت بودند، اما شاید بزرگترین حمله به یک رهبر را به سوی اردوغان برد آقای نتانیاهو، و از او به عنوان کسی که جنایت بزرگی در حق کردها، ارمنی‌ها کرده و می‌خواهد که سوریه را نیز تصاحب کند نام برد. او گفت در پایان ما پیروز خواهیم بود زیرا چاره‌ای نداریم. این سخنی هستش که به گفته او برادرش یعنی نتانیاهو که در جریان عملیات عنتبه کشته شد به او گفته بود که اسرائیل باقی خواهد ماند، اسرائیل جاودانه خواهد ماند. او در حالی که یکی از پیجرهایی را که در دستان افراد حزب الله در حین جنگ منفجر شده بود در دست گرفت، گفت که ما در 7 جبهه جنگیدیم و در 7 جبهه پیروز شدیم. گروهی در رابطه با کرانه باختری هم او صحبت کرد که آنچه که غربی ها میگویند از خشونت یهودیان در اونجا، در حقیقت گروه کوچکی از یهودیانی هستش که او آنها را مجرمینی خواند که با اونها اسرائیل به صورت قانونی رفتار میکنه. اما رضا، باید در رابطه با حاشیه سخنرانی هم گفت، پیش از ورود نتانیاهو بسیاری از مخالفان او به داخل سالن اومدن که وقتی که او از به خارج، وقتی او شروع میکنه به صحبت کردن، اونها خارج بشن و در نتیجه تعداد زیادی از نمایندگان در حین سخنرانی از سالن خارج شدند. همانطور که پیش از این گفتم، فضای سازمان ملل فضای خصمانه ای هستش برای اسرائیل، و او در پاسخ گفت که ترسوها بذارید بروند، اگر کسی هم دیگر هست بروند، چون که من میخواهم حقیقت را بگویم.
0: مرسی بابک از توضیحاتت. اجازه بده بریم به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا، بخشایی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو بابک هم بهش اشاره کرد و اشاره داشت به مردم ایران و گفتش که مهم نیست، دیر یا زود داره، اما در حقیقت سوخت و سوز نداره، رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این مردم ایران خواهد بود که این رژیم رو سرنگون می‌کنند، و اشاره کرد و گفت که اون زمانی که مردم ایران رو میکشتن، این جهانیان کجا بودن که از اونها دفاع میکنن. از تو هم بشنویم بخشی از صحبتهای نتانیاهو رو و البته اون حواشی که خروج نمایندگان بعضی از کشورها داشت از جلسه.
2: نمایندگانی که رضا، آقای نتانیاهو بهشون گفت شما بزدلی، ترسوهای حیطه اخلاق، وقتی بحث اخلاقیات میاد جلو شما ترسو هستید، نمیدونید چه موضعی رو باید بگیرید. اما بحث مردم ایران، من فکر میکنم که در کنار آقای ترامپ، نتانیاهو، این دو رهبر تنها افرادی باشند که از این پودیوم استفاده کردند برای اینکه راجع به مردم ایران صحبت بکنن. و راجع به کشتاری که در دیماه اتفاق افتاد، من تمامی سخنرانی ها رو گوش ندادم، ولی عطف به ماسبق بعید میدونم حقیقتا که کس دیگری بخواد راجع به مردم ایران و کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی صحبت کرده باشه. آقای ترامپ آمد از کشتن 10,000 نفر صحبت کرد، صحبتش چندان طولانی نبود، اما بنیامین نتانیاهو بود که وقتی داشت راجع به همین ریاکاری های اخلاقی صحبت میکرد، اینکه شماهایی که به شکل مداوم دارید تهمت و بهتان میزنید به اسرائیل، اونجایی که جمهوری اسلامی داشت در خیابان مردم خودش رو قطعه قطعه میکرد، شما کجا بودید؟ صدا از شما بلند شد یا نه؟ و بعد جلوتر صحبت هایی کرد که خب برای ما، به نظرم برای ما ایرانی ها، سرخط خبر مشخصا تعیین کرد که خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر بکنیم مردم ایران آزاد خواهند شد، زودتر از اون چیزی که فکر بکنیم رژیم سفاک و فاسد و قاتل جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. در فساد خودش هم رضا، آقای نتانیاهو گفت که این رژیم سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند بود و همگی در کنار هم این رو جشن خواهیم گرفت. اینها دقیقاً کلام آقای نتانیاهو است و خیلی روشن. البته پیشتر هم ما یادمون هست در ویدیوهایی که خیلی چندین ماه پیش منتشر کرده بود، آقای نتانیاهو به این مسائل صحبت کرده بود، ولی الان اینجا بعد از کشتاری که اتفاق افتاد، بعد از جنگی که اتفاق افتاد، این صحبت‌ها انگار که تکرار اون چیزیه که قبل از تمامی این رخدادها اتفاق افتاده بود گفته شده بود. اما خود منهای حالا ایران یک دو تا نکته ای که میخوام اشاره بکنم، فکر میکنم که بابکم تا حدی بهشون پرداخت. یکی بحث یونی نتانیاهو، برادر آقای نتانیاهو، 4 ژوئیه ای که پشت سر گذاشتیم، 50مین سال عملیات انتبه بود، عملیات بسیار بزرگ و عجیب و غریبی که اینها اونجا انجام دادن در اوگاندا. این یونیت سایرت متکال که یونی نتانیاهو رهبری اون یونیت، اون واحد رو در دست داشت و اونچه که اتفاق افتاد هم دستمایه فیلم بوده، در کتاب‌های مختلفی بهش اشاره شده و برادر نتانیاهو اونجا جان خودش رو از دست میده. آقای نتانیاهو میگه به شکل مداوم اون موقع به من میگفتش که مگه من گزینه دیگری دارم جز این که پا جلو بگذارم و بخوام که دفاع بکنم از کشورمون؟ و یاد اون رو گرامی نگه داشت آقای نتانیاهو و این رو پیش کشید که ما گزینه دیگری نداریم، گزینه دیگری به یهودیان داده نشده برای دفاع از خودشون. و بعد اشاره کرد به پسر سفیر اسرائیل در ایالات متحده آقای لایتر که ما میدونیم از روز گذشته شنیدیم که مجروح شده. آقای لایتر اینجا حضور نداره، رفته به اسرائیل، یعنی سفیر اسرائیل اینجا نیست که میزبان نخست وزیرشون باشه، برگشته به اسرائیل. به او اشاره کرد و گفت یکی از آخرین پستایی که او منتشر کرده بود نوشته بود که یه دونه کشور داریم، ما که کشور دیگری نداریم، پس گزینه‌ای نداریم برای دفاع از این کشور، باید بیایم جلو. این دو مثال رو زد که نشون بده که شجاعت سربازان اسرائیلی چگونه است و برای چه می‌جنگن. این شجاعت رو خیلی تکرار کرد و به نظر می‌رسه که در چشم جامعه جهانی آن چیزی که نتانیاهو در این سخنرانی، شاید آخرین سخنرانیش باشه رضا، نمی‌دونیم آیا دوباره سال دیگر او در مقام نخست وزیر خواهد بود یا نه، نمی‌دونیم، ولی در این سخنرانی اون چیزی که سعی کرد توجه رو بهش جلب بکنه اینه که ما شجاعیم. هزاران موشک بالیستیک گفت جمهوری اسلامی به ما زده، ما مردممون زیر این هزاران موشک تاب آورده و ایستادگی کردیم و از خودمون دفاع کردیم و حملاتی رو هم ترتیب دادیم. در نتیجه شجاعت رو داریم، چون همین یک کشور رو داریم، همین یک سرزمینی که به ما وعده‌اش رو داده بودن رو داریم. دفاعیات دیگری از خودشون کرد در برابر حملاتی که حالا به شهرک گستران اسرائیلی میشه، اون ستلرها که خیلی اینجا در غرب انتقادات زیادی بهشون وارده، حتی ما میدونیم بریتانیا تحریم‌های رو متوجه اونها کرد، از سمت وزیر خارجه یهودی بریتانیا این تحریم‌ها آمد. آقای نتانیاهو گفت که به هزاران واقعه تروریستی دیگری که اتفاق میفته اشاره نمی کنند، ولی اگر یک مورد رو ببینند که مسئله ساز بوده اون رو در بوق و کرنای خبری می کنند و به خاطر اون به ما می تازند. سخنرانیش به نظر میرسه که از سال گذشته کمتر جنبه دفاعی داشت، بیشتر اثبات حقانیت خودش بود و کشور اسرائیل و آنچه که برای مردم اسرائیل انجام داده. بسیار هفته‌های سرنوشت‌سازی رو اسرائیل خواهد داشت. این سخنرانی هم برای ما ایرانی‌ها به هر حال مصرف داشت، هم برای مردم خودشون در اسرائیل و هم اینجا در غرب که خب به هر حال خودت هم اشاره کردی بابک، هم همینطور که چقدر در داخل ابتدای امر اعتراضاتی انجام شد. البته امسال به نسبت سال پیش خیلی اعتراضات خیابانی کمتر بود، واقعا تا اونجا که من دیدم اعتراضات خیلی کوچکی تشکیل شده بود، ولی در داخل اعتراضات سنگین تر بود. و آقای نتانیاهو هم به رهبرانی که پاشدن صحنه رو ترک کردن، صندلی های خودشون ترک کردن، گفتش که شما می خواهید فهمید که آنچه ما کردیم حتی دفاع از شمایی که صحنه رو ترک کردین هم بوده.
0: البته به اون کسان دیگه هم که نشسته بودن گفت اگر بزدلان دیگری هم هستن میتونن همین حالا سالن رو ترک بکنن پیش از آغاز صحبتاش. از هر دوی شما همکارانم ممنونم، سمیرا قرایی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، بابک اسحاقی دیگر همکارم در تل آویو اسرائیل. مرسی بچه. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده که همینجا در لندن همراه ماست، با شهرام خلدی هم همراه خواهیم شد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و البته چهره بن سبتی رو هم مشاهده می‌فرمایید از اسرائیل که به ما پیوستند. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. علی حسین با تو شروع می‌کنم. مشخصا سمیرا هم اشاره کرد برای ما ایرانی‌ها شاید سرخط خبر همین بود که گفتش که بسیار زودتر از اون چیزی که تصور می‌کنید حکومت جمهوری اسلامی با کمک مردم خودش سقوط خواهد کرد، سرنگون خواهد شد، مردم ایران آزاد خواهند شد و همه ما این سرنگونی رو جشن خواهیم گرفت.
3: بله، من فکر می‌کنم این نخستین بار بود در 47 سال اخیر که در سازمان ملل متحد فردی سخنرانی کرد که ما اگر اون دقایقی که مربوط به ایران هست رو گوش میکردیم، گمان میکردیم که یک نفر که نماینده مردم ایران هست داره صحبت میکنه. این معدود دفعاتی است که از یک تریبون رسمی جهان صدای مردم ایران اینگونه بدون هیچ تعارفی دقیقا همه آنچه که بر مردم ایران گذشت رو امروز آقای نتانیاهو گفت و دقیقا خطاب به کسانی که در مقابلش نشسته بود گفت شما بسیار بسیار دروغ هستین و در مورد دروغ حقوق بشر دروغ میگید. برای اینکه چطور کشوری که 40,000 نفر رو کشته و شما 40,000 نفر از مردم خودش رو در ظرف کمتر از 2 روز کشته، شما چگونه هیئت حقیقتیاب سازمان ملل میاد اسم جنایت علیه بشریت رو میذاره و میشینین پای صحبت‌های اون گوش میدین به حرفاش، باهاش میشینین گفتگو میکنین، باهاش مذاکره میکنین، باهاش معامله میکنین و میپذیرینش و همزمان ادعای حقوق بشر هم میکنید و در یک فرض کنید عملیات تروریستی حماس رو نادیده میگیرید اونجا و در مقابل مردمی که فقط اومدن بدون سلاح فقط گفتن که این حکومت رو نمیخوان، این حکومت قتل عامی در خیابون‌های ایران در واقع برپا کرد که شاید بگم دهه هاست که کمتر حکومتی شبیه این رو با مردمش انجام نداده، به همین راحتی تمام مدعیان حقوق بشر سکوت کردن و در همه این 6-7 ماه گذشته هیچ مقام رسمی از هیچ تریبون رسمی به این صراحت این مدعیان حقوق بشر رو زیر سوال نبرده بود و از خواسته مردم ایران نگفته بود که گفت و وعده داد که مردم ایران به زودی آزاد خواهند شد و اتفاقا روزی که آزاد بشن نماینده واقعی مردم ایران در همین جا میاد همین ها رو تکرار میکنه. امروز فکر میکنم که همه مردم جهان فهمیده باشن که چرا طرفداران انقلاب شیر خورشید در کنار پرچم شیر خورشید پرچم اسرائیل رو بلند میکنن.
0: آقای خلدی به شما هم سلام میکنم که از آنتاریو در کانادا به ما پیوستید. شما چطور ارزیابی میکنید صحبت های نتانیاهو در سازمان ملل رو؟ بسیار بسیار همطور که علی حسین هم اشاره کرد حرف دل مردم ایران رو انگار یک کسی اونجا در تریبون سازمان ملل به گوش جهانیان میرسوند، بسیاری از اونها رو بزدل خواند که سالن رو ترک میکنند و اونها رو گفتش که در حقیقت شاید اسرائیل در مقابل برای شما هم داره این جنگ رو انجام میده. شما چه نکاتی دید در صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل؟
4: خدمتتون طول میفرستم جناب مهندس گرامی و خدمت جناب علی حسین قاضی‌زاده و جناب بن سبتی و مردم دلاور ایران. خب این عرض کنم به حضورتون 15 باری هست که آقای نتانیاهو شخصاً به عنوان نخست وزیر شرکت میکنه و سخنرانی میکنه در مجمع عمومی سازمان ملل. اولین بار ایشون به عنوان نماینده اسرائیل فکر کنم سال 1984 یا 85 بود که در مجمع عمومی صحبت کردن. بنابراین به عنوان کسی که در فاصله سال 1984 تا 88 نماینده اسرائیل در مجمع عمومی بود، این مثل خونه دومشه برای آقای نتانیاهو سازمان اون ساختمون و اون مجمع. یک نکته رو جسارتاً به عنوان اصلاحیه من عرض بکنم، این اولین باری نیست که آقای نتانیاهو درباره آزادی مردم ایران صحبت میکنن، ولی به وسیله خودشون، به دست خودشون، ولی ایشون تنها رهبر یک کشور دموکراتیک هستند که درباره آزادی مردم ایران به دست مردم ایران صحبت میکنن و برای بار سوم هست حداقل که در مجمع عمومی صحبت میکنن. اولین بار ایشون در سال 2017 درباره این که آزادی مردم ایران به دست خودشون محقق خواهد شد صحبت کردن، دومین بار در سال 2024 صحبت کردن، سومین بار هم که پارسال بود و به نظر من میرسه که این موضوع و این تاکید که ایشون دارن بر این موضوع و این که اون آنتن استارلینک رو در دستشون گرفتن و نشون دادند، یک نکته خیلی بارزی رو هم نشون میده که اسرائیل هر چه سیاست ایالات متحده آمریکا میخواد باشه، میخواد ایالات متحده آمریکا به رهبری پرزیدنت ترامپ وارد جنگ بشه دوباره با جمهوری اسلامی، میخواد با جمهوری اسلامی به صورت فاز بندی شو دوباره یک تفاهم جدید امضا بکنه، میخواد به هر توافقی که برسه یا نرسه، اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو و به نظر من حتی اگر آقای آیزنکات رهبری رو بر عهده بگیرن، اسرائیل به خط خودش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی نهایی مردم ایران ادامه خواهد داد.
0: آقای سبتی خدمت شما هم سلام میکنم. بابک اشاره کرد برخی از صحبت‌های نتانیاهو ممکنه که برای مردم داخل اسرائیل باشه. در آستانه انتخابات پارلمانی هستیم در اسرائیل که تقریبا یک ماه دیگه داره برگزار میشه. اون صحبت‌ها به کنار، حمله تند او به اردوغان و همچنین بریتانیا و فرانسه، چطور این صحبت‌های او رو ارزیابی میکنید؟
5: با سلام و شب بخیر به شما و مهمانان عزیز دیگر و همینطور مردم دلیر ایران که واقعا روی صحبت آقای نتانیاهو رو دیدن و دیدن چقدر براش مهمه که مردم ایران همینطور مثل مردم اسرائیل یک آزادی داشته باشن از دست این تروریست های جمهوری اسلامی که همه تروریست های دیگر رو در واقع الهام میدن و حمایت میکنن. از نظر مسائل دیگری که آقای نتانیاهو صحبت کرد، بله، ایشون از نظر یا ساده لوحی کشورهایی مثل بریتانیا، مثل انگلستان یا فرانسه که اونها هم اصلا اهمیت نمیدن که حتی خاک خودشون داره تصرف میشه به وسیله یک عده تندرو، حالا من نمیتونم بگم هنوز تروریست ولی از اون هم راهی زیاد نمونده و در واقع عقده خودشون رو و اون انرژی منفی خودشون رو به روی اسرائیل خالی میکنن و سعی میکنن به اسرائیل حمله کنن تا اینکه مثلا مسائل انتخاباتی داخلیشون در فرانسه، در بریتانیا، در جاهای دیگه در اروپا مسائل براشون حل بشه و یک خودشیرینی بکنن برای اون مهاجرینی که شاید به اونها رأی بدن یا ندن. ولی ما میدونیم در واقع اسلامیست های تندرو در هر جا که هستن میخوان تصرف کنن و نه اینکه الان مثلا یک راه روند دموکراتیک بگیرن. از نظر ترکیه مسلماً ترکیه هنوز به عنوان دشمن حساب نمیشه، اما یک رقیب سرسختی برای اسرائیل شده، چه در مورد سوریه که میخواد تأثیر بسیاری بگذاره در اونجا و حکومت رو به سمت خودش بکشه. اسرائیل هیچ مسئله‌ای با نظام جدید سوریه نداره، ولی بسیار مشکوک هست از تحرکات ترکیه که میخواد تأثیر بذاره و میخواد اونجا رو مجهز کنه به سلاحایی که ممکنه برای اسرائیل خطرناک باشه.
0: ممنونم از هر سه شما، آیون بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و همکارم علی حسین قایزاده که از لندن همراه ما بودید. اما در جایی از صحبتاش بنیامین نتانیاهو استارلینک رو همراه خودش آورده بود در مقر سازمان ملل متحد و گفتش که حکومت ایران بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، از اینکه بتونن آزادانه با دنیا ارتباط داشته باشه، و در نهایت هم گفتش که من این رو میسپرم اینجا در مقر سازمان ملل متحد، بدید به نمایندگان جمهوری اسلامی موقعی که در حال ریزش و سرنگونی باشن، شاید بخوان اونها هم صداشون شنیده بشه. بریم بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو بشنویم.
6: اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات استارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، در اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه های اجتماعی تعریف کنن.
0: همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه، میدونم که پیام های رسیده و شبکه های اجتماعی رو دنبال کردی، مردم چه میگن، چه مقایسه ای میکنن بین صحبت های پزشکیان، ترامپ و نتانیاهو؟
7: بذار من با یکی از پیامایی که از سوسنگرد اومده میخوام شروع بکنم. میگه که اونجایی که بی به ما مردم ایران گفت به زودی آزاد خواهید شد، از ته دلش که شوق ریختم. میخوام بگم چقدر پیام‌های اومد قبل از اینکه صحبت‌های نتانیاهو شروع بشه در مقایسه با صحبت‌های پزشکیان یا ترامپ، که منتظر بودن این سخنرانی آغاز بشه، یعنی از درون ایران نشسته بودن، گفتن اون لحظه‌ای که نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک برخی کشور رفتن بیرون، خطاب به نتانیاهو گفتن نگران نباش، ما ملت ایران در درون ایران ایستاده برای تو داریم دست می‌زنیم، تشکر کردن از اینکه خامنه‌ای رو کشته و میگن ما مدیون تو خواهیم بود، چه در این انتخابات باشی و چه نباشی. مقایسه‌اش کردن با پزشکیان، گفتن چقدر صداش می‌لرزید، چقدر با ترس صحبت می‌کرد در سازمان ملل و چقدر نتانیاهو با صلابت و آرامش و قاطعیت داشت صحبت می‌کرد. گفتن که ملت‌های ایران و اسرائیل چقدر نزدیک هستن. وقتی نتانیاهو گفت که ما آزاد خواهیم شد، مردم ایران دارن در پیامشون میگن ما هم همراه با شما آزاد هستیم، آزاد خواهیم شد، و این صحبت‌های نتانیاهو برای ما الهام بخش. از طرفی گفتن که کار رو باید تموم بکنه علیه جمهوری اسلامی، و گفتن که کسی جز مردم ایران، کسی جز ما نمیدونه که نتانیاهو چه خدمتی کرده به ما، مقام‌های جمهوری اسلامی رو از بین برده. و همزمان گفتن که مثل ترامپ نیست، انتقاد دارن به ترامپ، میگن نتانیاهو عمل کرد، هر اون چیزی رو که گفت عمل کرد، به سرانجام رسون، اما ترامپ این رو نداره. و در نهایت هم خطاب به سایر کشورها دارن، میگن که مثل پاکستان و قطر که نماینده نگارنشون دخالت نکنن، اجازه بدن که نتانیاهو کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه. و یک صحبتی که در خیلی از پیام‌ها داره تکرار میشه، علی حسین هم اشاره کرد، این که این حس رو داشتن که نماینده ملت ایران پزشکیان نبود و نتانیاهو بود در مجمع عمومی سازمان ملل، و این حس همراهی و پشتیبانی دارن. از مردم هم می‌خوایم که از طریق مدیابات اگه پیام‌هاشون رو می‌خوان بفرستن، واکنششون بدن به صحبت‌های نتانیاهو، اقدام بکنن و نمایش داده
0: که این کار انجام میدن و برای ما می‌فرستن. فردا در بخش‌های مختلف خبری به اون می‌پردازیم. ممنونم محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه من، و ممنون از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود این بود که بالاخره گفت یک روزی خیلی زودتر از اون چیزی که تصور می‌کنید حکومت جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، رژیم قاتل ایران سرنگون میشه به دست مردم خودش، و گفت همه ما این سرنگونی رو جشن خواهیم گرفت. پوشش ما بود از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل. فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، به نیویورک خواهیم رفت، مجمع سازمان ملل متحد. فرداد فرحزاد برنامه 24 رو از اونجا برای شما اجرا خواهد کرد، رأس ساعت 11 شب به وقت ایران. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
7: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
8: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
10: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
11: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
12: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
13: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
15: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
16: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک،
17: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارن و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه هم اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت میکردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا را تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام می‌کنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونه برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدند بخوایم براش پیدا بکنید. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به حال مسئله در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد کنن سرکوب معترضین و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن. مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک. البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه‌ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه‌ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه‌ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موزم الان از سوریه عقب‌تر هستش، پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم‌نامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم‌نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردند، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنند و این تفاهم‌نامه آتش‌بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه، ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضن میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن، اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشمانداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده، ولی من فکر میکنم نهایتا

0: کوالیتی خودش دست پیدا بکنه.
1: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت سه تا کشور رو نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین‌ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک‌ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک‌ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازشایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن. تنها راه فرار ایران چینه و ایران دلارهای زیادی در بانکهای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، یعنی هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
8: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 نتانیاهو در سازمان ملل گفت حاکمان تهران بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش مخالفان اسرائیل رو به سکوت در قبال کشتار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی متهم کرد. ملاقات سرنوشت ساز رؤسای جمهور چین و آمریکا در کاخ سفید. شی جین پینگ میگه بدون همکاری دو کشور حل مشکلات جهان دشوار میشه. و برگزاری کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی مؤسسه نفتی. مقامات پیشین آمریکا و کارشناسان سیاست‌های مقابله با جمهوری اسلامی را بررسی کردند.
2: از مقر سازمان ملل متحد نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر به شما از نیویورک. دقایق پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانیش رو اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داد. او در صحبت‌هاش با اشاره به جنگ‌های اخیر اسرائیل در منطقه گفت اسرائیل پیروز میشه و انتخاب دیگری وجود نداره. نتانیاهو در این حال گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم ایران می‌ترسن که برای مدتی طولانی فداکاری‌های بسیاری کردند.
3: اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیاردها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه.
0: مریم رحمتی از داخل مقر سازمان ملل همینجا در منهتن نیویورک به ما پیوسته. مریم، انتظار داشتیم که طبیعتاً در مورد ایران و جمهوری اسلامی صحبت بکنه، اما صحبتهاش حرف حتی از تغییر حکومت به زودی به دست مردم و اونطور که او گفت شادی همه میزد.
4: همینطور فردا سخنرانی بنیامین نتانیاهو سخنرانی تند و دفاعی بود و بخش مهم و قابل توجهش به جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در مجموع از حرفای نخست وزیر اسرائیل اینطور برمی اومد که کار اسرائیل با جمهوری اسلامی تموم نشده و این پرونده همچنان بازه. نتانیاهو در بخش مربوط به ایران از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که تصمیم حملات به جمهوری اسلامی یکی از روشن‌ترین و ساده‌ترین تصمیم‌هایی بوده که او در دوران نخست وزیری خودش گرفته. استدلال او این بود که اسرائیل با این عملیاتی که انجام داده نه تنها فقط از خودش دفاع کرده، بلکه به گفته او از کشورهای دیگری هم در برابر تهدید جمهوری اسلامی دفاع کرده. نتانیاهو از دونالد ترامپ هم بابت اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکر کرد. نتانیاهو صریحا پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و گفت روزی نه چندان دور مردم ایران آزاد خواهند شد و اون روز رو همه جشن خواهند گرفت. او خطاب به مردم ایران هم گفت اسرائیل اونها رو دشمن خودش نمیدونه و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دشمن مشترک مردم ایران و اسرائیله. نخست وزیر اسرائیل گفت که مستبدان تهران بیش از همه از مردم ایران میترسند و یکی از جملات جمع‌بندی کننده نتانیاهو هم این بود که ما پیروز خواهیم شد چون انتخاب دیگری نداریم. این جمله در واقع با لحن کلی سخنرانی نتانیاهو هماهنگ بود، دفاع از عملیات نظامی اسرائیل و این استدلال که اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی، حماس و دیگه دشمنان و گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی از خودش دفاع خواهد کرد و برای خودش این دفاع رو ضروری میتونه تا بتونه بقای خودش رو حفظ بکنه. با هم ببینیم بخشی از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در همین مورد رو.
3: حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود. خیلی سخت بود. اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کارو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. می‌خواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیار از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیت.
4: فرداد، همین بخش صحبت‌های نتانیاهو بسیار قابل توجه بود، به خاطر اینکه قبل از اینکه بنیامین نتانیاهو سخنرانی خودش رو آغاز بکنه، خیلی از همین کشورهای منطقه هیئت‌هاشون صحن مجمع عمومی رو ترک کردن و اون مستقیما به همین کشورها گفت که شما در زمانی که با ما حرف می‌زنید مقابل جمهوری اسلامی هستید، بر ضد جمهوری اسلامی هستید و خوشحال بودید که ما زدیم برنامه هسته‌ای اونها رو با کمک ایالات متحده آمریکا نابود کردید. به من زنگ میزنید، از من تشکری میکنید، ولی الان دارین سالن رو ترک میکنید یا از اسرائیل انتقاد میکنید. قبلا هم ما شاهد همین رفتار از سوی کشورها بودیم که زمان سخنرانی نتانیاهو سالن رو ترک میکنن، ولی نتانیاهو قبل از اینکه سخنرانیش رو شروع بکنه از کشورهای دیگه هم خواست، گفت اگه کس دیگه هم میخواد که سالن رو ترک میکنه بفرمایید ترک بکنه تا من بتونم سخنرانی خودم رو آغاز بکنم. البته اشاره هم بکنم که موضوع جمهوری اسلامی، موضوع گروه‌های نیابتی، موضوع حقوق بشر در ایران و موضوع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تنها موضوعاتی نبود که در سخنرانی نتانیاهو قابل توجه بود. او درباره جنگ غزه هم صحبت کرد، درباره حماس حرف زد. نتانیاهو اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل رو رد کرد و اون رو بزرگترین دروغ قرن خوند. او گفت اسرائیل برای دور کردن غیر نظامیان از مناطق جنگی میلیون ها پیامک، تماس تلفنی و اعلامیه صادر کرده و در مقابل حماس رو متهم کرد که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. یکی از لحظات نمادین سخنرانی نتانیاهو زمانی بود که او یک پیجر رو بالا برد و به عملیات سال 2024 علیه اعضای حزب الله در لبنان اشاره کرد. از اعضای سالن پرسید که آیا شما این پیجر رو به خاطر دارید یا نه، که در پاسخ خودش گفت که در واقع مطمئنا اعضای حزب الله به خوبی به یاد دارن که چطور ما این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی رو هم با همین پیجرها بهشون ضربه سختی وارد کردیم. در مورد کرانه باختری حرف زد و گفت که در واقع شهرک نشینان اسرائیلی دارن با صلح اونجا زندگی میکنن. اشاره کرد که حملات در واقع تروریستی از سوی گروه های مختلف فلسطینی هست که علیه شهرک نشینان انجام میشه و پاسخ داد به همون انتقاداتی که ما در دو روز گذشته و صبح امروز از رهبران زیادی شنیدیم که به اسرائیل وارد بود، این که اسرائیل در واقع غیر نظامیان زیادی رو کشته یا دو چاره در واقع باعث شده که یک نسل کشی اتفاق بیفته، به مکرون جواب داد، به حرفایی که مکرون درباره غزه و شهرنشینان اسرائیلی در کرانه باختری زده بود. یک حمله ای هم به زوران ممدانی شهردار نیویورک کرد که قبلا او گفته بود که در زمان ورود بنیامین نتانیاهو او رو دستگیر خواهد کرد. او گفت که شما از حماس طرفداری میکنید، شما باعث این شدید که خشونت علیه اسرائیلی ها و یهودی ستیزی افزایش پیدا بکنه، ولی او گفت که ما اسرائیلی ها در مقابل این خشونت شما و طرفداران حماس کوتاه نخواهیم اومد. فرداد برمیگردم بهتون.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شاید اون روز چندان دور نباشه که مردم ایران آزاد بشن و جمهوری اسلامی زیر بار فساد و بیرحمیش به گفته او سرنگون بشه.
5: And you said nothing about Iran just now.
3: و درباره ایران هم هیچی نگفتین. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: بابک اسحاقی خبرنگارمون در تل آویو هم به ما پیوسته. بابک، همه میدونیم بنیامین نتانیاهو رهبر سخنوری است، بخش بزرگی از صحبت‌های او هم متوجه ایران بود. چه جور بازخوردی داشت تا این لحظه اونجا در داخل اسرائیل؟
6: فرداد، پیش از این باید بگم که به عنوان یک اسرائیلی، چه شما مخالف بنیامین نتانیاهو باشید و یا موافق بنیامین نتانیاهو، تا کنون اگر من اشتباه میکنم مرا درست بکنید، هیچ رهبری در چنین صحنه جهانی این چنین در کنار مردم ایران نایستاده بود و قسمتی از سخنرانی خودش را مستقیما از زبان مردم ایران بیان نکرده بود. تا کنون هیچ رهبری، بنیامین نتانیاهو از جاوید نامان ایران در سازمان ملل یاد کرد، از آزادی گفت و از اینکه رژیم جمهوری اسلامی به زودی سرنگون می شود. به جرأت می تونم بگم که امروز بنیامین نتانیاهو از زبان مردم آزادی خواه ایران صحبت کرد. این قسمتی از سخنانش بود که در اسرائیل بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما قسمت‌های دیگر سخنان نتانیاهو که شاید قسمت مهمی از اونها مربوط میشد به جمهوری اسلامی ایران، حماس، غزه، اما قسمتی از اونها هم مربوط به داخل اسرائیل بود. شاید قسمتی از سخنان اون خوراک داخلی داشت برای اینکه یک ماه دیگه اینجا انتخابات هستش و بنیامین نتانیاهو تلاش کرد که از این راه دستاوردهای خودش را به مردم اسرائیل نشون بده. خیلی نگذشت که مخالفان نتانیاهو از جمله بنت ایزنگود، یائیر گولان، همه از اینکه نتانیاهو قطر را به عنوان یک دشمن معرفی نکرده در سازمان ملل شکایت کردند و اینکه قطر یکی از کشورهایی هستش که شاید در کمک به حماس نقش اول را داشته. در هر صورت اینها مسائل داخلی اسرائیل هستش در کنار انتخابات که همه اینها بو و فضای انتخابات میده. اما اگر بخوایم در رابطه با آنچه که نتانیاهو تلاش کرد به جامعه جهانی نشون بده، یکی از اونها مسئله جمهوری اسلامی و اینکه اسرائیل توانسته که برنامه هسته جمهوری اسلامی رو به همراه ایالات متحده مورد حمله قرار بده بود و پس از اون به مسائل منطقه‌ای هم پرداخت. شاید مهمترین اونها انتقادات جهانی از اسرائیل در رابطه با کرانه باختری باشه. او گفت که اگر به اسرائیل کشورهای غربی استعمارگر میگویند، شاید بزرگترین استعمارگران جهان انگلستان و فرانسه باشند. و پس از اون به سراغ قطر و همچنین اردوغان و ممدانی، شهردار نیویورک، هم رفت. در حقیقت پاسخ سخنان اونها را یکی یکی داد، اما شاید بزرگترین و سختترین حمله را به اردوغان کرد که به گفته او اردوغان کردها را قتل عام میکنه، ارامنه را میکشه، تلاش میکنه که سوریه را به تصرف خودش دراره و شاید بیشتر از همه اردوغان کسی هستش که جنایت داره انجام میده. و برای ممدانی هم گفت که انتیسمیتیزم را داره بیشتر رواج میده، یهودیان در نیویورک از آرامش برخوردار نیستن. او گفت یهودیان نیویورک با او تماس میگیرن و میگن که نیویورک در حقیقت عوض شده، اون نیویورک قدیمی نیستش. تلاش نتانیاهو بر این هستش که اسرائیل ستیزی را نشان بده که در حقیقت همان یهود ستیزی هستش که تلاش میکنن که دشمنان اسرائیل اون را به یهود ستیزی نشان بدن.
0: ممنونم از تو بابک اساقی، خبرنگار ما در تل آویو. بابک به بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در مورد شهردار نیویورک اشاره کرد. همین لحظاتی پیش آقای ممدانی شهردار نیویورک بیانیه صادر کرده و گفته که هیچ دروغی نمیتونه این واقعیت رو پنهان بکنه که نخست وزیر اسرائیل متهم یک دادگاه کیفری بین‌المللی است. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از لندن به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نمیشه فراموش کرد که سخنرانی آقای نتانیاهو حدود یک ماه پیش از انتخابات سراسری در اسرائیل هست. چقدر به نظرتون صحبت‌های او تا اندازه‌ای کاربرد داخلی داشت برای انتخابات در داخل اسرائیل، به خصوص بخشی که به برادرش اشاره کرد، به دستاوردهای امنیتیش اشاره کرد، و چقدر واقعا کاربرد بین‌المللی داشت به خصوص در مقابل جمهوری اسلامی؟
7: به نظر من حداقل 60% این سخنرانی مخاطبانش در داخل اسرائیل بودن. ببخشید، مسئله آقای نتانیاهو الان در کارزار انتخاباتی هست. نسبت به خیلی از رقبای خودش آقای نتانیاهو انگلیسیش خیلی بهتره. شاید فقط آقای بنت هستش که سطح انگلیسیشون مانند آقای نتانیاهو، چون پدر مادر آقای بنت از آمریکا هستن، از سان فرانسیسکو. ولی یکی از واقعا میشه گفت نقطه های برتری های آقای نتانیاهو، برتری های برجسته ایشون، قدرت و استعداد سخنرانی ایشون و صحبت کردن هستش با لهجه خوب انگلیس و جلب کردن توجه جهان. و این چیزی هستش که آقای نتانیاهو همیشه از اون استفاده کرده به عنوان رهبری که جهان او رو گوش میده، به حرفای او واقعا دقت میکنه. و یکی از واقعا مسائل مهمی هستش که آقای نتانیاهو در انتخابات اسرائیل به او مانور خواهد داد. مسئله دیگه این هستش که واقعا صحبت کردن در مورد دشمن بیرونی مانند آقای مامدانی که میگه آقای نتانیاهو میگه ایشون یهودی ستیز هستش و مسائل دیگه. ولی مسئله ایران هم مهم هستش برای آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو مسئله ایران از اول، از وقتی که ایشون وارد سیاست شد به عنوان نخست وزیر، مسئله ایران براش مهم بود. و کسی هستش که میخواد در تاریخ به دنبال حداقل برای دو مسئله تاریخ از اون نیکویی بکنه. یکیش از بین بردن خطر اتمی ایران و دوم کسی که مردم ایران رو از اونها حمایت کرد که این رژیم حکومت ولایت فقیه رو واقعا از بین ببرن یا اونها رو سقط بکنن. و این مسائل همیشه برای آقای نتانیاهو مهم بوده، در برای جایگاهش در جامعه بین المللی مهم بوده، برای دیپلماسی اسرائیل بسیار مهم بوده. آقای نتانیاهو مردم ایران رو واقعا خیلی دوست داره، همیشه گفته که مردم ایران رو دوست داره و مردم ایران برایش مهم هستن. پس اون رو نمیشه دیده، واقعا نادیده گرفت. حداقل 40% این نطق مسئله مخاطبان خارجی داشت، ولی 60%ش بله مسائل داخلی اسرائیل، کارزار انتخاباتی اسرائیل.
0: به هر حال پلتفرم سازمان ملل محلی برای رجزخوانی هم هست، اما اگر کارنامه آقای نتانیاهو رو دنبال کرده باشیم، خیلی از ادعایی که کرده به نتیجه هم رسانده، چه در مورد حماس، چه در مورد حزب الله، تا اندازه زیادی در مورد جمهوری اسلامی. این بخش حرفای او که حرف از سقوط این حکومت به دست مردم میزد رو چطوری ارزیابی میکنید؟
7: آقای نتانیاهو خودش رو واقعا کسی به عنوان سخنگوی مردم ایران و سخنگوی کسانی که میخوان که حکومت ولایت فقیه در ایران رو سقط بکنن واقعا از بین ببرن. چون آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که مردم ایران و مردم اسرائیل بزرگترین قربانی سیاست‌های این حکومت بودن و مردم ایران و مردم اسرائیل یک تاریخ مشترکی دارن که واقعا با دو تاریخ مشترک دوستی دارن که چندین هزار سال وجود داشته. و همیشه آقای نتانیاهو سعی کرده که از این مسئله استفاده بکنه که خودش رو مردم به عنوان سخنگوی مردم ایران در محافل بین‌المللی هم جلوه بده، به خودش رو به عنوان تنها کسی که حاضر هستش که در مورد واقعا قتل عام مردم ایران صحبت بکنه، قتل عامشون در ماه ژانویه. پس این هم برای آقای نتانیاهو مهم هست، میدونه که در ایران بهش میگن بی بی بی بی جو، خودش هم خودش گفته که در ایرانی همچین لقبی رو داره، بی بی جون. و واقعا آقای نتانیاهو براش این مسئله بسیار مهم هستش، ولی واقعا بعضی ببینیم که در آینده چه خواهد بود، بعضی ببینیم که تاریخ چه قضاوتی ایشون رو چگونه قضاوت خواهد کرد. بله، از این نظر دولت جنگ 12 روزه به خصوص واقعا جنگ موفقیت آمیزی بود برای اسرائیل، و اینکه تونست مراکز غنی‌سازی اورانیوم رو از بین ببره و صدمه بسیار زیادی بزنه. ولی فراموش نکنیم که همین آقای نتانیاهو آقای ترامپ رو از واقعا از اون حمایت کرد که از برجام بیاد بیرون، و این باعث شد که واقعا مسئله اتمی ایران وخیم‌تر بشه، تهدید اتمی ایران بیشتر و وخیم‌تر بشه تا بهتر.
0: ممنونم از شما مهر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از لندن با ما. در واشنگتن رئیس جمهوری چین در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت این دو کشور زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارند و بدون همکاری اونها حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار میشه. شی جین پینگ بر گفتگوی صادقانه، عمیق و مستمر دو طرف برای افزایش اعتماد متقابل تاکید کرد و گفت برای گسترش همکاری به آمریکا آمده. او در این حال از بازگشت آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از دو کشور خواست هر چه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند.
8: در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابرهوش خواهیم پرداخت و همکاری‌های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه‌ها تقویت کنند.
0: در ارتباط با مذاکره واشنگتن با تهران، رویترز هم ساعتی پیش گزارش داده مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نیویورک در حال بررسی مراحل مسیری برای پایان دادن به جنگن که بر اساس اون تهران تنگه هرمز رو باز کنه و واشنگتن در مقابل محاصره اقتصادی رو برداره. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، میتونستیم حدس بزنیم که بخش قابل توجه احتمالاً از گفتگوهای رهبران چین و آمریکا در مورد ایران هست. الان دیگه آقای شی موضعش رو کم و بیش اعلام کرده که چه میخواد که واشنگتن و تهران انجام بدن.
9: بحث تایوان یکی از مواردی است که به هر حال در اخبار شنیده میشه که جمهوری خلق چین مایل هست که نوع حمایت ایالات متحده از تایوان تغییر بکنه. اگر چنین اتفاقی بیفته ممکنه اونها هم در شکل حمایتشون از جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنند. اما درسته که همه اینها رو ما میگیم، در سطح اخبار میشنویم، یا این سفر بسیار بزرگ مفصلی که تدارک دیده شده، سفر بسیار مهمی ممکنه روی اونها تاثیر بگذاره، ولی حقیقت اینه که در 6 ماهه نخست سال 2026 چین کمک‌های بسیار زیادی به جمهوری اسلامی کرده در حوزه نظامی. گزارشی که والستریت ژورنال امروز منتشر کرده بود نشون میده که بیش از 1300 بار هواپیماهای چینی از خاک چین بلند شدن، در خاک ایران فرود آمدن، به خواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده، قطعات دو منظوره آوردن برای موشک، برای پهپاد. روزی که آمریکا و ایران توافق صلح امضا کردن، توافق آتش بس صلح کنه، آتش بس امضا کردن در 19 ماه ژوئن، همون روز چین یک هواپیماش در ایران روی زمین نشسته. دو روز بعد یک هواپیمای دیگر درش به ارزش 6 میلیون دلار قطعات بوده دو منظوره برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی. فیل بزرگ در اتاق بحث حمایتی که چین از جمهوری اسلامی میکنه در میانه جنگ فعالی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره، عملیات طرد اقتصادی که آغاز شده، حقیقت اینه که به همین راحتی نمیشه به این فکر کرد که اگر این تایوان رو بده اون جمهوری اسلامی رو خواهد داد. بسیار ممکنه که بحث پیچیده تر باشه، ولی قطعا پشت پرده در این رابطه صحبت‌های زیادی در جریان، این که تا چه میزان چین بخواد راه بیاد در رابطه با مسائل اقتصادی. آقای بسنت پیشتر اعلام کرده بود که از اون چیزی که همه فکر میکنن رابطه نزدیک‌تره، چین همراهی داره میکنه. روز هفته که گذشت هم با افرادی از خود دفتر آقای شی جین پینگ دیدار کرده بودن وزارت خزانداری آمریکا. راجع به این مسائل صحبت شده، پالایشگاه کوچک غیر دولتی، اون خصوصیاتی پات‌های معروف که چطور روی اونها فشار بیارن، چطور بانک مرکزی چین رو همراه خودشون بکنند، همه این بحث‌ها مطرحه. چین و آمریکا راجع به ایران حرف خواهند زد. آقای ترامپ باز امروز گفته که جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی خواهد بود، ولی مباحث مفصل دیگری هم هست. بحث AI هست، بحث خصومت تجاری دو کشور هم هست. دو کشور میشه گفت روابطشون یکی از پر تبعات ترین روابط بین الملل محسوب میشه. آقای روبیو چندی پیش میگفت که قرن 21 قرن رابطه چین و آمریکاست و آمریکا نباید این رو نادیده بگیره یا بخواد بهش اهمیتی نده، باید جدی بگیره، باید روی این رابطه کار بشه. امروز صبح دیداری صورت گرفت، وارد کاخ سفید شد شی جین پینگ. دیروز آقای ترامپ به استقبالش رفت، استقبال بسیار مفصل، 30 متر فرش قرمز براش پهن کردند، بیوان ها بالا سرشون پرواز میکردند، خیلی مفصل بود. امروز هم به همین ترتیب رفتن در کاخ سفید، مراسم چای داشتن. امشب هم یک ضیافت شام مفصلی هست به میزبانی ملانیا ترامپ، بانوی اول. منوی شام هم خیلی مفصل هست، برای غذای اصلی سیبه یا نوع ماهی قرار سرو بکنند، برای دسر کنفی آلبالو، و خیلی مفصل قراره که همه اینها برگزار بشه. رهبران تک از سیلیکون ولی، از سم آلتمن گرفته تا زوکربرگ، خیلی مفصل قراره که این مراسم ها باشه.
0: برای بیننده های ما به خصوص در شمال ایران، سیبس کم و بیش چیز شبیه ماهی سفید خودمون هست. مشخصه که بعد از اون تنش هایی که به خصوص سر تعرفه ها داشتن، یک اجماع هر دو طرف پیدا کردن برای اینکه یک مقدار تنش ها رو کم بکنن. سفر آقای ترامپ رو به پکن داشتیم، الان هم خودت گفتی فرش قرمز و این ضیافتی که برای آقای شی برقرار کرده و امتیازات کوچک و کم و بیشی که به هم دادن، چه چینی ها سر مواد معدنی، چه آمریکایی ها سر دادن تراشا، به نظر میرسه که میخوان یک مقدار راپروشمان بکنن در روابط دو طرف.
9: همینطوره، این اراده از هر دو سو به نظر میرسه که وجود داره. دو بار در 2026 با هم دیدار کردن. سر و شکل استقبال ترامپ از شی غیر معمول بود، یعنی این که سوار هلیکوپتر بشه از کاخ سفید بره در اندروز پایگاه هوایی، اونجا دم هلیکوپتر، دم هواپیمای شی بیستن، اینها بیان پایین، غیر معموله. یعنی این کارو با رهبران دیگر انجام نداده بود و براش بسیار مهمه که این رابطه رو یک رابطه دوستانه و نزدیک نگه داره. چینی ها اون صحبتی که پرزیدنت شی امروز انجام میداد، دو تا پاندا قراره بفرستن به باغ وحش آتلانتا، دو تا پاندای دیگر در واشنگتن دی سی هست که اینها داستان های خودشون هم دارن و خیلی آمریکایی ها اتفاقا این دو تا پاندای چینی رو دوست دارن. حالا میشه 4 تا 100 هزار تا نوجوان یا جوان آمریکایی در طول 5 سال قراره که به چین سفر بکنن، روی اسکالرشیپ دولت چین اونجا برن، با فرهنگ چین آشنا بشن. یعنی یه گشایشی به هر حال وجود داره، یعنی جنگ سردی در جریان نیست، ولی همزمان بسیاری معتقدند که آقای ترامپ باید سفت و سخت‌تر بایسته، باید روی تایوان مصر باشه، حمایت تایوان باید بدون خدشه ادامه پیدا بکنه، آمریکا بدون خلل، بدون اینکه اصلا فکر این رو بکنه که بگذاره کنار، این رو بعد ادامه بده. زندانیای آمریکایی در خاک چین، آقای ترامپ باید این مسئله رو با شی مطرح بکنه. این صحبت‌ها مخصوصا از سمت کنگره، از سمت رسانه‌های آمریکا، این فشار روی آقای ترامپ وجود داره، ولی دو رهبر تلاششون بر این هست که بخوان به هم نزدیک بشن. حوزه AI یکی از مناقشه برانگیزترین هاست، البته به گفته آقای ترامپ باید اسمش رو بذاریم AI، یعنی دیگه هوش مصنوعی نگیم، بگیم هوش برتر. میخوان یک پایگاهی درست بکنن، به اشتراک بگذارند یافته هاشون رو. اگر یک دولت متخاصم یا یک بازیگر بد دست پیدا بکنه به این تکنولوژی ها، چه چینی باشه چه آمریکایی، این دو تا کشور هم رو مطلع بکنند از اینکه آقا این تکنولوژی شما الان داره میفته دست یک بازیگر بد. اینها حالا در سطح حرف هست، همچنان باید ببینیم این سفری که امروز آغاز شده چقدر ممکنه که در حوزه AI این دو کشور رو به هم نزدیک بکنه و اینها بخوان با هم یک نیروی مشترک ایجاد بکنن برای پیشبرد تکنولوژی و این بحث AI که این هفته ها هم اینجا میدونی فرداد خیلی مناقشه برانگیز بود، این که ممکنه باعث بشه که بشر منقرض بشه و غیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل. در طول برنامه دوباره سراغ تو خواهیم آمد. در همین حال شی جین پینگ هم بعد از دیدار امروز گفت چین و آمریکا زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارن و بدون همکاری اونها حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار میشه.
8: ما باید که در صلح برقرار بمونیم. همونطور که بارها گفتم چین و آمریکا به عنوان دو کشور بزرگ از همکاری سود خواهند برد و هر دو در صورت رویارویی و مخاصمه زیان خواهند کرد. ما نمیتونیم که از رقابت کاملا پرهیز کنیم، اما رقابتمون باید یک رقابت سالم و محدود به چارچوبی باشه. باید تلاش کنیم که به سطح طرف دیگر ارتقا پیدا کنیم، نه اینکه کشتی بگیریم به نحوی که یکی پیروز و دیگری بازنده بشه. چین و آمریکا باید که سیاست پرهیز از خصومت و رویارویی رو حفظ کنند و ما قطعا میتونیم مسیر مناسب رو پیدا کنیم تا دو کشور بزرگ در این کره خاکی که هر دو خانه خودمون محسوب میکنیم بتونن که با هم دیگه همزیستی داشته باشن. در همکاری ها و تماس های نظامی میتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و از اونها پرهیز کنیم.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی، چینی ها خب خیلی اهل سر و صدا نیستن، سعی میکنن دست کم روی کاغذ بر اساس قواعد تنظیم شده بین المللی بازی بکنن. دشوار هستش که دست اونها رو بشه خوند، به خصوص با توجه به اینکه برنامه‌های بسیار طولانی مدت دارن. اما از همین چیزی که تا الان به دست آمده کجا می‌بینید روابط واشنگتن و پکن رو؟ آیا در اون زمینه‌های حساس و مهمی که اختلافات وجود داشت، مثل تعرفه، مثل هوش مصنوعی و الان وضعیت ایران و تنگه هرمز، فکر می‌کنید به زبان مشترکی نزدیک شدن؟
10: درود به شما مخاطبین برنامه. خیلی سوال بزرگیه. من سعی میکنم یکی دوتا جنبهش رو در موردش صحبت کنم و بعد جنبه های دیگر رو هر کدوم که علاقه داشتید بیشتر صحبت کنیم. یک جنبه اول این موضوع تشریفاتیه که بسیار اهمیت داره. رسانه‌های چینی این رو خیلی پوشش دادن. در سفری که آقای ترامپ در سال در واقع در همین چند وقت پیش به چین رفت، رئیس جمهور چین برای استقبال آقای ترامپ به فرودگاه نرفت. در بین رهبران آمریکایی هم در گذشته ما فقط مواردی رو داشتیم که آقای اوباما و آقای جورج بوش برای استقبال از پاپ به فرودگاه رفتن، اما آقای ترامپ این رو در واقع خیلی بالاتر برد، سطح تشریفات رو بالاتر برد و اون عکسی که از آقای ترامپ و شی جین پینگ در فرودگاه ثبت شده و تصاویرش داره الان در رسانه ها میچرخه و در این بستری که من بخوام بگم این مهمه. آقای شی جین پینگ تصمیم گرفت که برای نشست مجمع عمومی به سازمان ملل نره و در اون عکس کنار آمریکا بیسته. ما شاید که دهه‌های بعد زمانی که داریم در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم بگیم یک نقطه‌ای بوده که چین به عنوان یک ابرقدرت دیگه کاملا به رسمیت شناخته شد و جهان از اون شکل تک قطبی در یک وضعیت دو قطبی به شکل شناخته شده تری قرار گرفت. بنابراین این لحظه مهم بود. در خصوص چهار تا پرونده دو تا کشور با هم دیگه صحبت دارن. یک پرونده‌های تجاریه که قبل از اومدن آقای شی جین پینگ یک هیئتی از چین به آمریکا اومد، با آقای اسکات بسن جلسه داشتن و در طول ماه‌های گذشته این در جریان بوده. جنگ متوقف نشده، اما اون توافقی که دو کشور در کره جنوبی پارسال انجام دادن قرار شده که تا ژانویه تمدید بشه و یه نقطه خیلی مهم تو این نقطه مرتبط با سویایی که من در بعد از صحبتام دوباره اگر بهم فرصت بدید بهش برمیگردم، چون مرتبط با انتخابات آمریکاست و برای آقای ترامپ بسیار موضوع مهمه. دو، در خصوص هوش مصنوعی یک توافقاتی وجود داره اما اشتراک نظر کامل نیست. مثلا قرار شده که طرفین یک خط قرمزی رو ایجاد کنن، تلفن قرمز، برای اینکه اگر احساس کردن که هوش مصنوعی در حوزه‌های نظامی داره ضربات امنیتی جدی به طرف دیگه و به جهان وارد می‌کنه بتونن این رو متوقف کنن. اما آقای ترامپ داره صحبت می‌کنه از اینکه نمی‌خواد قانون گذاری کنه، در حالی که آقای شی جین پینگ صحبت از این در واقع قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی داره. موضوع سوم موضوع تایوانه که آقای ترامپ یک در واقع اهرمی رو داره، اون یک بسته‌ایه که کنگره 14 میلیارد دلار برای کمک نظامی به تایوان تصویب کرد، الان روی میز آقای ترامپ برای امضا و آقای ترامپ میخواد از این اهرم در جاهای مختلف هم برای فشار به ایران و در موضوعات مختلف استفاده کنه. چین مایله که صرفاً این رو در خصوص موضوعات محدودی بهش بپردازه. و موضوع آخر موضوع ایرانه که من فکر میکنم اگر آقای شی جین پینگ این موضوع رو با آقای ترامپ در میون بگذاره که چین به عنوان یک میانجی وارد میدان بشه، این میتونه یه تحول جدی باشه، چون در حال حاضر قطر و پاکستان و عمان صرفاً پیام رسانند. اینا هیچ کدوم اهرم ندارن، در حالی که چین از طریق خریدهاش از آمریکا، از طریق خرید نفتش از ایران اهرم‌های جدی داره و من خودم واقعاً انتظارم ببینم آیا در حوزه میانجیگری تحولی اتفاق میفته که منتقل بشه به چین یا نه.
0: جالبه که این موضوعاتی که اشاره کردی دست کم در بخش ثانوی به شکلی هم به هم گره خوردن. مثلا تایوان به موضوع هوش مصنوعی گره خورده برای اینکه تولید کننده مهم تراشه های پردازش کامپیوتری هست، یا امنیت همون تایوان گره خورده به توان ایالات متحده در اینکه چطور آبراهی مثل تنگه هرمز رو میتونه باز نگه داره و موارد مشابه دیگر. چقدر فکر میکنید که چینی ها از این وضعیتی که الان آمریکا رو در تنگه هرمز میبینن ممکنه به عنوان نقطه ضعفی ترجمه بکنن اون رو و رویکردشون رو برای اشغال نهایی تایوان به سرعت ببخشن در واقع بهش؟ چون حرف از 10 سال آینده زده میشد، ممکنه آیا در سالهای پیش رو ببینیم که چینی ها اقدامی جدیتر میکنن برای گرفتن تایوان؟
10: خب سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا 2 برآورد دارن، 1 برآورد 2027، برآورد دوم 2040، زمانی که ارتش چین مدرنیزاسیونش رو تکمیل کرده. اما خود چینی‌ها چیزی که میگن که ما می‌خوام الحاق بدون هزینه نظامی اتفاق بیفته، و مخصوصا الان که یک ابرقدرتی مثل آمریکا در جنگ با ایران در خلیج فارس هزینه زیادی داده، این هم درس‌هایی برای چین داره، هم درس‌هایی برای تایوان داره. موضوع اوکراین هم دوباره درس‌هایی برای چین داره که لزوماً اگر به تایوان حمله بکنه این به این مفهوم نیست که میتونه با هزینه پایین تایوان رو اشغال کنه، و این خواست چینی ها نیست. مضاف بر این که به دلیل تجارت بسیار بزرگ نزدیک به 1,000 میلیارد دلاری که با اروپا دارن، نزدیک 500 میلیارد دلاری که با آمریکا دارن، نمیخوان به واسطه حمله به تایوان مورد تحریم های بین المللی قرار بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که چینی ها از عقلانیت چینی ازش نام میبرن اینه که با مستهلک کردن موضوع تایوان این کار رو انجام بدن و لزوماً این حمله نظامی نیست. اما در مورد تنگه هرمز چینی ها منافع مشخصی دارن، هم آمریکا منابعی که میتونسته علیه چین در تایوان به شکل بالقوه استفاده کنه رو در تنگه هرمز استفاده کرده، هم نرسیدن نفت به چین باعث بالا رفتن قیمت نفت شده و این در بلند مدت برای چین نگران کننده است. به این دلیل مایلن که این قضیه حل بشه. و آخرین صحبتی که آقای وانگی وزیر خارجه چین در 16 سپتامبر داشته، تقاضا به آمریکا و ایران برای بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایرانی رو میخواد اما آمریکایی‌ها بعید من می‌دونم بپذیرن که به تفاهم‌نامه برگردن. بنابراین باید ببینیم که در حال حاضر آیا واقعاً آقای شی‌جین‌پینگ می‌تونه ترامپ رو به اون تفاهم‌نامه برگردونه یا راضی کنه که نقش میانجیگرانه چین رو بپذیره یا نه.
0: ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی از پیش ضبط شدهش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور دموکراتیک و بدون نیروی نظامی هستند که در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی کنند. آمریکا به محمود عباس روادید نداده و مجمع عمومی اجازه داد سخنرانی او به صورت ویدئویی پخش بشه.
11: Settler expansion is accelerating.
8: خشونت شرک نشین ها داره ادامه پیدا میکنه. قلمرو ما رو در کرانه باختری تکه تکه کردند و خشونت این شرک نشین ها با مسئولیت ادامه پیدا میکنه تحت نظامی از قانون ها و رویه هایی که همه اینها بر مبنای تبعیض نژادی، نسل‌کشی و تروریسم دولتی بنا شدن. خانم ها آقایان، برای مدت‌های مدید از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و از طریق شورای امنیت به جامعه جهانی هشدار دادیم که این سیاست‌های اسرائیل ناقض قانون بین‌الملل هستند و راه حل دو کشوری رو نابود خواهند کرد، و این دقیقاً اتفاقی است که الان داره می‌افته.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، بخشی از حرفای او که برای من جلب توجه کرد اینه که خواهان یک کشور دموکراتیک غیر نظامی هستیم بدون نیروی نظامی. اینه که از اون چیزاست که اتفاقا اسرائیلی ها همیشه میگفتن که اگر قرار باشه یک روزی حکومت فلسطینی در کنار اونها شکل بگیره، نباید دارای ارتش منظم و نیروی نظامی باشه که بتونه امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه. آیا فکر میکنید که آقای عباس داره سیگنالی به طرف اسرائیلی ها میفرسته به امید این که شاید اونها رو نرمتر بکنه برای راه حل دو کشوری؟
12: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر میکنم آقای محمود عباس داره به هر دری میزنه که بتونه یک راهکاری اول از همه برای خودش ایجاد بکنه که بتونه حداقل اون مطرح بودن نیروهایی که ایشون رهبری اونها رو به عهده داره رو بیشتر بالا ببره و از طرف دیگر بتونه یک راهکاری برای مردم فلسطینی ایجاد بکنه. مسئله عمده اینجا الان وجود داره این هست که ایشون به صورت واقعی و رسمی تصمیم گیرندگی برای مردم فلسطینی نداره، چون حماس اومده تمام قدرت رو برای خودش جذب کرده و ضمناً همه گفتگوهای بین المللی رو هم حماس اومده برداشته. حتی در مورد صلح با اسرائیل هم دیدیم که اون هیئت صلحی که آقای ترامپ هم ایجاد کرده، آقای محمود عباس هیچ نقشی درش نداره. پس به نظر من در حقیقت طرف آقای عباس داره سعی میکنه که مطرح بودن رو برای جنبش فتح خودش نگه داره، اما این دولت اسرائیل و دولت‌های بزرگ دنیا هستند که در حال حاضر برای اونها ارزشمندی قائل نیستن. همونجوری که دیدیم آقای نتانیاهو هم در صحبت‌های خودش در مجمع عمومی سازمان ملل

0: به نظرتون با این شرایطی که پیش آمده، به خصوص با خشمی که بعد از هفتم اکتبر به وجود آمده در دو طرف، این رویای تشکیل دو کشور، یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، دیگه مرده یا هنوز فلسطینی ها میتونن امیدی داشته باشن که در افق روزی کشور خودشون رو داشته باشن؟
1: ببینید، من بر این باور هستم که امکان به وجود آمدن کشور فلسطینی قطعا وجود داره. چرا؟ چون دولت های بزرگ دنیا، حالا هم اروپایی ها هم تا میزان زیادی ایالات متحده، اما امریکا در حال حاضر تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ یه مقداری براشون مشکل هست که بخوان از یک دولت خودگردان فلسطینی یا اصلا یک کشور مستقل فلسطینی بخوان حمایت بکنن. اما به وجود آمدن یک دولت خودگردان فلسطینی و یک کشور فلسطین امکان پذیر هست، منتها با یک صورت مهم. اول از همه تکلیف حماس بایستی روشن بشه و حماس بایستی خلع سلاح بشه که نتونه بخواد به اسرائیل حمله مسلحانه ای داشته باشه. دوم، باید در زمینه اینکه چگونه این دولت خودگردان میتونه امور مردم فلسطینی رو انجام بده بدون اینکه این مسائل ارتشاء بسیار بالایی که در پولهایی که جمع‌آوری شده برای اونها، اون رو از بین ببرن، و از طرف مقابل هم دولت اسرائیل هم باید این رو بپذیره که برای یک صلح پایدار باید یک کشور فلسطینی هم ایجاد بشه. اما با اون فرمولی که الان در دولت آقای نتانیاهو وجود داره، به ویژه اون افراطی های دست راستی مثل آقای بن‌گویر که یکی از وزرای کابینه هست، احتمالش حتی زیر صفره. اما در قبال این که حالا ببینید انتخابات 27 اکتبر به چه صورتی رقم میخوره، این احتمال بسیار بالاست و من فکر میکنم حتی در دولت آینده‌ای که در ایالات متحده فرقی نمیکنه چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات ایجاد بشه، اونها هم باز از این مسئله دو کشوری حمایت خواهند کرد، ولی باید یه مقداری واقعیت های روی صحنه هم در مورد فلسطینی ها هم در مورد ترکیب دولت اسرائیل تغییر بکنه که این بشه انجام پذیر باشه.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. دو روز دیدار، مذاکره و رفت و آمد دیپلماتیک در نیویورک، از ملاقات مسعود پزشکیان با رهبران اروپایی و منطقه‌ای تا گفتگوهای عباس عراقچی با مقامات اروپایی و مهمتر از همه تماس با طرف آمریکایی. اما سوال اصلی فراتر از تعداد این دیدارهاست: جمهوری اسلامی از این حضور فشرده در سازمان ملل چه به دست آورده؟ آیا نیویورک تونسته راهی برای پایان جنگ، رفع محاصره و بازگشایی هرمز باز کنه، یا فقط کانال مذاکره رو از بسته کامل نجات داده؟ خبرنگارمون امیر گیتی از همینجا در نیویورک به ما پیوسته، گمانم با پاسخ به این سوال. امیر،
2: ببین فرداد، مشخصا مسعود پزشکیان از زمانی که وارد نیویورک شدش و عباس عراقچی بعد از اینکه سخنرانی مسعود پزشکیان به اتمام رسید، تلاش کردن که دیدارهایی رو داشته باشن. حالا مسعود پزشکیان در سطح رؤسای جمهور دیدارهای چندانی با اروپاییان نداشت، بشه گفتش که اونی که خیلی دیگه دیده شد دیدارش با نخست وزیر نروژ بودش که اتفاقا در همون دیدار هم تذکرات حقوق بشری و اینکه به هر حال نگران سرکوب و وضعیت حقوق بشر در ایران بودن به مسعود پزشکیان داده شد. در دیدارهایی که عباس عراقچی داشتش با وزرای خارجه اروپایی هم تقریبا مسائل مشابهی مطرح شدش. اما تعداد دیدارها نباید ما رو گمراه بکنه یا به بیراهه ببره. اصل دیدارها مخصوصا با اروپایی ها بر روی یک مبنای اصلی بوده، اینکه جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و اینکه بخواد در رفت آمد کشتی ها و کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، باید به هر چه سریعتر بهش خاتمه بده. این چیزی بوده که مشترکاً از جمهوری اسلامی خواسته شده در کنار مسائل حقوق بشری که بهش به حال توجه ویژه‌ای داشتن. در تمام اینها اما مهمترین شاید اون دیدار مستقیمی بوده که 3 ساعته برقرار شده بین عباس عراقچی و استبیتکا که در اون دیدار بالاخره اون یخ دیدارها بعد از اون میانجیگری که پاکستان و قطر کردن این بار با گفته میشه با میانجیگری قطر نشستن صحبت کردن بالاخره راهی برای اینکه بازگردن به دیپلماسی رو پیدا کردن. اما الان هم ایالات متحده داره شروط جمهوری اسلامی رو رد میکنه و هم جمهوری اسلامی داره شروط ایالات متحده رو رد میکنه. به نظر میرسه که هر دو طرف منتظر این هستن که طرف مقابل زودتر اون اهرام فشارش رو برداره. آمریکا یا منتظر هستن که جمهوری اسلامی یک انعطافی نشان بده در مورد ماجرای تنگه هرمز و در مقابلش هم جمهوری اسلامی منتظر هستش که ایالات متحده در مقابل دایرایی‌های بلوکه شده یا در برابر رفع حذف بنادر اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی یک انعطافی از خودش نشان بده. شنیده ها حاکی از این هستش که به یک تقریبا تفاهمی رسیدن که ممکن هستش که بخوان در مورد رفع بخشی از دارایی‌های بلوکه شده اینجوری که در گزارش رویترز آمده و اینکه به هر حال به صورت مرحله‌ای ایالات متحده رفع بکنه این محاصره بنادر جنوبی ایران رو و در مقابل اون جمهوری اسلامی هم این کارهایی که حوثی‌ها دارن در عربستان سعودی انجام میدن یا به هر حال در مورد تنگه هرمز شلیک‌های گهود و بیدگاهی که انجام میدن از طریق پرتوبه‌هاشون به کشتی تجاری رو متوقف بکنن. اما چیزی که مشخص هستش شاید صحبت‌ها و دیداری که آقای ترامپ و آقای شی رئیس جمهوری چین داشتن تأثیرات بیشتری داشته باشه از دیدارهایی که اینجا در سازمان ملل انجام شده. به هر حال چین یکی از بزرگترین حامیان جمهوری اسلامی بوده اما تجارتش با ایالات متحده، همکاری‌های راهبردی و استراتژیکش با ایالات متحده و حجم تجارت مالی که با ایالات متحده اصلا قابل قیاس با جمهوری اسلامی نیستش. مسائلی هم که داره گه و بیگاه شنیده میشه و مطرح میشه تاثیرگذاری این دیدار رو داره نشان میده. باید منتظر بود ببینیم که آیا زور طرفای میانجی خواهد رسید که نهایتاً بخوان تا زمانی که هیئت‌های جمهوری اسلامی دقیقا در نیویورک هستن اتفاق خاصی رخ بده یا اینکه نه موکول خواهد شد این مذاکره به بعد از بازگشت مسعود پزشکیان. میدونیم که مارکو روبیو و طرف آمریکایی به خصوص آقای روبیو که وزیر امور خارجه ایالات متحده هستن و شناخت خوبی هم به نظر میرسه که از جمهوری اسلامی و مسئولان اون دارن اصلا خوشبین به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی نیستن، چرا که آقای روبیو دارن میگن که تمام تصمیمات برای جمهوری اسلامی در داخل دارن توسط کسانی میگیره که اصلا قدرتشون از مسعود پزشکیان عراقچی بیشتر هستش و اینا اصلا قدرت اختیار و تصمیم گیری ندارن.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی همینجا در منهتن نیویورک با ما. پنجمین دوره کنفرانس ایران به میزبانی مؤسسه نوفتی در واشنگتن برگزار شد. در این نشست شماری از مقامات پیشین دولت آمریکا، کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی و پژوهشگران حوزه ایران، سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات را بررسی کردند. برنامه هسته‌ای و توان نظامی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با ایران از دیگر محورهای این کنفرانس بود. خبرنگارمون اردوان روزبه اجلاس نوفتی در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، معمولا چند سالی هر سال این مراسم رو سازمان نوفتی برگزار میکنه ولی به گمانم امسال حساسیت خیلی بیشتری هم داره با توجه به شرایط جنگی و اوضاع بی ثبات منطقه در و ایران.
3: به طور قطع شاید بگیم که یکی از عملی ترین برنامه ها در پنجمین سال برگزاری این کنفرانس نفتی در واشنگتن دی سی دقیقا همین امسال همونجور که به درستی یاد کردیم. چرا که مسئله مهمی نست شما الان بر روی زمین یه درگیری رو داریم، یعنی چیزی که بحران به شدت در سطح بالایی بین ایالات متحده آمریکا و رژیم حاکم در ایران وجود داره، عملیاتی که روی زمین وجود داره، در دریا وجود داره و آن چیزی که به دنبالش شد ایرانی‌ها هستند. مسئله تغییر رژیم اون بحثی است که ممکنه برای بسیاری از ماها مهم باشه و اینکه این کنفرانس نقش سزایی داره در اینکه چطور و به روایتی چه به قول یکی از برگزار کنندگان ترجمه بشه به زبانی که آمریکایی‌ها، سیاستمداران آمریکایی دقیقاً بفهمن در ایران چه اتفاقی میفته. بسیار از اطلاعات از کانال‌های نادرست به دست اونها میرسه و این ضرورت برگزاری چنین کنفرانسی رو دو صد چندان می‌کنه. در پنل صبح تا تجربه هایی رو به میدان گذاشتن، به میان گذاشتن. پنلیست ها در ارتباط با مسئله جنگ، کارشناسان آمریکایی، کسانی که در حوزه خاورمیانه و ایران کار میکنن، در واقع با طرح موضوع این که به تنهایی مسئله عملیات نظامی نمیتونه منتهی به تغییر بشه، با تمرکز بر روی اینکه چه راهی باید انتخاب کرد تا سریع‌ترین شکل ممکن منتهی به تغییر رژیم بشه صحبت شد. همچنین مسئله عدم امنیت که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده و رفتاری که اون داره میکنه، الان در حوزه هزینه‌اش رو فقط مردم ایران نمیدن و این بحث اهمیتش رو در واقع ادامه پیدا کرد در پنل‌های بعدی. در میان جو ویلسون، یکی از اعضای کنگره آمریکا، با حضور در اینجا با اشاره به اینکه پیامی را از کنگره آمریکا با خودش آورده، تاکید کرد که اونها منتظر هستن روزی مردم ایران آزادی رو ببینن. آقای ویلسون تاکید کرد که دیکتاتورها روزی از بین خواهند رفت و امیدوار هستن که این اتفاق بیفته. همچنین از کسانی که در برنامه امروز حاضر شدن، من رفتم سراغ محمد نایب یزدی از طراحان دفترچه شکوفایی که در برنامه امروز بود. آقای یزدی، ارزیابی امروز شما در ارتباط با کنفرانس، روز اول کنفرانس مفتی چیه؟
4: نکته که وجود داره، این پنجمین سالیه که من این کنفرانس رو شرکت میکنم. خیلی از صحبتایی که شاید امروز توی این کنفرانس انجام میشه، از نگاه مردم ایران که تو اون کشور دارن زندگی میکنن، شاید حرفای تکراری باشه، مثل اینکه شما چرا با این حکومت دارید مذاکره میکنید، حکومتی که خب میدونیم حامی تروریسته، میدونیم حالا شما حتی مذاکره هم بکنید اون توافق که در نهایت به سرانجامی نمیرسه، یا بحثایی که مربوط به تحریم ها بود که شما که این کشور خودش با یک فساد سیستماتیک داره دست و پنجه نرم میکنه، حالا تحریم ها هم تاثیر میذاره و صحبتای اینچنینی، صحبتایی که میگم سالهاست مردم ایران حداقل خودشون این داستان ها رو آگاهن. اما نکته‌ای که امروز وجود داره اینه که ما این صحبت‌ها رو داریم از زبان سیاستمداران آمریکایی می‌شنویم و این چیزی به نسبت جدیدیه. می‌دونید که سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن سال‌ها تحت تاثیر لابی‌های جمهوری اسلامی در واشنگتن بودن و این خب باعث می‌شد که صدای مردم در واقع به سیاستمداران نرسه، یا حداقل می‌دونیم که برخی از این افرادی که بودن در واشنگتن تحت تأثیر آدم‌هایی در داخل ایران بودن، مثل جواد ظریف، کمک می‌کردن که اون صدای واقعی مردم به گوش سیاستمداران نرسه و این اتفاق بسیار بزرگیه که سازمان نفتی برای ایرانی‌ها در واقع فراهم کرده و این میگم باعث میشه که من خودم این پنجمین سالیه که دارم میام و هر سال میام اینجا از این لذت می‌برم که آدم‌های بیشتری رو می‌بینم، متخصصان بیشتری رو می‌بینم، سیاستمداران بیشتری می‌بینم که دارن شرکت می‌کنن و همون حرفایی رو می‌زنن که شاید ما 10 سال پیش پنج سال پیش میگفتیم. اون زمان کسی به حرف ما گوش نمیداد، به حرف مردم گوش نمیدادن، نمیفهمیدن که مردم واقعا چی میخوان. بحث براندازی بحثیه که مردم با گوشت و پوست و استخونشون میخوان. مردم نشون دادن در دی ماه امسال که چه داستانهایی بود. اما میگم خوشحالیم که حداقل این فرصت فراهم شده، آدم ها و سیاستمداران دارن همون صحبت هایی رو میکنن، حداقل بخشی از سیاستمداران که مردم در تهران، مردم در شهرستان

0: داره انجام میشه در این لحظه، در این زمانی که ما راجبش در این بحران قرار داریم.
1: ببینید، یه نکته‌ای که همیشه بوده، خب خیلی صحبت میشه امروز از تغییر رژیم، خیلی صحبت میشه از مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی، نیابتی‌های جمهوری اسلامی، اما صحبتی که کمتر در موردش میشه، حالا فرض کنید شما فردا براندازی شد، جمهوری اسلامی اصلا رفت، حالا به هر طریقی بعد از اون قراره چه اتفاقی بیفته، چه برنامه‌ای وجود داره؟ اصلا شما فرض کنید ما در مورد رهبری هم به توافق رسیدیم که شاهزاده رضا پهلوی قراره این انقلاب رو، این در واقع مسیر رو رهبری کنه، اما بعد از اون چی؟ شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا با برنامه‌ای که ارائه داد توی بحث پروژه شکوفایی اون سوال رو هم در واقع جواب داد که ما برنامه هم داریم برای آینده ایران. من خودم یکی از نویسندگان بخش آب هستم، بحث منابع آب، بحران آبی که خب مردم احتمالاً در گوش سرتاسر ایران میدونن که امروز چه اتفاقاتی داره در ایران میفته، و در این دفترچه ما بیشتر در مورد نحوه گذار برنامه‌ها برای آینده، چگونه مصرف آب مثلا در کشاورزی کم بشه، چه راهکارهایی هستش. و باز یه اتفاق مثبت دیگه که من تو این کنفرانس دیدم، آشنا شدن با متخصصان ایرانی آمریکایی بود و این کمک میکرد اون بازخوردهایی که اینها در مورد دفترچه ما میدادن، و این خب خیلی با ما کمک میکرد. و حتی میگم یه داستان دیگه هم که هستش، ما شاید در مورد بخش آب مثلا تخصص داشته باشیم، اما این بسیاری از این بخش ها در هم تنیدن، به هم ارتباط دارن، و این کمک میکنه ما با آدم های دیگه از بخش های دیگه هم صحبت کنیم و بازخورده اونها هم داشته باشیم.
0: خیلی کوتاه دوست دارم بدونم، راجع براندازی صحبت شد و امروز دوستان من الان در نیویورک در مقابل سازمان ملل و نتانیاهو امروز سخنرانی به نظر میسه جدی کرده از موازش و بخش مربوط به براندازی. شما این صحبت ها رو دنبال میکردید، چه دیدگاهی دارید نسبت به این صحبت؟
1: به نظرم بنیامین نتانیاهو امروز جمله درخشان گفت، جمله بیادماندنی گفت، اونم این بود که اسرائیل برای حفظ بقای خودش، برای بقای خودش باید این جنگ رو، با این مبارزه رو پیروز بشه، چون چاره دیگه ای نداره. این منو در واقع یاد این جمله به نظرم برای مردم ایران هم امروز خیلی آشناست، میتونن به راحتی درک کنن. مردم ایران امروز اگر قرار ایران، بقای ایران رو ببینن، بقای سرزمین ایران رو ببینن، بقای نسل‌های آینده ایران رو ببینن، زندگی بهتر رو ببینن، چاره‌ای ندارن جز پیروز شدن در این مبارزه‌ای که از دی ماه شروع شده و به سرانجام رسوندن انقلاب شیر و خورشید مردم ایران.
0: از شما ممنون هستم. این کنفرانس روز اولش بود، روز دوم فردا هم برگزار خواهد شد. نکته مهم اینه که به جدی‌ترین شکل می‌شونیم بگیم که نفتی اتاق، تنها اتاق فکر جدی هستش که در حال حاضر در واشنگتن دی سی تلاش کنه که حرف مردم ایرانو با ترجمه قابل درک برای سیاستمداران آمریکایی به گوش اونها برسونه. و فردا باز هم دوباره دنبال خواهیم کرد آن چیزی که به طور عملی نفتی داره مطرح میکنه در کنفرانس خودش.
2: ممنونم از تو اردوان روزبه از اجلاس نفتی در واشنگتن دی سی. با من نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. بهرامی، روشنه که سازمانهایی مثل همین نفتی خب یک ظرفیتهایی رو در واشنگتن ساختن، ولی به نظرتون چقدر کافی هست در این شرایطی که هر لحظه واقعا جمهوری اسلامی به نظر به موی بنده و ممکنه بالاخره سقوط صورت بگیره، چقدر اون ارتباطات کافی با کانونهای قدرت به نظرتون در پایتخت آمریکا ساخته شده برای شاهزاده رضا پهلوی به واسطه نهادهای مختلف از جمله همین نفتی؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز. سوال بسیار خوب و کلیدی پرسیدید. واقعیت اینه که به اندازه کافی ساخته نشده. این مسئله ای که در سالهای اخیر به خصوص بعد از اینکه خب خواست مردم ایران به طور مشخص سرنگونی جمهوری اسلامی شد، این لابی هایی که در واشنگتن، در امریکا، در حتی کشورهای غربی دیگه ای وجود داره، عمدتا به گرایش ها و نگاه های دیگه ای وابستن، مخصوصا مثلا لابی که بسیار ریشه دار و قوی و با سرمایه های هنگفت مالی خود جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی رو در کشورهای غربی پیش میبره، مخصوصا در امریکا، و یا گروه هایی که خب چندان پیوستگی کاملی با قاطبه مردم ایران و نگاه کلان سیاسی و اون بلوک اصلی سیاست در ایران ندارن. در سالهای اخیر خب این یکیش دلیل زمانه، ما واقعیتش اینه که چند سالی بیشتر نیست که قاطبه مردم سرنگونی طلب شدن، برانداز شدن، از دیماه 95 به بعد، ببخشید، از آبان 95، دیماه 96 و همین خیزش‌های چند سال اخیر، و این بالاخره زمان کوتاهی بوده. ولی خوشبختانه چیزی که تا الان ساخته شده خیلی خوب داره کار میکنه در دو بود. یکی این

0: که انعکاس اون خواسته ها و صدای واقعی مردم ایران اینها خیلی خوب دارن منعکس میکنن. یک تلقی ها و یک کلیشه هایی که در غرب مخصوصا امریکا رایجه، این که مردم ایران نمیدونم اگر تحریم کنیم حکومت رو مردم ایران ناراحتن و ناراضی میشن، و این مسئله‌ایه که باید به شکل واقعی منعکس بشه به سیاست سازان و تصمیم گیران در امریکا، و الان این کار داره میشه. و یکی هم بالاخره تداوم همین لابیگریه، این که ارتباط برقرار باشه و بر تصمیم‌های دولت امریکا، بر تصمیم‌هایی که در کنگره، در سنا اتخاذ میشه تأثیر بگذارد. و از همه مهمتر بحث اینه که لابی برای مردم ایران و برای کشور ایران منحصر به زمان قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. به عبارت دیگه ما برای بعد از براندازی، برای رفع تحریم‌های کمرشکنی که یک پروسه پیچیده حقوقی میخواد، حتی بعد از براندازی جمهوری اسلامی نیاز هست این کانون‌های قدرت رو، ارتباطات و این پیوستگی باشون حفظ بشه.
1: چه بوده به نظرتون دلیل این ضعف سازماندهی در این سالها؟ درست حالا شما میگید نسبتاً متأخر هستش که یک اجماع عمومی وجود داره برای براندازی، ولی خب بخش قابل توجهی از دیاسپورای ایرانی که از 57 به این سو به خصوص ایالات متحده اومدن خب مخالف جمهوری اسلامی هستند، یعنی لازم نیست شما خیلی تحقیقات عجیب غریبی بکنید. هر ایرانی رو معمولاً شما در آمریکا ببینید با ظرفیت‌ها و کیفیت‌های مختلف معمولاً مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر نتونسته بودن تا همین اواخر یک کار سازماندهی شده منظم انجام بدن، به خصوص در بخش ایرانی‌های، حالا اگه بخوام از واژه محافظه‌کار استفاده بکنم، به نظر میسه که اون بخش چپ و دموکرات توفیق بیشتری داشتن در نفوذ به سیستم سیاسی آمریکا، در فعال کردن جامعه مدنی ایرانیان. چرا به نظرتون ایرانیان سمت راست محافظه‌کار کمتر موفق بودن تا همین اواخر در کار تشکیلاتی؟
0: این رو به نظر من انعکاس اون اتفاقات سیاسی که در داخل ایران ما دیدیم. به عبارت دیگه ما دهه ها مردم دنبال یک پروسه‌های سیاسی در داخل ایران بودن و بحث سرنگونی و بحث براندازی چندان جدی نبود. بسیاری امیدوار بودن یک دهه جمهوری اسلامی با جنگ و با اتفاقات بعد از جنگ مردم رو نگه داشت. بعد از اون بحث تغییر، پوست‌اندازی و اصلاح بود و مردم مدتی هم نزدیک دو دهه منتظر بودن که جمهوری اسلامی دست به اصلاحات بزنه، تغییر چهره بده، رویکردهای عاقلانه چه در زمینه سیاست خارجی و چه خارجی و چه در زمینه مسائل داخلی در پیش بگیره. ولی بعدن دیدن که این مسئله شدنی نیست. بعدن دیدن که جمهوری اسلامی تمام این روزنه ها رو بسته و این مسئله به نظر من اصلی ترین موضوعیه که اون جریان طرفدار سرنگونی در خارج از کشور اصولا نتونستن کاری از پیش ببرن، چون در داخل کشور یک فضای مساعدی مبتنی بر اون ایده های خودشون پیدا نمی کردن. این بود که جریان اصلاح طلب و جریان های دیگه سیاسی که لزوماً برانداز نبودن اینها بیشتر تونستن. بعد اتفاقات زیادی، مثلا بحث برجام، سالها ارتباط بخشی از حکومت با کشورهای اروپایی، با کشورهای غربی، با امریکا، به اینها در داخل حکومت این اجازه رو داد که به هر حال شبکه خودشون رو گسترش بدن. و همه اینا به نظر من بعد از ناکامی، چه در اون تحولات داخلی و اصلاحات، چه در بحث برجام، وقتی دیگه درها به بن‌بست خورده، به در بسته خورده، دیگه از این به بعد بالاخره این جریان تونسته که خودش رو پیدا کنه.
1: ممنونم از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. همین لحظه که داشتم با آقای بهرامی صحبت می‌کردم، پشت سر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رد شد، به گمانم به مجمع عمومی رفت. طبیعتاً خبرنگاران ما در داخل سازمان ملل رصد خواهند کرد رفت و آمدهای او را تا ببینند با کدام هیئت‌ها دیدار می‌کنه. شورای امنیت سازمان ملل معمولاً محل بحث درباره جنگ، سلاح هسته‌ای، تروریسم و تهدیدات امنیتی میان کشورهاست، اما این بار یک تهدید متفاوت هم به این میز رسیده: هوش مصنوعی پیشرفته. شماری از مهم‌ترین چهره‌های این صنعت هشدار دادند سیستم‌هایی که خود انسان ساخته ممکنه اونقدر قدرتمند بشن که کنترل اونها از دست سازندگانشون خارج بشه. هشداری که حالا هوش مصنوعی رو از یک بحث فناوری به مسئله‌ای در سطح امنیت جهانی تبدیل کرده. بار دیگه همکارم امیر گیتی به ما پیوسته. امیر، مشخصه که موضوع هوش مصنوعی یا هوش برتر به قول آقای ترامپ موضوع داغی هست، چه اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل، چه در واشنگتن دی سی که الان رؤسای جمهور چین و آمریکا دارن در موردش با جزئیات بسیار بالا صحبت میکنن.
2: دقیقا فرداد، الان دیگه حتی در نشست‌های خانوادگی هم کسی نیستش که راجع به هوش مصنوعی صحبت نکنه، اما این نشستی که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که خودت هم اشاره کردی، معمولا شورای امنیت میان اونجا میشینن صحبت میکنن راجع به جنگ ها، پایان جنگ ها، اینکه باید چه اتفاقاتی بیفته برای امنیت جهانی. این بار اما به پیشنهاد فرانسه و به ابتکار فرانسه این نشست هوش مصنوعی به عنوان هوش مصنوعی و امنیت بین الملل برگزار شدش. بسیاری از مدیرعاملان هوش های مصنوعی شناخته شده نظیر اوپن ای آی یا کلاود اونجا حضور داشتن، نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن. مسائلی که اونجا مطرح شد اما در نوع خودش بسیار حائز اهمیت بودش، اینکه در سه موضوع بسیار نگرانی های بین المللی رو به وجود آورده این هوش مصنوعی. یکی اینکه به هر حال این هوش مصنوعی ممکن استش که آنقدر گسترش پیدا بکنه که یکی از نگرانی های پیشین شورای امنیت سازمان ملل که بخش تروریست بوده رو بیاد و بهش کمک بکنه، که تروریست ها اگر بتونن بیان کنترل بکنن یا استفاده بکنن از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهدافشون. بحث دومی که مطرح بود این بود که اختیار اون در دست چندین کشور هستش و چند شرکت شناخته شده هستش و این میتونه یک خطری رو برای جهان داشته باشه که در کنار سلاح هسته‌ای حالا یک سلاح هوش مصنوعی فقط در اختیار چند کشور خاص باشه که اونها بتونن سلطه خودشون رو بر جهان بیشتر بکنن. اما مسئله سوم فرداد مسئله‌ای بود که بسیار شاید از دو مسئله دیگر مهمتر بود، اینکه هوش مصنوعی به آن باوری برسد که بتواند خودش تصمیم بگیره بدون اینکه انسان بخواد در اون دخیل باشه. میدونیم که همین چند هفته پیش بود که یک خبری آمده بود بسیار رو متعجب کرده بود، اینکه یک نفر در کلاود خواسته بود در یکی از این هوش‌های مصنوعی که برای یک کلاس بدنسازی برای او وقت گرفته بشه. کلاود میره میبینه که اون کلاس پر هستش، بنابراین میاد اون وبسایت باشگاه بدنسازی رو هک میکنه، یک نفر رو کنار میذاره و بعد اون کسی رو که ازش خواسته بوده کاربر خودش رو میاد جایگزین میکنه. و این بسیار برای بسیاری هشدار دهنده بود که خب از هوش مصنوعی به این سطح از تکامل رسیده. الان نگرانی اصلی اینجاست که این هوش مصنوعی ممکن است به جایی برسه که اگر پیشتر از این نگرانی سر بود که گروهی ممکنه شغلشون رو از دست بدن، در بازار کار اختلال به وجود بیاره، هماهنگی های بین رؤسا و پرسنل رو از بین ببره، الان مسئله اصلی یک چیز دیگه است. مسئله اصلی اینه که هوش مصنوعی به جایی برسه که کنترلش از دست انسان خارج بشه و بعد بشه خودش سلاحی بر علیه انسان و اصلا نسل بشریت رو از بین ببره. این مثلا سام آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی اومد اشاره کرد، گفت فقط در دست ما نیستش که بخوایم کنترلش بکنیم، قدرت‌های بزرگ، کشورهای بزرگ که تصمیم گیرنده هستن دارن سرمایه گذاری میکنن، اونها باید بیان بر روی این مسئله با حساسیت بیشتری کار کنن. میدونیم آمریکا و چین بسیار بر روی مسئله، همین الان هم در واشنگتن اشاره کردی رؤسای جمهوری دو کشور نشستن و دارن در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن، بسیار در مورد این مسئله حساس هستن و اصلا تعارف هم با هم ندارن. هم چین گفته که ما عقب نشینی نخواهیم کرد، این حرفا و خبرهایی که داره میادش به خاطر این هستش که بخوان ما رو از رقابت دور بکنن، و هم آقای ترامپ اشاره کرده گفته که نه، اینا جعبسازی است بر علیه هوش مصنوعی. برای اینکه هر دو قدرت بزرگ جهانی الان به این نتیجه رسیدن که ممکن استش از بازار هوش مصنوعی اگر عقب بیفتن با بازی و جبهه جنگ هوش مصنوعی به طرف مقابل ببازن.
1: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از سوی دیگر همینجا سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. در لحظات دیگر همکارم سمیرا قرایی همینجا به ما خواهد پیوست تا بیشتر صحبت بکنیم در مورد آن چیزی که امروز بعد از سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اینجا در مقر سازمان ملل متحد گذشت. سمیرا به ما پیوسته. سمیرا، آقای نتانیاهو از اون چهرهای سیاسی است که هیچ کس بی نظر در مورد او نیست، یعنی یا ازش متنفرن، او رو جنایتکار جنگی میدونن، کمان که بسیاری از هزار کنندگان اینجا شعارهای این چنینی دادن، بسیاری از حضار امروز در مجمع عمومی صحنه رو ترک کردن، یا بسیاری دیگر او رو ناجی میدونن، بسیاری از یهودیان جهان، بعضی از اسرائیلی ها در داخل و یک کشور استثنایی هم خب در خاورمیانه هست ایران، که ایرانی ها نگاه شاید متفاوتی بود داشته باشم. به گمانم شاید اگر یک مصری باشی، یک سوری باشی، یک ترک باشی، خیلی نگاه راحت تری میتونی به نتانیاهو داشته باشی تا یک ایرانی که از یک طرف حتی اگر مخالف نتانیاهو باشی میبینی که جمهوری اسلامی رو به زانو در آورده. چطور یافتی حرفای او رو امروز در مجمع عمومی، به خصوص اون بخشی که در مورد مردم ایران و جمهوری اسلامی حرف زد؟
3: فرداد، صحبت‌های آقای نتانیاهو درش بشارت آزادی مردم ایران داشت و خب مگه توی این چند روزی که ما اینجا بودیم چند تا سخنرانی شنیدی که اینطور شخصی با مردم ایران بخواد صحبت بکنه، از دغدغه مردم ایران بگه، از کشتار مردم ایران بگه در دی ماه، و بعد بگه خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنید مردم ایران آزاد میشن، و از همه اینو مهمتر در کنار هم این رو جشن خواهیم گرفت. یعنی از یک جایی حرف میزنه که کنار ماست، یعنی یک جشن مشترکه بین مردم ایران و اسرائیل. و خب این صحبت‌ها رو بذاریم در کنار صحبت آقای ترامپ که اشاره کوتاهی به کشتار مردم ایران کرد، در این چند روز همین دو نفر بودند که به نوعی به مردم ایران اشاره کردند. رئیس جمهوری خود اون مملکت آقای پزشکیان راجع به این پرچم‌گردان‌ها صحبت کرد که هر شب در این هفت ماه آمدن بیرون که پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند، راجع به یه بخش کوچکی از مردم صحبت کرد. ولی اون چیزی که ما از زبان رئیس جمهوری یک نخست وزیر کشور دیگر شنیدیم هست که انگار راجع به عامه مردم یا غالب مردم داشت صحبت میکرد. صحبت ها خب آقای نتانیاهوست، سخنوره، میدونه چی داره میگه و جزو نیروهای نظامی اسرائیل بوده، جنگ رو بلده، برنامه هسته جمهوری اسلامی چیزی بوده که باش بزرگ شده، رویای نابودیش رو داشته، نخست وزیر دوران جنگ، نخست وزیر هفتم اکتبر، خیلی خوب بلده که چطور صحبت بکنه و سخنرانیش هم بسیار سخنرانی اثرگذاری بود.
1: فرصت کمی داریم تا پایان برنامه، میخوام اینم ازت بپرسم سمیرا، یک تجربه ای داشتیم خود من و تو اینجا در هتل ملنیوم پلازا که هیئت ایرانی بودن، تعدادی از اونها رو دیدیم. میخوام برای مخاطبانمون بدون در واقع واسطه تعریف بکنی که چه گذشت در هتل ملنیوم پلازا.
3: خب طبعا ما تلاش کردیم که سوال بپرسیم. آقای بقایی رو دیدیم، سخنگوی وزارت خارجه، آقای غریب آبادی رو دیدیم، معاون حقوقی پارلمانی وزارت خارجه. سوال کردیم راجع به مذاکرات، چقدر شما رمق اینو دارید که نه مذاکره نه جنگ رو ادامه بدید، از جیب کی این رو دارید، این رمق رو میارید و خرج میکنید؟ طبعا جوابی به ما ندادن، حتی به ما نگاه هم نکردن. ولی بعدتر خب ما اونجا نشستیم، دوست داشتیم ببینیم کی میاد، کی میره، چه خبره، چه اتفاقاتی پشت پرده قرار بیفته، که خب تونستیم با اعضای دیگری از هیئت ایرانی ها صحبت بکنیم. نکات جالب زیادی داشت، دوست داشتیم ما از وضعیت داخل ایران بدونیم اونها چطور توصیف میکنن، چون اینها دولت مردن، در رأس دولت دارن کار میکنن، ولی خانواده داره، خواهر داره، بچه خواهر داره، از نظر اقتصادی، از نظر معاشی تو داری چه کار میکنی؟ میگفت که ضعیف شدیم، داریم سختی میکشیم، ولی جمله طلاییش این بود که من حاضرم نون خشک بخورم ولی پوزه ترامپ رو به خاک بمالم. و حرفایی که ترامپ زد برای اینها بسیار گران تمام شده، بسیار بهشون برخورده و حاضرن که هر کاری بکنن که به او ثابت بکنن که اشتباه کردی و به قول خودشون پوزه آقای ترامپ رو به خاک بمالن.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرار اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز تاریخی سخنرانی بنیامین نتانیاهو که بخش قابل توجه از صحبت‌های او هم متوجه ایران و ایرانیان بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. فردا هم پوشش ما از مقر سازمان ملل در این 81مین دوره نشست عمومی این سازمان ادامه خواهد داشت. فعلا اینجا با همراهی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا و برنامه بعدی.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعد آسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: حرفای رئیس جمهور آقای ویروس را شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل متحد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی می‌تونی به ما بگی؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش را نمی کنیم. هر انصاری که در اختیار قرار دارد میتونه از آن استفاده کنه. اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده. یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشین بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید این کار کنند، یا به حمایت از کوپیگر نیوپاتی در منطقه ادامه بده، از برنامه های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش دست باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی بر روی میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا به محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما بین چی؟
0: فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم. اما به طور کلی حسین ما روشنه، بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ را شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه. یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن.
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تاسیسات
1: اصلی
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتحان کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تاسیسات اصلی جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با قنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تاسیسات اصلی جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تاسیسات اصلی خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: یه نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور و با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سرای هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستند و میخواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سرپا نگه میدارد قطع کنیم.
1: اینکه در کل در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره. در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ و اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
0: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
2: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران به اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. به سنت خیلی صریح خطاب واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم، همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مسئله اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

بی مرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
2: So you made a trip to Syria recently.
0: شما اخیراً رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارشتو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق رو روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024 وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودند. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساسا با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن، ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیشو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. بله، یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافقی بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود، هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه.
2: You said something that really triggered my curiosity.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. مسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری کرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمی. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود. چه از طریق حزب الله، چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی می‌دونیم، البته همه جزئیات رو نمی‌دونیم. رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده‌های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گران تمام نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
2: From your recent visit and what you see.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن‌تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره. ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه، یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانالهای دیپلماتیک دیپلماتیک با روسیه و چین حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره. بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیک‌تر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت می‌کرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد از شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
0: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه‌های نیابتی، شبکه‌ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالاً باقی مونده برخی جناح‌ها در عراق و عمدتاً حوثی‌ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملاً از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن است از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه‌های نیابتی ایران از جمله حوثی‌ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه‌ها میشه؟
0: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از روسیه حمایت کرده.
0: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت میکنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوالو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت. دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد، ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگه جنگ دفاعی بود، شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه‌ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
1: ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت. روسیه رو به اوکراین ترجیح داد. به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
0: جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوریای جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشونو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون می‌پرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی می‌کنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل تحمیل کنند. خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستند، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودند. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث لودایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه. تعداد کشته شدگان خیلی زیاده. یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده. ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته. منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد. البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران، در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم. حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
2: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
3: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده،
4: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
6: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
4: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
7: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان عراقی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
8: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
9: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
1: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
0: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear.
1: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. دیدار رهبران چین و ایالات متحده در کاخ سفید. شی جین پینگ از واشنگتن و تهران خواست به مذاکره برگردند. گزارش رویترز از تلاش‌ها برای توافق مرحله‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان در سازمان ملل 80 کشور خواستار امنیت دریانوردی در خلیج فارس شدند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران می‌ترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان آنان در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاق شگفت‌انگیز رخ می‌دهد. جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود و مردم ایران آزاد را جشن خواهند گرفت.
2: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهه‌ها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دروی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. امیر، نتانیاهو در صحن سازمان ملل مستقیما مردم ایران رو خطاب قرار داد. متن و لحن سخنرانی امروز نتانیاهو چه جزئیاتی داشت؟
3: ببین گلاره، صحبت هایی که آقای نتانیاهو کردند به باور بسیاری، باوری که آقای نتانیاهو به مردم ایران داره بیشتر از باوری است که مسئولان جمهوری اسلامی، حتی مسعود پزشکیان که آمده اینجا صحبت کرده، به مردم ایران داره. تعداد کلمات مردم ایرانی که آقای بنیامین نتانیاهو گفت بیشتر از تعداد کلمه مردم ایرانی بود که مسعود پزشکیان گفت. مسعود پزشکیان اومد از غزه، از فلسطین، از جنوب لبنان صحبت کرد، به آمریکا و اسرائیل حمله کرد. آقای نتانیاهو آمد و راجع به مردم ایران صحبت کرد، راجع به آینده رژیمی صحبت کرد که مردم خودش رو در خیابان ها میکشه، مردم معترض رو در خیابان ها قتل عام میکنه و گفت فرصت بدید، زمان بدید، اتفاق بزرگی در داخل ایران خواهد افتاد و سرانجام این مردم حکومتی رو که سراسر فساد و دروغ هست رو به پایین خواهند کشید. آقای نتانیاهو آمد، ابزاری رو که در دست معترضین ایرانی بود تا اندک اطلاعاتی رو که شده از کشتار معترضان در دی ماه به بیرون بدن، استالینک رو روی میز صحنه علنی سازمان ملل متحد گذاشت و گفتش که این ابزاری است که جمهوری اسلامی از اون میترسه. آقای نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه بخواد از اسرائیل بترسه، از مردم خودش میترسه. در پایان هم آمد و به صورت نمادین دستگاه استالینک رو تحویل رئیس جلسه داد، گفت بدید به مسئولین جمهوری اسلامی که وقتی لازم شد بخوان فرار بکنن اینترنت در دسترس داشته باشن، اگه خواستن زمانی ماجرا و داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی نقل بکنن. یک کنایه خیلی بزرگم آقای نتانیاهو زد به کشورهایی که میان و به هر حال تظاهرات میکنن یا محکوم میکنن آقای نتانیاهو اسرائیل رو. گفت اون زمانی که اینها داشتن هزاران نفر، مسئولین جمهوری اسلامی رو داشت میگفت، هزاران نفر از مردم معترض ایران رو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران قتل عام میکردن، شما کجا بودید که به ما اعتراض میکنید و حالا آمدید فقط در مورد اسرائیل صحبت میکنید؟ آن چیزی که امروز آقای نتانیاهو گفت صحبت‌هایی بود که مردم ایران شاید مدت‌های زیادی بود که منتظر بودن که از طریق تریبون سازمان ملل بالاخره یک شخصیت سیاسی در این سطح بیاد و مطرح بکنه و نشان دادش که بالاخره صدای مردم ایران در این دنیا هستن کسانی که بخوان منعکس بکنن. از نظر واکنش‌های متعددی داشته. بسیاری این صحبت آقای نتانیاهو رو من داشتم دنبال میکردم از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، بازنشر کرده بودن، به اونها اتکا کرده بودن، اما به هر حال آن بخشی از صحبت آقای نتانیاهو که در مورد اینترنت استالینک بود و بعد در مورد سقوط زود هنگام جمهوری اسلامی که گفتن فقط بهش زمان بدید و روز دیری نیستش که همه با هم سقوط جمهوری اسلامی رو جشن خواهیم گرفت، در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بسیار سر و صدا کرده بود.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. همراه میشیم با مهمان دیگر برنامه، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر، قبل از این وارد این گفتگو بشیم، هم دقایق پیش پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ام بی سی گفته جمهوری اسلامی میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر تفاهم نامه با ایالات متحده را امضا کنه، اما امروز سخنرانی نتانیاهو طوری بود که مردم رو مستقیما خطاب قرار داد. همطور که امیرم اشاره کرد، دستگاه استارلینک با خودش داشت در مورد اینترنت آزاد در ایران صحبت کرد. فکر میکنید که با توجه به سابقه اعتراضات در ایران با توجه به فضای جنگ و همزمان فضای دیپلماتیک نیویورک، فکر میکنید این پیام مستقیم نتانیاهو به مردم ایران حاوی چه نکاتی بود، از چه لحاظی حائز اهمیت هست و اساسا چطور میبینید سخنرانی امروز نتانیاهو را؟
4: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب ببینید، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو به ویژه با مقایسه ناگزیر صحبت‌های او با صحبت‌های کسی که به اصطلاح به عنوان رئیس جمهوری یعنی منتخب مردم ایران در سازمان ملل صحبت کرده بود مقایسه میشه. خب البته میدونیم که مسعود پزشکیان با دوپینگ مستقیم علی خامنه ای در انتخاباتی که از سوی اکثریت مردم ایران تحریم شده بود، مثل در واقع همون بخش 5% با حداقل آرای ممکن به این منصب رسید و به هیچ عنوان در این مدت هم مردم ایران رو نمایندگی نکرده. او همین چند روز پیش قبل از سفر به نیویورک در کنار فرماندهان بخشایی از سرکوبگرترین به نهاد در واقع بخش‌های سپاه پاسداران یعنی سپاه محمد و سارالله در واقع از کسانی که به عنوان در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان جانفدایان معرفی میشن و نقشی ندارن جز سرکوب خونین مردم حاضر شده بود و اون رو در واقع نشانه انسجام دونسته بود. در صحبتاش هم دیدیم که ابتدا بلافاصله به سراغ غزه رفت بدون اینکه به مردم ایران اشاره بکنه، به رنجی که این حکومت به مردم ایران تحمیل کرده و کشتار بزرگی که 7 ماهی بیشتر از اون نمیگذره و اساساً به اون اشاره نکرد. در مقابل این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بعد مارکو روبیو بود که در حاشیه نشست در یک کنفرانس خبری به این موضوع پرداختن و امروز هم بنیامین نتانیاهو خیلی روشن و سریع مسئله کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. این مقایسه فارغ از این که هر فردی چه باور و چه در واقع داوری در مورد عملکرد دولت اسرائیل در حوزه‌های دیگه داشته باشه، به هر حال مورد توجه قرار خواهد گرفت و این نکته مشخص هست که آن کسی که از مردم ایران و از رنج بزرگ مردم ایران و از کشتار مردم بیگناه ایران در صحن سازمان ملل متحد صحبت کرد، نه مسعود پزشکیان بلکه بنیامین نتانیاهو بود و تأکید او بر این که مردم ایران با در واقع بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هستند و اگر به اطلاعات آزاد، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، این قدرت رو پیدا خواهند کرد که از صد جمهوری اسلامی بگذرند، خودش پیام مشخصی بود. نکته دیگری هم البته در صحبت‌های او بود که اون هم حاوی یک حقیقت بود. ببینید، همین امروز به عنوان مثال حدود 80 کشور از عملکرد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در بستن تنگی هرمز و همینطور ایجاد در واقع مانع در کشتیرانی آزاد انتقاد کردند. حتی بسیاری از کشورهای کوچکتر به دلیل فشاری که افزایش قیمت نفت بر اونها وارد کرده در سخنرانی‌های خودشون به مسئله ایران اشاره کردند، اما نه اونها و نه متاسفانه هیچ یک از رهبران کشورهای غربی به مسئله اصلی مردم ایران یعنی رنجی که جمهوری اسلامی بر اونها تحمیل میکنه، ستمی که بر اونها تحمیل میکنه و از جمله قتل عام بزرگ 18 و 19 دی ماه متاسفانه اشاره نکردند و خب از این جهت انتقادی که بنیامین نتانیاهو به اونها وارد کرد کاملا بجا و درست بود و این موضوعی است که به هر حال به خاطر مردم ایران خواهد ماند و گمان میبرم که به هر حال این صحبت‌های او حاوی حقیقتی عمده است که نمیتونه تحت شعاع دیگر مواضع یا اقداماتی قرار بگیره که میتونه در غرب یا در هر جای دیگر هم منتقدانی داشته باشه، کما اینکه مثلا خود مارکو روبیو و دولت آمریکا نسبت به عملکرد دولت اسرائیل در کرانه باختری انتقادهایی رو مطرح میکنه. اما در همامیختن این دو در واقع روی کردیست که باعث میشه ما در واقع اون واقعیت اصلی که دشمن اصلی مردم ایران جمهوری اسلامیست رو به درستی نتونیم ببینیم.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تاسیسات جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بود اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی آنها را بزدل اخلاقی خواند و گفت بسیاری از همین کشورها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
2: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کارو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه‌ای مرده، انوار، هنیه.
1: همراه میشیم با همکار دیگرم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک. سمیرا، خسته نباشی، روز سختی داشتی. نتانیاهو از مسئله هسته‌ای شروع کرد به بسیاری تاخت در این سخنرانی، از حماس، قطر، ترکیه تا فرانسه و زهران ممدانی، شهردار نیویورک. انگار در صحن سازمان ملل هم تلاش میکرد در چند جبهه بجنگه. از تو بیشتر بشنوی.
5: همینطوره، در 7 جبهه اسرائیل در حال جنگیدن هست. در صحن سازمان ملل همطور که تو گفتی با کشورهای دیگه مثل فرانسه و انگلیس هم در جنگ بود. اتفاقا بسیار جالب بود نکته‌ای که مطرح میکرد، میگفت شما میگید که کشور اسرائیل، این کشور کوچک اسرائیل، استعمارگر هست. این در حالیه که خود شما اصلا اختراع کننده این کلمه بودید. از آقای اردوغان خیلی روشن اسم برد، از قطر اسم برد به عنوان کشوری که سعی میکنه تاثیر بگذاره بر افکار اینجا در ایالات متحده، پول پاشی هایی که در دانشگاه‌های آمریکایی میکنن، همه اینا رو بهش اشاره کرد و در رابطه با خب ایران و جمهوری اسلامی هم که مفصل صحبت کرد، بحث مربوط به ایران رو شنیدیم. در رابطه با برنامه هسته‌ای هم صحبت جالبی انجام داد. گلاره میگفت که زدن برنامه هسته‌ای کار سختیه، کار مشکلی هست، ولی تصمیم برای زدن این برنامه برای او راحت‌ترین بوده و میگفت در مقام نخست وزیر اسرائیل راحت ترین تصمیمی که گرفتم این بود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بزنیم و نابود بکنیم، به این خاطر که جلوی یک نسل کشی رو گرفتیم. اگر که این کارو نمی کردیم الان خودمون زنده نبودیم و باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین میرفت. ما میدونیم برای دهه ها اسرائیل درگیر این مسئله بود، برای دهه ها آقای نتانیاهو در صدر کار سیاست هست در اسرائیل. پس برنامه هسته‌ای ایران هم که همیشه بوده، پس یکی از دغدغه‌های اصلی نتانیاهو در تمامی این سال‌ها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، حالا به انواع مختلف، یا اینکه بخوان خرابکاری‌های انجام بدن، ترور دانشمندان هسته‌ای، زدن تأسیسات‌های مختلف به عنوان حالا بمب‌گذاری، مثلا چیزی که در تسا تأسیسات سانتریفیوژ جمهوری اسلامی انجام شد، یا اینکه بیان به کل در کنار ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای رو یک جا مثل فوردو، نتنز، اصفهان اونها رو بخوان بزنن. آقای نتانیاهو یک عمر درگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و میگه برام بسیار ساده بود تصمیم گیری راجع به اینکه این کارو انجام بدم، به این خاطر که نجات بدم اسرائیلی ها رو، جانشون رو، از آن چیزی که جمهوری اسلامی در سر داشت. اینکه جمهوری اسلامی دوباره نتونه احیا بکنه هم یکی از اون نکات مهمی است که آقای نتانیاهو بارها گفته تا زمانی که من نخست وزیر هستم، که البته مدت زمان زیادی باقی نمانده، اجازه نخواهم داد که تهدید هسته‌ای بالا سر مردم اسرائیل باشه. چند هفته سرنوشت‌سازی رو ما پیش رو داریم، بعد ببینیم آقای نتانیاهو آیا از صندوق رأی در میاد یا نه، اگر آمد آیا موفق به تشکیل دولت ائتلافی خواهد شد یا نه. ممکنه که این سخنرانی آخرین سخنرانی بنیامین نتانیاهو بوده باشه، سخنرانی مهمی بود، مصرف داخلی زیادی داشت، گفتن از شجاعت اسرائیلی ها، گفتن از اینکه او چه اقدامات مهم و جسورانه‌ای رو انجام داد برای کشور اسرائیل بسیار در این سخنرانی شنیده شد. از سمت ایران هم بشارتی که به مردم ایران داد، آزادی مردم ایران زودتر از اون چیزی که همه فکر میکنن، و از سمت دیگر راجع به این همه ملامتی که اسرائیل در جامعه جهانی میشه راجع به اونها هم آقای نتانیاهو زیاد صحبت کرد. گلاره،
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. سمیرا اشاره کرد به صحبت نتانیاهو درباره در بخشی که در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخصا صحبت کرد و جلوگیری از این برنامه، اما همزمان نتانیاهو از سقوط زود هنگام جمهوری اسلامی هم صحبت کرد. فکر میکنید که این دو هدف الزاماً یکی هستند؟ اگه برنامه هسته‌ای تضعیف شده باشه، فکر میکنید رویکرد اسرائیل در مقابل تهران با توجه به سیاست داخلی این کشور چه خواهد بود؟ آیا تغییر رژیم است؟
6: بله، با سلام خدمت شما خانم هان، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این دوتا موضوع متفاوته، دوتا هدف گذاری متفاوته. برای این کار آقای نتانیاهو حتما نیاز داره که آمریکا ساپورت کنه و حمایت کنه. حتی برنامه هسته ایران، حمله به فوردو رو اسرائیل خودش نتونست انجام بده، این کار رو آمریکا انجام داد. بنابراین در مورد تضعیف برنامه هسته‌ای بله میتونه اقدام کنه، ولی در مورد تغییر رژیم بعید میدونم. که فقط دو مدل میشه، یعنی اینکه اگر از خارج بخوان این کار بکنن با تعداد زیادی انجام بکنن، که آمریکا که قصد نداره چه این کار بکنه و اسرائیل هم ظرفیت لوجستیکی چنین اقدامی رو نداره. بنابراین بمباران هوایی هم تجربه نشون داده هیچ جا الزاماً منجر به تغییر نظام نمیشه، و من فکر نمی کنم این پروژه را آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم فروخته بود در جنگ 40 روزه. تصورش این بود که در دو هفته اول تموم میشه کار، ولی خب اتفاق نیفتاد. ولی در مورد تضعیف برنامه هسته‌ای حتما میتونن اقدامی بکنن، هرچند که اگر در کوه کلنگ بره اون موقع کار آمریکا هم دشواره، برای که اونجا موقعیتی داره که به راحتی با حتی بمب‌های سنگرشکن ممکن از بین نره و جز که از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای بخوان استفاده کنن. ولی در مجموع دو تا هدف متفاوته و ظرفیت اسرائیل برای اون تغییر کار راحتی نیست. آقای نتانیاهو دو سه سال از این حرفا میزنه، ولی بعید میدونم در عمل بتونه اونو انجام بده.
1: آقای نامور، یه بخش ریه ای که مربوط میشه به سخنرانی نتانیاهو لحظه ای بود که بعضی از دیپلومات ها سالن رو ترک کردن. نتانیاهو گفت این دیپلومات ها پشت درهای بسته از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تشکر کردن. چرا فکر میکنید این حرف رنگ واقعیت داره و چه معنی داره برای تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و ادامه مذاکرات؟
6: اون حتما چیز درستیه، برای اینکه کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موضع در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موضع بود، در ظاهر محکوم میکردن، ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره، تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوری که حتما حمایت کردن. اما خروجشون اصلا برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب داره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دادن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن، و چون منافعشون و و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنه.
1: علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم تهران همه جشن میگیریم. I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش، تهران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال، منابع رویترز می‌گویند مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمی‌خواهد پیش از دریافت امتیاز مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. رویترز در ادامه گزارش داده تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری خود بر تنگه هرمز اصرار می‌کند، موضعی که کشورهای عربی خلیج فارس با آن مخالفت کردند. در نیویورک همزمان ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرده حقوق و اصول دریانوردی بین‌الملل در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. مهمان این بخش حسین علیزاده است، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، همین دقایق پیش پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ام بی سی گزارش گفتگویی داشته و گفته جمهوری اسلامی میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر تفاهم آتش بس با ایالات متحده رو احیا بکنه. چقدر فکر میکنید این زمان بندی برای آمریکا هم مهم هست و چقدر فکر میکنید این تمایل تهران به رسیدن به توافق قبل از انتخابات میان دوره‌ای عملی باشه با توجه به پیش شرط ها و با توجه به تضمین هایی که روی میز هست؟
7: پرسش شما دو بخش داره، یکی اینکه چقدر این مهم هست و چقدر اینکه این توافق اگر امضا بشه و دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش، این یک پیامی است وقتی تو ام بی سی میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت میکنه، یکی رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب این که مثلا در بحبوه نزدیکی های انتخابات تیری ترقی اتفاقی مثل هرمز، باب المندب فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم بهش میگه پایمن هستیم، مثلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست. یه پیام به شخص ترامپ، این از اهمیت این پیامی که پزشکان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسید که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 جوان حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 جوان دو رئیس جمهور امضا کرده بودند در حضور مقامات کشورهای دنیا، آقای مکرون بود بر اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیف‌تر از اونه، و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع هوا که از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است و هم اینکه عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. من داخل دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی، حالا شرحش رو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم و این موضوعات. ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 ژوئن خواهد بود.
1: آقای علیزاده، همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک، اسرائیل از الحاق ششمین زیردریایی خودش و تداوم آمادگی برای مقابله با تهران خبر داده. فکر می‌کنید این پیام نظامی اسرائیل رو باید بخشی از فشار برای تقویت موضع واشنگتن در مذاکرات بدونیم، یا نشونه این هستش که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات اسرائیل همچنان خودش رو برای سناریوی ادامه درگیری و بازگشت تهدیدها آماده می‌کنه؟
7: صد البته که اسرائیل همیشه میخواد آمادگی خودش رو داشته باشه، ولی به هر حال فراموش نکنید آقای ترامپ و آقای نتانیاهو یک تیم هستن و در واقع یک جاهایی توزیع وظایف میکنن، همون مثال معروف پلیس بد پلیس خوب. به نظر میرسه که خب در حالی که امریکایی‌ها رفتن دارن مذاکره رو باز کردن، طرف ایرانی رفتن نشستن صحبت دارن میکنن، یه کارهایی داره انجام میشود، این در واقع خط سبزیست که ترامپ داره نشون میده. اینکه اسرائیل بیاد بگه نیروی دریاییمون چنان است، قدرت رزمایش داریم، قدرت عملیاتی داریم، یا مثلا فرض کنید که نخست وزیر بیادش، نخست وزیر اسرائیل بیادش اون ساتلایت ایلان ماسک رو نشون بده، من بگه مثلا در این وضعیت هستیم، خب این خط قرمز هستش. در کلیت میشود گفتش که این دو رو میشود که دو روی یک سکه دانست، دو چیز جدای از هم نیست، یکی خط تهدید میکنه، یکی چراغ سبز نشون میده. مثلا دید آقای ترامپ در سخنانش گفتش که ما میتونیم یک اقتصاد شکوفایی به چنین و چنان برای شما درست بکنه. خب این بیان آقای ترامپ، اما آقای نتانیاهو میادش تهدیدات خودش رو اعلام میکنه. پس دو روی یه سکه میشه ارزیابیشون کرد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. اما شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان، پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. جمهور چین همچنین در دیدار با ترامپ تاکید کرد بدون همکاری واشنگتن و پکن حل بسیاری از مشکلات جهان دشوار خواهد بود. بریم سراغ همکاری دیگرم، کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، چقدر ممکنه پکن حاضر بشه پرونده تهران رو به بخشی از چانه زنی بزرگتر خودش با واشنگتن بر سر تایوان و روابط دو جانبه تبدیل بکنه و این مسئله چه معنی داره برای قدرت چانه زنی تهران؟
8: چند لایه است و سخت بشه جمع جورش کرد، ولی اگه بخوایم سریع بشه اشاره بکنیم یا تو این فرصتی که هست اینطوری میتونم بگم، روابط چین و آمریکا رو باید به یک شکلی دید که دو تا به قول معروف دو تا محور هست، موازی هم داره میاد بالا. از بالا تا پایین این اگه نگاه کنی، دو تا کشور یه سری مشکل دارن یا یه سری مسئله بینشون هست که باید بره بالای بالا قرار میگیره. بزرگترینش درخواست دولت دونالد ترامپ هست در مورد داشتن انعطاف اقتصادی و اقتصاد رقابتی با چین، در حالی که چین تلاش داره اون برگه های برنده اقتصادی که پیشتر گرفته بوده رو نگه داره و آمریکا موافق اون نیست. حالا از وقتی هم که دولت ترامپ اومده، هم دولت اولش هم دولت دومش تعرفه اعمال شده. الان آخرین توافقی کردن آتش بس به قول معروف تعرفه بینشون برقرار شده، دوباره الان تمدیدش هم کردن، ولی اینی که آمریکا میخواد تمام صنایع مهم و پایش رو برگردونه به آمریکا و چین نمیخواد اون رو دست بده، ولی در این حال چین به بزرگترین بازار جهان که بازار آمریکاست میخواد دست داده باشه، یک این میره رأس بالا قرار میگیره، بعد از اون خیلی از مسائل میاد پایینتر. فکر میکنم سیاست خارجی در رده های پایینترش باشه. برای چین چیزایی که در اولویت هست که بحث تایوان هست و بحث کره شمالی در حوزه سیاست خارجی، برای آمریکا قاعدتا توی وضعیت فعلی و با وضعیتی که در خاورمیانه هست بحث ایران مطرحه، اونجا بحث تنگه هرمز مطرحه و بحث کره شمالی براشون مطرحه. یکی از مسائلی که باید به قول معروف چین رو در قالب خودش نگاه کرد این هست که چین تونسته به همراهی روسیه با ایران یک بازار خارج بدون نیاز به دلار آمریکا ایجاد بکنه، یعنی نفت رو خیلی ارزون میخره از ایران، در مقابلش یا کالا میده یا یوان میده برای اینکه بتونه از همون بازار خرید کنن، یا اینکه در مقابل روسیه یه سرویس رو ارائه میده و چین از اون ور پولش رو پرداخت کنه. این میرن توی بحثی که کاملا میره به دو تا بخش به قول معروف مجزا باز میشه، یکی اینکه آمریکا قراره جنگ روسیه و اوکراین چیکار بکنه و مهره تهران اونجا چجوری میتونه برش صحبت کنه، و اینکه از این طرف وقتی که بحث تنگه هرمز پیش میاد و با توجه به اینکه چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست با اونجا چیکار باید کرد. ضمن اینکه الان گزارش ها رو داریم که چین یکی از اصلی ترین شرکایی هست که داره از حوثی‌های یمن حمایت میکنه، این هم یه مسئله رو دیگه تبدیل میکنه. برای همین این مسئله، این امکان وجود داره که بحث ایران، تنگه هرمز، فروش نفت، فشار اقتصادی، تحریمایی که داره آمریکا انجام میده، اینا همش بره توی یک مجموعه قرار بگیره که به قول معروف بحث سیاست خارجی جا بیافته اونجا. ولی ما اینو باید به یاد داشته باشیم، دونالد ترامپ همین چند وقت پیش دوباره ابراز علاقه کرده بود که با رهبر کره شمالی دیدار کنه، بتونن مشکلاتشون رو با اونجا حل کنن. حل مسئله کره شمالی برای دونالد ترامپ خیلی مهمه و اون راه دقیقا مسیرش فقط و فقط از چین میگذره، یعنی اون باید چین موافقت بکنه، یعنی انعطاف نشون بده تا بشه اتفاقی اونجا انجام داد. ضمن که دو طرف یعنی واشنگتن و پکن در مورد بحث همکاری‌های فنانی با هم مسئله دارن، در نتیجه باید توی کل ببینیم، ولی حالا خواهیم دید که توی این جریان این اجلاس چه بحثی از ایران مطرح میاد و چه توافقی ازش حاصل میشه.
1: کامبیز مثل یک صفحه شطرنج هست با مهرهای بسیار. خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از همینجا واشنگتن. اما کشورهای منطقه یکی بعد از دیگری به تحریم پروازی ایران میپیوندند. بعد از عراق و عمان و آذربایجان، حالا امارات متحده عربی و ترکمنستان هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ورود و عبور ندادند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. این شرکت‌ها پیش از این از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به امارات پرواز داشتند. پرواز شرکت وارش از تهران به پایتخت تاجیکستان هم بعد از آنکه امکان ادامه مسیر پیدا نکرد به فرودگاه امام خمینی برگشت.
9: آذربایجان عبور کنید به سمت دوشنبه بریم، آنها به ما این اجازه رو ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادند احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات تکمیلی در اختیارتون قرار میدن و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم و با تلاش ها مصفر سمن نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان خواهیم. با تشکر.
1: میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید محدود کردن پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی کشورهای منطقه اقدامی برای مسئول نگه داشتن فرودگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی از پیامدهای این تحریم هاست.
10: اقدام دولت‌های اطراف کشور همسایه جمهوری اسلامی که به شرکت‌های ایرانی اجازه در واقع پرواز نمیدن یا دسترسی به آسمانشون رو نمیدن. این در واقع اقدام محافظتیه که این کشورها دارن انجام میدن که شرکت‌های خصوصیشون رو توی فرودگاه‌هاشون از حیطه تحریم‌ها در واقع محافظت بکنن، درست برعکس اون کاری که خود جمهوری اسلامی میکنه از شرکت‌های خصوصی و مردمش به عنوان یه سپر در واقع دفاعی استفاده میکنه. خب این تصمیماتی که این دولت‌ها گرفتن هم از لحاظ خب درآمدزایی برای این شرکت هواپیمایی که تقریبا همشون 100% همشون در واقع به جمهوری اسلامی و به دولت مربوط میشن، خب یه جلوی درآمدزایی این شرکت‌ها رو میگیره، جلوی ایجاد و دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی هم میگیره. خب به حال صدمه هم وارد میکنه به مردم عادی که همیشه به حال توسط جمهوری اسلامی استفاده شدن واسه اینجور مقاصدشون. تمام این شرکت هواپیمایی هم که شما میبینید جلو پروازشون گرفته شده، اینا قبلا تحریم شدن خیلی هاشون، ولی الان اجرای تحریم هاست که خیلی جدیه و این دولت ها و شرکت خصوصی حاضر نیستن که ریسک این که بخوان تحریم بشن و دسترسیشون به دلار رو به شکل به در واقع حسابای بانکیشون بسته بشه، اون ریسک رو نمیخوان الان بردارن.
1: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما قبل از خدافظی سری بزنیم به برادفورد در انگلستان، جایی که یک اثر هنری عظیم ساخته شده از گل‌های طبیعی روز پنجشنبه در میدان سنترال این شهر رونمایی شد. در ساخت این اثر هنری با طول 29 متر بیش از 300 هزار گل کوکب به کار رفته. طراحی این اثر بزرگ رو یک هنرمند محلی بر عهده داشته.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
14: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
15: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
16: No boats have gotten into Iran
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
19: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
20: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند. Thank you.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: در ویژه برنامه امروز به بازی‌های آسیایی 2026 روز رویایی قهرمانان روینگ ایران در بازی‌های آسیایی فاطمه مجلل در انفرادی و تیم دو نفره سبک وزن دو طلای تاریخی کسب کردند. پایان کار وشوکاران در بازی‌های آسیایی 2026 با 4 مدال. سهیل موسوی تنها طلای ایران را کسب کرد. اما برنامه را با نتایج درخشان قایقرانان ایران آغاز کنیم. فاطمه مجلل در ماده‌های تک نفره سبک و سنگین وزن روینگ به مدال طلا و برنز رسیده. در فینال تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل در 7 دقیقه و 24 ثانیه و 57 صدم ثانیه از خط پایان گذشت و قهرمان شد. این نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی‌های آسیایی. در بخش مردان امیرحسین محمودپور در فینال تک نفره سبک وزن روینگ با زمان 6 دقیقه و 52 ثانیه و 59 صدم ثانیه بعد از قایقران چینی دوم شد و به مدال نقره رسید. اولین طلای تیمی روینگ زنان ایران رو کسب کردن. زینب نوروزی و کیمیا زارعی در مساف با حریفانی از ژاپن، ویتنام، هنگ کنگ و قزاقستان با رکورد 6 دقیقه و 53 ثانیه و 93 ثانیه به عنوان تیم نخست از خط پایان گذشتند و به مدال طلا دست پیدا کردند. ژاپن و هنگ کنگ در این ماده تونستن دوم و سوم بشن. در فینال ماده دو نفره سنگین وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان 6 دقیقه و 55 ثانیه و 78 صدم ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. نمایندگانی از چین قهرمان شدند و ویتنام هم سوم شد. اما تیم 4 نفره روینگ زنان ایران با ترکیب مهسا جاور، سوها فخری، ساقی ملکی و هنگام کامیاب در فینال زمان 6 دقیقه و 27 ثانیه و 24 صدم ثانیه را ثبت کردند و مدال نقره را از آن خودشون کردند. تیم چین در این ماده قهرمان شد. ژاپن هم در رده سوم ایستاد.
1: بانوان روینگ همیشه به صورت خیلی شاخص‌تر در طول تاریخ عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشتن، همیشه مدال‌های بسیار زیادی کسب کردن. قطعا مردان هم تلاششون رو کردن، این به این معنی نیست که چیزی از به قول معروف ارزش‌های ورزشکارا کم شه، قطعا اونا تلاششون رو کردن، ولی دختری ما همیشه تو طول تاریخ بیشتر مدال رو کسب کردن. برای من همیشه این خیلی ارزشمند بوده، همیشه هم اینجا هم حتی تو آمریکا هم در موردش صحبت میکنم، علیرغم این باوره که وجود داره که دخترها شاید تو ایران نتونن به اون نتایج برسن، ولی چون بسیار سخت کوش هستن و جنگجو هستن و بلند پرواز هستن و انقدر اینا انرژی بخش هست که مؤثر و انرژی بخش هست که همیشه تونستن نتایج بسیار درخشانی بگیرن. من وقتی فکر میکنم هر سالی که بچه ها میرن نتایجی کسب میکنن تو مسابقات آسیایی، بازی آسیایی، حتی اگر نتیجه بسیار مثلا مثل مدال کسب نشه توی جهانی، اگر به صورت رنگی شرکت بکنن، باز هم به تاریخچه روینگ اضافه میکنن، اضافه میکنن به اون چیزی که خودش به نظر من یه دستاوردیه که میتونه به نسل بعدش کمک کنه. وقتی یه ورزشکار 15 ساله میاد وارد تیم جوانان روینگ میشه، وقتی مرور میکنه تاریخچه روینگ رو تو کشورش و احساس میکنه مثلا با فلان ورزشکارانی بودن این نتایج رو کسب کردن، برای اون شخص هم این بار تجربه، بار انرژی بهش اضافه میشه و اونو سریعتر و قویتر به جلو میده.
0: اما فینال وشو از دیگر مسابقات برگزار شده امروز بود و سهم ایران هم 1 مدال طلا و 3 نقره. سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم ساندا عبدالله یوف از قزاقستان رو در دوران شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد. موسوی در نیمه نهایی حریفی از ازبکستان رو از پیش رو برداشته بود. سویند سینکایی در وزن منفی 52 ساندای زنان در مقابل وی یو دی از چین در فینال در دوران نتیجه رو واگذار کرد و روی سکوی دوم ایستاد. و همچنین شجاع پناهی در فینال وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل وان چنگجین از چین شکست خورد و مدال نقره گرفت. همچنین عرفان محرمی نماینده وزن منفی 70 کیلوگرم ساندا در فینال برابر حریفی از چین در دوران شکست خورد و او هم در سکوی دوم ایستاد.
2: روز پنجم بازی‌های آسیایی ناگویا رقابت‌های وشو به پایان رسید. مراسم اهدای مدال لحظات پیش برگزار شد. این سر هم می‌بینید ملی پوشای ایران دارن عکس یادگاری می‌گیرن. در فینال ساندا ایران 4 نماینده داشت. سوگند سیمکایی در وزن منفی 52 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در بخش مردان شجاع پناهی وزن منفی 65 کیلوگرم مقابل حریفی از چین شکست خورد، به مدال نقره رسید. در وزن منفی 70 کیلوگرم هم عرفان محرمی به مدال نقره دست پیدا کرد، مقابل حریفی از چین شکست خورد. بالاخره وزن منفی 75 کیلوگرم سهیل موسوی حریف قزاقستانی رو شکست داد. تنها مدال طلای ایران رو تو این دوره از بازی‌ها در وشو کسب کرد. ایران دوره قبل 7 مدال گرفته بود که 2 تاش طلا بود. این دوره ایران 1 طلا گرفت، 3 تا نقره. چین 12 مدال طلا گرفت، اول شد. ایران بعد از چین که 1 طلا گرفت و 3 نقره در جایگاه دوم ایستاد.
3: من ابتدا ازتون اجازه میخوام که ادای احترامی داشته باشم به همه خانواده های جاوید نامان میهن به نشانی خیابان های 18 و 19 دی و همچنین کودکان معصوم مدرسه مینا، کسایی که اهل فنن و رزمیکارن میدونن که وشو یکی از رشته های فوق العاده سخت و سنگینه و به ویژه توی ساندا و تالو زحمات زیادی باید بکشی، سختی زیادی باید بکشی تا بتونی یه مبارز بشی. من از بچه ها ممنونم، تمام تلاش خودشون رو کردن، ولی عملکرد مربی ها و فدراسیون به نظر من عملکرد خوبی نبود. ببینید، ما درسته ما 4 تا فینالیست داشتیم و 1 طلا گرفتیم. من دیروزم که با همکارتون صحبت میکردم گفتم ما فقط 1 طلا میگیریم و تمام بازی های چین را خواهیم باخت. و دلیل باخت چینی که خب ما سابق می بردیم ایشون، اینه که مربیان ما و به ویژه فدراسیون دنبال پیشرفت وشو نیستن، دنبال رزومه سازی برای خودشونن و یه و اون هماهنگیایی که با فدراسیون جهانی مخصوص دست چینی ها هست به ویژه توسط آقای علی نژاد انجام میشه. قبل از اینکه تیم اعزام بشه اینا از سهمیه هایی که ما داریم، حالا من میخوام توضیح بدم، وشو مثلا حالا در مسابقات جهانی از 10 وزن به شما میگن 5 وزن رو بیارید، یعنی نیست که عین 10 وزن بره و ایران میره دقیقا اون 5 وزنایی رو میبره که توشون یا چین نیست یا طبق هماهنگی که دارن چین رو میذارن مثلا بالای جدول، ایران رو میذارن تو قرعه کشی پایین جدول که اینا نهایت در فینال بخورن. اینجا هم شما دارید میبینید همه بازیکنان ما در فینال به چین خوردن، به غیر از بانوان ما در وزن 60 کیلو که چون دیگه خانوان 2 وزن، یعنی 2 تا سهمی از همه اون تون 2 وزن میرن، یه راه فراری نداشتن و خانم دیانا رحیمی بازی اولشون به چین خوردن. ایشون هم اگر بازی اولشون با چین نبود قطعا امروز 100% در فینال بازی میکردن، همونطور که دورهای قبلی هم همون کار انجام میدادن. ما در بازی های آسیایی در بانوان همیشه به چین باختیم و تنها کاری که فدراسیون برای اینکه ما بتونیم به قلاری گفتنی مدال بیاریم این بوده که بیان تو جدول کاری بکنن که ما در فینال به چین بیاریم.
4: من در ساختمان ماتسوزاکایا هستم در شهر ناگویا. پشت سر من فروشگاه رسمی محصولات هونوهون، نماد 20 دوره بازی های آسیایی آیچی ناگویا هست. این عروسک قرمز رنگی که پشت سر من میبینید، همین عروسک آبی رنگش برای بازی های پارا آسیایی هستش. در فروشگاه رسمی محصولات هونوهون نماد بازی های آسیایی میبینیم که حتی روی خوراکی های ژاپنی هم ما داریمش. هونوهون شخصیتیه که تلفیق شده از شعله اشتیاق ورزشکاران و شاچی هوکو، یک موجود افسانه‌ای دریایی که نماد شهر ناگویا هم هست. علاقه که ژاپنیا به شخصیت سازی دارن و از بچگی با انیمه و مانگا بزرگ میشن، بعد بدونیم که نماد یک رویداد ورزشی قراره که به مسابقات چهره بده، یه چهره‌ای که مردم باش عکس بگیرن، بچه‌ها بشناسنش. بعد از اینکه اون مسابقات هم تموم میشه، خب با دیدنش یاد اون دوره بازی‌ها یا یاد اون شهر بیفتن. این کار رو این بار در بازی آیچی ناگویا به هونوهون سپردن. همونطور که در گزارش هم گفتم، اون شعله بالا سرش نماد اشتیاق ورزشکارانه، گوشا شبیه شاچی هوکوه که یک موجود افسانه‌ای شبیه یه ماهی یا نهنگه که روی سردر قلعه ناگویا هم هست و نماد شهر ناگویاست. اون خطای قرمز دور چشمش هم الهام گرفته از گریم تئاتر سنتی کابوکی. یعنی در یک نماد ما چند تیکه از فرهنگ ژاپن و شهر ناگویا رو به راحتی میتونیم ببینیم. حتی برگزار کننده ها فراتر از این هم رفتن، به هونوهون شخصیت دادن، میگن که تازه متولد شده، خیلی کنجکاوه، نقطه ضعفش اینه که اگه زیاد کار کنه زود خوابش میبره. خب ببینید، وقتی این حجم از جزء

گویا و حتی شهرهای دیگه ژاپن میتونید ببینیدش. علاوه بر اون عروسکش هست، ازش جاکلیدی روی لباسها، کیف و انواع اقسام یادگاری های مختلف ها ازش درست میکنن و حتی توی بازی این دوره از بازی آسیایی این میان با شخصیت های معروف تری که از قدیم توی ژاپن هست، مثلا شخصیت های سانیو، یا یکیش رو بخوام اسم ببرم هلو کیتی که تقریبا هممون میشناسیمش، خب میاد با این این هون و هون میاد با این شخصیت ها همکاری میکنه، یک دنیای عجیب و غریبیه. خلاصه جدای از اون بحث کمکی که به تجارت میکنه، خب یک نماد زنده است واقعا.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و محل سازمان ملل دنبال کنید.
3: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که رداسا بوی دروازه
5: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
9: این دیگه از اون چیز عجیبه، مگه میشه؟
8: چرا دیگه فدراسیون ملی تاس همه اتفاقات میفته؟
10: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
11: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
12: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان آزادی
14: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من گلوله وارا میکنم. دیگران را دوست
18: ندارم. از خون جوان
19: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
20: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طور میانجامند ام دست میکنه بوسه اعتراف کن. ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر بینندگان ایران اینترنشنال، هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ می‌دهد، جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود و مردم ایران آزاد می شود.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم.

0: از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن، اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داد نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب و نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهادآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق دهقان و محمد امین دهقان اهل و ساکن جهادآباد سراوان گزارش شده. خانواده‌های جمعی از جاوید نامان کشتار دی ماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. اونها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شده‌شون در زمان اعتراضات مسلح نبوده و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی‌کردند. در نیویورک نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور و آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی دشوار بوده اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. او همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی اونها رو بزدلانه اخلاقی خواند و گفت آنها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
0: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. پیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از سوی ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه این سه رسانه را احتمالاً مغایر قانون اساسی دانسته بود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ جهان روبروست و بیش از 90% از مشاغل و واحدهای تجاری در این منطقه به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد انتخابات پارلمانی فلسطین بعد از 2 دهه وقفه در تاریخ 8 آذر سال جاری برگزار می شود. اما ترکیه و عراق بر سر واگذاری تدریجی پایگاه نظامی باشیق زلیکان به دولت عراق توافق کردند. این توافق بعد از دیدار رؤسای دو کشور در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد. پایگاه زلیکان در بیش از 10 سال گذشته محل اختلاف جدی دو کشور بوده.
2: این یک تحول مهم در روابط امنیتی ترکیه و عراق است. بغداد و آنکارا حالا بر سر واگذاری تدریجی یکی از پایگاه‌های نظامی ترکیه در شمال عراق به توافق رسیدند. این توافق پس از دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با نخست وزیر عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام شد. در این نشست مقامات ارشد امنیتی و اطلاعاتی دو کشور نیز حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک دو کشور، پایگاه باشق زلیکان قرار است به تدریج از نیروهای ترکیه به دولت عراق واگذار شود. همچنین دو طرف توافق کردند به بازگشت کامل حاکمیت عراق بر منطقه سنجار و پایان دادن حضور همه گروه‌های مسلح غیر قانونی در این منطقه. ترکیه سال‌هاست می‌دانیم در خاک عراق حضور نظامی داره و میگه که بخشی از این حضور برای عملیات علیه حزب کارگران کردستان هست، اما نیروهای ترکی در سال 2015 در موصل مستقر شدند و این حضور برای آموزش نیروهای عراقی در مقابله با دولت اسلامی عنوان شده بود. اما همین موضوع باعث اختلافات گسترده بین عراق و ترکیه ترکیه شد و بغداد بارها از دولت عراق درخواست کرده بود که نیروهای مستقر در خاک این کشور خارج شوند و پایگاه‌ها تخلیه شوند. حالا یک مقام نزدیک به این توافق آگاه به این توافق اعلام کرده که احتمالاً تا پایان امسال این پایگاه به دولت عراق واگذار شود، هرچند دولت ترکیه تا هنوز یک جدول زمانی رسمی را تایید نکرده.
1: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخر تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
6: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

چهار سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشت. جنبشی که در آن راحله امیری به واسطه شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی چشمش را از دست داد. حالا پس از چهار سال اعتراض، سرکوب، کشتار و جنگ با او درباره آنچه از دست رفت، آنچه به دست آمد و معنای امروز زن زندگی آزادی گفتگو می‌کنم.

0: راحله امیری عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادی. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. در این 4 سال تو یک زخم 4 ساله رو با خودت حمل کردی، یک آسیب دائمی که توسط شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تو وارد شد و این زخم با تو بوده و حتما تجربیات متفاوتی در این 4 سال تو کسب کردی. اما بر اون چیزی که براش به خیابون رفتی، به خاطرش به خیابون رفتی، آیا امروز محقق شده؟
1: من خوشحالم که اینجا باهات میتونم حرف بزنم. فکر می‌کنم اول از همه برگردیم ببینیم اصلا ما برای چی رفتیم توی خیابون. چون وقتی اسم زن زندگی آزادی میاد خیلی فکر می‌کنم ما به خاطر حجاب رفتیم توی خیابون، ولی من اگه بخوام از زاویه دید خودم بگم، حجاب فقط یه قسمتیش بود. من به عنوان یه دختر جوون ایرانی که داشتم تلاش میکردم، کار میکردم، درس میخوندم و دوست داشتم یه آینده ای داشته باشم، ولی هر چی تلاش میکردیم انگار میخوردیم به بنبست. تازه این مال 4 سال پیشه و امروز فکر کنم شرایط خیلی سخت‌تر شده. و یکی از دغدغه‌های خود من همیشه بچه‌های کار بودن. گفتم یه کشور به این ثروتمندی چجوری میشه که اینقدر بچه کار داشته باشه؟ و خب ما به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ و اینکه خب آزادی پوشش نداشتیم، آزادی تفکر نداشتیم، آزادی بیان نداشتیم، هیچ مدل آزادی رو نداشتیم متاسفانه. و در کنار همه اینا خب یک سری قانون ضد زن، جامعه مرد سالار که زن هیچ حق و حقوقی نداشت، و همه اینها باعث شد که من به عنوان دختر ایرانی، دختری که جوان بودم، تصمیم گرفتم برم و اعتراض کنم، برم توی خیابون. آره الان 4 سال میگذره، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما رفتیم براش توی خیابون درست که نشده، بدتر شده، و اون بخش دست ما نبوده، در کنترل ما مردم نبوده. اینکه اقتصاد الان دلار شده 200,000 تومان دست ما نبوده، اینکه سرکوب ها شدید تر شده دست ما نبوده، اینکه آزادی که ما شاید میخواستیم به اون معنا الان نیست، این واقعا دست ما نبوده. ولی اون قسمتش که دست مردم بوده و مردم میتونستن براش یه کاری کنن، اون تغییر کرده. من این تغییر رو میبینم. به نظر من بعد از زن زندگی آزادی یه تغییر بزرگی توی آگاهی و ذهن مردم ایران رخ داد و یه چیزیه که ما باید ببینیم. یه اتفاقی که یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی به نظر من اینه که شاید از جهت روانشناسیش دارم میگم، ما مردم ایران عزت نفسمون رو پس گرفتیم. کجا اینو دیدیم؟ وقتی که توی انقلاب شیر و خورشید برنجا رو ریختن توی آسمون. اون یه تصویر بود که ما دیدیم، ولی اون عزت نفسی بود که ما ایرانی ها پس گرفتیم. 47 سال جمهوری اسلامی هی میخواست بزنه تو سر مردم ایران، شما لیاقت ندارین، شما نمیتونین، شما اینجوری، شما اونجوری، و مردم ایران سرخورده کرده بود. ولی بعد از زن زندگی آزادی انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن، و مردمی که عزت نفس داشته باشن میدونن لیاقتشون بیشتر از این زندگی، ارزششون بیشتر از اینه، و میجنگن که به دستش بیارن.
0: وقتی چهره شهرها رو حالا میبینی و زنانی که اینطور حجاب اجباری رو پس زدن، مقاومتشون رو بعد از 4 سال میبینی، حتما یکی از خواسته های جنبش مهسا همین بوده. هرچند همونطور که گفتی برخی مطالبات سیاسی نتونسته که محقق بشه، ولی همین احساسی که داری به مقاومت زنها شاید بخشی از اون چیزی است که همونطور که گفتی بعد از اون دستاوردشون میشه انعکاسش رو، پژواکش رو در اعتراضات دی ماه دید. درسته؟
1: جمهوری اسلامی تسلیم شد، تسلیم قدرت زنهای ایرانی شد. زنهای ایرانی مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، با همه ترسی که داشتن بدون حجاب رفتن توی خیابون. من میدونم چه ترسی داره، و مخصوصا روزهای اول چقدر وقتی حجاب برداشتیم ترسناک بود، ولی مقاومت کردن، مبارزه کردن، و امروز داریم چهره قشنگ رو توی شهر رو میبینیم و این تغییر اتفاق افتاده. به نظر من کلا انقلاب شیر و خورشید ادامه انقلاب زن زندگی آزادیه. اینا در امتداد هم دیگه بودن، و ما خب تو زن زندگی آزادی سخت‌تر بودیم که ما بخوایم حجاب برداریم. وقتی تو زن زندگی آزادی حجاب برمی‌داشتی علنا داشتیم گفتیم من با تو جمهوری اسلامی مشکل دارم، در صورتی که ما الان تصویری از زن‌های بی حجاب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ازشون داره استفاده می‌کنه، پرچم می‌چرخونن. الان یه ذره خب این آسون‌تر شده.
0: وقتی که اعتراضات دی ماه اتفاق افتاد، اون کشتار 10,000 نفر، سرکوب خونینی که روی داد، چه احساسی داشتی وقتی تصاویر جاوید نامان و مجروحان این کشتار رو میدیدی؟ آیا تجربه 1401 برات زنده میشد؟
1: قطعا زنده میشد. و من روزهای اولی که انقلاب شیر خورشید شروع شد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود. اگه یادتون باشه تصویر یک مردی بود که تنها نشست توی خیابون، یا یه سری تصویرهایی بودن که آب میپاشتن رو مردم، من گریه میکردم و دوستان گفتم من اینجا چیکار میکنم؟ من الان ما تو ایران باشم، من الان جای اشتباهی هستم. و حالا بعد بر همه عجیب بود، میگفتن چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، تو چته؟ و واقعا هم نمیدونستم، ولی حس میکردم این بار یه اتفاقی قرار بیفته. و بعد کم کم اون کیسه های مشکی رو دیدیم و فهمیدیم که نه واقعی هن. و هی این سوال بود که تو دو شب چجوری تونستیم بکشیم این تعداد رو؟ و هی می اومد، هی ویدیو می اومد. و برای من اون روزها سخت‌ترین روزها. و من همش از خودم یه سوالی میپرسم که زن زندگی آزادی برات سخت‌تر بود که زندگیش کردی یا شیر و خورشید؟ اول که تو انقلاب شیر و خورشید بودیم میگفتم شیر و خورشید سخت‌تر برای من، زن زندگی آسان‌تر بوده. ولی الان که یه ذره فاصله گرفتیم میبینم که نه، هر دوش سخت بوده. توی زن زندگی آزادی اون ترسی که تجربه کردم، اینکه چشمم رو از دست دادم، تیر خوردم، بازداشت شدم، بازجویی شدم، خب همه اینها خیلی سخت. و فقط ذهن آدم یه کارکرد داره، یه سری چیزها رو پاک میکنه که تو درد کمتری بکشی. و یه سری چیزها رو من واقعا یادم رفته بود از زن زندگی آزادی بخوام، نه اوه چه دردی اون موقع تجربه کردم. از کجا فهمیدم؟ یه روزی که وسط فروپاشه روانی داشتم گریه میکردم توی انقلاب شیر و خورشید و کف خونه نشسته بودم گریه میکردم، و یک آن مرز بین واقعیت زندگیم که راه تو در آمریکا داری زندگی میکنی توی خونه خودتی، با اون لحظه که تیر خوردم گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم، لحظه که من تیر خوردم دستم از روی چشمم بعدشم پر از خون بود. من مرز واقعیت اون لحظه رو گم کردم و کف دست راستم رو دیدم که پر از خونه. خیلی صحنه ترسناکی بود برای من. من الان کجا؟ من توی ایرانم یا توی آمریکا؟ من کجا؟ من نمیفهمم کجا. و فهمیدم که فلش بک هام برگشته، تروما هام برگشته. پشت در خونم صدا می اومد، فکر کردم مامورا میخوان بریزن توی خونه منو بگیرن. و میدونی دردناکیش کجا بود؟ این بود که من فقط اون لحظه رو نمیدیدم که یک نفر آسیب دیده یا یک نفر کشته شده، من سالهای آیندهش رو میدیدم چون خودم زندگیش کرده بودم. من عملهای فراونی که بچه ها میکنن و دردی که میکشن رو میدیدم. من اینو میدیدم دختری که تیر خورده چشمش میره جلوی آینه و آیا میتونه به چهره خودش نگاه کنه یا نه، میتونه چهره جدیدش رو قبول کنه یا نه، چقدر زندگیش به هم میریزه، کی تردش میکنه، کی تنهاش میذاره، آیا امنیتش به خطر میفته، آیا مجبور میشه مهاجرت کنه تنهایی و معلوم نیست با چه چیزایی روبرو بشه. خانواده هایی رو میدیدم که تا آخر عمرشون سوگوار بچه هاشونه و این دردناکترش میکرد. و تمام دردهای اون 4 سال رو انگار برای من برگشتن. آره،
0: وقتی داشتی صحبت میکردی از ابتدای اعتراضات میگفتی، گفتی به دوستت، گفتی که اگه من بودم باز میرفتم شرکت میکردم. وقتی کشتار 18 و 19 رو دیدی بازم فکر میکنی اگه بودی میرفتی به شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم.
0: با وجود آسیبی که به چشمت خورده، با وجود اینکه این تجربه رو گذروندی، باز هم شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. ایران کلا برای من چیز خیلی مهمیه، یک جای ویژه‌ای در زندگی من داره. وطن برای من خیلی چیز مهمیه. یه بار یکی از من پرسید دوست داری تو رو با چه عنوانی بشناسم؟ گفتم ایران دوست، یه کسی که وطن پرسته، ایران دوست داره.
0: 4 سال پیش یک همبستگی بسیار کم سابقه حول محور شعار زن زندگی آزادی و ماهیت این گزاره اتفاق افتاد و بعدتر خب مشاهده این بودیم که اون همبستگی از هم پاشید و این 4 سال رو سپری کردیم، اعتراضات، سرکوب و جنگ. امروز هم آیا زن زندگی آزادی همون معنای روز اول رو برای تو داره؟
1: برای من آره. برای من زن زندگی آزادی هنوز همون معنا رو داره. وقتی هنوز میشنومش هنوز ممکنه قلبم بلرزه، هنوز ممکنه اشک تو چشمام جمع بشه. همون زن زندگی آزادیه که من تو ایران تو خیابونا فریادش زدم، برای من همونه. و حسش هنوز همونه، شاید عمیق‌تر شده، باورم بهش بیشتر شده. من دستاورداشو میبینم، چون هر انقلابی ما در لحظه نتیجهش رو نمیبینیم، تو طولانی مدت نتیجهش رو میبینیم. الان ما داریم دستاوردهای زن زندگی آزادی رو میبینیم و حتما چند سال دیگه دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید رو میبینیم. انقلابها، انقلاب زن زندگی آزادی، شیر و خورشید متعلق به مردم ایرانن. مردم ایرانن که این انقلابها رو رقم میزنن. مردم ایرانن که توی خیابون میرن، آسیب میبینن، کشته میشن، سوگوار میشن و این انقلاب ها متعلق به اونها، نه به هیچ گروه سیاسی، نه به هیچ چیزی. چون کسایی که هشتگ زن زندگی آزادی رو ور میدارن و یک سری چیزهایی میگن که شاید اکثریت مردم باهاش مخالف باشن، یا کسایی که متاسفانه به ما میگن زز الف، هر دو طیفش ناراحت کنند، از هر دو طرفش ناراحت کنند است.
0: از سو گفتی ملت ایران خب هزینه بسیار زیادی پرداختند در ماهای اخیر، و همونطور که گفتی یک ملت سوگوار که خسته است. خودت چقدر با همه این شرایط به آینده ایران امیدواری؟ تصویرت چیه از آینده ایران؟
1: من سوگوارم ولی امیدوار، خیلی هم امیدوارم به آینده ایران و تصویری که از ایران میبینم. فکر میکنم یکی دیگه از دستاوردهای انقلابهای ما اینه که یه نسلی در ایران داره رشد میکنه که بسیار بسیار شجاع، هنجار شکنه، حق خودش رو میدونه، عزت نفس بسیار بالایی داره، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و این نسل قرار ایران رو تغییر بده. قطعا با کمک نسل‌های قبلی، اصلا این نسل تربیت نسل‌های قبلی، نسل‌های قبلی سرکوب شدن و گفتن بذار ما این نسلی تربیت کنیم که بتونه حقش رو بگیره. روزی که اون روز بزرگ ایران آزاد میشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای همیشه از تاریخ حذف میشه، ما ملتی هستیم که خوشحال و سوگوار میرقصیم، ولی با سوگ، همونجوری که مادرای دیما سر مزار بچه‌هاشون رقص سوگ رفتن، ما اون روز هم با سوگ میرقصیم، قطعا با بغض و عشق میرقصیم، و جشنمون اینجوری نیست که خیلی خوشحال باشیم، یه سوگ بزرگ داریم، ولی این سوگ بزرگ رو تبدیلش میکنیم به اینکه ایران رو بسازیم. چون اون بچه‌هایی که رفتن تو خیابون بیشتر از همه عاشق زندگی بودن، و من همیشه میگم ما بازمانده ها اول از همه باید راوی شجاعت بچه‌ها باشیم و شجاعتشون رو تعریف کنیم، بگیم، بذاریم یادمون بمونه، و بعدش جاشون باید زندگی کنیم و جاشون باید ایران رو بسازیم. و من اون روز رو میبینم که ما ایران رو میسازیم و پیروزیمون رو جشن میگیریم.
0: ممنونم برای این گفتگو راحله امیری، روانشناس و از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی.
1: میتونم

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
4: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
5: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
8: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
9: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
8: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
8: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
11: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و در نیویورک،
12: پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یه بانک ترکیه یه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید، کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35 بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی یه بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاوتر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد من هم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخواییم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میذارم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک‌های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله، در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگه در ترکیه این هایک بانک. یعنی عملا پاموک ملحق شد و طبیعتا خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدن. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیما برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل می شد و بعدش دیگه منتقل می شد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا می کرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت می کردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل می کردن. چون غذا و دارو می دونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا می شد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود. غذا و دارویی در کار نبود. ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران می نوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نائب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمت‌هاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده‌ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک که کارش رسما موضوع تحریم ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت میکرد. دوباره تکرار میکنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال های مالی بین المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار میکرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش میکرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک سال است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست می‌گیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل می‌رسونن. اینکه حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه، اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دیماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدای از این در واقع بخش مهم صحبت‌های او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها. ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم. یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامیه که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو. میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالب فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف این که اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تامین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تأکید می کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبتهای پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبتهای پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده، عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل می‌بینین اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری می‌دونن که منافع ملت ایران را تضمین نمی‌کنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لاتبازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96، در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه. میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه یک روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اونچه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست به گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش، در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه‌ای که با قدرت‌های واقعی مواجه شده. خب خیلی هم اشاره کردن به این که پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دی ماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دی ماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراضهای مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه. دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه‌ای یک کتازی ایالات متحده را به چالش می‌کشد. دو ابرقدرت به خوبی می‌دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش می‌تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع کنم.
8: شروع شده؟
6: شروع.
7: Ready؟
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه از چه کسی بیش از

0: نمیترسن از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد و به او گفت فکر میکردم این نسخه است که قرار است استارلینک رو در اختیار شما بگذارن.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب و نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهادآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق دهقان و فرزندش محمد امین دهقان، اهل و ساکن جهادآباد سراوان گزارش شده. خانواده های جمعی از جاوید نامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. اونها در یک پیام مشترک با ترک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشون در زمان اعتراضات مسلح نبودند و از طرف هیچ کشور خارجی هم فعالیت نمی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی گفته او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی عمل کرده. نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بود، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده.
0: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کارو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه‌ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن.
1: پیشتر گفتگویی داشتم با علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد ابعاد مختلف سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل پرسیدم.
3: کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موضع در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موضع بود، در ظاهر محکوم میکردن، ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره، تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوری که حتما حمایت کردن. اما خروجشون اصلا برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب داره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دارن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن، و چون منافعشون و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های بین‌المللی، مارینا ولادی، بازیگر و خواننده سرشناس فرانسوی و آخرین همسر ولادیمیر ویسوتسکی، شاعر و خواننده نامدار روس، در سن 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او در طول دوران حرفه‌ای خود در بیش از 80 اثر سینمایی به ایفای نقش پرداخت و بسیاری او را به یک پل فرهنگی بین فرانسه و روسیه می‌شناسند. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MSNBC و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ جهان مواجه است و بیش از 90% از مشاغل و واحدهای تجاری در این منطقه به طور کامل تخریب شده یا آسیب دیدند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره تغییر نظام سیاسی در ایران گفته مردم ایران باید خود درباره آینده‌شون تصمیم بگیرند. ژوزفا بونیون، معاون سخنگوی این وزارتخانه، سرکوب اعتراضات دی ماه 2026 رو وحشتناک و غیر انسانی خواند.
4: اظهارات اخیر امانوئل مکرون درباره تغییر حکومت در ایران پرسش‌های زیادی را درباره موضع دقیق پاریس مطرح کرد. تلویزیون ایران اینترنشنال این پرسش را از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد. مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت‌های خارجی نباید به جای یک ملت برای تغییر نظام سیاسی اون تصمیم بگیرند. البته در این سخنرانی اون نامی از ایران نبرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با ABC درباره جنگ ایران گفت تغییر حکومت از راه بمبارون یک کشور عملی نیست. تلویزیون ایران اینترنشنال از وزارت خارجه فرانسه موضع این کشور درباره تغییر نظام سیاسی در ایران را پرسیده بود. پاسخ وزارت خارجه این بود که فرانسه میخواد مردم ایران بتونند خودشون درباره سرنوشت سیاسی و آیندهشون تصمیم بگیرند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به سرکوب اعتراضات دیماه اشاره میکنه و اون رو وحشتناک و غیر انسانی میخونه و همچنین بر موضع پیشین ژان نوئل باگو تاکید میکنه که پیشتر گفته بود مردم ایران باید در قلب هر روند سیاسی قرار داشته باشند و پاریس با تغییر رژیم از خارج از مرزهای ایران مخالفه. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ خودش از شکل مشخصی برای حکومت آینده ایران نام نبرده، اما تاکید میکنه که پاریس معتقده که تصمیم درباره آینده ایران تنها و تنها باید به دست مردم ایران رقم بخوره. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
3: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
3: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

نظر میرسه که آنچه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسئول پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند، 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در 2 هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جانباختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جانباختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جانباختن پس از آزادی و پرونده های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می رسد. 3 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در 1 شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 146 پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانی یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکهارا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، و متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بودن. در ایران هیچ قوه قضایی و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه، و باید یک جایی استانیا ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم
8: شروع شده؟
7: ردی؟
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سر کرد.
19: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارن و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت می‌کردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر